0: Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod sa tugom se seća stradanja i progona u hrvatskoj operaciji Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od ustaških zločina nad Srbima u Hercegovini. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Većinu žrtava su žive bacili u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali ukazuje i na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period. Štab za vanredne situacije saopštio da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja, a da je manji broj registrovanih poremećaja lokalnog karaktera. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormanskog Moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora, jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. Reprezentativci Srbije osvojili su još 3 medalje na Evropskom prvenstvu u streljaštvu za mlađe seniore i seniorke u poljskom Vroclavu. Anastasija Živković je postala šampionka Evrope. Anđelija Stevanović se okitila srebrom, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjac osvojio 2. mesto. Sa ukupno 10 medalja, 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane, Srbije je prva u ukupnom plasmanu. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2-0. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ligu konferencije. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod sa tugom se seća stradanja i progona u hrvatskoj operaciji Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od ustaških zločina nad Srbima u Hercegovini. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Većinu žrtava su žive bacili u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali ukazuje i na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period. Štab za vanredne situacije saopštio da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja, a da je manji broj registrovanih poremećaja lokalnog karaktera. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormanskog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora, jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. Reprezentativci Srbije osvojili su još 3 medalje na Evropskom prvenstvu u streljaštvu za mlađe seniore i seniorke u poljskom Vroclavu. Anastasija Živković je postala šampionka Evrope. Anđelija Stevanović se okitila srebrom, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjac osvojio 2. mesto. Sa ukupno 10 medalja, 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane, Srbije je prva u ukupnom plasmanu. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2-0. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ligu konferencije. Pobednik 2 meča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme danas sunčano i veoma toplo uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod sa tugom se seća stradanja i progona u hrvatskoj operaciji Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od ustaških zločina nad Srbima u Hercegovini. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Većinu žrtava su žive bacili u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali ukazuje i na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period. Štab za vanredne situacije saopštio da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja, a da je manji broj registrovanih poremećaja lokalnog karaktera. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormanskog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora, jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. Reprezentativci Srbije osvojili su još 3 medalje na Evropskom prvenstvu u streljaštvu za mlađe seniore i seniorke u poljskom Vroclavu. Anastasija Živković je postala šampionka Evrope. Anđelija Stevanović se okitila srebrom, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjac osvojio drugo mesto. Sa ukupno 10 medalja, 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane, Srbija je prva u ukupnom plasmanu. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2-0. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme danas sunčano i veoma toplo uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

Evo nas ponovo u operskoj loži koju je začeo i godinama je u okviru našeg zabavnika njome autorski rukovodio Jovan Šujica. U gostima iz prošlosti obrela se kao drago sećanje naših slušalaca koji su poželeli posle više decenija ponovo da čuju operske poznavaoce, lažove i šerete, glavna gunđala Milutina Butkovića i Slavka Simića. Glumci su oni, da kako, gorostasni i uloga im je dodeljena lako i znalački jer su operu voleli svim srcem. Za današnje predstavljanje odabrali smo njihove dijaloge, komentare, doskočice i upadice o Verdijevoj operi Aida, koja je izvedena u njujorškom Metropolitenu 6. februara 1937. Sada je znalcima lako da dođu do tog istorijskog snimka. A u vreme kada je prvi put emitovana operska loža na našem programu, to je bio pravi podvig. Toliki da su se autor emisije Jovan Šujica i reditelj Aca Pantelić pored akcijskim sećanjima, naveliko grlili i jedan drugom čestitali kada su došli do tog dragocenog materijala. U ulozi Aide te godine debitovala je čuvena Đina Činja, sopran, kojoj se Gosan Slavko i Gosan Milutin

neprestano dive, i to s razlogom. Radamesa je pevao tenor Giovanni Martinelli, koji ih je jednako oduševio, a sa istim osjećanjem obožavanja pristupili su i slušanju mecosopranskog umeća Brune Castagne kao Amneris. Na njih su potrošili mnoge uzdahe oduševljenja, te je za odličnog Ezio Pinza kao Ramfisa, vrhovnog sveštenika, ostalo nešto svedenih emocija koje će podeliti sa slušaocima u nekoj od sledećih operskih loža. Februarsko izvođenje Aide u Metropolitenu kritika je ocenila kao spektakularno i jedno od najvažnijih u minulom veku. Bio je to debi Gine Čine, jedna od najvećih sopranistkinja tog vremena. Njeno pevanje podiglo je publiku na noge, a kritika je te večeri slomila pera hvaleći njenu vokalnu snagu, tehniku i dramski intenzitet. Ovim nastupom je preko noći postala vodeća zvezda njujorške opere. Giovanni Martinelli je bio na vrhuncu karijere, prepoznatljiv po čeličnom glasu i neverovatnom dahu, a Bruna Castagna je pružila jedno od najmoćnijih i najdubljih tumačenja ove uloge. Ni Ezio Pinza, kao verovatno najveći bas toga doba, nije ni malo zaostao za njima, znalački unoseći monumentalnost i autoritet u ulogu vrhovnog sveštenika. Dirigentska palica bila je u rukama slavnog Ettorea Panice, koji je bio bliski saradnik Artura Toscaninija. Kritika je zabeležila da je njegovo vođenje orkestra u ovom izvođenju istorijski primer savršenog tempa, dramatične tenzije i apsolutne kontrole nad masivnim scenama, bez dopuštanja pevačima da skrenu u jeftin patos. Sveukupno, podela uloga u ovoj predstavi smatra se nedostižnim idealom italijanskog operskog pevanja. Sem toga, ovo izvođenje prenošeno je preko radija u okviru čuvenih subotnjih Metropolitenovih matineja, a snimak je u potpunosti sačuvan. I to bi bilo dovoljno za uvod u slušanje naših dragih džangrizala u 171. predstavi operske lože, koja je na našim radiotalasima emitovana 5. aprila 1986. godine. Nešto je duža nego obično, traje 37 minuta, te se vi udobno smestite, pošto ćemo osim Slavka Simića i Milutina Butkovića u tri navrata čuti i snimke sa tog čuvenog izvođenja Aide 1937. godine u Metropolitenu, o kojem pričamo od početka emisije.

0: u operskoj logi?
1: Ne kaže se logi, nego loži.
0: Uzbuđen sam, oprostite.
2: U današnjoj predstavi slušat ćete odlomke iz Verdijeve opere Aida. Prvo ćete čuti poznatu Radame Sovariju Celeste Aida, Nebeska Aido, koju će otpevati Giovanni Martinelli. Zatim duet iz treće slike između Aide i Amneris u interpretaciji Gine Činje i Brune Kastanje. I na kraju scenu iz pete slike u kojoj sudjeluju Gina Činja, Giovanni Martinelli, Carlo Morelli, Bruna Kastanja i Ezio Pinza. Snimak je sa žive predstave u Metropolitan operi u Njujorku, koja je održana 1937. godine.
3: Dobro veče. Jel neko reče dobro veče? Pa da bome, Slavko reče dobro veče, ali kome reče? Nikome. Uvek na vreme, uvek prvi. Male tajne velikih majstora u kuvanju, odnosno u uživanju operske muzike. Probudite se rano ujutru.

0: misliti na svež vazduh i široka pluća i ne izgovarati ni reči nikome, ni gazdarici, ni bratu, ni piljaru, ni pekaru, ni buregđi, mesaru, tamam posla, ni pozamanteru, ni automatu, tramvaju, ama baš nikome. Ćutati, misliti na šum zavese koja se diže na žubor štimujućeg orkestra i na velikane operske umetnosti. Nikome ni reči.
1: Dobro veče, ja izgleda malo odocnio.
0: Odocnio? Promašili ste dan, mesec, stoleće, Butkoviću.
1: Jao, znate, tramvaj.
0: Jao, tramvaj, pa dosta, kakav tramvaj. Molim vas, Butkoviću, ja učestvujem u samodoprinosu, pa se ne žalim. Budite dostojanstveni, dozvolite sebi da nekad i vi zaslužite krivicu. Što rekao François.
2: Koji François?
0: Svakako ne Vagabond Villon, već François La Rochefoucauld, koji je rođen 1613. a preminuo 1780. godine. Plemić, koji življaše na dvoru lagodnim životom. Protivnik Rišeljea, ali i uman čovjek, mislila se.
1: Znam.
0: A ništa vi ne znate. Dobro, ko je rekao, čovjek nije nikada onako srećan, ni onako nesrećan, kako misli da je.
1: Pa... taj vaš La Rochefoucauld?
0: Pa da, pogodili ste, ali nije bilo ni teško kad sam ja sam nametnuo temu. E, čekaj, sada te vidim. Koncentrišete se, pazite. Pozor, sad.
1: Ajde.
0: Bravo, mladiću, bit će nešto od vas. Dakle...
1: Giuseppe Verdi, opera u četiri čina. Tekst libreto napisao Kislanconi. Događa se u Memfisu u Tebi. Aida je ime etiopske princeze koja je u zarobljeništvu egipatskog kralja, faraona i njegove kćeri Amneris. To je još jedan Egipćanin, Radames, vojskovođa. Obe devojke, i Aida i Amneris, vrlo obožavaju Radamesa. Radames polazi u boj. Vraća se kao pobednik, zarobivši etiopskog kralja Amonasra, koji je Aidin otac. Zato niko ne zna, izuzev Aide, jer zna oca joj i Amonasra, koji dobro poznaje kćerku mu. Ovo sam izgovorio u stilu prevoda šekspirijanskih pokojnog Laze Kostića pesnika.
0: E, sada moje šekspirijansko pitanje. To be or not to be, da prevedem. Biti ili te ne biti?
1: Biti, ali ipak na kraju ne biti. Sve lepo i krasno, ali Aida nagovara svog ljubljenog Radamesa da uđe u špijunsku službu. Zgodna temica za neki napet feljton. I on zagrize.
0: Zagrize. Dalje?
1: Nema dalje. Špion kao špion uhvaćen, ali... u tadanje vreme nije bilo razmene špiona. Aha. I on biva osuđen da bidne živ i zazidan u piramidi.
0: Znači, bio je malo kao špion, jel? Pa to je piramidalno.
1: Jeste, baš tako. Na Hamletovo pitanje odgovor je ne biti. Radames i njegova ljubavnica iz provincije Kafa u Etiopiji ostaju živi zazidani. Kamen gori, val se pjeni, pesak šušti.
0: A njih dvoje zagrljeni.
1: Baš tako.
0: Sada zamislite 1937. godinu. Italijanski tenor Giovanni Martinelli, pojam, duša i telo londonske opere Covent Garden, peva u Metropolitan operi u Njujorku Radames.
1: Uzeli ste mi obe rečenice iz usta.
0: Inflacija grabi gde ko stigne.

0: Što je za Metropolitan bio Caruso, to je za londonski Covent Garden bio Martinelli.
1: Ma, manite se, molim, manite se, ćorava posla. To su njihove stvari. Ja mislim da je mnogo značajnije da razmotrimo 1937. godinu

0: I tako, mic po mic, dođo smo do završetka. 1937. godina izmiče. Luftwaffe dobija sve više M109, oprostite mi za ove šifre, i šta mi nešto uopšte tražimo pre tog opakog rata?
1: Ajdemo te odmah u 1945. godinu. U zdravlje!
2: Dvojica prijatelja, dva vršnjaka onog veka, napuštaju opersku ložu. Ali uveravam vas, opet će doći.
3: U današnjoj predstavi slušali ste odlomke iz Verdijeve opere Aida. Prvo ste čuli ariju Radamesa Celeste Aida, zatim duet Aide i Amneris i na kraju scenu iz Pete slike. Pevali su Gina Činja, Bruna Kastanja, Giovanni Martinelli, Carlo Morelli i Ezio Pinza. Bio je ovo snimak sa žive predstave koja je održana u Metropolitan Operi u Njujorku 1937. godine. Bio je ovo debi u metu poznate Gine Činje.

Gina Cinha, koja će postati sinonim za najteže italijanske operske uloge, uopšte nije rođena u Italiji, niti je isprva želela da bude pevačica. Rođena je u Parizu 6. marta 1900. godine kao Genevieve Cinha u porodici italijanskog porekla. Njeni prvi muzički koraci bili su vezani za klavir. Bila je izuzetno talentovana pijanistkinja, a studirala je na Pariskom konzervatorijumu kod legendarnog Alfreda Cortoa, jednog od najvećih pijanista tog doba. Prelomni trenutak u njenom životu dogodio se kada je upoznala francuskog tenora Morisa Sansa, za kojeg se ubrzo udala. Upravo je on, slušajući je kako usputno pevuši, dok ga je pratila na klaviru, prepoznao sirovu, gotovo zastrašujuću moć njenog glasa. Na njegov nagovor, Genevieve ostavlja klavijaturu i počinje da uči pevanje. Njena najznačajnija profesorka bila je čuvena Emma Calvé, zvezda prethodne generacije koja joj je prenela tajne starog italijanskog bel canta. Operski debi Gine Cinha bio je 1927. godine u Milanskoj Skali, ali pod imenom Ginette Sans. Pevala je ulogu Freje u Wagnerovom Rajnskom zlatu. Iako je nastup bio uspešan, jedan čovek u publici znao je da njeno ime ani tadašnji repertoar nisu ono što će proslaviti. Bio je to Arturo Toscanini. Slavni i strogi dirigent pozvao ju je na audiciju i izgovorio rečenicu koja je promenila njen umetnički identitet. Genevieve je previše francuski za italijansku operu. Sans je prezime vašeg muža. Od danas ćete se zvati Gina Cinha i pevaćete italijanski dramski repertoar. Toscaninijev instinkt bio je nepogrešiv. Gina Cinha je ubrzo postala vodeći dramski sopran Milanske Skale. Njen glas bio je specifičan, snažan, probojan, sa prodornim gornjim registrima koji su imali zvonkost koja sa lakoćom preseca zvuk punog simfonijskog orkestra i izuzetno bogat grudni ton koji je bio zaštitni znak dramskih pevačica tog vremena. Ako bi jedna uloga definisala karijeru Gine Cinha, onda je to ona u Puccinijevoj operi Turandot. Ta rola, poznata kao ubica glasova, zbog nemilosrdno visoke tesiture i potrebe da sopran peva iznad zaglušujućeg orkestra, za nju je bila sasvim prirodan vokalni čin. Cinha je Turandot otpevala više od 500 puta širom sveta i postala referentna tačka za ovu ulogu rame uz rame sa čuvenom Evom Turner. O njenoj dominaciji u ovoj ulozi svedoči i istorijski zvučni zapis iz 1938. godine. To je prva ikada snimljena kompletna verzija opere Turandot na ploči, gde je Cinha pevala naslovnu ulogu, legendarni Francesco Merli bio je kalaf, a mlada Magda Olivero pevala je ulogu robinje Liu. Ovaj snimak i danas služi kao udžbenik za dramske soprane, a Cinhin glas na njemu zvuči kao prava prirodna sila, oštra, autoritativna, ali u trećem činu sposobna za neočekivanu ranjivost. O Gini Cinhi u ulozi Aide već smo ponešto rekli, pa dodajemo da je njen repertoar obuhvatao i Bellinijevu normu, gde je njena dramska agilnost dolazila do izražaja, kao i Ponchielijevu Đokondu i Verdijevu Moć sudbine. Ali kritičari su ponekad umeli i da joj zamere. Njen glas nije uvek bio besprekoran. Povremeno su joj gornji tonovi zvučali preoštro, a česta upotreba moćnog grudnog registra, koji je tada bio popularan, ali su ga puritanci smatrali stilski upitnim, izazivala je debate. Međutim, niko nikada nije mogao da joj ospori strastvenost. Kako je jedan kritičar tada primetio, kada Gina Cinha peva,
Vi ne slušate samo note, vi prisustvujete teatarskoj erupciji. Kada je bila na vrhuncu vokalne zrelosti i svetske slave u jesen 1947. godine, dok je putovala automobilom na koncert u Vičencu, Gina Činja je doživela tešku saobraćajnu nesreću. Zadobila je ozbiljne povrede, a stres i fizička trauma izazvali su težak srčani udar. Imala je samo 47 godina. Za dramski sopran to su godine kada glas dobija najveću dubinu i sigurnost. Ipak, lekari su bili neumoljivi. Svaki dalji fizički napor, a posebno pevanje dramskih uloga koje zahtevaju atletsku kondiciju i pritisak na dijafragmu, bio bi fatalan. Njena scenska karijera bila je završena. I umesto da je obuzmu očaj ili da, kako se očekivalo, padne u depresiju, Gina Činja je svoju neverovatnu energiju preusmerila na pedagogiju. Podučavala je širom sveta, od Toronta do Rima, Sijene i Milana. Kroz njene majstorske klase prošle su generacije pevača, a možda njen najpoznatiji proizvod bila je bugarska diva Gena Dimitrova, koja će i sama postati velika Turandot svog vremena. U svojim poznim godinama Gina Činja je često davala intervjue u kojima se britko, bez dlake na jeziku, osvrtala na moderno opersko pevanje. Zgražavala se nad gubitkom individualnosti u operi. Njena čuvena opaska iz 90. godina ostala je upamćena kao savršena dijagnoza stanja u klasičnoj muzici. Danas slušam mlade pevače i svi zvuče isto, kao da izlaze sa fabričke trake. Tehnika je tu, note su tu, ali gde je vatra, gde je ličnost? Pevanje nije samo puštanje lepog zvuka. Pevanje, to je krv, suze i meso. Ako nemate šta da date publici i svoje utrobe, bolje je da ćutite.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski narod sa tugom se seća stradanja i progona u hrvatskoj operaciji Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od ustaških zločina nad Srbima u Hercegovini. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Većinu žrtava su žive bacili u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mesta. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali ukazuje i na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period. Štab za vanredne situacije saopštio da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja, a da je manji broj registrovanih poremećaja lokalnog karaktera. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsednika i 5 potpredsednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormanskog Moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izvorima sporazum je moguć već u narednim danima, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora, jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. Reprezentativci Srbije osvojili su još 3 medalje na Evropskom prvenstvu u streljaštvu za mlađe seniore i seniorke u poljskom Vroclavu. Anastasija Živković je postala šampionka Evrope. Anđelija Stevanović se okitila srebrom, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjac osvojio drugo mesto. Sa ukupno 10 medalja, 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane, Srbije je prva u ukupnom plasmanu. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2-0. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme danas sunčano i veoma toplo uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se ova dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. U Prebilovcima se obeležava 85 godina od ustaških zločina u Čapljini i u Hercegovini. Snabdevanje strujom i naftom stabilno, u većem delu zemlje nema restrikcija u vodosnabdevanju. Gori veliki požar u Deliblatskoj peščari. Iran i Oman na korak od dogovora o otvaranju Ormuzskog moreuza, tvrde u Teheranu. Partizan protiv Tobola u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije uz prenos na našim talasima. Danas vrhunac toplotnog talasa, temperatura do 40 stepeni. Srpski narod sa tugom se seća stradanja i progona u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. U hercegovačkom selu Prebilovci kod Čapljine obeležava se 85. godišnjica ustaških zločina nad Srbima. 5. august Hrvatska je obeležila kao Dan pobede, državnom proslavom u Kninu. Pripremila Marina Bajić.
1: Srbi se ovih dana sa tugom prisjećaju izbegličkih kolona. U pravoslavnim hramovima služeni su parastosi, a najteže onima koji su ostali bez najdražih.
2: Najtužniji dan što može biti, tragedija. Cijela familija na sve strane razasuta. Neki ostali mrtvi, neki izbjegli na 5 strana. Pa smo se sastavljali mjesec dana da se nađemo na jednom mjestu.
1: Srbi su proterani, ubijeni, a sudbina mnogih se i dalje ne zna, podsjeća predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović.
3: U mrtvačnicama u Hrvatskoj je preko 900 tela, najmanje 350 iz Arstije Oluja. Mi danas imamo 35 usaglašenih grobnih mjesta sa kolegama iz Hrvatske koje nisu ekshumirane.
1: Iako je Haški tribunal koristio audiozapis hrvatskog rukovodstva sa Briona kao dokaz o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata, ni 31 godinu kasnije niko nije odgovarao. Zato mnogi ocenjuju da je Oluja zločin bez kazne. Do 95. godine u Hrvatskoj je živjelo pola miliona Srba, a danas 100.000. Povratnicima Srbija obezbeđuje subvencije za kupovinu kuća, što je prema rečima premijera Đure Macuta šansa za novi početak. Macut je naime u selu Kukujevci kod Šida posjetio porodicu Vasiljević.
4: Ovdje su radovi u toku, vidjeli smo u iznosu od nekih 480.000 dinara će se formirati prostorije za ovo dvoje mališana. Srbija radi na tome da sve svoje sugrađane obezbedi, da nastave da žive i bezbedno i sigurno u novim sredinama u koje su došli. Oni su rođeni ovdje, ali da im ne dozvolimo i da se nikada ne ponovi ono što je bilo pre nekoliko decenija.
1: Srbi se sećaju stradanja tokom 95. ali i 41. godine. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad 830 ubijenih žena, dece i staraca pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Većinu njih su žive bacili u jamu Golubinku, jednu od 13 jama u kojima je stradalo 4000 Hercegovaca u Drugom ratu. Da se zločin o kojem su sa nevericom izveštavali italijanski vojnici ne sme zaboraviti, podsjećaju i zvaničnici. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje da su Prebilovci simbol srpskog stradanja, ali i večna opomena. Srbi imaju obavezu da pamte istoriju i prenose novim generacijama, a posebno Prebilovcima koje su naše svetilište, istakla je ministarka u vladi Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski. I dok su za Srbe ovo dani tuge i sećanja, Hrvatska slavi pobedu i hrvatske branitelje. Centralna proslava održana je u Kninu, gde je predsjednik Zoran Milanović izjavio da bez Oluje ne bi bilo ni Dejtona. Premijer Andrej Plenković poručuje da Hrvatska više nikada neće biti nespremna i nezaštićena. Centralna tema brojnih medija u regionu bila je da se Plenković i Milanović tokom obeležavanja nisu navodno ni pogledali ni rukovali. Mediji prenose i da je tokom Milanovićevog govora protestovao hrvatski političar, desničar Dražen Keleminec. Navodno su on, kao i grupa njegovih pristalica, za vreme službene svečanosti uzvikivali za dom spremni, optužujući i Plenkovića i Milanovića za dezerterstvo tokom Oluje.
0: Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković kaže da su na vreme preduzeli mere kako bi pokrili povećanu potrošnju, ali i ukazuju na neophodnost racionalne potrošnje struje da bi se prebrodio težak sušni period.
5: Mi smo se pripremili za ovakvu situaciju. Prvenstveno, ona nedostajeća količina energije se svodi na ono što hidroelektrane ne mogu da proizvedu, posebno Đerdap, koji je najveći naš proizvodni kapacitet, i red veličine koji mi obezbeđujemo na tržištu je na nivou 10%. Ali opet se vraćam u situaciju da, to je sa ciljem da zadržimo elektroenergetsku stabilnost. Jeste ovo period velikog izazova, ali želim još jednom da naglasim da građani i privreda ne trebaju da brinu o redovnom snabdevanju električnom energijom.
0: Državi je cilj da, kao i do sada, svi imaju dovoljno goriva i da sve pumpe budu redovno snabdevene, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora s generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Đurdenjejevom. Cilje kaže da NIS maksimalno proizvodi i zadovolji potražnju koja će u avgustu biti rekordna.
6: Tako da nam je jako važno, naravno, i da nastavimo da nadgledamo čitavu situaciju vezanu za operativnu licencu za rad koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine NIS-u, jer u ovim otežanim uslovima i visokih kotacija i apsolutno minimalnog uvoza naftnih derivata, rad i stabilnost naftne industrije Srbije, pre svega rafinerije u Pančevu, nam je od ključnog značaja.
0: Dubravka Đedović-Handanović ističe da situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna jer planirane količine ne mogu da stignu u očekivano vreme zbog niskog vodostaja Dunava. Na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i radi se na njihovom otklanjanju. Saopštava Republički štab za vanredne situacije povodom niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa. Zdravstvene ustanove su u najvećem broju priključene na javno vodosnabdevanje. Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi redovni i vanredni monitoring Dunava i Save, navode u štabu. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je sinoć da Dunav polako raste, da je 7 cm iznad minimalnog vodostaja, čime je izbegnuto potpuno zatvaranje nuklearne elektrane Pakš. Kaže da će naredni sati i dani i dalje biti kritični, ali da ima mesta za oprezan optimizam. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara gori 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Jak vetar otežava gašenje u kojem učestvuju posade 3 helikoptera MUP-a, među kojima i Super Puma. MUP je uputio sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren, kaže ministar Ivica Dačić. U selu Borovac kod Zaječara gori 100 hektara niskog rastinja i suve trave. Sektor za vanredne situacije i helikopterska jedinica zaštitile su obližnji zatvoreni rudnik uranijuma. U Ibarskoj klisuri, na potezu od Magliča do Ušća, bukte 3 šumska požara. Na terenu je 29 vatrogasaca sa 9 vozila. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Od 17. augusta na snagu stupa nova mera za pojeftinjenje skoro 20 lekova, najavio je premijer Đuro Macut. Tokom posete Domu zdravlja u Šidu poručuje da će država nastaviti ulaganje u zdravstveni sistem kroz opremanje zdravstvenih ustanova i jačanje kadrovskih kapaciteta, izveštava Sara Kolak.
7: Država nastavlja da sprovodi mere kako bi građanima obezbedila dostupnije lečenje, poručio je Macut. Naveo je da se na listi lekova koji će pojeftiniti za oko 70% nalaze uglavnom antikoagulansi, odnosno lekovi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka.
8: Druga stvar je jedna mala grupa lekova koji se odnose na pacijente sa srčanom insuficijencijom i očuvanom tom frakcijom ejekcionom, znači vrlo specifična grupa lekova. To su trenutno dva leka kojima se leči dijabetes, ali su zapravo klinički, da kažem, praćenje pokazalo da su izuzetno efikasne kod srčane insuficijencije. Ti lekovi će biti sniženi za 50% obzirom da su do sada bile veoma visoke cene ovih lekova.
7: Pored mera za veću dostupnost lekova, tokom posete Domu zdravlja u Šidu, premijer Macut poručio je da je jačanje primarne zdravstvene zaštite jedan od prioriteta. Ocenio je da ta ustanova kvalitetno obavlja svoj posao i da predstavlja važan oslonac za građane tog kraja.
8: Praktično sve službe su pokrivene, postoje službe i koje se zanavljaju, kao što je nova aparatura za audiometriju na ORL odelenju, ali tu je stomatologija koja je takođe veoma dobra. Znači, veliki broj i lekara, uvek nedostaju lekari. Mislim da u sledećem periodu trebamo da nastojimo da što više investiramo u humane, da kažem, u resurse ljudske, odnosno u lekare, u medicinske sestre, tehničare, da bismo ovo ovde obnovili.
7: Kontinuirana ulaganja u zdravstveni sistem neophodna su kako bi građanima bila obezbeđena kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita, poručila je predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Dodala je da će nastaviti da ulažu u zdravstvene ustanove.
9: Čuli smo danas da ima potreba za još jednim vozilom. Imamo zahtev od Doma zdravlja za izdvajanje 15 miliona dinara i očekujemo za rekonstrukciju, adaptaciju krova i još nekih neophodnih delova Doma zdravlja. Očekujemo da dobijemo projekat koji će finansirati opština Šid i nastavit ćemo naravno sa ulaganjem.
7: U Domu zdravlja u Šidu u prethodnom periodu uloženo je oko 70 miliona dinara za nabavku medicinske opreme i novog vozila hitne pomoći, navela je Gojkovićeva.
0: Muškarac iz Zubinog Potoka koji je juče uhapšen na punktu Brnjak pušten je iz pritvora pre isteka roka. Advokat Miloš Delović navodi da je njegov klijent uhapšen po sumnjom za davanje lažnog iskaza, a saslušan kao svedok u istrazi o ratnom zločinu. Tokom saslušanja tužilac je odlučio da protiv njega pokrene postupak zbog davanja lažnog iskaza, kaže advokat. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini zakazana je za 10 časova, dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova još nisu postigli dogovor o formiranju novih institucija, a Demokratska partija Kosova i Alijansa odbile su da učestvuju u razgovorima. Rusija je izvela jedan od najrazornijih napada na Ukrajinu sa 28 balističkih raketa i 115 dronova. Kijevski region je bio glavna meta. Nijedan balistički projektil nije presretnut jer se Kijev suočava sa velikim nedostatkom protivvazdušnih raketa. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da ubrzaju njihovu isporuku. U okviru reorganizacije vrhovne komande, predsjednik Rusije Vladimir Putin imenovao je nove komandante i formirao novi rod ruske vojske, snage bespilotnih sistema. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormuskog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izborima sporazum je moguć već u narednim danima, pod uslovom da se treće strane ne umešaju. U Rimu traje sedma runda pregovora Izraela i Libana uz posredovanje Amerike. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da izraelska vojska neće napustiti pojas Gaze, dok Hamas ne bude potpuno razoružan. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je jemenska vojska. Predsjednik Vrhovnog političkog savjeta Jemena, Mahdi al-Mashat, rekao je da je jedini put ka okončanju neprijateljstava bezuslovni prekid agresije Saudijske Arabije protiv te zemlje. U međuvremenu, jemenski Huti su saopštili da su napali još jedan saudijski tanker balističkom raketom. Sportski događaj dana je prva utakmica trećeg kola kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije između Partizana i kazahstanskog Tobola. Utakmica počinje u 21 čas na stadionu Crno-Belih uz prenos na našim talasima. Dejan Nikolić.
10: Da li će skromni Tobol doneti Crno-Belima novi fudbalski bol ili će biti dobra terapija posle poraza od IMT u domaćem šampionatu, saznaćemo nakon revanša koji je na programu za 7 dana. U svakom slučaju, žrebi je, bar u ovoj fazi, pogledao Partizan koji ne sme fokus ni milimetar da pomeri ka Hetafeu, potencijalnom rivalu play-offu. Nadao se Saša Ilić, trener Crno-Belih, da će za predstojeći dvomeč imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak nije dogodilo. Isprečio se neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje mogu da predstavljaju prekretnicu ove sezone. Menadžer igrača iz Gane je napravio problem, tražio je, kako saznajemo, dodatnih 3000 evra, pa papiri na vreme nisu završili u UEFA. Ipak cilj se ne menja. Triumf u prvoj utakmici, što ubedljivije preko potreban, nameće se kao imperativ, sa čime se slaže i Saša Ilić.
11: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Štrase, ne toliko specijalno, i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da odradimo neke određene stvari i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške, jer nas je to skupo koštalo u prethodnom periodu. Na te jednostavne greške mislim na taktičke i na neke tehničke stvari koje su baš stvarno ne pod nekim određenim pritiskom napravljene. Tako ako to svedemo na minimum, mislim da ćemo biti u situaciji da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobjedu kao što svi želimo.
10: Nadaju se u crno-belom taboru dobrom odzivu navijača, uprkos problemima sa kojima se ne baš reprezentativni tim suočava na početku ove sezone. Start duela Partizan Tobol zakazan je za 21 sat uz prenos na našim talasima.
0: Danas vrhunac toplotnog talasa, to kažu prognostičari, a u njihovo ime to potvrđuje Nevena Živanović.
12: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od intervala od 35 do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.
0: I eto, to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za četvrtak, 6. avgust tekuće godine. Vama na pažnji zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, David Hadžić, Miloš Jović, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Šestog avgusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Za vreme prvog srpskog ustanka biran je za ministra prosvete. Slušamo Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
7: Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u Pašini veliki dvorovi na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli na blagopolučni mir i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
6: Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. Bio je jedan od osnivača i prvih profesora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele i kompozicije i

0: E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
1: Na današnji dan 1902. godine prvi put je objavljena prognoza vremena u Srbiji. Osnivač i dugogodišnji upravnik astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, profesor Milan Nedeljković, u srpskim novinama objavio je prognozu za 6. avgust koja glasi: toplo i suvo vreme sa mestimičnim nepogodama, grmljavinom praćenom kišom. Ovo važi za 24 sata. Od 1912. godine u listu Politika izveštaji o vremenu su objavljivani svakodnevno. Danas je Dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk. Za 9 dana, koliko je trajao, izborili su povratak na posao 3 otpuštena rudara, skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za osvetljenje jama, koje su do tada morali sami da plaćaju. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta iz američkog bombardera izbačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. U gradu koji je brojao 250.000 stanovnika, do kraja godine umrlo je 140.000 ljudi. Hirošima i Nagasaki su jedini gradovi na svetu koji su doživjeli nuklearni napad. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, jutro je na Radio Beogradu 1, 6 sati i 30 minuta, a ja sam Arijana Handan i pozivam vas da naredna 4,5 sata provedete uz naš program. Pred nama je još jedan topao dan, a temperature koje dostižu i 40 stepeni otvaraju važna pitanja kako da sačuvamo zdravlje, ali i kako da racionalno koristimo električnu energiju u periodu kada je potrošnja rekordno visoka. Zato ćemo ovog jutra sa Milanom Macurom, direktorom Uprave za finansiranje i posticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike, govoriti o opterećenju elektroenergetskog sistema merama energetske efikasnosti i načinima na koje odgovornija potrošnja može da donese i uštede i veću energetsku stabilnost zemlje. Toplotni talas utiče i na naše svakodnevno funkcionisanje, pa ćemo sa nutricionistom razgovarati o tome šta bi trebalo da jedemo i pijemo tokom vrelih dana, dok ćemo sa psihologom govoriti o tome kako visoke temperature utiču na naše raspoloženje, koncentraciju i mentalno stanje. Otvaramo i jednu važnu društvenu temu sa advokatom Lazarom Borozanom, razgovaramo o dugotrajnim razvodima i pravnim dilemama koje nastaju kada postoje sporovi oko dece, starateljstva, alimentacije, imovine i očinstva. U fokusu prepodneva bit će i sport. Sa nama je Vladimir Vujasinović, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, jedan od najvećih vaterpolista koje je zemlja naša ikada imala i nekadašnji najbolji igrač sveta. Govorit ćemo o novom poglavlju njegove karijere, radu sa nacionalnim timom i planovima za period koji dolazi. A kako se približava početak 65. Drgačevskog sabora trubača, jutro završavamo uz zvuke trube i razgovor sa Bojanom Ristićem, majstorom trube. Pratimo i vremensku prognozu, stanje na putevima, najnovije vesti i sve ono što vam je potrebno za dobar početak dana. A da sve protekne kako treba, brinu tonski realizatori Miloš Jović i Damir Gođevac uz koordinaciju producentkinja Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki, a muzički izbor danas potpisuje Marija Radojević. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza.
1: Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike, a posebna opreznost savetuje se osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a kakve će one biti, saznajemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi i umeren jugoistočni veter i najvišu dnevnu temperaturu od intervalu od 35 do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi umeren jugoistočni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.
1: Hvala Neveni Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dok temperature, kao što ste čuli, dostižu i 40 stepeni, ne treba da zaboravimo ni životinje na ulici. Ako ste u mogućnosti, ostavite posudu sa svežom vodom u hladu ispred zgrade, lokala ili dvorišta i mala pomoć može mnogo da znači psima, mačkama i pticama tokom ovih tropskih dana. A kućne ljubimce nikada ne ostavljajte u parkiranom automobilu jer temperatura u vozilu veoma brzo može postati opasna po život.

0: Stanje na putevima.
1: Tropski dani donosi pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na putevima ka turističkim destinacijama. Na šta vozači ovog jutra treba posebno da obrate pažnju, proveravamo sa Tamarom Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
2: Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koje vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Mehov Krš Piljani na mostu kod skretanja za Tutin danas u periodu od 8 do 10 časova biće obustavljen saobraćaj. Alternativni putni pravac je preko Tutina i Vuče. A počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta i to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva.
1: Bila je to Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije i podsjećamo i mi vozače da tokom ovih vrelih letnjih dana budu posebno oprezni. Pre polaska proverite ispravnost vozila, ponesite dovoljno vode, a ukoliko krećete na duži put, planirajte redovne pauze kako biste ostali odmorni i koncentrisani za volanom. Vi budite naši slušalci, a Dado Glišić kaže budi svačija.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dok se neko tek budi, neko se sprema za prvi sastanak, a neko uz jutarnju kafu proverava šta se dogodilo dok je spavao, predlažem da zajedno čujemo šta je to novo na RTS portalu. Prvi naslov koji izdvajamo za vas, autoput Miloš Veliki doneo veću bezbednost i brže putovanje ka zapadnoj Srbiji. Savremena putna infrastruktura direktno doprinosi većoj bezbednosti saobraćaja i smanjenju broja stradalih. Podaci pokazuju da je Miloš Veliki znatno bezbedniji od Ibarske magistrale, koja je pre izgradnja tog autoputa predstavljala primarni putni pravac na relaciji Beograd-Čačak. Od 2016. do 2025. godine na autoputu je zabeleženo 58,5% manje saobraćajnih nezgoda, 77,5% manje nezgoda sa nastradalima i čak 82,6% manje poginulih. Za vozače ovo znači bezbednu, udobnu vezu sa zapadnom Srbijom uz kraće vreme putovanja i veći komfor na putu. A Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima, šta su sve poslodavci dužni da obezbede radnicima i kome radnici mogu da se obrate ukoliko smatraju da se preporuke ne poštuju. Za Radio Beograd 1 govorila je Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad. Svoje viđenje problema izneo je i Saša Torlaković iz Sindikata radnika građevinarstva, koji je apelovao da preporuke postanu zakonski obavezujuće. Između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije uređuje se Svetosavski plato, koji će prema najavama dobiti nove zelene površine, kamernu scenu, obnovljenu fontanu, dečije igralište i novi urbani mobilijar. Prema projektu posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećeg zelenila i formiranju novih zelenih celina. Prilikom projektovanja vodilo se računa i o velikom broju vernika koji se na ovom prostoru okupljaju za Vaskrs, Božić i druge velike praznike. Jedna od najvećih novina biće kamerna scena, koju smo pomenuli, sa oko 200 mesta za posetioce, i ona će biti smeštena uz Narodnu biblioteku Srbije i namenjena održavanju manjih kulturnih programa. Na mestu ispred Hrama Svetog Save biće izgrađena, dakle, scena okružena zelenilom i trenutno se izvode radovi na popločavanju pešačkih staza kod fontane. A evo jedna zanimljiva vest iz sveta. Kaže naslov: Italijan bacio dobitni listić, pronašli ga radnici gradske čistoće. Godinama je uplaćivao istu kombinaciju brojeva, one koje su za njega imali posebno značenje jer su bili vezani za uspomenu na dragu osobu. Svaki put isti brojevi, ista nazad će mu jednog dana doneti sreću, a kada su konačno izvučeni, dogodilo se nešto gotovo neverovatno. Dobitni listić završio je, dakle, u smeću. Nije reč o maloj nagradi, već o dobitku od 1.000.000 evra, sumi koja može da promeni nečiji život, a koja je zbog jednog nesporazuma umalo postala izgubljena prilika. Zahvaljujući brzoj reakciji, profesionalnosti radnika i velikoj dozi sreće, listić je pronađen i dobitnik će moći da preuzme nagradu. To je neobična priča koja dolazi iz Bitonto u provinciji Bari, a ispričuju je Roberto Nicola Toscano, direktor javnog preduzeća SAMP, koje je zaduženo za prikupljanje i odvoz otpada u opštinama Bitonto, Terlici, Corato i Ruvo di Puglia. To je bilo ono što smo za sada izdvojili za vas sa RTS portala, a sada nastavljamo dalje uz nove priče, goste i servisne informacije, a uz vas je, naravno, kao i svakog jutra, Radio Beograd 1.

7 je časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. U Beogradu je jutro su 6 časova izmereno već 28, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. I u Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija, od Magliča prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Sva navedena žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe početak augusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. Danas će u Novom Gradu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla, biti održan parastos. U reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održani pomen i polaganje venaca na spomen krstu u Svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima bit će održana liturgija koju će služiti mitropoliti Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i Dabrobosanski Hrizostom. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i 5 potpredsjednika Skupštine. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju Ormuskog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izborima sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Sporazum daje Iranu nadzor nad brodovima koji tim putem ulaze u zaliv, što je jedan od najvećih ustupaka iranskoj strani. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je vojska te zemlje. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Svenjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Širom rudarskih gradova i opština dan će biti obeležen svečanim akademijama, polaganjem venaca na spomen obeležja na stradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika u sektoru rudarstva. Fudbaleri Partizana u 21 čas dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Košarkašice Srbije uzrasta do 18 godina igraće protiv Belgije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Susret počinje u 14 časova. Srbija je sinoć savladala Tursku 70-67, dok je Belgija pobedila Češku 72-57. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne, samo ponegde, kratkotrajni pljusak. Ovim savjetom završavamo izdanje vesti za 7 časova koje je uredio Vladimir Mihajlović.

Dobro jutro, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, sa vama je ovog jutra Arijana Handan, a tokom ovih vrelih letnjih dana veoma je važno da se hidrirate i da uvek u sebe imate flašicu vode. Ne znam jeste li znali to da je 70% površine zemlje pokriveno vodom i od svega toga samo 3% je slatka voda, a od ta 3%, dve trećine su zarobljene u lednicima i polarnom ledu. Dakle, sva voda koju pijemo, kojom se kupamo i zalivamo njive, to je manje od 1% ukupne vode na planeti. Dakle, 1% za 8 milijardi ljudi. A ta voda je stara, neverovatno stara, jer voda koju pijete jutros možda je bila deo okeana pre 100 miliona godina, možda je prošla i kroz eru dinosaurusa, možda je bila kiša koja je padala na drevni Rim, voda se ne troši, ona se samo kreće. Isti molekuli kruže planetom milijardama godina. Leonardo da Vinci inače je bio opsednut vodom, crtao je njene vrtloge, proučavao tok reka i zajedno sa Makijavelijem smislio plan da preusmere reku Arno kako bi pobedili u ratu. Plan nije uspeo, ali da Vinci je u proučavanju vode otkrio principe koji su postali osnova nauke o tečnostima vekovima pre nego što je ta nauka zvanično i nastala. I evo jedna zanimljivosti koja menja pogled na kosmos. Naučnici koji traže život na drugim planetama ne traže kiseonik, ugljen dioksid, traže vodu, jer na Zemlji gde god ima vode ima i života, bez izuzetka. Voda je bila uslov i ostala je uslov za sve što postoji i iako je ima mnogo i ako teče konstantno, treba da je čuvamo i da je štedimo i naravno da je racionalno trošimo. Za kraj čovek može da preživi bez hrane i do nekoliko nedelja, bez vode svega 3 do 4 dana. Sve što jesmo, sve što možemo, drži nas zapravo taj 1%. Čuvajte ga, možda vam je ovo bilo korisno da naučite, a sada slede i minuti za najmlađe da oni nešto nauče. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Čarobno perce. Jednoj majici je bilo mnogo teško da se odvoji od sina i ostavi ga u vrtiću. Sedela bi satima u hodniku. Dečak je svaki čas izvirivao iz dečije sobe da vidi da li mu je mama tu. Kad sam mami predložila da ga nakratko ostavi samog, kako bi se opušteno uključio u igru sa drugarima, ona to nije mogla da prihvati. Probali smo sa tatom. Tata nam je rekao da je mama i kod kuće uznemirena. Ta uznemirenost osjećala se i kod dečaka. I to ga je remetilo u igri. Ja sam to primećivala i bila sam tu za njega. Jednom prilikom je na mom radnom stolu ugledao teglicu u kojoj su bila pera od pauna. Pitao me, šta je to? A, to su čarobna perca. Vidiš da svako perce ima oko. Ono može da pomogne u raznim situacijama. Treba samo da ga staviš pod jastuk i da zamisliš da tvoja teškoća nestaje. A možeš li da mi daš i jedno perce za moju mamu? Mogu. Tog dana poneo je kući dva pera. Jedno za sebe, drugo za mamu. Sutradan je došao sa mamom i sav zvaničan izjavio. Uspelo je! Pozdravio se na hodniku sa mamom i ušao u sobu kod drugara sa kojima se bez ikakvog uznemirenja igrao. Bio je srećan i opušten, kasnije je po njega došao tata, zatekao ga je vrlo radosnog, a meni je rekao, mama je manje uznemirena, mada je sve vreme bila ispred vrtića. Ali obećala je da neće više da sedi na hodniku i da će joj biti lakše ako zna da je on srećan. Tata je nastavio da dovodi dete u vrtić. Jednog dana je dečaka dovela mama. Zahvalila se za čarobno perce i rekla, mnogo mi je lakše sad zbog ove vaše magije. Videla sam da je on srećan. Ja sam bila u teškoći više od njega i meni je ovo više pomoglo nego bilo šta i bilo ko kome sam se obraćala za pomoć.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku proveravamo šta se dešava na beogradskim ulicama. Po prvi put za danas, dobro jutro želim Teodori Joksimović.
2: Dobro jutro, Arijana, tebi i naravno slušaocima. Ovog jutra javljam se sa Novog Beograda. Preciznije, nalazim se na raskrsnici Jurija Gagarina i omladinskih brigada, jednoj od prometnijih tačaka u ovom delu grada. Vozila ima u svim pravcima, ali za sada nema većih gužvi ni nekih dužih zadržavanja. Saobraćaj protiče prilično ujednačeno, na semaforima se kratko sačeka i onda se nastavlja dalje, tako da vozači trenutno mogu sasvim normalno da prolaze ovim delom Novog Beograda. Gradski prevoz, koliko vidim, takođe prolazi redovno, autobusa ima, ljudi već uveliko odlaze na posao, pretpostavljam, i završavaju svoje jutarnje obaveze. Naravno, kako jutro bude odmicalo, moguće je da će biti nešto više vozila, kao i uvek, naročito u pravcu Mosta na Adi i dalje prema autoputu, pa svakako treba voziti pažljivo, bez žurbe i uz bezbedno odstojanje, u narednih sat vremena posebno u piku jutarnjeg špica. Ono što se sada već osjeća jeste da je pred nama još jedan veoma topao dan, velike vrućine su i dalje prisutne, već je jako toplo, pa je moj dobronameran savjet da svi koji izlaze iz kuće sada treba sa sobom da ponesu flašicu vode ili nešto drugo za osveženje, posebno ako će duže boraviti na polju.
1: Teodora, ima li još nešto što ti je posebno privuklo pažnju ovog jutra?
2: Baš lepo što si me to pitala, evo baš jedna lepe stvari. Iako je veoma rano i ljudi su uglavnom užurbani u ovom periodu, neko je stigao da ostavi činije sa vodom i hranom za životinje koje žive na ulici. Meni je ovo veoma lepo, kad vidim i pre svega humano, jer po ovakvim temperaturama njima je voda posebno važna, pa je ovo zaista lep i human gest. To je ujedno i mali apel svima koji su u mogućnosti da ispred zgrade, kuće ili lokala ostave makar jednu posudu sa svežom vodom, da mislimo na životinje koje takođe trpe veoma visoke temperature ovih dana. Eto.
1: U pravu si, Teodora, hvala za ovaj divan apel i radujemo se da čujemo šta istražuješ za sledeće uključenje u toku jutra. Bila je to naša Teodora Joksimović, a mi sada slušamo Dženana Lončarevića.

0: Danas je 6. avgust i baš ovaj datum je 2021. godine na olimpijskim igrama u Tokiju bio zlatni dan za srpski sport. Karatistkinja Jovana Preković tada je osvojila zlatnu medalju, dok su se srpski vaterpolisti plasirali u veliko olimpijsko finale i kasnije uzeli zlato. Eto malog podsjetnika na to šta nam je ovaj datum doneo nekoliko godina unazad, a sada da čujemo i koje su sveže sportske vesti. Pripremio Dejan Nikolić.
1: Da li će skromni tobol doneti crno-belima novi fudbalski bol ili će biti dobra terapija posle poraza od IMT-a u domaćem šampionatu, saznaćemo nakon revanša koji je na programu za 7 dana. U svakom slučaju, žrebi je, bar u ovoj fazi, pogledao Partizan koji ne sme fokus ni milimetar da pomeri ka Hetafeu, potencijalnom rivalu play-offu. Nadao se Saša Ilić, trener crno-belih, da će za predstojeći dvomeč imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak nije dogodilo. Isprečio se neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje mogu da predstavljaju prekretnicu ove sezone. Menadžer igrača iz Gane je napravio problem, tražio je, kako saznajemo, dodatnih 3000 evra, pa papiri na vreme nisu završili u UEFA. Ipak cilj se ne menja. Triumf u prvoj utakmici, što ubedljivije, preko potreban, nameće se kao imperativ, sa čime se slaže i Saša Ilić.
2: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno je to ekipa kvalitetnija od Une Strasse, ne toliko specijalno, i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da odradimo neke određene stvari i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške jer nas je to skupo koštalo u prethodnom periodu. Na te jednostavne greške mislim na taktičke i na neke tehničke stvari koje su baš stvarno ne pod nekim određenim pritiskom napravljene. Tako ako to svedemo na minimum, mislim da ćemo biti u situaciji da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobjedu kao što svi želimo.
1: Nadaju se u crno-belom taboru dobrom odzivu navijača, uprkos problemima sa kojima se ne baš reprezentativni tim suočava na početku ove sezone. Start duela Partizan-Tobol zakazan je za 21 sat uz prenos na našim talasima.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.

Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1 i šta god da radite, nadamo se da uživate. Možda baš doručkujete, pa prijatno vam bilo. Kažu, doručak je najvažniji obrok dana i iako smo to mnogo puta čuli, moram da vam kažem, to nije nauka, to je marketing. Rečenicu je izmislio jedan američki lekar krajem 19. veka kako bi prodao svoj novi proizvod, žitarice za doručak. I od tada je ta namirnica ušla u svaku kuhinju na svetu. Naučnici danas kažu da važnost doručka zavisi od čoveka do čoveka i da preskakanje doručka za mnoge ljude nema nikakvih negativnih posledica. A te iste žitarice imaju svoju neverovatnu priču. Dr. John Kellogg ih je krajem 19. veka osmislio u jednoj bolnici u Michiganu kao dosadnu hranu za pacijente bez ukusa i bez šećera. Njegova zamisao bila je da smirivanjem ishrane smiri i ponašanje bolesnika. Brat mu je pak video biznis u tome, dodao šećer i za nekoliko godina žitarice su postale najpopularniji doručak u Americi i oni su se, kažu, posvađali zauvek, a žitarice su ostale. A slanina uz jaja, to nije tradicija, to je takođe reklama. 20. godina prošlog veka jedan američki PR stručnjak dobio je zadatak da poveća prodaju slanine, anketirao je lekare, objavio je da lekari preporučuju healthy breakfast i da slanina uz jaja daje energiju. Novinari su to preneli, narod poverovao i od tada su slanine i jaja nerazdvojni par, a sve je bila reklama. Francuski tost nije francuski recept za hleb natopljen jajima i mlekom i pržen na tiganju, pronađen je u rimskom kuvaru iz 4. veka. Dakle, više od 1000 godina pre nego što je Francuska uopšte postojala kao moderna država. Francuzi nisu izmislili tu ništa, samo su dobili zasluge. Mi to zovemo prženice, valjda. Mislim, kakav francuski tost. I za kraj, astronauti na misiji Apollo 11, prvom sletanju na mesec, za doručak su jeli žitarice. Iste one koje je dr. Kellogg smislio za bolničke pacijente. Dakle, čovek je krenuo na mesec, a u rancu žitarice za doručak. Nije loš obrok za jedan mali korak za čoveka, a veliki za čovečanstvo. A šta vi birate ovog jutra? Nemojte u dan praznog stomaka i bez Radio Beograda 1. Jutro je.

0: Da li je bilo saobraćajnih nezgoda, kakva je bezbednosna situacija u saobraćaju i koje savete vozačima upućuje Ministarstvo unutrašnjih poslova? Dobro jutro želimo Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije da nam sve to kaže.
1: Dobro jutro. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 116 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 3, a povređeno 54 lica. Tokom letnjih meseci na putevima je znatno veći intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu. Povećan broj vozila, visoke temperature i veliki broj motociklista, biciklista i pešaka zahtijevaju dodatnu pažnju i oprez. Podsjećamo da zakonski dozvoljena brzina nije uvek i bezbedna brzina. Održavajte bezbedno odstojanje između vozila, izbegavajte nagla ubrzanja i kočenja i budite posebno oprezni u zonama radova, na raskrsnicama i prilazima turističkim mestima. Planirajte putovanje na vreme, pravite redovne pauze i ne dozvolite da vas žurba navede na rizične manevre. Samo odgovornim ponašanjem možemo sačuvati živote i doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima srećan i bezbedan put.
0: Hvala Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije na ovom uključenju. Nadamo se da će ostatak dana na putevima proteći bez nezgoda. Budite odgovorni za volanom, poštujte propise i vodite računa o svim učesnicima u saobraćaju.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za vesti. Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. U Beogradu je već 28, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. U Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija, od Magliča prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Sva navedena žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe početak augusta donosi dane tuge i svećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. Predsjednik mesne zajednice Prebilovci Aleksa Dragićević kaže da je ovaj dan izuzetno značajan za sve Srbe tog kraja.
1: Srpska pravoslavna crkva kanonizovala crkvu mučenike, mi ja s njim zaista slavimo kao svete, poznajemo svete novomučenike prebilovačke i ostale hercegovačke, zaista očekujemo jedan veliki broj ljudi da će da dođu danas na slavu svetih mučenika. Naša je dužnost kao potomaka da se priča o tome stradanju, naravno da ne treba da se nikome svetimo i to nije po našem hrišćanskom običaju, ali naravno ne treba i da zaboravi. I dok god mi pričamo, nekako ti mučenici su tu sa nama i živi su.
0: U Novom Gradu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla, bit će održan parastos, u reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održan i pomen i polaganje venaca na spomen krstu u Svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Politikolog Ivan Tomić ocenjuje za prvi program Radio Beograda da će se posle današnje sednice mnogo brže formirati vlada nego što će se postići konsenzus oko toga ko će biti predsjednik privremenih prištinskih institucija.
2: Koliko politički dogovor zaista postoji, vlada bi mogla da bude izabrana veoma brzo i to trebalo da se desi u roku od 7 do 15 dana. Posle konstituisanja Skupštine automatski počinje da teče taj ustavni rok od 60 dana, koliko je dakle rok da bude izabrano i predsjednik, i zato je potrebna znatno šira politička saglasnost nego što je to slučaj za izbor vlade, gdje je potrebna znači prosta većina 61 poslanika. Za izbor predsjednika je potrebna ipak dvotrećinska većina i upravo zbog toga mislim da će pregovor predsjedniku biti najteži deo procesa.
0: Hirošima obeležava 81 godinu od američkog atomskog bombardovanja pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja, uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. U američkom bombardovanju Hirošime ubijeno je više od 200.000 ljudi, neki momentalno, a neki od posljedica radijacije i opekotina. Drugi svjetski rat je završen kada se Japan predao posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki za samo nekoliko dana. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Širom rudarskih gradova i opština dan će biti obeležen svečanim akademijama, polaganjem venaca na spomen obeležja na stradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika u sektoru rudarstva. Fudbaleri Partizana dočekat će Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Strateg crno-belih Saša Ilić upozorava da njegovi igrači moraju smanjiti greške na najmanju moguću meru.
3: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Strasse i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške, jer nam se to skupo koštalo u prethodnom periodu.
0: Prenos utakmice Partizan Topola od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom od oko 40 stepeni, te ne izlazite iz svojih domova ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. Ako ga i bude, tad možete da izađete u šetnju. Toliko u ovim vestima.

0: u ovom trenutku.
1: Dobro jutro, jutro je na Radio Beogradu 1. Znamo da su neki na putu ka poslu, neki koriste godišnji odmor, a ima i onih koji će najveći deo dana pokušati da pronađu hlad. Kakvi god da su vam planovi, preporučujemo da jutro provedete uz naš program. Danas se savjetuje adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama koje će biti i do 40 stepeni, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. A šta bi trebalo da pijemo i jedemo ovih dana i jesu li ovi vreli dani pogodni za rigorozne dijete, to će saznati naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro još jednom od mene. Kao što si rekla, ono što je u fokusu svima ovih dana, to je upravo ovo jako toplo vreme. Velike vrućine ovih dana ne utiču samo na to kako se osjećamo, već i na potrebe našeg organizma. Zbog visokih temperatura danas je izrazito toplo. Važno je da obratimo pažnju na to šta jedemo, koliko unosimo tečnosti i kako da izbegnemo dehidrataciju i iscrpljenost. Upravo o tome ovog jutra razgovaram sa nutricionistkinjom Sandrom Milošević. Dobro jutro, Sandra.
3: Dobro jutro svima.
2: Evo za početak, recite nam šta je najvažnije kada je ishrana u pitanju tokom ovako visokih temperatura?
3: Pa tokom ovako visokih temperatura bitno je da imamo više laganijih, odnosno više lako svarljivijih obroka, ali svakako da ne zaboravimo da unosimo i ugljene hidrate i proteine i masti i da nekako ne isključujemo neke od ovih grupa namirnica. Trebaju nam lako svarljivi proteini, tako da se fokusiramo na ribu i belo meso, ćuretina i piletina koje su onako u fokusu. Jaja svakako su preporučena. Kiselo mlečni proizvodi su sjajni, odlični. Ono što bih naglasila to je da izbegavamo prženu hranu, da kažem, u dubokom ulju, visoko procesuiranu hranu, crveno meso u velikoj količini. To je ono što nam otežava varenje, odnosno podiže, tu dolazi do postprandijalne termogeneze, oslobađa se velika količina toplote, da kažem, za varenje takve hrane i to nam dodatno greje, da kažem, greje telo.
2: Dakle, upravo su to greške koje ljudi najčešće prave tokom velikih vrućina kada je ishrana u pitanju?
3: Jeste, to su greške koje se prave, znači velike količine, obilni obroci, imaju dva obilna obroka umjesto da imaju više laganih, lako svrljivih obroka.
2: Da li postoje neke namirnice koje bi trebalo češće da budu na našem jelovniku?
3: Pa svakako sad u ovim toplim danima voće preporučeno, svakako mogu se voda obogatiti, da kažem, polovinom limuna ili polovinom pomoranđe u litar vode. Stavimo na primjer prstohvat soli, to sam i pominjala već, i stavimo kašičicu meda. I na taj način ćemo bolje, da kažem, u tankom crevu, da kažem, dolazi do apsorpcije vode, odnosno bolje ćemo hidrirati naš organizam. Jer nam je tokom ovih toplih dana, pored, znači, vode, potrebni su nam naravno elektroliti, tako da je potrebno, znači, da unosimo, da tu imamo, znači, natrijuma, ali i kalijuma, i to je taj odnos koji je potreban da postoji u unosu, znači ne samo voda, i ne treba se nalivati vodom, nego trebamo je piti, da kažem, tokom celog dana u nekim normalnim količinama. Hidratacija, postoje i oralni rastvori koji u slučaju velikih znojenja i ne znam, nekih aktivnosti onda u apotekama se kupuju i potrebno je njih unositi ukoliko je dolazi do velikog znojenja ili dijareja, povraćanja i nekih drugih stanja.
2: A kakvo je stanje kada su u pitanju gazirana pića ili velike količine kafe ili alkohola?
3: Pa ne preporučujemo. Znači, kafa 1 do 2 u toku dana, to je ono što je preporučeno. Ne preporučujemo alkohol zato što je to nešto što je štetno svakako i može doći do različitih sastanja, pogotovo na ovim visokim temperaturama. To ja ne preporučujem i niko od zdravstvenih radnika verujem da ne. Znači, umereno unos kafe 1 do 2 i to je naravno velika količina tečnosti. Gazirana pića također ne preporučujem. Ono što može da bude opcija, to je neki džus, odnosno neki sok koji u slučaju da vam bude loše pozlis, baš zbog pada i glukoze, glikemije u krvi, znači naravno neki džus može da bude opcija. Nakon nekih sportskih aktivnosti deca, na primjer, ja im preporučujem mleko ili čak i čokoladno mleko. To je ono što može nakon nekih aktivnosti, ali naravno treba izbjegavati ovu vrućinu i treba se sklanjati sa sunca.
2: A kada su stariji u pitanju, još nam to recite, da li imate neki konkretan savjet za njih?
3: Pa isto, količina vode, velika količina vode, sad ne pretjerivati ni u tome. Ovaj, da kažem, napitak što sam rekla, on je sjajan i za mladi i za stare. Preporučila bih stvarno isto šolju mleka nakon nekih kad se dođe kući i kad se malo odmara. Obroci koji su izbalansirani, sad tu malo može da se ubaci i sardine i tunjevine, da kažem opet neki izvor proteina, nemojte isključivati proteine, nemojte jesti samo, da kažem, voće i povrće, to nisu kvalitetni obroci, oni koji mogu da zadovolje naše potrebe i energetski i nutritivne. Tako da ne zaboravite na unos proteina. Ja kažem, sardina je idealna za starije ljude. Eto.
2: Hvala vam, Sandra, na ovim korisnim savjetima. Ovog jutra za Radio Beograd 1 govorila je nutricionistkinja Sandra Milošević. Nadamo se da će naši slušalci primijeniti ove savete, posebno dok traju visoke temperature. Dakle, dovoljno tečnosti, lagani obroci i što više voća i povrća mogu značajno da pomognu da lakše podnesemo ovakve dane. Toliko od mene za sada.
1: Hvala Teodori Joksimović i njenoj sagovornici na ovim korisnim informacijama i dobrim uputstvima za vrele dane. U Beogradu je trenutno 29, u Novom Sadu 28, u Nišu 22, a u Kragujevcu 23 stepena. Slušate Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Već smo u toku jutra pričali o požarima koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji usled visokih dnevnih temperatura. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja i u Ibarskoj klisuri izbile vatra na više lokacija, a na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Proveravamo kakva je situacija u tim mestima. Bio je požar i u mestu Zagrađe, ali mnogo više o tome zna naša dopisnica iz Zaječara, Milena Ilić. Milena, dobro jutro.
2: Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda i cijele zemlje.
1: Šta se dešava u Zaječaru i okolini Zaječara, uopšte u jugoistočnoj Srbiji, kada je reč o požarima? Svi brinemo, pa nam reci sa lica mesta kakve su najnovije informacije.
2: Najnovije informacije su da su požari u istočnoj Srbiji lokalizovani, međutim na brojnim mestima u atarima pomenutih sela su vatrogasci dalje na terenu iz predostrožnosti i bojaznosti radi daljeg rasplamsavanja. Veliki požari, kao što znamo, zahvatili su Zaječarski okrug, odnosno teritoriju grada Zaječara i opštine Knjaževac. Atar u sela Gavrovnica je najviše pogođen vatrenom stihijom. Izgorelo je preko 100 hektara površine. Na terenu je bilo više od 10 vozila vatrogasnog spasilačkog bataljona Zaječar, a u gašenju požara veliku pomoć dobili su od vatrogasaca iz Niša, Kragujevca i Pirota, kao i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Knjaževca i naravno šumara iz ovog kraja. U jučerašnjim prepodnevnim satima pristigao je helikopter za gašenje požara iz Niša, koji je znatno pomogao u gašenju požara. Takođe, požari, kao što si pomenula, u selima Mali Izvor, Borovac i Zagrađe, koje se nalaze na zaječarskoj teritoriji, su lokalizovani i pod kontrolom još od kasnih večernih sati tokom jučerašnjeg dana. Šteta je što se tiče prirodnih resursa velika. Mi iako smo pomenuli da na početku ovog razgovora da je izgorelo oko 100 hektara šume i niskog rastinja, dobili smo upravo informaciju da je ta brojka nezvanično veća i da se kreće oko 300 hektara, da je toliko izgorelo ukupno na ovim pomenutim područjima. Dakle, vatrogasci su i dalje na terenu, kao što smo rekli, iz predostrožnosti. Za sada su požari lokalizovani. Ono što ne pomaže su visoke temperature i svakako ne pogoduju situaciji.
1: Hvala ti, Milena, na ovim korisnim informacijama. Mi nastavljamo da budemo u toku sa tim. Hvala ti što pratiš to za Radio Beograd. Obaveštavaćemo naše slušalce ako bude novih informacija. Bila je to naša Milena Ilić, dopisnica iz Zaječara.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Putujemo Srbijom baš kako volite. U dvoranima kod Kruševca završava se trodnevna manifestacija Bistričko kolo, posvećena negovanju kulture, tradicije i umetnosti. Prvog dana održan je zajednički koncert kulturno-umetničkih društava, drugi dan bio je posvećen likovnoj koloniji, a završno veče donosi književni program. O atmosferi, programu završnice i značaju ovakvih manifestacija za očuvanje kulturnog nasleđa razgovaramo sa pomoćnikom direktora Kulturnog centra Kruševac, Čedomirom Milosavljevićem. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Kako ste, kako je vreme kod vas?
3: Za sada je još uvek prijatno, ali kako kažu, očekuje se danas taj toplotni pik. Pa, nekako ćemo preteći.
2: Ali dobro, vi završavate polako vašu manifestaciju, danas je posljednji dan. Kako je ona protekla, kako je bila reakcija publike tokom prethodno dva dana?
3: Pa da, ovo je tradicionalna manifestacija Bistričko kolo. Ona je otvorena po 53. put u utorak 4. augusta, 53. put, 53 godine jedne manifestacije, je izuzetno značajan broj u Domu kulture u dvoranu. Zajedničkim koncertom kulturno-umetničkih društava iz Gorana, Zdravinja, Pepeljevca, Padeža, Meševa i Aleksandra. Znači, više kulturno-umetničkih društava su uzela učešće. Manifestacija se nastavila juče otvaranjem likovne kolonije u okviru održani javni čas slikanja sa ljubiteljima likovne kulture, radili su učešće kolonije, znači, istaknuti članovi likovnog kluba Dimitrije Tilić, našeg likovnog kluba i udruženja Rastinius iz Kruševca, izložba radova sa likovne kolonije, sinoć u 18 časova je svečano otvorena. Tradicionalno za kraj ove vremešne manifestacije, da tako kažem, predviđeno je okupljanje pesnika i književnika večeras u 18 sati u prelepoj porti hrama Svetog proroka ili u dvoranu. I tada će biti održan književni program organizacije književnog društva, prosvetnih radnika iz Kruševca i kulturno-umetničko društvo Bistrička dvorana. To je kulturno-umetničko društvo koje insistira pri kulturnom centru Kruševac. Ovo iz godine u godinu sve posvećenije program, mogu da kažem, kako po broju publike, tako i po broju učesnika i ljubitelja pisane reči svih generacija. Manifestaciju Bistričko kolo, pokroviteljstvo grada Kruševca, koji je pokrovitelj svih naših programa, i ove godine organizovali su kulturni centar Kruševac, mesna zajednica dvora Bistrica.
2: Manifestacije poput Bistričkog kola okupljaju stvarno različite generacije. Koliko su ovakvi događaji važni da se kultura i tradicija prenesu na mlađe naraštaje?
3: Pa, kulturni centar Kruševac ima više segmenata u svojoj organizaciji. Deo koji lično vodim ja je posvećen očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva, to je u okviru organizacije jedinice kulturno-prosvetne zajednice Kruševac, koja je nekad bila ustanova za sebe, ali smo 2014. godine se spojili sa kulturnim centrom i sada smo jedna ustanova pri gradu. I naši programi traju preko cele godine i ovo leto nam je brelo i sa programima i sa vremenom i već nama se ovo završava danas, mi već u 8. imamo dani Svete Petke u Kamenaru, imamo istog dana, uveče nam počinje jedna po 37. put manifestacija Zvezdano Zdravinje koja traje 20 dana od 8. do 28. augusta. U međuvremenu imamo Preobraženjsku blagodanicu takođe ovde u našem Makrešanu 29. Imamo Ninkovski

0: prisutstvo sela po projektu ministarstva za brigu o selu, pa imamo padeški kladenac, izuzetno veliku manifestaciju iz pet okruga, goste na toj manifestaciji, čeka nas i ove godine za ostali program iz Belogorske rozete i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Kalendar naših programa je ono, baš onako gusti, imali smo se neki dan i Expo Karavan ovdje u Krušicu, gdje smo također uzeli Treći kulturni centar i ostale ustanove grada Krušica.
1: Mnogo vam hvala, želimo vam mnogo sreće i uspeha u narednim danima i u svim manifestacijama koje ste najavili i naravno lep provod večeras na završnoj večeri manifestacije Bistričko kolo.
0: Hvala i vama na interesovanju za naše programe, svako dobro.
1: Svako dobro i vama, bio je to pomoćnik direktora Kulturnog centra Kruševac, Čedomir Milosavljević. Yeah.

0: jutra. Zbog ekstremno visokih temperatura i povećanja je potrošnje električne energije, premijer Srbije Đuro Macut pozvao je građane na racionalno korišćenje struje. Koliko je sistem opterećen, gde najviše trošimo i kako energetska efikasnost može da donese uštede i veću energetsku stabilnost zemlje, to ovog jutra pitamo Milana Macuru, direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Dobrodošli u Radio Beograd. Kako ste?
1: Dobro je.
0: Da počnemo od toga.
1: Na ovim temperaturama sasvim zadovoljavajući.
0: Da, ove temperature, kao što sam rekla, utiču i na električnu energiju. Premijer je poručio, kao što sam rekla, da je sistem stabilan, ali ipak pozvao građane na tu racionalnu potrošnju struje. Da li je to preventivna mera zbog toplotnog talasa ili pokazatelj da je potrošnja možda dostigla nivo koji zahteva dodatni oprez?
1: Situacija koju trenutno imamo svakako zahteva dodatan oprez, a ne samo na nivou naše zemlje. Možemo primetiti da zemlje regiona apeluju na uštede u potrošnji električne energije zbog povećenih temperatura i ovog leta i klimatskih promjena koje se događaju. Jeste da smo došli do toga da je drastično nizak nivo vodostaja u rekama i jezerima, ne samo kod nas, već na nivou čitave Evrope.
0: Jesu li klima uređaji trenutno najveći razlog rasta potrošnje električne energije?
1: Pa podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku zaista klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine. Imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašice električne energije ne dođe.
0: A koje navike bi građani Srbije mogli da promene kako bi smanjili potrošnju bez nekog velikog odricanja?
1: Pa neke osnovne mere koje građani mogu u ovim letnjim mjesecima da preduzmu, a da ne iziskuju dodatna finansijska ulaganja u njihove mere energetske efikasnosti, jeste da, na primjer, samo jedno snižavanje temperature hlađenog prostora za 1 Celzijus može povećati potrošnju do 5%, da razlika unutrašnjeg i spoljne temperature ne bi smela prelazi 7, a maksimalno 10 stepeni, jer to zaista povećava potrošnju električne energije i nije zdravo za život i boravak u toj prostoriji. Isto tako, čišćenjem unutrašnjih filtera na unutrašnjoj jedinici klime može smanjiti potrošnju i naravno apel našim građanima koji možda prvi put ugrađuju klima uređaje da vode računa o energetskom razredu klima uređaja, isto tako gde postavljaju spoljnu jedinicu klima uređaja, da pokušaju ako to prostor dozvoljava da ona ne bude na jugu, da ne bude osunčana tokom čitavog dana, nego da stavljaju na istok ili zapad kako bi bar malo smanjili potrošnju te energije.
0: Znači da ne uključujemo klimu na 23 na 22, nego da planiramo to uključivanje klime i podešavanje temperature u odnosu na temperature spolja.
1: Pa im ćemo efikasnije ohladiti svoj prostor, brže, efikasnije, a i smanjit ćemo troškove u svom budžetu, a razlika da li uključili na 19, teško da jedan klima uređaj može da sa spoljašnje temperature koja prelazi 33-35 može zaista prostor efikasno i brzo da ohladi na 19 i 20, tako da nekih 7 do 10 stepeni razlike je sasvim dovoljno i prijatno.
0: Koliko ove osnovne mere energetske efikasnosti mogu da smanje mesečne račune za struju? Vi ste rekli da one mogu da utiču na to.
1: Pa investicije u mere energetske efikasnosti ne samo da dugoročno donese uštede, već imaju značajan uticaj na komfor i života u jednom domaćinstvu. Ako počnemo od osnovnih mera, a to su zamena stolarije ili ugradnja fasadne i krovne izolacije, samo sa te dve mere možete uštediti čak do 60% procenata u energiji na svojim računima. Kada govorimo o nekim naprednijim merama, možemo reći da ugradnja toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora koje se kombinuje sa obnovljivim izvorima energije, tipa jednom malom solarnom elektranom na krovu kuće, može uštediti čak i do 90% na samim računima i u budžetu jednog domaćinstva.
0: Sjajno ste pomenuli zamenu stolare i izolaciju i efikasnije sisteme grejanja i hlađenja. Kakvo je interesovanje za državne subvencije koje se toga tiču?
1: Pa, Ministarstvo rudarstva i energetike još od 2021. godine je počelo sa pilotiranjem ovog programa. 23. smo krenuli sa projektom Čista energija i energetska efikasnost za građane i evo 5 godina kasnije imamo preko 35.000 zadovoljnih domaćinstava koje su dobile subvencije za neke od mera energetske efikasnosti. Znači, subvencije idu od 50 do 65% od vrednosti investicije, sve zavisi od same mere. Postoji poseban deo programa koji se odnosi na naše socijalno ugrožene građane koji mogu dobiti čak i do 90% procenata subvencije. Kažemo, zamenom stolarije, fasadne izolacije, ugradnjem novih kotlova za grejanje i hlađenje, zaista se može dosta uštedeti i te mere se otplate u nekom roku od 3 do 5 godina, što mislim da je zaista prihvatljivo za svako domaćinstvo.
0: Da li će energetska efikasnost u narednim godinama biti podjednako važna zbog letnjih vrućina kao i zbog grejne sezone?
1: Pa, energetska efikasnost je podjednako važna tokom cele godine i za državu je važna. Kao što smo rekli, već 5 godina subvencionišemo programe. Trenutno smo u pregovorima sa Svetskom bankom da nastavimo i ovaj program da traje i od 27. do 32. godine. Cilj nam je da u narednih 2 godine dođemo od tog broja od 35 na 50 hiljada domaćinstava, a da opet onda do 32. još dodatnih 50 hiljada domaćinstava energetski saniramo kroz naše programe.
0: I šta je danas važnije? Kratkoročna štednja tokom toplotnog talasa ili dugoročna ulaganja o kojima govorimo u energetsku efikasnost domaćinstva?
1: Kao i sve u životu, kratkoročno ništa nije dobro. Mislim da mere energetske efikasnosti se tek vide i isplate nakon određenog broja godina, odnosno kada se sama investicija otplati i onda čiste uštede idu u budžete domaćinstva, gde jedno domaćinstvo može da investira u nešto drugo, a kod naredni period života ima mnogo veći i lepši komfor u svojim domovima.
0: Da, volela bih da pomenemo i to da je danas i dan rudara. Koliko često zaboravljamo da iza svakog tog kilovat sata stoji ogroman rad ljudi u rudnicima i proizvodnji energije i da je upravo zato odgovorna potrošnja električne energije o kojoj ovog jutra govorimo važna kao izraz poštovanja prema tom radu.
1: Pa, Srbija prvenstveno ima veliku tradiciju i ima veliku istoriju u rudarstvu, još počevši od Nemanjića kada su razvijani prvi rudnici srebla, zlata, olova i do danas već hiljade i hiljade rudara, inženjera, tehničara radi u tim rudnicima i pomaže nam da imamo besprekorno snabdevanje električnom energijom. Isto tako, za buduće investicije jako je bitno da vodimo računa o zdravlju na radu i zaštiti, isto tako o životnoj sredini, jer samo tako rudarstvo može da doprinese i samim zaposlenim u rudarskom sektoru, svojim jedinicama lokalnih samouprava u kojima se nalaze, a i naravno nama građanima u nesmetanom snabdevanju električne energije.
0: Evo onda je ovo prilika da ih za kraj razgovora pozdravimo, vi i ja iz studija Radio Beograda i da im kažemo onaj njihov tradicionalni pozdrav, srećno. Bio je to Milan Macura, direktor uprave za finansiranje i posticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam na pozivu.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, to će nam prijati. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 24, a najviša od 35 do čak 40 stepeni. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizicima po vodosnabdevanje. Kao što smo i rekli, situacija sa snabdevanjem električnom energijom je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera. Operativni tim je konstatovao da nizak vodostaj predstavlja ozbiljan izazov za rečni saobraćaj i transport, jer smanjuje nosivost plovila, produžava vreme transporta i poveća troškove prevoza. Zahvaljujući blagovremenim merama koje sprovode nadležne institucije, plovidba na Dunavu kroz Srbiju nije zaustavljena, ali se odvija u otežanim uslovima. Najveći problem trenutno je u pojedinim susednim podunavskim zemljama, gde su kritično niski vodostaji doveli do ograničenja plovidbe i otkazivanja pojedinih putničkih krstarenja. Inspektorat za rad za Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovao je pojačane vanredne inspekcijske nadzore na teritoriji cele Republike Srbije nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih pri radu na otvorenom na visokim dnevnim temperaturama, na gradilištima, u delatnosti poljoprivrede, komunalnoj delatnosti i drugim. Vi slušate Radio Beograd 1, ne zaboravite da nas pratite i na društvenim mrežama, profil Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku, a podsjećam i da sve razgovore koje vodimo ovog jutra možete da i gledate i slušate na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda. Nastavljamo u dobrom ritmu, ostanite sa nama.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se oba dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi i ako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Toplotni talasi u svom piku. Žiba u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. U Beogradu je već 29, pa je za nama još jedna tropska noć. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Milan Macura, direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike, ipak u izjavi za prvi program Radio Beograda upozorava da situacija zahteva dodatni oprez, pogotovo zbog visokih temperatura i rashladnih uređaja koji se koriste.
1: Podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašica električne energije ne dođe.
0: Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. U Deliblatskoj peščari gori oko 300 hektara borove šume i niskog rastinja. I u Ibarskoj klisuri izbila je vatra na više lokacija, od Magliča prema Ušću, a požar se kreće ka Žaračkim planinama. Na jugoistoku Srbije u selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio više stotina hektara suve trave i niskog rastinja, javlja Milena Ilić.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu iz predostrožnosti. Za sada su požari lokalizovani. Ono što ne pomaže su visoke temperature i svakako ne pogoduju situaciji. Šteta je što se tiče prirodnih resursa velika. Iako smo pomenuli da je izgorelo oko 100 hektara šume i niskog rastinja, dobili smo upravo informaciju da je ta brojka nezvanično veća i da se kreće oko 300 hektara.
0: Sva pomenuta žarišta gasi više stotina vatrogasaca uz pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Za Srbe početak augusta donosi dane tuge i sećanja, a u Hrvatskoj se Oluja slavi. U Prebilovcima kod Čapljine obeležava se praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i 85 godina od masovnog stradanja srpskog stanovništva na području Čapljine u Drugom svetskom ratu. Predsednik mesne zajednice Prebilovci Aleksa Dragićević kaže da je ovaj dan izuzetno značajan za sve Srbe tog kraja.
3: Srpska pravoslavna crkva je kanzala crkva mučenika, mi ja s njim zaista slavimo kao svete, poznajemo svete novomučenike Prebilovačke i ostale hercegovačke, zaista očekujemo jedan velik broj ljudi da će da dođu danas na slavu svetih mučenika. Naša je dužnost kao potomaka da se priča o tome stradanju, naravno da ne treba da se nikome svetimo i to nije po našem hrišćanskom običaju, ali naravno ne treba i da zaboravi. I dogod mi pričamo, nekako ti mučenici su tu sa nama i živi su.
0: U Novom Gradu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla, bit će održan parastas. U reku Unu bit će pušteni venci, a bit će održani pomen i polaganje venaca na spomen krstu u Svodni. Izbegličku kolonu koja je iz Hrvatske već ušla na teritoriju Republike Srpske, hrvatska avijacija je raketirala kod sela Svodna. Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini zakazana je za 10 časova, dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud privremenih institucija samouprave u Prištini. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Politikolog Ivan Tomić ocenjuje za prvi program Radio Beograda da će se posle današnje sednice mnogo brže formirati vlada nego što će se postići konsenzus oko toga ko će biti predsjednik privremenih prištinskih institucija.
4: Koliko politički dogovor zaista postoji, vlada bi mogla da bude izabrana veoma brzo i to trebalo da se desi u roku od 7 do 15 dana. Posle konstituisanja Skupštine automatski počinje da teče taj ustavni rok od 60 dana, koliko je dakle rok da bude izabrano i predsjednik, i zato je potrebna znatno šira politička saglasnost nego što je to slučaj za izbor vlade, gdje je potrebna znači prosta većina 61 poslanika. Za izbor predsjednika je potrebna ipak dvotrećinska većina i upravo zbog toga mislim da će pregovor predsjedniku biti i najteži deo procesa.
0: Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska je izvela nove napade na jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuskog Moreuza do Crvenog mora. Iran i Oman su na korak od dogovora o otvaranju tog moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i, prema iranskim izborima, sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara, u znak sećanja na 6. august 1903. i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaje radne snage, kao i savremenih sredstava za rad.
5: Malo smo zapostavljeni, malo je sve dotrajalo. Radimo što je rađeno prije 15-20 godina, još sa tim radimo, borimo se, tu je. Rukovodstvo pomaže koliko može, ali oni su nemoćni, plate su pomale.
6: Stanje nije sjajno, moglo bi bolje, ali sa druge strane da su malo veće plate, da malo više ljudi ima u jami, valjalo bi. I mi, da kažemo, tu bravari električari što imamo tu jednu boljku već duže vreme, provodimo cijelo radno vreme u jami, a imamo 4 meseca beneficiju. Dok ostali ljudi imaju 6 meseca.
7: Majstore, srećno.
8: Srećno, direktore.
7: Srećno.
0: Predsednik Srbije čestitao je praznik rudarima. Neka svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran. Slava i zahvalnost svima koji grade temelje naše privrede duboko u zemlji, daleko od svetlosti dana, naveo je između ostalog Aleksandar Vučić. Fudbaleri Partizana dočekat će Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Strateg crno-belih Saša Ilić upozorava da njegovi igrači moraju smanjiti greške na najmanju moguću meru.
9: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Strasse i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške jer nam se to skupo koštalo u prethodnom periodu.
0: Prenos utakmice Partizan Tobol je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Gianni Infantino ostaje na čelu FIFA. Na kriznom sastanku u Maroku, posle 4 sata, najviše rukovodstvo Fudbalske federacije pružilo je Italijanu podršku za ostanak na mestu predsjednika. Infantino se izvinio zbog grešaka u vezi sa planom prodaje takmičenja privatnim investitorima. Na sastanku je rečeno i da se neće tolerisati napadi na integritet te organizacije. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom od oko 40 stepeni. Preporuka, ne izlazite iz svojih domova ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne, samo ponegde, kratkotrajni pljusak, kažu prognostičari. Bilo bi to sve u vestima u 9 javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.

0: Gost jutra. U Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, a pojedini postupci traju godinama, posebno kada postoje sporovi oko dece, starateljstva ili alimentacije. Dok formalno ostaju u braku, supružnici često započinju nove veze, pa se otvaraju i složenja pitanja očinstva, imovine i pravne sigurnosti. O tome danas razgovaramo sa advokatom Lazarom Borozanom. Dobro jutro, dobrodošli u Radio Beograd.
1: Hvala vama na pozivu, poštovanje svima koji nas prate i nadam se da ćemo ovu temu koja je svakako primer, jedan eklatantan primer stresnog sudskog postupka možda malo olakšati i približiti ljudima koji nas slušaju i koji se nažalost možda susreću sa tim u sudu.
0: Kažu da je razvod jedna od tih malih smrti koje ljudi doživljavaju, to je nešto poput selidbe, toliko da je veliki stres, poput selidbe i slično. U Srbiji na 100 sklopljenih brakova imamo otprilike 35 razvoda prema nekim mojim istraživanjima. Šta vam kao advokatu govori taj podatak? Da li se menja način na koji ljudi možda pristupaju i braku i razvodu?
1: Saglasan sam sa vašim primjerom, možda je malo šaljivo, ali bukvalno stresno je kao selidba, ako ne i više. Što se tiče broja razvoda, on je svakako veći nego pre, to jeste otprilike neka trećina, je sada treba uzeti u obzir koliko ima i realnih brakova u kojima bi ljudi želeli da se razvedu, ali opet ostaju formalno u bračnim zajednicama, tako da je verovatno procenat odnosa koji zavređuje razvod, ali formalno ne dolazi do njega još veći. Procenat formalnih razvoda jeste oko trećine, on je čak nešto manji nego što je u zemljama zapadne Evrope ili u Americi, svakako je veći nego pre. To sada predstavlja jedno pitanje koje iz domena sociologije, kulturološko je pitanje, prevazilazi malo moju vokaciju, ja bih rekao kao laik iz oblasti uzroka razvoda, verovatno je neka ekonomska samostalnost ljudi dovela do toga, do povećenog broja razvoda, verovatno je neki naglasak ka individualnosti, kao nečemu čemu stremimo doveo do toga. Verovatno je takođe neki nedostatak društvene stigme doveo do toga, jer više nije neuobičajeno i ne povlači neko društveno opterećenje ako ljudi odluče da se razvedu. Tako da to su, pretpostavljam, razlozi koji dovode do većeg broja razvoda. A sami postupci i njihovo trajanje, to je naša današnja tema i nešto što ćemo pokušati da približimo i možda da nekome pomogne. I da ovim, izvinjam se, javnim diskursom možda i utičemo na sud da u nekim situacijama primeni neke odredbe koje mogu pomoći ljudima.
0: Koliko u praksi zaista mogu da traju ti sporni razvodi i zbog čega postupci sa decom traju znatno duže od samog zahteva za razvod?
1: Pitanje je zaista elementarno, međutim, nažalost, nemoguće je nekim reduktivnim principom dati, nemoguće je zaista dati lakonski odgovor. Zapravo, lakonski odgovor bi bio da zaista zavisi. U nekim najbržim slučajima razvod zaista može trajati svega par meseci. Dakle, u slučaju sporazumnog razvoda, sud na jednom ročištu razvodi brak. I to je svakako najbrži, ekonomski najisplativiji i što se tiče stresa, odnosno izbjegavanja istog, najbolji postupak. Sa druge strane, razvodi, kada se razvode po tužbi, kada postoji sudski postupak koji generiše puno dokaznih radnji, posebno kada su u pitanju deca, zaista može trajati više meseci, pa čak u neretko i više godina. Razlog što je to tako se ogleda u okolnosti da sud kada razvodi brak, pored samog razvoda braka, kada postoje deca, mora da odluči o još mnogim stvarima koje se tiču dece. Dakle, mora odlučiti o načinu na koji se vrši roditeljsko pravo. Kod koga će, kolokvijalno rečeno, dete biti? Ko će vršiti roditeljsko pravo? Da li otac, da li majka, da li će to raditi sporazum? Ako se odluči da jedan roditelj vrši roditeljsko pravo, mora se odlučiti kako će se dete viđati sa drugim roditeljem. To je takozvani model viđenja ili način održavanja ličnih odnosa. Takođe, mora se odlučiti koliko će roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo plaćati na ime alimentacije. To je doprinos za izdržavanje maloletnog deteta. U nekim slučajima dete može biti i punoletno. To generiše jedan dokazni postupak koji podrazumeva učešće Centra za socijalni rad, da se vidi koji je roditelj podoban, koji ima kapacitete da vrši roditeljsko pravo bolje. Šta je u konkretnim okolnostima najbolje za dete? Pa ako je spor oko primanja, koliko roditelji imaju primanja, kakvi su im izdaci, kakve su potrebe dece.
0: Mogu da vas prekinem, koliko često je u Srbiji otac taj koji dobije starateljstvo?
1: Ne bih znao tačnu statistiku, ali okvirno da kažem, možda jedna desetina slučajeva, jedno dve trećine, u dve trećine slučajeva se dete poverava majci na samostalno vršenje roditeljskog prava, a nekih 20 do 30% slučajeva se određuje zajedničko vršenje roditeljskog prava. Međutim, šta je tu interesantno i šta treba imati u vidu i šta je predstavlja neku novu praksu kod ljudi i težnju koju ja prisustujem unazad nekoliko godina u odnosu na period od pre par decenija. Treba imati u vidu da se nekada ranije muškarci nisu mnogo ni borili za samostalno vršenje roditeljskog prava, odnosno kolokvijalno rečeno da dete bude kod njih. Tako da je prosto postojala neka neoboriva pretpostavka da dete bude kod majke i očevi nisu mnogo ni pokušavali. Tako da kada se kaže da je taj procenat 10 ili 15%, treba imati u vidu da je jako mali broj očeva to i pokušavao. Da je svako ili da je čak većinski broj očeva pokušavao, sigurno bi taj procenat bio drugačiji. Verovatno ne bi bio pola-pola, ali ne bi bile ovakve dijametralne razlike. Razlika takođe faktička jeste ta što prevashodno mlađi parovi, mlađi očevi pri razvodima zaista sada, barem u mojoj praksi, postavljaju to pitanje. I sada dolazimo do toga da se oba supružnika neretko bore za roditeljsko pravo, što je opet, vraćamo se na ovaj početak, možda i posljedica drugačijeg formiranja porodice, drugačijeg ophođenja u porodici, deljenja obaveza i na neki način sigurno i veće faktičke bliskosti sa detetom od strane oba roditelja.
0: Pa moram da kažem da je to zaista dobro.
1: Pa generalno svakako jest. E sada, s druge strane, to može da proizvede upravo taj kompleksan sudski spor s obzirom da se kapaciteti oba roditelja, da.
0: Onda se vidi.
1: I nama je lepše ako to može sporazumno da se izvede i u tom kontekstu sporazumnog razvoda što smo pričali, on je zaista najbrža, najpovoljnija, najlakša i s aspekta novca, i s aspekta trajanja, i s aspekta stresa opcija. Međutim, on podrazumeva nešto što je neretko i vrlo teško, a to je dogovor između svega od strane supružnika. Dakle, supružnici da bi se sporazumno razveli moraju da se dogovore oko podele imovine, što je neretko kamen spoticanja. Moraju da se dogovore oko svih ovih aspekata o kojima smo pričali, oko vršenja roditeljskog prava, kod koga će biti dete, odnosno da li će zajednički eventualno vršiti roditeljsko pravo i ako je dete kod jednog supružnika, kakva će biti alimentacija i model viđenja.
0: Građani često kažu, odnosno imamo slučajeve da supružnik ne da razvod. Šta zakon dozvoljava, a šta je samo posljedica dugotrajnog sudskog postupka?
1: Jeste, neretko se čuje žargonski rečeno da kažemo taj izraz neću ti dati razvod, to na sreću nije moguće u našem zakonodavstvu. Po porodičnom zakonu, pa u krajnju ruku i po Ustavu Republike Srbije, pravo na razvod je elementarno pravo i niko ne može sprečiti. Međutim, neko zaista može da paralisanjem postupka zaista prolongira period za razvod braka. Upravo, ako se sve ove okolnosti oko koji smo pričali učine spornim, i ako je neminovan, opsežan i dugačak dokazni postupak, onda će taj proces razvoda trajati dugo. Tako da neko nema

prihvatljiv i odličan primer za situacije koje predstavljaju rigidno tumačenje zakona koje zaista u praksi može da dovede do velikih problema, a sa prema subjektivnom stanovištu može da se prenebregne. Naš porodični zakon zaista obavezuje sudije da pri donošenju presude o razvodu braka, to je ono o čemu smo pričali, odluči o svim pitanjima koja se tiču dece. I to tako i treba da bude. Naravno, ne može se razvesti brak, a da pravni vakum postaje pitanje dece. Međutim, koji problem to može da proizvede? Kao što smo rekli, postupak odlučivanja kod koga će dete biti podrazumeva učešće Centra za socijalni rad, dečijih psihologa, dečijih pedagoga, neretko i veštaka, odgovarajuće struke koji procenjuju podobnost roditelja. Podrazumeva saslušanje stranaka, podrazumeva eventualno ako postoji spor oko toga alimentaciju, utvrđivanje prihoda roditelja, rashoda dece, realnih potreba dece, tu svakako ima razlike da li je dete malo, da li je starije, pa su socijalne potrebe veće, da li je, ne daj Bože, dete i da li ima zdravstvenih problema, kako je školovanje i tako dalje. To je jedan opsežan i ekonomski i psihološki dokazni postupak koji zavređuje i generiše veliki utrošak vremena. Za sve to vreme koje može biti 6 meseci, a može biti i 2 godine, brak i dalje egzistira. I tu dolazimo do potencijalnog problema, odnosno do stvarnog problema i potencijalnog rešenja. Konkretno, jedan drugi zakon, zakon o parničnom postupku, propisuje jedan institut pravni koji se zove delimična presuda. Delimična presuda znači da ako vi imate 3 zahteva, primera radi, malo ćemo uprostiti, u sudskom postupku, a o jednom od tih zahteva može da se odluči, sud bi trebalo da odluči o tom zahtevu, a da kasnije u okviru istog postupka odlučuje o naknadnim zahtevima koji podrazumevaju dokazni postupak. U ovom konkretnom slučaju, prema subjektivnom uverenju i prema nekoj manjinskoj, ali ohrabrujućoj sudskoj praksi koju sam pronašao i prema nekim stavovima eminentnim i pravne teorije, postoji mogućnost da sud delimičnom presudom razvede brak, a da o ovim svim drugim aspektima odlučuju u okviru istog postupka, ali pošto je formalno razveo brak. Zašto je to dobro, odnosno koji su nedostaci drugačijeg postupanja, i tu je i odgovor na vaše pitanje kakav može da bude loš primer iz prakse. Zamislimo situaciju u okviru koje supružnici žele da se razvedu. Ne postignu dogovor. To je svakako njihovo pravo, možda jedan supružnik nema kapacitet da postigne dogovor, možda iz nekog ličnog animoziteta ne žele da se dogovore. Opet, to je uvek savet, ali ljudi imaju i pravo da se sude. U tom slučaju, zamislimo situaciju gde postupak traje 1 ili 2. Gde jedan supružnik je i dalje, odnosno oba supružnika su i dalje u postupku razvoda i nisu razvedeni. Šta to znači? Brak formalno egzistira, a to nosi neke prilično drakonske zakonske posledice. Navešćemo neke. Supružnik koji je u braku ne može da zasnuje nov brak. Dakle, ako to želi, ne može ući u novi bračni odnos. Supružnik koji je u braku ne može zasnovati ni vanbračnu zajednicu drugu, što znači da ako sa nekim faktički živi godinama sa drugim partnerom i stiču prihode, ne smatra se da je to zajednička imovina, što se inače smatra u vanbračnim zajednicama. Treća stvar, brak koji ne želite, a koji egzistira makar i formalno godinama, nosi i neki psihološki moment koji svakako nije prijatan. Dalje, ostajete formalno pravno odgovori za dugove svog supružnika dok traje brak. Svakako možete dokazivati suprotno, ali opet se izlažete potencijalno stresnom sudskom postupku. I najeklatantniji primer šta se dešava sa situacijama, to su upravo neki slučajevi koje sam ja vodio i koji dalje traju i gde se borimo za upravo za tu možda bolju sudsku, sigurno bolju sudsku praksu. Šta se dešava ako, primera radi, majka koja želi da se razvede dobije dete u toku trajanja brakorazvodnog spora? U tom slučaju se otac, odnosno suprug, smatra formalnim ocem. Postoji pretpostavka da je on otac deteta, jer brak i dalje traje. I šta se onda dešava? Postoji, naravno, faktički otac koji nije formalni supružnik, i sada ta majka mora da pokreće, ili dete ili ona, novi postupak za osporavanje očinstva formalnog supruga,
a onda neretko u najgorim primjerima iz sudske prakse taj postupak za osporavanje očinstva prekida razvod, jer se prvo mora odlučiti o tome ko je formalni, odnosno faktički otac, pa se tek onda vraćamo na razvod. I to zaista predstavlja jedno vrzino kolo iz koga nekada nema izlaza, a zamislite situaciju, mladi su ljudi, svakako predstavlja domen

0: njihove slobodne volje i životnih okolnosti, zamislite da se rodi više dece. Pa vi imate jedno dete, pa posle toga drugo dete i vi stalno sa novim postupcima prekidate postojeći razvod koji na kraju zaista može trajati i više godina. A to su sve potencijalni problemi koji vrlo lako mogu da se reše sa samo jednim malo manje rigidnim tumačenjem zakonskih odredbi.
1: Evo, šta biste vi savjetovali parovima koji ulaze u sporni razvod kako bi zaštitili sebe i decu i izbjegli višegodišnje sudske postupke koji često, kao što smo rekli, produbljuju konflikt?
0: Kako ne? Savjetovao bih da se sudski postupak, odnosno da se razvod tretira ne kao alat, odnosno kao sredstvo da se žargonski rečeno, ali možda i najtačnije, kazni supružnik i da se ostvari neka satisfakcija i pobeda. Razvod treba tretirati kao jednu elegantnu mogućnost da bračni odnos koji očigledno nije uspeo završite što brže uz što manje emotivnog opterećenja, pa i novčanog, pa i finansijskog. Dakle, uvek treba pokušati sa sporazumom, uvek treba neku ličnu averziju, neki lični animozitet staviti zaista po strani, prevashodno zbog dece, ako postoje i deca u okviru takvog scenarija, kako bi se brak sporazumno okončao. Sa druge strane, svakako, neki put i pored dobre volje, supružnici se prosto ne mogu dogovoriti oko svog učešća, ne mogu se u sticanju primera radi imovine, ne mogu se dogovoriti oko toga ko je najpodobniji da vrši roditeljsko pravo, ne predstavlja ni sudski postupak bauk, neki put i sudski postupak, odnosno može zaista da bude način da ostvarite svoja prava. Tako da bi savjet bio da se ne izbegava sporazumno rešenje, mirno rešenje, dogovor predstavlja uvek najbolji put i treba insistirati na tome. Ostaviti po strani animozitete koji verovatno uvek postoje pri razvodu. Međutim, ako nije to moguće, ako bi taj dogovor bio na štetu supružnika, ako bi obezvredio njegov možda i više decenijski ili višegodišnji doprinos u tom braku i ako ne bi možda bio najbolji po dete, onda svakako ne treba ni žargonski rečeno bežati od suda, sud može zaista da zaštiti prava. Tako da trebalo bi krenuti od sporazuma, ali ako nije moguć, apsolutno ne bi trebalo a priori izbjegavati sud.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1 i na svim ovim korisnim savjetima.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se da smo malo pomogli slušaocima.
1: Nadam se da jesmo. Gost jutra bio je advokat Lazar Borozan.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
4: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 6. avgusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Za vreme prvog srpskog ustanka biran je za ministra prosvete. Slušamo Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
9: Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u Pašini Veliki dvorovi na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli nam blagopolučni mir i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
8: Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. Bio je jedan od osnivača i prvih profesora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele i kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike.
10: Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čovjeka. Glavna je stvar imati volju, ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
8: Na današnji dan 1902. godine prvi put je objavljena prognoza vremena u Srbiji. Osnivač i dugogodišnji upravnik astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, profesor Milan Nedeljković, u srpskim novinama objavio je prognozu za 6. avgust koja glasi: toplo i suvo vreme sa mestimičnim nepogodama, grmljavinom praćenom kišom. Ovo važi za 24 sata. Od 1912. godine u listu Politika izveštaji o vremenu su objavljivani svakodnevno. Danas je Dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk. Za 9 dana, koliko je trajao, izborili su povratak na posao 3 otpuštena rudara, skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za osvetljenje jama koje su do tada morali sami da plaćaju. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta iz američkog bombardera izbačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. U gradu koji je brojao 250.000 stanovnika, do kraja godine umrlo je 140.000 ljudi. Hirošima i Nagasaki su jedini gradovi na svetu koji su doživjeli nuklearni napad. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Veliki požar koji je juče izbio na nekoliko mesta u Ibarskoj klisuri u delu od Varošice Ušće do Maglića i dalje nije ugašen. Vatra je pored niskog rastinja zahvatila i borovu šumu, a gašenje dodatno otežava nepristupačnost terenu. Vatrogasne ekipe iz Užica, Vrnjačke banje i Kraljeva su na terenu i pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, a prema informacijama koje postoje nema ugroženih lica, ali to najbolje zna Vera Aksentijević, dopisnica RTS-a iz Kraljeva. Vera, dobro jutro.
2: Dobro jutro, da, to je ono što je najvažnije. Dakle, nema ugroženih domaćinstava, što se toga bar tiče. Juče je napravljen taj odbrambeni pojas do prvi kuća u mesto se oce iznad Varoši Ušće, dakle u Klisuri, ali je probila zapravo te požarni put vatra i stigla i krenula zapravo ka Žaračkim planinama. Tako da je već tokom noći i jutros, iako je prestao vetar da duva, zahvaćeno negde oko 200 hektara borove šume i niskog rastinja. Dakle, vatra i dalje bukti. Gase je i pripadnici vatrogasno-spasilačkih ekipa, ali i radnici Srbija šuma i jako puno meštana ovog kraja, ali je ipak takav nepristupačan teren da ne mogu da se izbore sa vatrom, s obzirom da je gase isključivo vodom ručno sa naprtnjačama. Dakle, situacija i dalje nije pod kontrolom ovde na poziciji iznad Varoši Ušće, dakle na Žaračkim planinama, odnosno u selu Seoce, ali je dole u Magliću, odnosno na potezu od Maglića do Polumira, gde je juče i krenuo zapravo da bukti najpre požar na više mesta, negde oko 50 hektara izgorelo, ali samo niskog rastinja. Tu više se nije i ne pokušava da se ugasi, jer je to nisko dole pored same obale reke Ibar. Dakle, sve ovo što se dešava, dešava se na desnoj obali Ibra, tako da je voda u neku ruku dobra brana za deo naselja koji je sa druge strane Ibarske klisure, odnosno magistrale. Ono što smo dobili kao informaciju ovde sa terena, dakle, nisu noćas, ono što je važno, sve ekipe su i noćas bile tu, pokušavale da gase, odnosno pokušavale da spreče da se dalje širi koliko je to bilo moguće, sa obzirom da je bilo vetra, jutro se, kao što sam rekla, nema, i to je možda povoljan trenutak da, kako je već najavljeno, stignu i helikopteri, odnosno jedan ruski helikopter, takozvani crveni helikopter, koji će doći u pomoć da se ipak na taj način ubrza gašenje, jer ovo je nepregledan prostor sa borovim šumama gde nema, dakle, stanovništva, već samo ogromna stabla i postoje sada oni takozvani krunski, dakle, zahvati je krune šume na Žaračkim planinama. To je trenutna situacija, nadam se da će tokom dana biti povoljnija, jer, kao što sam rekla, vetra više nema da ga širi, a očekuje se i pomoć iz vazduha.
1: Mnogo hvala na svim ovim značajnim informacijama sa terena. Hvala vam što pratite sve to i što ste se javili za Radio Beograd 1.
2: Svako dobro vam želim.
1: Bila je to Vera Aksentijević, dopisnica RTS-a iz Kraljeva. Čuli smo o trenutnoj situaciji sa požarima u tom kraju najnovije informacije, a sada nastavljamo dalje program. Visoke temperature ne utiču samo na prirodu, na naše telo, već mogu da promene i način na koji se osjećamo, razmišljamo i reagujemo. Tokom dugih toplotnih talasa mnogi ljudi primećuju veću razdražljivost, umor, pad koncentracije, probleme sa snom, osjećaj iscrpljenosti, kako vrućina utiču na mentalno zdravlje, zašto ih neki ljudi podnose teže od drugih i kako možemo da sačuvamo psihičku

0: ravnotežu tokom ekstremnih vremenskih uslova, pitamo psihologa profesora doktora Sašu Stepanovića. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Arijana, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Kada govorimo o ekstremnim temperaturama, najčešće razmišljamo o fizičkim posledicama, ali koliko visoke temperature mogu da utiču na naše raspoloženje i mentalno stanje?
1: Pa obično, kao psiholog, ja često kažem da visoka temperatura ne menja naš karakter, ali menja način zaista na koji naš mozak funkcioniše, pogotovo kada su te ekstremne temperature onako povezane dan za danom. Naš nervni sistem nije napravljen da danima radi na 38-40 stepeni, jer stalno pokušavamo mi da budemo smireni, ali jednostavno ta nelagodnost od toplote čini nas nervoznim. Zato nije slučajno da ono, u toku leta ljudi često govore: nemoj danas da me nerviraš, molim te, mnogo mi je vrućina. I zaista nauka kaže da je prag tolerancije niži kada su ove toplote ovako intenzivne. Ima jedna zanimljiva činjenica koja kaže da ljudi često misle da je mozak izolovan od te spoljašnje temperature, ali nije. Mozak je jedan od organa koji troši najviše energije u organizmu upravo kada telo se prilagođava svim tim temperaturama, i zato je potrebno da se u ovako visokim temperaturama stalno i hidriramo, da vodu pijemo češće, u smislu da ne pijemo samo kada smo žedni, nego hidriramo organizam i onog momenta tokom celog dana, ali tako. Zaista postoji psihološka jedna teorija koja kaže da neprijatnost povećava verovatnoću te agresivne reakcije, i većina je upravo vrućina je upravo jedna od tih neprijatnosti. Naravno, temperatura nikoga neće pretvoriti u agresivnu osobu, naravno, ali sama ta nelagodnost da smo u takvom okruženju izaziva na neki način kod nas tu samu uznemirenost.
0: A koliko su umor i problemi sa snom, koji su česti tokom vrelih noći, povezani sa promenama raspoloženja i koncentracije?
1: Pa to jeste upravo problem, zato što dešava se da tokom noći ne možemo da uskladimo taj bioritam, da ne spavamo lepo, i što se kaže, onda smo tokom celog dana narednog i razdražljivi, nerviraju nas neke stvari koje nas inače ne nerviraju. I onda mene obično pitaju: pa da li sunce popravlja raspoloženje i toplo vreme ili ga kvari? Pa odgovor je jedno i drugo. Znači, prijatno sunčano vreme može da poveća to lučenje serotonina i poboljša samo raspoloženje, ali kad pređe naravno granicu te prijatnosti i postane ekstremno, efekat se znači okreće. Organizam više ne uživa, on se bori praktično da preživi, i tada to raspoloženje opada.
0: Koje biste praktične savete vi dali slušaocima? Šta možemo da uradimo da lakše podnesemo tropske dane i sačuvamo dobro raspoloženje i psihičku ravnotežu?
1: Pa ja često kažem da postoje dve vrste ljudi leti. Jedni misle da ih nerviraju drugi ljudi, i drugi koji shvate da ih zapravo nervira ta temperatura. E, to drugo saznanje može spasiti, jel tako, i mnoga prijateljstva i brakove i odnose, jer nije svaka svađa nastala zbog velikog problema. Nekada je nastala zbog velikih vrućina, zato ovog leta hajde da na neki način budemo strpljivi, i pre nego što odgovorimo ljutito, možda je dovoljno da popijemo čašu vode, napravimo pauzu i sačekamo da se ohladimo, i bukvalno, tako i figurativno, jer kako temperatura raste, neka raste i naše razumevanje jednih za druge.
0: Naravno, i moram da vas pitam još jedno pitanje samo: da li visoke temperature mogu da pojačaju recimo osjećaj anksioznosti ili preopterećenosti?
1: Apsolutno, pogotovo ako se nalazimo u zatvorenim prostorijama. Evo, juče sam imao priliku da čujem prijateljicu, mislila je da će da se rashladi ako ode na unutrašnji bazen koji je zatvoren, međutim dobila je veliku anksioznost, u smislu zato što nije bilo dovoljno ni provetreno, tako da itekako sama temperatura može da dovede, visoka temperatura da dovede do toga da ne možemo ni da udahnemo vazduh, da je zagušljivo suviše stimuliše i to samo osjećanje nas tera na taj anksiozni doživljaj koji stvara paniku kod ljudi.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Dali ste sjajne savete našim slušalcima i malo ste nam objasnili zašto se osjećamo kako se osjećamo ovih dana.
1: Hvala vama na pozivu, pa se čujemo idućom prilikom.
0: Naravno, kako vrućine utiču na mentalno zdravlje, pitali smo psihologa, profesora doktora Sašu Stepanovića.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Toplotni talas je u svom piku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i blaže osveženje najavljuje se za sutra. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak vodostaj ugrožava rečni saobraćaj. Milan Macura, direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike, ipak u izjavi za prvi program Radio Beograda upozorava da situacija zahteva dodatni oprez zbog visokih temperatura i rashladnih uređaja koji se koriste.
1: Podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašice električne energije ne dođe.
0: Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Požar u Ibarskoj klisuri iznad Ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašanje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Zbog nepristupačnog i strmog terena vatrogasci požar gase isključivo ručno. Tokom dana očekuje se angažovanje helikoptera kako bi se pružila podrška vatrogasno-spasilačkim jedinicama, radnicima Srbija šuma i dobrovoljcima koji su na terenu, javlja Vera Aksentijević.
2: Nema ugroženih domaćinstava. Juče je napravljen taj odbrambeni pojas do prvi kuća u mesto Seoce iznad varoši Ušće, dakle u Klisuri, ali je probila zapravo taj požarni put vatra i stigla i krenula zapravo ka Žaračkim planinama, tako da je već tokom noći i jutros, iako je prestao vetar da duva, zahvaćeno negde oko 200 hektara borove šume i niskog rastinja. Dakle, vatra i dalje bukti, kase je i pripadnici vatrogasno-spasilačkih ekipa, ali i radnici Srbija šuma i jako puno meštana ovog kraja, ali je ipak takav nepristupačan teren da ne mogu da se izbore sa vatrom, s obzirom da je gase isključivo vodom ručno sa naprtnjačama. Situacija i dalje nije pod kontrolom ovde na poziciji iznad varoši Ušće, dakle na Žaračkim planinama, odnosno u selu Seoce, ali je dole u Magliču, odnosno na potezu od Magliča do Polumira, gde je juče i krenuo zapravo da bukti najpre požar na više mesta, negde oko 50 hektara izgorelo, ali samo niskog rastinja. Tu više se nije i ne pokušava da se ugasi, jer je to nisko dole, pored same obale reke Ibar. Dakle, sve ovo što se dešava, dešava se na desnoj obali Ibra, tako da je voda u neku ruku dobra brana za deo naselja koji je sa druge strane Ibarske klisure, odnosno magistrale.
0: U Zaječaru su dve lokacije aktivne, rekao je za RTS načelnik Zaječarskog okruga Vladan Paunović.
3: To je Gabromica, neki 20 km od Knjaževca i potez između Borovca i Zagrađa nadmak Zaječara. Obe su površine negde oko 100 hektara, veoma je težak, ispresecan teren, nepristupačan i uz ovu visoku temperaturu i vetar koji duva, ceo proces gašenja čini mnogo komplikovanijim. Ljudi i materijalno dobro nisu ugroženi, ima objekata koji se i dalje brane, znači radi se na gašenju požara, ali na lokalizaciji morat ćemo da sačekamo još malo zbog veoma teškog terena.
0: U Prištini počinje konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsednika i pet potpredsednika Skupštine. Sednica se održava dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaje radne snage kao i savremenih sredstava za rad. Predsednik Srbije čestitao je praznik rudarima. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica drugu noć zaredom prenoćili su u jami Raspotočije u znak protesta zbog kašnjenja plata i uplate zdravstvenog osiguranja. U jami se nalazi 18 rudara, a kako bi se sačuvala njihova i bezbednost jame, redovno se vrši provetravanje od metana i ispumpavanje vode koja se nakuplja. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska je izvela nove napade na jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormuzskog Moreuza do Crvenog mora. Iran i Oman su na korak do dogovora o otvaranju tog Moreuza. Ostala su manje važna nerešena pitanja i prema iranskim izborima sporazum je moguć već u narednim danima pod uslovom da se treće strane ne umešaju. Hirošima obeležava 81. godinu od američkog atomskog bombardovanja, pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja, uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. U američkom bombardovanju Hirošime ubijeno je više od 200.000 ljudi, neki momentalno, a neki od posljedica radijacije i opekotina. Drugi svjetski rat je završen kada se Japan predao posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki za samo nekoliko dana. Fudbaleri Partizana u 21 sat dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenose na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme, sunčano, veoma toplo, uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska praćeno grmljavinom. Danas temperatura oko 40 stepeni. Prema merenjima od 9 časova u Nišu je 26 stepeni, Kragujevcu 28, u Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. Najtoplije je u Zrenjaninu i Somboru, tamo su već 33 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: up. Gost jutra. Guča ponovo postaje prestonica trube, sutra počinje 65. Dragačevski sabor trubača, najpoznatija srpska muzička manifestacija koja već decenijama okuplja najbolje orkestre i ljubitelje trube iz celog sveta. Tokom prvog dana u okviru večernjeg programa, sutrašnjeg, će prvi na Dragačevskom saboru publiku razgaliti trubački orkestar Bojana Ristića i tako na najbolji način najaviti tri nezaboravna dana jedinstvene saborske atmosfere u Guči i tim povodom gosti jutarnjeg programa je upravo Bojan Ristić, jedan od najistaknutijih savremenih trubača i nosilac prestižnog priznanja majstor trube. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli u Radio Beograd.
1: Bolje vas našli i baš na ulazu sam rekao da sam došao kao dete sa 14 godina, to je bila 2002. godina u vašem radiju, pa evo 24 godine je prošlo, opet sam tu kod vas i baš mi je drago i radujem se.
0: E pa baš mi je drago što ste ponovo tu. Guča sutra ponovo okuplja najbolje trubače Srbije. Kakav je osjećaj dočekati novi sabor kao čovek koji je osvojio i prvu trubu Guče, kako već to ide tri puta, pa onda dobijete zvanje majstor trube?
1: Ja sam osvojio kao omladinac tri trube, prve. Osvojio sam najbolji orkestar 2008. Najbolji orkestar 2016. 2023. prva truba Guče. Sa tom trubom sam postao i majstor trube Guče. To je san svakog trubača da jednog dana osvoji tu nagradu i da ima koncert u Guči. Meni je ovo već peti koncert za red, tako da sam onako ponosan na sebe, jer sam krenuo sa 7 godina da sviram trubu i da jednog dana doživim da imam svoj koncert sa svojim orkestrom i da prenesemo tu našu energiju i našu muziku svim ljubiteljima trube.
0: Vi dolazite iz Vladičinog Hana i muzičke porodice. Koliko je ta porodična tradicija odredila vaš životni put i odnos prema trubi?
1: Naša tradicija negde oko 300 godina unazad, zato što je moj deda Luka svirao, pa moj deda Rista, po čega se mi Ristić prizivamo, pa je tata svirao sa Mićom Petrovićem, sa Gongom, sa Bobanom Markovićem, tako da je onda on njih napustio da bi nas, decu, izveo na put. I tako da ako gledamo s nogu na nogu, ja sam negde sedma generacija, pa sad sam predao orkestru i mom sinu Bogdanu Ristiću, tako da nemam prava više da se takmičim u Guču, mogu da nastupim ovako, da imam svoj koncert kao majstor trube, a sinu sam predao orkestar Bogdanu da on nastavi da našu tradiciju koju ja već 30 godina postojim, da samo još dalje budemo jači i da trajemo još dugo, dugo godine.
0: Znači, za Ristiće nema zime kada je u pitanju truba, ali vi ste prvi put sa 13 godina, čini mi se, nastupili u Guči.
1: Tako je. Prvi moj nastup je bio 99. godine. Zvanično, kad sam se pojavio, bilo mi je onako i zadovoljstvo i čast da dođeš na tu prestonicu Guče. Tako, otišao sam sa 7 godina da vidim šta je to, a sa svojim orkestrom sam prvi put otišao sa 13 godina, to je 99. godina. To mi je bilo onako ponos i osvojio na pretakmičenje prvu trubu na Vlasinsko leto i u Guči sam osvojio prvu trubu. Tako da je to nešto dalo, što kaže da sutra dan sve više budem bolji, bolji, uspešniji i da radim i da ovo što je bio moj san da jednog dana postane majstor trube.
0: Ali vi ste, kako da kažem, ta priča koju vi imate sa Gučom je nekako priča o upornosti i istrajnosti, jer ste vi dugo čekali to zvanje i to majstorsko pismo, odnosno titulu majstor trube, i zaista mali broj muzičara ima u istoriji sabora to zvanje. Koliko vam znači to na vašem ličnom planu i koliko ste strpljivo čekali? Vi ste rekli koji je bio vaš put, ali bili ste i uporni i strpljivi.
1: 15 godina sam čekao da postane majstor trube, tako da i dan danas jedan apel za sve mlade trubače, ili dosta generacije su se sad posle nas javile, ali oni žele za 3 godine da postanu majstor. Ja ovako kažem, evo i mom sinu sam rekao, lično sam njemu sam se obratio, ovako kažem, da ako želiš da postaneš veliki i poznat i da tvoje ime se čuje daleko, moraš makar 20 puta da se tvoje ime pročita u Guči. Znači, da bi ti bio veliki, da bi tebe ona varošica ceo svet upoznao, ako dođeš za jedinu i dve godine, sa tebe niko neće da čuje. Ako se 20 puta tvoje ime pročita Bogdan Ristić, Bogdan Ristić, onda će svako da zna ko je taj Bogdan. Tako da, ja sam čekao, jeste dugo, a na jedan način i zahvalan sam što sam čekao. I rekao sam, ako moj sin dobije ove godine prvu trubu, ili ne znam, nebitno, sledeće godine, naredne 5-10 nemoj da mu date. Neka za tu trubu sviraš naredne 5 i ne za mog sina, za sve trubače, ili tako će da budu poznati, tako će da naprave veliko ime, jer s jednu godinu i da drugu postaneš majstor, to ne vodi nigdje.
0: I odličan pedagoški pristup, svaka čast, vaš orkestar nastupa, odnosno sada orkestar vašeg sina, širom Evrope. Kako publika van Srbije reaguje na zvuk trube?
1: Evo, pred dve nedelje smo bili na festival Windengraf muzik u Kipru, jedan festival gde je bio Goran Bregović, pa posle Goran Bregovića ja. Bilo mi je čast i zadovoljstvo, prvi put sam u Kipru nastupao, ljudi su oduševljeni sa našom muzikom, prvenstvenom srpskom trubom, i za nje je bilo čast i zadovoljstvo da jedan srpski trubač bude njihov gost, tako da smo imali stvarno jedno prelepo druženje. Organizacija tog festivala je na nivou i rekao sam, ako da Bog, i do godine ćemo ih da idemo. A što se tiče Evrope, vidjet ćete u Guči, dolazi nam iz Nemačke, iz Švajcarske, iz Italije, jer mi smo dosta više poznati, jer ja recimo godišnje radimo 30-40 koncerta po Evropi, tako da oni su već navikli na ovu našu srpsku muziku i jednostavno vole to, i dosta ljudi dolaze iz inostranstva na Sabor trubača u Guči da čuju pravu i srpsku najbolju muziku.
0: I onda šta da očekujemo sutra uveče?
1: Mogu da očekuju, dosta nove stvari smo napravili, jer smo hteli uvijek kad se pojavimo da budemo drugačiji. Imamo i dosta stvari, pošto čas smo poznati, onda nećemo to da menjamo, ali imamo dosta nove stvari. Recimo, nova stvar je Milenov čoček, koja će da se nađe na mom čočeku. Isto se zove jedna stvar Mila Babo, koju smo novu isto radili, to će da ide na našem albumu. I mogu da očekuju jedan dobar nastup, i za mene je, mislim, onaj stadion ispred gde publika stoji, ako se to talasa i da svi skaču, znači da smo mi napravili dobar posao. Ja očekujem da će da bude jedan lep koncert, lep nastup, i da će svi saboraši i ljubitelji trube koji dolaze da jednostavno uživaju. To je jedinstveni sabor gde ljudi dođu i onako mogu da se opuste i jednostavno da uživaju u zvuke trube.
0: Kako je najbolje da završimo ovo
1: gostovanje? Ja ću da najavim sabor da počinje već od sutra, i to je himna Sao Čara i Kablara.

0: Hvala vam mnogo i na ovome i na ovom razgovoru i želimo vam mnogo sreće u Guči i želimo vašem sinu tu prvu trubu. Što da ne?
1: Hvala i vama. Evo samo da najavim ovaj u subotu imamo svoj koncert u Hotel Nordiku Zlatna truba kod mog brata Bilija, tako da svi ljubitelji koji ne mogu u petak da dođu na nastup, da nas vide, imaju reprizu sutrog dana u Hotel Zlatna truba, gde će svi veliki majstori trube nastupati kod mog brata u Hotel Nordiku, tako da su svi pozvani u subotu od 8 časova počinje koncert, pa eto, ko voli neka izvoli.
0: A ja da iskoristim priliku da kažem da je RTS medijski partner ove manifestacije i zato će svi koji ovog vikenda ne stignu u Guču moći da isprate sve najatraktivnije sadržaje na programima Radio Televizije Srbije, na našem drugom programu televizije, zatim na našem kablovskom kanalu RTS Kolo i na internet platformi RTS Planeta. A naš gost ovog jutra bio je majstor trube Bojan Ristić.

0: jutra.
1: U našem studiju ovog jutra je Vladimir Vujasinović, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, jedan od najvećih vaterpolista koje je Srbija ikada imala i nekadašnji najbolji igrač sveta. Kako teče novo poglavlje njegove karijere, rad sa nacionalnim timom i koji su planovi za period koji dolazi, saznaćemo u nastavku. Razgovor vodi koleginica Snežana Pantović.
2: Dobar dan našim slušalcima i našem gostu Vladimiru Vujasinoviću. Slobodno mogu da kažem, uz Novaka Đokovića, najbolji sportista Srbije ikada. Vlado, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, bolje vas našao. Znamo se dugo, pa možda ove pohvale su iz toga izašle, ali hvala vam puno, svakako.
2: Pa znamo se 34
3: da,
2: godine.
3: Da, 92. tačno.
2: Ali pohvale u stvari proizilaze iz vašeg igračkog staža, iz onoga što ste postigli, a postigli ste zaista mnogo, učestvovali u osvajanju mnogih zlatnih medalja i

0: mi novinari vrlo dobro znamo kada se utakmice završe ili kada se takmičenje završi, onda smo pričali sa selektorima drugih zemalja koji su svi priželjkivali i sanjali da imaju jednog igrača kao što je Vladimir Vujasinović u timu. Srbiji ste dali zajedno sa ostalim svojim kolegama 8 olimpijskih, 11 svetskih i 12 evropskih medalja. To je zaista impresivno.
1: Hvala, lepo zvuči ovako kada skupite sve na isto mjesto. Pa, bila je duga karijera, završio sam 2012. 2008. sa reprezentacijom. Bilo je stvarno tu mnogo takmičenja, poslije toga trenerska karijera, dugogodišnji rad sa mlađim selekcijama, pomoćnik Dejanu Saviću. Tako da, ja negde sam skoro i rekao, skoro 40 godina da sam uključen u kroz, da li su to bili juniori, seniori ili kao trener u rad reprezentacije, tako da idemo dalje.
0: Došli ste i preuzeli reprezentaciju, prihvatili ste poziv u jednom zaista delikatnom trenutku. Nažalost, desila se jedna situacija koja nije morala da se desi posle jedne možda neprimerene, ajde da tako kažemo, izjave predsjednika Vaterpolo Saveza, zbog koje su se igrači uvredili i rekla bih iskreno s pravom, zato što je rečeno da su poslednje zlatne medalje na olimpijskim igrama u Parizu i na evropskom prvenstvu u Beogradu plod slučajnosti. Da li ste vi ikada osvojili neko zlato, neku medalju slučajno?
1: Ne bih ulazio u izjave predsjednika Saveza.
0: Mislim, da li je to moguće?
1: Pa nemoguće, da, nemoguće. Mislim, prosto, ne otkrivam ništa posebno. Nemoguće, ja ne bih to komentarisao. Desilo se to što se desilo. Ni malo prijatno za bilo koga ko je uključen u rad u našem vaterpolu.
0: To je bio razlog što je selektor podneo ostavku i što je 11 igrača odbilo
1: I znate kako, ja kad sam dobio poziv, mislim, pre svega nisam se razmišljao ni sekund da li ću da prihvatim ili ne, bez obzira na probleme, jer negde i problemi su tu da bi se rešavali, tako da eto, ja se nadam da ću uspjeti da barem ako ništa delomično da se to reši. Što se tiče svega toga što se izdešavalo, sigurno nije lepo i sigurno da bit će potrebno mnogo truda sa svih strana da bi došli na neki, da kažem, neki status quo i da probamo da najbolji predstavljaju našu zemlju na najvećim takmičenjima.
0: Da, 11 najboljih jeste trenutno.
1: Pa znate kako,
0: nije,
1: mislim,
0: u timu, vi ste razgovarali sa njima.
1: Razgovarao sam sa svima i sa igračima i sa stručnim štabom i sa nekim više puta i generalno postoji neki dogovor da se negde u kasnu jesen negde da popričamo ponovo. Ovaj deo priprema i ovako i onako je bio, trebao da bude po nekom starom programu mog prethodnika Uroša, je trebao da bude posvećen mlađim igračima, tako da ja sam nastavio u tom nekom smeru. Mi evo treniramo već nekih 30 dana zajedno, imamo još 30, pa završavamo sa to, imamo takmičenje veteranske igre u Tarantu i tako da to je ono što ide po planu. Posle na jesen ćemo da vidimo šta smo uradili ovog leta, da vidimo te momke koliko su oni iskoristili ovih dva meseca priprema i onda ćemo da vidimo ovo što sam rekao. Znači, moj cilj je da najbolji tim zaigra već na svetskom kupu. Koji će to biti tim, ja trenutno stvarno ne mogu o tome da ne mogu uopšte nikakvu prognozu ni da napravim, ali to je neki cilj.
0: I nije samo problem to što trenutno nema tih 11 iskusnih najboljih, nego je problem i što su igrači koji su prihvatili poziv za reprezentaciju, čini mi se, pod velikim pritiskom javnosti.
1: Pa da, jedan od razloga

0: Ja to nisam opšte, kada sam prihvatio poziv, kad sam izbacio spisak i tako dalje, tih momaka koji su tu trebali da budu i ovako i onako, nisam, da vam pravo kažem, nisam uopšte razmišljao o tom pravcu. Ja sam malo starija sam generacija, malo sam što se tiče tih društvenih mreža, interneta i ostalih stvari, potpuno sam u mraku, tako da mislim, možda je to i mana meni, onako, ako je to samo mana, nek ostane to, nek bude. Tako da ja u stvari nisam ni shvatio koliko su ti momci u stvari pod pritiskom što su se opšte pojavili na tim pripremama. Ja bi se zahvalio svima njima, baš ovom prilikom, još to nisam rekao nigde, što su imali snage da dođu i da istrpe sve to što su istrpeli, a nije im bilo lako. I jedan od razloga zašto smo se negde malo i izvukli, da kažem, iz tog nekog medijskog prostora, smišljeno, je upravo bilo to da nas bude što manje u medijima, zato što ti momci, ja sad neke nisam znao, upoznao sam ih, neke sam znao od ranije, apsolutno ne zaslužuju bilo kakve loše reči bilo gde, od bilo koga. To,
1: naravno.
0: I to je bio neki razlog, eto, što nas nije bilo. Ja se nadam da će ti momci, kako vreme bude odmicalo, da će svi ljudi da ih gledaju na pravi način, jer momci stvarno to zaslužuju.
1: I kakav nam je sada tim?
0: Pa tim je, mogu da kažem, dobar. Tim je, ako uključimo i tu momke koju ispod 20 godina, sad imamo reprezentaciju koja je otišla na evropsko prvenstvo. Nažalost, Luka Gladović se povredio, pa nije otišao, polomio je nogu, nažalost, i nije otišao na to takmičenje. On je trebao da bude i na mediteranskim igrama, on isto momak 2006. godište. Sa tim delom, sa tim mlađim delom i sa ovim delom koji je trenutno sada na pripremama, znači imamo lepu perspektivu. Ja bih se usudio da pričam o 32. možda čak i nekoj 36. godini, da imamo ekipu. Možda nije to ekipa, pošto i malo se izmenila su se malo i pravila, sada ne davim sa tim nekim nekim stvarima, ali ne možemo da očekujemo da to bude kao nekada, što je bilo svako takmičenje medalja, pa ako nije zlato, tugovanje. Tako smo mi odrastali. Ovo je malo drugačija je generalno situacija u svetskom vaterpolu, tako da je ova ekipa koja stvarno može da ostvari odlične rezultate, ali ne može da se očekuje da to bude svako takmičenje. Ali mislim, to već vidimo unazad, taj trend već negde, to je od 18. recimo, mi smo imali svetsko, evropsko zlato u Barceloni. Ako gledamo period od 18. do danas, mi smo osvojili tri zlatne, pogotovo što su dve zlatne olimpijske igre, ali to je ono što nas, i mislim, kako vam rekao, to je taj kvalitet. Znači, mi imamo tri zlata, ali nije više to da svake otakmičenje moraš da se vratiš sa medaljom, jer zbog samih pravila, načina suđenja, konkurencije i ostaloga, mnogo je nepredvidivo trenutno svako takmičenje, i baš jako tanka linija između prvog i osmog mesta. Tako da, eto, kažem vam, bez obzira, ja se prvo, ovo što smo pričali malo pre, ja se nadam da će da će da se malo ova situacija smiri, da će stvarno najbolja ekipa da nas predstavlja već na svetskom kupu koji se igra u januaru, ali mislim da ovi momci koji su sada, ovo što sam video ovih dva meseca, mislim da imamo jednu pravu okosnicu koja će da nas predstavlja narednih sigurno 7-8 godina.
1: Da, a kada je reč o osvajanju zlatnih medalja na olimpijskim igrama, ja imam utisak, posle dugogodišnjeg kontinuiteta u osvajanju medalja, prvo znamo da ste, da tako kažemo, zaređali i osvajali uzastopno evropska zlata, pa svetska prvenstva, imam utisak da je taj pobednički mentalitet u vaterpolo timu dosegao taj neki nivo svesnosti da je olimpijsko zlato i da se olimpijski šampioni zauvek pamte. I da je to negde možda svesno, nesvesno bilo ono što je najvažnije i to se uvek isticalo, nijedan selektor to nije krio.
0: Pa da, kako, mislim, bili smo, to ja mislim i pričao negde, deki, mi smo kad smo bili u Riju, pred finale smo pokazali fotografiju našu iz Atine kada smo izgubili finale.
1: 2004.
0: Da, jer obično kad gledate postolje bilo kada unazad i posle te 2004. vi vidite da i onaj koji je drugi i onaj treći da se svi smeju i da se raduju. I onda smo pokazali tu fotografiju da je bukvalno ceo tim stajao kao da su izgubili deo života.
1: Pa zato što ste imali dobijenu utakmicu.
0: I hoću da vam kažem u stvari da iz tog nekog načina razmišljanja mislim da su posle došle sve ove, ne posle, nego da evo mi već imamo to toliko bogatu tradiciju tih olimpijskih medalja da je teško i nabrojati sve to, tako da i da mislim iz toga izlazi sve ovo i što se danas dešava i što su kakav god tim s kojim god trenerom primarni cilj su uvijek bile te olimpijske igre i tu se davao maksimum, nekad se uspevalo da se dođe do zlata, nekad se uzimala neka druga medalja, ali bez medalje se nije vraćalo ako ne računamo 96. Kada smo posle sankcija prvo takmičenje i stvarno to je bilo jako teško se vratiti iste te godine, ali eto ako to oduzmemo na toj maltene, ja ne znam koji je to niz unazad koliko godina traje.
1: U Srbiji je vaterpolo jedan od najvoljenijih sportova, onako najiskrenije. Koja je tajna vaših uspeha bila?
0: Pa ne, mislim da uspesi pre svega dolaze iz jednog jednog stručnog rada od malena pa nadalje, uz određen način ponašanja, razmišljanja i ostalo.
1: Mislim to sistem.
0: Tako je. Jedan sistem rada koji se doduše, mislim, opet ne želim da ide razgovor u nekom drugom toku. Taj potreban je izuzetan trud da se taj sistem i očuva.
1: Održava, da.
0: Da, jer vrlo, vrlo lako se to može da se uruši i onda je na nama to može da ide malo u talasima gore dole, ali moramo da držimo tu neku liniju jer mislim nije to samo ova godina, sledeća godina, ja se nadam da će srpski vaterpolo, da ćemo pričati o srpskom vaterpolu i za 30-40 godina kao jednom trofejnom sportu koji da izbacujemo stalno dobre generacije, dobre generacije i vaterpolista i ljudi i tako dalje, tako dalje. Znači, to je...
1: A kako reagujete, ima i onih oportunista koji vrlo često umeju da unize uspehe vaterpolista?
0: Pa dobro,
1: obično kažu to igra svega par zemalja.
0: Pa koliko ljudi, toliko razmišljanja, mišljenja i ostalo. Mislim, ja stvarno ne bih ulazio u te priče.
1: Jedno mi Dača Ikodinović rekao neka dođu u bazen malo da popričamo.
0: Da, ne da, neko probaju jedan dan kako to izgleda. Evo, mi smo prvi deo priprema imali 6,5 sati treninga dnevno. Pa eto, nek taj čovjek koji kaže da to nema veze, da to je ovako i onako, evo nek razmisli, eto, pošto to pričaju ljudi koji su iz sporta, pretpostavljam, pa da evo, nek se obrate pažnju na svoj sport i koliko toga, koliko oni treniraju, pa eto, da bude sve jasno. S druge strane, mislim, kažem, ne bih pričao o tome, zato što, ako pogledate vrhunski sport, pa sad je fudbal, bilo prvenstvo u fudbalu, pa vratite unazad, posljednjih 40 godina osvajače, mislim. Ne bi došli na više osvajača nego što imamo u svetskih prvenstvima u vaterpolu, tako da eto, mislim da je to ono suluda priča.
1: Evo da se malo podsjetimo nekih fantastičnih uspeha iz vaše karijere. Šta je ono što vi pamtite? Naprimjer, ajde da počnemo od dolaska u Srbiju.
0: Pa,
1: to je bilo prilično spektakularno, a bolno za Hrvatsku, s obzirom na to da su oni već u vama videli da vi igrate, rođeni ste, živjeli u Rijeci, to su bilo na početak rata.
0: Evo ovako, da budem iskren, kako ovo vreme prolazi, a već je prošlo neko određeno vreme od kada sam prestao da igram, cela ta karijera nekako mi se sabila u jedno, onako, i onda to više, ono, jako mi je teško i da izdvojim nešto detalj neki.
1: Zato što
0: ovo,
1: ste sad verovatno fokusirani na trenerski.
0: Pa jeste, nego i bilo je mnogo toga, bilo je mnogo pobeda, poraza. Mi smo, pa evo, spomenuli smo 92. pa preživjeli smo one sankcije, pa smo izašli iz sankcija, pa smo krenuli da se takmičimo, pa smo imali bombardovanje, pa smo posle bombardovanja nastavili, pa smo, kako je rekao,
1: Budimpešta, Atina,
0: Budimpešta,
1: kraj,
0: pa smo se vratili
1: Montreal,
0: nekako posle
1: Rio.
0: Od 91. smo imali posljednje zlato, pa onda smo imali sav taj crni period, ne samo za sport, nego za sve ljude u našoj zemlji, pa smo 2001. ponovo se vratili na to pobedničko postolje posle 10 godina, pa smo ponovo krenuli u taj niz uspeha.
1: Ali mora da ima nešto.
0: I tako da kad pogledaš unazad, stvarno je to tolika gomila bila svega. Recimo, možda onako je ovako, što nije ni vezano možda ni sa nekim pobedničkim postoljem, možda ta posljednja utakmica u reprezentaciji, to je bio Peking, igrali smo za treće mesto protiv Crne Gore, imali smo pre toga na olimpijskim igrama i osvojili smo tu bronzu, imali smo problem pre toga, da ne pričamo o problemima, ali i onda je sve to, bila je posljednja utakmica za reprezentaciju, eto, možda ta emocija koja je tad se doživjela i nekako, eto, možda taj moment te posljednje utakmice da ostane kao nešto što možda pamtiš malo više i pre nego što nekih, da kažem, nekih velikih pobjeda ili nekih teških poraza i tako dalje.
1: I evo samo prvo sledeće takmičenje za vas važno, zato što će biti prvo veće, su mediteranske igre. Šta očekujete?
0: Pa da, očekujem da odemo, prvo što će biti lep turnir, jak turnir, doći će maltene sve reprezentacije, mi samo da Hrvatska ne učestvuje. Tako da lepa jedna provjera ovih momaka koji, evo, to će da bude nekih 2 mjeseca priprema, da pokažu i oni šta umeju. Tako da ja se nadam da stvarno, eto, da ćemo da se uklopimo lepo do tih mediteranskih igara, da ćemo odigramo jedan lep turnir i eto, ja se nadam i pobedničku postelju, eto, tako, to čim igraš, znači, želiš da pobediš, bez obzira koje je takmičenje i koje su reprezentacije u konkurenciji, tako da.
1: Da, meni bi također bilo veoma drago da vidimo ponovo na prvom velikom takmičenju vaterpolo reprezentaciju na jednom od onih stepenika na pobedničkom postolju. Vlado, hvala najlepše na gostovanju u Radio Beogradu. Bili ste veliki igrač, odigrali 341 utakmicu, postigli skoro 400 golova. Prešli ste u trenerske vode i evo sada kao selektor, kruna karijere možda, kao selektor Srbije, želim vam od srca sve one uspehe da postignete i kao trener koje ste postizali kao igrač.
0: Hvala puno i hvala vam na pozivu i sve najbolje toku leta.
1: Vidimo se na bazenu. Bio ovo Vladimir Vujasinović.

Tačno je 10 sati i 51 minut, trenutne temperature u Novom Sadu 34 stepena, Sombor stepen više 35, kao i u Kikindi i Zrenjaninu, u Loznici 29, nešto hladnije ako se to uopšte može podvesti pod hladnije, u Beogradu 34 stepena, Zlatibor 26, Negotin 31, Kopaonik 20 stepeni, u Kruševcu je 30, u Ćupriji i Nišu 29, kao i u Dimitrovgradu. Od 11 časova i 5 minuta na Radio Beogradu 1 počinje emisija U ritmu dana, koju danas uređuje i vodi Elizabeta Arsenović. Ona donosi priču o kampanji Pravo na vodu, koja podseća na značaj javnih česmi kao dela infrastrukture zdravlja, klimatske adaptacije i socijalne jednakosti, o tome kako građani mogu da utiču na postavljanje novih ili obnovu postojećih česmi, govorit će Aleksandar Stevanović, specijalista socijalne medicine. Biće reči i o ekstremnim vrućinama i požarima koji dodatno opterećuju pojedine delove Srbije, kao i o sve češćim pitanjima bezbednosti i geopolitike na prostoru Kaspijskog mora, o čemu će govoriti vojni analitičar Vlade Radulović. Čućete i priču o tome zašto kreativne slikarske radionice za odrasle postaju sve popularniji način provođenja slobodnog vremena, a u rubrici Korak ka nauci biće reči o Persidima, kiše meteora koja je najvidljivija sredinom avgusta. Dakle, u ritmu dana od 11.05 na Radio Beogradu 1. A mi smo stigli i do same završnice današnjeg jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam na poverenju i društvu, gde god da vas današnji dan vodi, na posao, put, odmor ili u hladovinu, želimo vam da protekne mirno, uspešno i bezbedno. Tehničku i organizacionu realizaciju ovog jutra potpisuju tonski realizatori Miloš Jović i Damir Gođevac, uz koordinaciju producentkinja Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muziku je odabrala Marija Radojević, a ja sam Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 1. U nastavku vas očekuju vesti u 11 časova, a zatim i pomenuta emisija U ritmu dana. Do slušanja.

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru danas šeći ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Ne izlazite iz svojih domova, a ako morate, obavezno ponesete flašicu vode i zaštitite glavu. Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom, a nizak podostaj ugrožava rečni saobraćaj. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje požara u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Požarom je zahvaćeno područje od srednjovekovne tvrđave Maglič do naselja Ušće. Zbog nepristupačnog i strmog terena požar se gasi ručno, a tokom dana se očekuje angažovanje i helikoptera. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara gori 300 hektara borove šume. Požar gase vatrogasci iz 8 gradova. Jak vetar otežava akciju, pa su se priključile i posade 3 helikoptera MUP-a. Objekti za sada nisu ugroženi, a zaštićen je i zatvoreni rudnik uranijuma. Gori 100 hektara niskog rastinja kod Zaječara. Nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom. U Novom Gradu se obeležava 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Sa mosta, preko koga su avgustu 1995. godine prešle kolone izbeglih Srba, u reku Unu bit će spušten venac. I uz vodnik od Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbegličku kolonu, ko spomen krsta bit će služen pomen i položeni venci. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šumanicima. U Prištini je u toku konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika i izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine. Sednica se održava dan pre isteka roka koji je odredio Ustavni sud. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Slenjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da im nedostaju radna snaga i savremena sredstva za rad. Predsjednik Srbije čestitao je praznik rudarima. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Mormuskog moreuza do Crvenog mora. 8 najvećih svetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormuskim moreuzom. U pismu generalnom sekretaru Antoniju Guteresu upozoravaju da bi takav potez mogao da ugrozi međunarodnu trgovinu i izazove rast cena energenata. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet davanja, posebno tokom leta, kada su potrebe za krvlju iste kao i uvek, a davalaca je znatno manje. Fudbaleri Partizana u 21 sat dočekuju Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Dakle, u Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom od oko 40 stepeni, popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 29 stepeni, Kragujevcu 31, Novom Sadu i Beogradu 34. Najtoplije je u Kikindi, Zrenjaninu i Somboru, u tim mestima temperatura je 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 1.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno brzo, pouzdano,

11:06, talasi prvog programa Radio Beograda i danas i ovog četvrtka 6. augusta u otprilike isto vreme počinje U ritmu dana naš prepopodnevni program u kojoj ćemo zajedno biti sve do 14 časova. Što se tiče ekipe sa ove strane radioaparata, odnosno radioprijemnika, na realizaciji će raditi muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miloš Jović, producent Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Pa da onako svi zajedno preguramo još jedan vreli dan u našoj zemlji. Danas je drugi dan tog vrhunca ovog toplotnog talasa koji živimo i preživljavamo već nekoliko dana za nama, a Boga mi neće biti mnogo drugačije ni u danima pred nama, uz jedno relativno olakšanje tokom vikenda, ali od ponedeljka ćemo ponovo biti na istom. I kad prođe i taj vreli toplotni talas, otprilike će proći i leto, pa eto možda preporuka da pronađete način da, bez obzira što je u mnogim mestima u našoj zemlji i za danas najavljeno plus 40 stepeni, ipak nekako malo uživate u činjenici da je to leto. Ako je moguće, ako pronađete način, naravno. E dobro, posle ove preporuke, evo i najave tema koje smo pripremili za današnji program U ritmu dana. Na samom početku naš sagovornik biće pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Miloš Milenković. S obzirom da znate, a obaveštavamo vas redovno i u našim vestima na pun sat, još od juče, o požarima koji zbog vremenskih prilika na prvom mestu, ali nažalost i zbog ljudske nemarnosti, i iskrsavaju na sve više mesta u našoj zemlji. Čućemo kakva je trenutna situacija i aktuelni pregled u vezi sa borbom protiv požara, odnosno za njihovo zaustavljanje. Odmah zatim naš sagovornik biće vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković, koji će nas obavestiti o aktualnom trenutku u rešavanju problema koji su izazvani niskim vodostajem na prvom mestu Dunava, a posebno u našoj severnoj pokrajini. Zatim o radu crpnih stanica, a čućemo i prognoze razvoja situacije za narednih 5 dana. Vodom ćemo se baviti u nastavku prvog sata programa U ritmu dana. Naš gost biće dr. Aleksandar Stevanović, on je specijalista socijalne medicine i saradnik inicijative koja se zove Pravo na vodu. Ova inicijativa i ove godine drugi put za redom predstavlja digitalni alat pod nazivom Šaljemo inicijative da česme zažive, pomoću kog građani mogu direktno da se oprede lokalnim donosiocima odluka i zatraže postavljanje novih javnih česmi ili obnovu postojećih koje nisu u funkciji. Biće tu i anketa o tome kako građani Beograda izdržavaju ove dugotrajne vrućine. Zatim ćemo uputiti apel svima koji su u prilici, koji mogu da se odazovu pozivu Zavoda za transfuziju krvi, s obzirom da je veliki nedostatak krvi i ovoga leta, posebno u ovom trenutku. Tu je naša redovna rubrika koja se odnosi na svetske aktuelnosti. Pokušat ćemo da nađemo odgovor na pitanje da li Kaspijsko more postaje novo poprište sukoba regionalnih i svetskih sila, a u poslednjem satu programa, osim naravno redovnog priloga i doprinosa naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu, Korak ka nauci, četvrtak je, pa jel je to na redu, i tu ćemo govoriti o kiši meteora koja se najavljuje za 8. i 9. avgust. Govorit ćemo i o sve popularnijim antistres programima poznatima pod nazivom Paint and Drink. To smo pripremili, sada počinjemo i još jednom vam želimo dobar dan.

0: 11:12, kao što smo i najavili, najprije ćemo imati aktuelni izveštaj o stanju u vezi sa situacijom borbe protiv požara koji su tokom jučerašnjeg dana izbili na više mesta u našoj zemlji. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda je Miloš Milenković, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice. Gospodine Milenkoviću, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Najlepša hvala što imate nekoliko minuta upravo za naše slušalce. Pa da čujemo posljednji izveštaj u vezi sa situacijom. Možda da počnemo, gospodine Milenkoviću, od onoga što je stavljeno pod kontrolu, a to su požari kod Zaječara i Knjaževca.
1: Tako je. Požar na teritoriji grada Zaječara, mesto Borovac, i požar na teritoriji opštine Knjaževac, mesto Gabrovnica, lokalizovani su negde od 10 časova, oko 10 časova, ali moram naglasiti da i dalje su tamo naravno intenzivno prisutne ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, tako i iz drugih vatrogasno-spasilačkih jedinica koje smo poslali u sadejstvo, i u narednim satima će raditi na gašenju požara kako bi se što pre došlo do konačne likvidacije. Tokom jučerašnjeg dana imali smo i dejstvovanje kamova K-32 helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji opštine Knjaževac, što je dalo dosta veliki rezultat i efekat, i moram naglasiti da nam pomoć na ove dve lokacije pružaju kako pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, tako i preduzeća Srbija šume, kao i lokalni meštani.
0: Ono što je juče možda izazvalo i najveće uzbuđenje kod građana jeste mega požar, kako su ga mnogi mediji nazvali, u Deliblatskoj peščari. Kakva je tu situacija, tim pre što je još juče najavljivan dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka?
1: Kada govorimo o Deliblatskoj peščari, moram naglasiti da po posljednjim informacijama koje imamo sa lica mesta, da gori trenutno manjeg intenziteta, kako nam kažu naše kolege, ali ono što se intenzivno radi jeste pravljenje protivpožarnih proseka, upravo kao što ste i rekli, angažovanjem mehanizacije, tako da pored toga naglašavam da imamo i pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica, ukupno 36 sa 10 vozila, zatim pripadnike Vojvodina šuma, 57 pripadnika sa 6 vozila, i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava. I ono što je jako bitno jeste da i helikopterska jedinica danas radi na ovoj lokaciji. U pitanju je helikopter Super Puma H-215, tako da i dalje će se raditi kako na gašenju požara iz vazduha i sa zemlje, i u delu pravljenja protivpožarnih proseka.
0: Kako je situacija u okolini Kraljeva? Mi smo u našem jutarnjem programu imali uključenje dopisnika koji kažu da tu i dalje intenzivno traje borba na potezu, posebno od Magliča do naselja Ušće.
1: Tako je. Što se tiče ove lokacije, ono što nam je otežavajuća okolnost, to moram naglasiti, jeste vetar koji kako kreće, kako mi to nazivamo, požarni dan, ubrzava i pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Dok razgovaramo, upravo dobijam informaciju da helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji, i upućujemo i neke dodatne snage. Tako da negde nam je sada trenutno fokus usmeravanja snaga upravo na ovoj lokaciji o kojoj govorimo, i naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na raspolaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo, kada govorimo i o ovom delu od Ušća Kraljeva i o Deliblatskoj peščari, da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara.
0: I samo za kraj, gospodine Milenkoviću, da ponovimo apel koji je upravo Sektor za vanredne situacije i juče ponovio, s obzirom da smo imali zaista tragičan slučaj u jednom selu pored Požarevca, kada je jedno lice stradalo usled požara koje je samo i izazvalo. Dakle, dodatni ogromni oprez u svakom trenutku.
1: Apsolutno, imajući u vidu najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se ovaj sušni period sa povišenim spoljnim temperaturama nastavlja u narednim danima, apelujemo na naše građane da ne krše zakon o zaštiti od požara, da ne koriste otvoren plamen na otvorenom prostoru, ne spaljuju ostatke strnih useva, biljnih ostataka i smeća, da ne pale vatru kako u šumskim kompleksima, tako i na 200 metara od ruba šume. Ogroman oprez je potreban u narednim danima. Mi ćemo i dalje nastaviti ono što i radimo u prethodnih 10, 15 i više dana sa obilascima terena, upotrebom bespilotnih letelica, ali nadamo se da će građani poslušati ove apele i da nećemo morati da delujemo i represivno, naravno, ukoliko bude bilo potrebe, i ta opcija postoji, ali opet kažem, nadam se da će građani poslušati apele i da neće kršiti zakon o zaštiti od požara.
0: Najlepša hvala za ovo vreme koje ste imali za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Miloš Milenković. I dodaćemo samo informaciju koju ste bili moguće u prilici da čujete već i u našem jutarnjem programu, a to je da je zagašen požar koji je goreo na deponiji u Sremskoj Mitrovici.

0: 11 časova 22 minuta, Radio Beograd 1, program U ritmu dana. A što se današnjeg dana tiče, očekuje se, i čuli ste to već u više navrata, pik toplotnog talasa, vrhunac toplotnog talasa u našoj zemlji, dok su vodostaji u Srbiji i u Evropi i dalje na istorijskom minimumu. Dobra vest je doduše da se za narednih nekoliko dana prognozira i ne očekuje dalji pad vodostaja. A o ovome je između ostalog sa vršiocem dužnosti direktora preduzeća Vode Vojvodine Igorom Kolakovićem razgovarala koleginica Sandra Cvijanović.
1: Gospodine Kolakoviću, kakva je trenutna situacija sa vodostajima Dunava i Tise?
2: Trenutno su vodostaji takvi da na Bezdanu je minus 167, a na Bogoju minus 103. To je blagi porast od 2 cm u odnosu na jučerašnji dan i prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda imat ćemo par dana stagnaciju vodostaja, odnosno neće biti doći do promjene, neće biti novog pada, neće biti nekog većeg povećanja, dok na to je što se tiče Dunava, a što se tiče Tise, vodostaj Tise na uzvodnom delu brane je 74-79, što je 29 cm iznad minimalnog radnog nivoa i to nam još uvijek omogućava da vršimo dovoljno ubacivanje sveže vode u banatski deo hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.
1: Koliko to treba da nas zabrinjava, naročito ako imamo u vidu da je nizak vodostaj Dunava duž čitavog njegovog sliva. U Mađarskoj je povećan nivo vodostaja tek santimetar dva.
2: Pa, situacija je zabrinjavajuća, naročito zato što u bačkom delu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i na samoj reci Dunav, zbog nivoa Dunava koji su trenutno istorijski i dosta se nisu bili, naše crpne stanice koje su izgrađene 1957. na primjer Bezdan, je tada izgrađena da zahvata vodu na minus 29. Prethodnih 7 godina mi smo izvršili rekonstrukciju 2 od 3 agregata i omogućili rad na minus 100. Međutim, sada imamo vodostaje od minus 167 i jednostavno fizička, tehnička mogućnost za zahvatanje vode pri ovim vodostajima ne postoji. Mi vršimo određene mere, radove, sa nadom da ćemo uspjeti da izvršimo pomoću mobilnih pumpnih agregata prebacivanje vode, nove vode u delu bačkog hidrosistema. Trenutno su u toku pripremni radovi na samom produbljivanju korita kanala između Dunava i crpne stanice i formiranju zemljane brane ispred crpne stanice sa idejom da stvorimo jedno malo veštačko jezero gdje ćemo iz Dunava da pomoću mobilnih agregata prebacujemo vodu ispred crpne stanice i da ispred crpne stanice izdignemo nivo i dovedemo crpnu stanicu u projektovane radne režime.
1: Zbog niskog vodostaja iz budžeta je prebačeno 270 miliona dinara za čišćenje kanala Dunav-Tisa-Dunav. Da li su radovi počeli?
2: U toku su, kao što sam rekao, pripremni radovi. Prikupili smo svu potrebne dozvole, uslove, saglasnosti i očekujemo da sutra bude završena procedura

0: Kakve su prognoze za narednih 5 dana?
1: U narednih dana po prognozi našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda imamo praktično iste nivoe koji se kreću u par centimetara, tako da neće biti do drastičnog povećanja. Ono što moramo naglasiti, nama su potrebne kiše koje će da padaju u Nemačkoj, odnosno Bavarskoj, Austriji, Slovačkoj, da bi došlo do porasta vodostaja u Srbiji. Kao što, za neko buduće rešenje, da bi crpne stanice mogle da radi pri ovako niskim vodostajima, potrebni su strateški projekti poput možda izgradnje brane nove na Dunavu, što je i nekim starim studijama u toku planiranja žirafa i planirano.
0: Gospodine Kolakoviću, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
2: Bila je ovo koleginica Sandra Cvijanović, a u odjavi ovog dela programa i najnovije temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Najviše temperature je u Somboru, tamo je u 11 izmereno već 37 stepeni. 36 stepeni je u Beogradu, toliko je i u Banatskom Karlovcu, Kikindi i u Zrenjaninu. U Novom Sadu je 35 stepeni, u Kragujevcu 34, u Nišu 32 stepena. Samo na nebu iznad Vranja ima nešto oblaka i temperatura je ispod 30 stepeni što se većih gradova tiče. 29 je u Vranju, a najniža temperatura naravno na Staroj planini i na Kopaoniku 21 stepen, u Sjenici 26, na Zlatiboru 27 stepeni.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no.
4: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
0: Eko.
5: Je 11 časova i 33 minuta, talasi Radio Beograda 1 i u narednim minutima u programu U ritmu dana o inicijativi Pravo na vodu i jednoj velikoj njihovoj kampanji koju, naime, ova nevladina organizacija nastavlja i ove godine, a kampanja je posvećena promociji i očuvanju javnih česmi. Iz inicijative podsjećaju da su javne česme mnogo više od samo mesta gde mogu da se natoče prazne, nažalost najčešće i plastične, flašice. I uz pomoć jednog jednostavnog digitalnog alata koji je dostupan na njihovom sajtu, građani širom naše zemlje mogu da se direktno obrate lokalnim donosiocima odluka i zatraže postavljanje nove javne česme u svom mestu ili obnovu postojeće koja nije u funkciji. I tokom sedmice koja je u toku, inicijativa Pravo na vodu organizuje ceo niz javnih događaja u Požegi, Kragujevcu, Beogradu, Zaječaru i Padini, a takođe upravo početkom meseca koji je tek počeo, to je avgust, ova inicijativa je objavila i jednu veoma značajnu, reklo bi se, publikaciju koja je bukvalno u potpunosti posvećena važnosti javnih česmi ili česama, posebno u sada, u ovom trenutku koji svuda u svetu, pa tako i u našoj zemlji, obeležavaju klimatske promene čije posledice posebno ovih dana osjećamo svako od nas na jedan veoma intenzivni način, s obzirom da je ovaj toplotni talas, jaki toplotni talas u toku. I u ovoj publikaciji jedan od autora je i naš naredni gost, ovde je već u studiju i meni je drago zbog toga, dr. Aleksandar Stevanović. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Inače, specijalista socijalne medicine, ali takođe, rekoh ja, i saradnik inicijative Pravo na vodu. I evo da krenemo, doktore Stevanoviću, možda da krenemo od upravo vašeg teksta u ovoj publikaciji. Rekoh ja malo pre, svaki od tekstova bi zasluživao poseban razgovor, ali vaš tekst zapravo daje jedan istorijski uvid, ne samo kada je naša zemlja u pitanju, o važnosti javnih česmi prema kojima mi vrlo često imamo taj jedan, i vi to pominjete u ostalom, romantizovan odnos, međutim njihov značaj je mnogo, mnogo veći od toga.
6: Hvala vam na tome, hvala na pozivu, prvo pre svega mogućnosti da pričam o ovoj temi. Jeste, bavili smo se u okviru inicijative Pravo na vodu javnim česmama i moj deo je bio vezan za njihov uticaj na javno zdravlje. I ja tu ponavljam neke, eto, slavne primere iz prošlosti, recimo od antičkog Rima, ali može

0: možemo zaista on ići u kolevku civilizacije, gde su ljudi prepoznali da za stvaranje jedne urbane celine, znači za jedan veliki grad, je neophodno da postoji, dakle, stabilan, priuštiv izvor higijenski ispravne vode. I to je bilo već jasno u antičkom Rimu sa mrežom akvadukta, cisterni, fontana, koje se i danas mogu videti. Mnogo toga se može videti i kod nas. U Beogradu, recimo, na Kalemegdanu mi imamo primere zaista jako stare arhitekture, da li konkretno česmi iz 16. veka, recimo, ili recimo rimski bunar, koji je takođe otvoren za posetioci i slično. Verovatno hoću da kažem da uticaj javnih česmi na javno zdravlje prosto nije danas više ni podložan diskusiji. Naročito u kontekstu ovoga što ste vi pomenuli, a to su klimatske promene. Mala zemlja kao naša ne može možda da uspori klimatske promene ili da ih spreči, ali ono što mora da uradi je da se adaptira na njih, odnosno da prilagodi sredinu u kojoj živimo tako da ove, recimo, ekstremne temperature kao i danas, da nama budu podnošljive i da nikoga životno ne ugroze. A nažalost to se i dalje dešava. I mi svedočimo širom Evrope, pa tako i u našoj zemlji, fenomenu koji se zove višak smrtnosti, odnosno više ljudi umire tokom toplotnih talasa nego što je očekivano, nego što je uobičajeno pod nekim, ajde da kažem, normalnim okolnostima.
1: Vi pomenjate, citirate, zapravo navodite jedan podatak iz 2023. godine, da je u Evropi više od 47.000 smrti bilo povezano sa toplotom. Prosto evo da i brojkom ilustrujemo ovo što vi sada govorite. A pravo na vodu, kako se u krajnjem slučaju i zove ova inicijativa nevladina organizacija Polekol, u okviru koje se inicijativa realizuje, upravo se zalaže za to bazično ljudsko pravo, koje je nigde vidljivije, reklo bi se, posebno u nekim dramatičnim trenucima, nego na primjeru javnih česmi.
0: Jeste, pre svega ja se zahvaljujem inicijativi što uopšte problematizuje to pitanje prava na vodu, jer mi obično uzimamo vodu kao resurs, ono, zdravo za gotovo, kako bi rekli u narodu, smatramo da je Srbija...
1: Dok je ima.
0: Pa smatra se uglavnom da je Srbija bogata vodom i čak da može i da izvozi, da je to resurs koji ne može da se potroši i slično. Međutim, vidite, realnost nas demantuje, podaci nas demantuju i naročito u trenutku ovih visokih temperatura vidite kako brzo vodostaj može zapravo da opadne, da izazove različite probleme, ali i tokom, da kažem, normalnih perioda, uobičajene temperature, mi imamo ozbiljne probleme sa vodosnabdevanjem. I recimo, kada pogledate podatke Instituta za javno zdravlje Srbije, u stvari oni gledaju nadziru kvalitet vode koji se isporučuje u javnim gradskim vodovodima, primećujete velike razlike u našoj zemlji i da to što, recimo, u urbanoj sredini kakav je Beograd, koji ima sreću da ima zaista higijenski ispravnu pitku vodu u vodovodu, vidjet ćete, recimo, da u Vojvodini to često nije slučaj. Čitavi gradovi, dakle, koji su lišeni mogućnosti da piju higijenski ispravnu vodu i zapravo ako je piju, dovode svoje zdravlje u rizik. Najpoznatiji primjer je, jel tako, arsena u Vojvodini, u određenim delovima Vojvodine, ali i van arsena, znači samo 18 opština od 45 opština u Vojvodini prima, znači, tu prečišćenu, dezinfikovanu vodu. Ostali, da kažem, su prepušteni snalaženju, znači da li će kupovati, jel tako, flaširanu vodu, što sa sobom dovodi jednu drugu vrstu problema, ili će, eto, u ovom slučaju se prepustiti tome, znači da li će vremenske prilike, određeni drugi faktori životne sredine diktirati kakvu vodu piju.
1: A nažalost, s obzirom da iako situacija nije loša, to moramo odmah konstatovati, ali i dalje u našoj zemlji ima dosta onih kojima je pravo na vodu uskraćeno i upravo njima, a posebno u ovakvim okolnostima vremenskim, javne česme mnogo znače. Nekako kao da je dugo bila zapostavljena ta činjenica ili razmatranje o održavanju postojećih javnih česmi i šta više izgradnji novih. Svuda, pa i u Beogradu. Imamo svetao primjer jedne male opštine, a to je Padina, je li tako? Padina ima jako veliki broj česama sa dobrom ispravnom vodom, ali Beograd, tamo gde je voda sa vodovoda, na česmama koje rade, ima javne vode, odnosno javno dostupne vode na tom mestu. Ali imamo i moramo praviti razliku. Imamo izvorsku vodu, imamo 17 izvorskih česmi u Beogradu, samo 5 u posljednje vreme sa ispravnom vodom.
0: To ste lepo primetili. Uglavnom, kada mi kažemo česma, zamišljamo da neku stotinu godina stariju česmu sa izvorskom vodom.
1: Koju to je te romantizovani predstava.
0: Po predanju jeste, kaže da je lekovita, kaže pomaže za vid ili ne znam, za kožu i slično. Što zaista može biti slučaj, u određenim delovima naše zemlje zaista postoje izuzetno dobre vode mineralne ili koje sadrže određene materije koje jesu blagotvorne po zdravlje. Ali kada pričamo o svakodnevnoj upotrebi, ono što nam treba tokom toplotnog talasa, znači da pijemo, da se hidriramo ili da se pokvasimo, da se osvežimo, u tom slučaju zaista problem rešavaju i ove česme koje su, da kažem, mnogo šire u Beogradu, a to su koje dobijaju vodu iz vodovoda. Naravno, ima i česmi sa izvorskom vodom, ali baš kao što ste rekli, kvalitet vode na izvorskoj česmi zavisi i varira dosta u zavisnosti da li je period suše, kako je stanje podzemnih voda i sl. Zato je nama u javno-zdravstvenom smislu mnogo važnije da imamo ovaj prvi tip česmi, to koje su priključene na javni gradski vodovod, jer tu znamo da se kvalitet vode dnevno kontroliše, nadzire i znamo kako se voda može isporučiti korisnicima, svakom ko bi želao, recimo, da popije malo vode sa gradske česme. E sada, njihov broj i kvalitet zavisi od onoga kako mi, da kažem, gledamo i kako se ophodimo, naravno i kako gledamo na javnu svojinu, u stvari šta očekujemo od životne sredine i od grada da nam pruži. Pa neko očekuje zaista da voda treba da bude dostupna svima. I to nisu samo ugrožene kategorije, recimo stariji ljudi, ali to su brojni radnici koji rade na otvorenom, uslužne delatnosti. Pogledajte samo dostavljača koliko ima po ulicama, znači na koji način oni mogu da utole svoju žeđ. A s druge strane, isto ako pričamo o adaptaciji na klimatske promjene, koliko i zelenila treba da bude, gde možemo da potražimo recimo malo odmora od ovog intenzivnog sunca, da li možemo da uđemo u neku javnu ustanovu, da se malo tu rashladimo i slično. To su sve neke strategije koje gradovi u okruženju preduzimaju da bi dali jedan sveobuhvatan odgovor na veliki izazov, a to je toplotni talas, koji, verujte, evo, to će se pokazati u vitalnoj statistici i kod nas, i ovaj put, kao i svaki naredni put, znači, jednostavno, povećan je rizik za zdravlje i ljudi umiru više nego što je uobičajeno. Ne želim da dramatizujem, odmah da se tu ogradim, ovo ne treba da izazove nikakvu paniku kod građanstva, ali treba nekako da nam osvesti da nemamo taj luksuz da gledamo u suprotnu stranu i da se nadamo da će proći. Jer po svim naučnim proračunima možemo da očekujemo samo još učestalije i intenzivnije toplotne talase. I prosto zajedno sa inicijativom Pravo na vodu, a evo i ja sa svojim kolegama, koji su inače specijalisti u oblasti javnog zdravlja, mi zaista se trudimo da zamišljamo nekakvu drugačiju sredinu i da zagovaramo zajedno sa građanima, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno i gde, da zagovaramo te promene. Male promene.
1: To je smisao upravo i ove kampanje koju i ove godine pokreće inicijativa Pravo na vodu. Ja sam već mislim rekla da se kod njih na sajtu nalazi to je jedan primer na koji način bilo ko, da li je pojedinac, da li je član nekog udruženja, kogod zaista i gde god u našoj zemlji može da na jedan određeni način koji je pokazan se obrati lokalnim vlastima i da kaže ljudi, mi imamo česmu, ali ona ne radi već 10 godina, dajte da se ta javna česma popravi ili da daju predlog, imamo ovde dečije igralište, tamo imamo vrtić, tamo imamo sportske terene, treba jedna česma da bude tu. Dakle, to je zaista u smislu onoga kako se ovo izove, ova kampanja, šaljemo inicijative da česme zažive, zaista jedan dobar način koji je već prošle godine dao jedne određene rezultate, ove godine se nastavlja i pretpostavljam da je to pozdravljeno i od vas, specijalista za javno zdravlje.
0: Kako da ne, nama je zajednica na prvom mestu, dakle potrebe zajednice ne treba pretpostavljati, zašto prosto ne pitati, a gde je potrebna česma, da li je to pored pijace, da li je to pored škole, pošte. Naravno, mi imamo odmah neku našu ideju na osnovu iskustva, ali verujte da se i potrebe ljudi i način života ubrzano menja. Znači, do samo pre par godina, ako pričamo o pomenutim dostavljačima, recimo hrane, toga uopšte nije bilo. Sad odjednom imate na stotine ljudi na ulici. Dakle, sve se menja i zajednica mora da bude uključena u te promene i da odgovori šta je potrebno. Mislim da je to izuzetno dobar primer dobre prakse. Mnogi će naravno reći, pa ili će biti obeshrabreni da pošalju svoju inicijativu misleći da
1: nema ništa.
0: Ja nekako kao neko ko profesionalno deformisan, da kažem, s obzirom da se bavim javnim zdravljem, da moram da budem optimističan i zaista ja recimo uvek pošaljem ili mail ili upit ili sugestije i tako dalje, i da vam kažem, neretko se i iznenadim. Nama ostaje to jedno veliko nasleđe koje treba čuvati, jedna javna uprava koja je umela da se stara o zajednici i mnoge stvari nisu zaboravljene. Evo, pričam u oblasti javnog zdravlja, mi imamo izuzetnu mrežu instituta i zavoda za javno zdravlje i specijaliste koji se time bave, njima treba dati šansu i da se njihova reč čuje, ali takođe mislim da ta interakcija sa građanima treba da bude još intenzivnija i ovako, recimo, udruženja građana kao što je Polekol, treba da koriste taj resurs, jer imamo izuzetne podatke i analize u odnosu na zemlju naše veličine i, da kažem, dohotka, tako da to ne treba uzimati zdravo za gotovo.
1: Evo, kada nagovorimo o saradnji sa građanima ili motivisanju građana, da kažem, u niz ovih javnih događaja koje je Polekol, odnosno inicijativa Pravo na vodu, organizuje ovih dana, večeras od 18 do 20 časova kod Delijske česme, jedne od najpoznatijih, jel, u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, bit će organizovan događaj pod nazivom Inicijative da česme zažive, a građani će moći, kaže se, da na interaktivnoj mapi predlože lokacije za nove javne česme u Beogradu i naravno da se upoznaju sa ovim malo prepomenutim alatom digitalnim kojim svoje predloge mogu da upute nadležnim institucijama. A takođe, odmah da kažem da se pripremi Zaječar sutra od 19 kod Tačkove česme. Tu će biti svirka u ritmu česme, a Padina, takođe već pomenuta u ovom razgovoru, u subotu 8. avgusta od 19 časova u centru, poziv na događaj koji se zove Dođite na čašicu vode, zemlja časti. Dakle, to je prilika, evo sad na ovim mestima, da se građani okupe, da se nađu sa ljudima iz inicijative Pravo na vodu i da zaista se pokrene jače ova inicijativa obraćanja lokalnim donosiocima odluke, zato što se to tiče svih nas, pa i tih lokalnih donosilaca odluka.
0: Tako je, pri čemu zaista mi ne pričamo o nekim kapitalnim investicijama za koje je potrebna ne znam kakva ulaganja i odvajanja. Dakle, pričamo o mreži vodovoda koja već postoji, sistemu prečišćavanja koji već postoji i, dakle, o česmama koje treba postaviti. Naravno, za to treba i planiranje, umeće i tako dalje, ali zaista nije stvar koja troši ogromnu količinu resursa. S druge strane, ovo što radi Polekol, što radi Pravo na vodu, to je jedno navikavanje građana šta oni mogu da očekuju od grada. I to je jako važno, naročito oni rade, tu se okupe i deca, onako jedno porodično okupljanje. Znači, na koji način vi navikavate buduće generacije šta oni smeju da očekuju od grada? Da li će to biti pravo na vodu, da li će to biti česme ili isključivo flaširana voda koja mora da se kupi? Da li je ulaz u parkove, tvrđave besplatan ili nije? Da li je javni prevoz besplatan ili nije. Dakle, šta mi kao građani od tih javnih dobara možemo da koristimo, a šta će biti ono, kako mi kažemo, komodifikovano, u stvari privatizovano, i šta će se naplaćivati. Mi smatramo da voda, zaista, to je crvena linija koja mora da bude dostupna svima, čak i onima, a takvih, verujte, nije malo, koji žive, recimo, u neformalnim naseljima, podstandardnim, koji rade, koji nemaju prihode, koji omogućavaju da kupe flaširanu vodu kad god žele. Znači da uvek postoji česma na kojoj možete da se rashladite i utulite žeć. Eto, to je jako važno.
1: Mnogo hvala za ovaj razgovor i za pokretanje i na ovakav način ove važne teme, jer kao što rekao smo na početku, javne česme su zaista jedno od ključnih javno-zdravstvenih pitanja i treba svi da se potrudimo da dobijemo što bolji odgovor na to pitanje, jer je u interesu svih nas. Mnogo hvala još jednom.
0: Hvala vama.
1: Naš gost bio je dr. Aleksandar Stevanović, specijalista socijalne medicine. A mi ćemo u naredna 4 minuta slušati Pet Shop Boys, a onda Srpski na srpskom, podnevne vesti, vodostanje, i potom nastavljamo druženje u ritmu dana.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se ova dva predloga, iz i u, slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru, danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih, rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnika načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.
1: Ono što nam je otežavajuća okolnost, to moram naglasiti, jeste vetar koji pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Dobio mi informaciju da helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji i upućujemo i neke dodatne snage. Tako da negde nam je sada trenutno fokus usmeravanja snaga upravo na ovoj lokaciji o kojoj govorimo i naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na raspolaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo, kada govorimo i o ovom delu od ušća Kraljeva i o Deliblatskoj peščari, da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara. Požar na teritoriji grada Zaječara, mesto Borovac, i požar na teritoriji opštine Knjaževac, mesto Gabrovnica, lokalizovani su oko 10 časova, ali moram naglasiti da i dalje su tamo intenzivno prisutne ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, tako i iz drugih vatrogasno-spasilačkih jedinica koje smo poslali u sadejstvo. U narednim satima će raditi na gašenju požara kako bi se što pre došlo do konačne likvidacije.
0: Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Najavio je da su u toku modifikacije postojećih crpnih stanica kako bi mogle da funkcionišu pri ovako niskim vodostajima.
2: Mi vršimo određene mere, radove, sa nadom da ćemo uspeti da izvršimo pomoću mobilnih pumpnih agregata prebacivanje vode, nove vode u delu Bačkog hidrosistema. Trenutno su u toku pripremni radovi na samom produbljivanju korita kanala između Dunava i crpne stanice i formiranju zemljane brane ispred crpne stanice sa idejom da stvorimo jedno malo veštačko jezero gde ćemo iz Dunava da pomoću mobilnih agregata prebacujemo vodu ispred crpne stanice i da ispred crpne stanice izdignemo nivo i dovedemo crpnu stanicu u projektovane radne režime.
0: Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom. Milan Macura, direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike, u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez, pogotovo zbog visokih temperatura i upotrebe rashladnih uređaja.
3: Podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašice električne energije ne dođe.
0: U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služenje parastosa sa mosta u reku Unu biće spušten venac. Pomen će biti održan i na spomen krstu Svodni. Reka Una i naselje Svodna kod Novog Grada bili su mesto stradanja srpskih izbeglica. Prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donje hercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Prema nezvaničnim podacima, u toj jami život je skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. U Prištini je u toku konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsjednika i pet potpredsjednika Skupštine, među kojima i jedan potpredsjednik iz Srpske liste. Sednica se održava dan pre isteka zakonskog roka za konstituisanje parlamenta. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku. Za bolje uslove rada i veće zarade, rudari kažu da nedostaje radne snage kao i savremenih sredstava za rad.
4: Malo smo zapostavljeni, malo je sve dotrajalo, radimo što je rađeno prije 15-20 godina, još sa tim radimo, ali borimo se, tu je. Rukovodstvo pomaže koliko može, ali oni su nemoćni, plate su pomale.
5: Stanje nije sjajno, moglo bi bolje, ali sa druge strane da su malo veće plate, da malo više ljudi ima u jami, valjalo bi. I mi, da kažemo tu, bravari električari, što imamo tu jednu boljku već duže vreme, provodimo cijelo radno vreme u jami, a imamo 4 mjeseca beneficiju. Dok ostali ljudi imaju 6 mjeseci.
6: Majstore, srećno.
7: Srećno, direktore.
6: Srećno.
0: Predsjednik Srbije i resorna ministarka čestitali su praznik rudarima. Na Bliskom istoku nastavljaju se tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormunskog moreuza do Crvenog mora. 8 najvećih svetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormunskim moreuzom. U pismu generalnom sekretaru Antoniju Guteresu upozoravaju da bi takav potez mogao da ugrozi međunarodnu trgovinu i izazove rast cena energenata. Hirošima obeležava 81. godinu od američkog atomskog bombardovanja pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. U američkom bombardovanju Hirošime ubijeno je više od 200.000 ljudi, neki momentalno, neki od posljedica radijacije i opekotina. Drugi svjetski rat je završen kada se Japan predao posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki za samo nekoliko dana. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, upozorava direktorka instituta Olivera Savić.
8: Kao i svakog leta su smanjene rezerve krvi i to je jednostavno nešto što se svuda dešava. Postoje hronične bolesti i hronični bolesnici kojima je kontinuirano potrebna terapija krvi i krvnim komponentama, tako da ni leti mi nemamo, tako da kažemo, preterano smanjenu potrebu, a imamo smanjen broj davaoca. Prvenstveno u ovih posljednjih 2-3 nedelje se osjeća nedostatak A i nula krvne grupe i naravno uvijek svih negativnih krvnih grupa. Neophodno je da institut svakog dana, ali insistiramo na tome svakog dana, skupi 300 jedinica krvi, odnosno da se u svim službama transfuzije krvi Srbije prikupi do 1000 jedinica krvi. Najvažnije je kontinuitet jer krv ima svoj rok trajanja.
0: Futboleri Partizana dočekat će Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Strateg crno-belih Saša Ilić upozorava da njegovi igrači moraju smanjiti greške na najmanju moguću meru.
9: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Strasse i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške jer nas je to skupo koštalo u prethodnom periodu.
0: Prenos utakmice Partizan Tobol je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji je još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova. Ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. U Nišu su 32 stepena, Kragujevcu 34, Novom Sadu 35, Beogradu 36 stepeni. Najtoplije je u Somboru 37 stepeni. Slušali ste podnevne vesti.
10: Vodostanje.
6: Уравень воды в реках.
7: Бюллетен гидрографик.
10: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 6. avgust 2026. godine. Reka Dunav-Linc 3,45, 345 cm. Kornojburg 1,83, 183. Bratislava 2,41, 241. Komarno 3,8, 38. Estergom -3,0, -30, Budimpešta 2,3, 23, Dunafeldvar -2,18, -218, Baja -2,4, -24, Mohač -1,2, -12, Bezdan -1,67, -167, Apatin -1,10, -110, Bogojevo -1,03, -103, Vukovar -5,9, -59, Bačka Palanka -8,7, -87, Novi Sad -7,2, -72, Zemun 1,68, 168, Pančevo 2,13, 213, Smederevo 4,14, 414, Veliko Gradište 7,21, 721, Turn Severin 6,75, 675, Prahovo -1,24, -124, Ruščuk -1,01, -101, Đurđevo -1,65, -165, Crna Voda -2,16, -216, Braila 4,4, Reka Drava, Terezino Polje -371, -371, Donji Miholjac -120, -120, Osijek -174, -174, Reka Tisa Tisabeč -240, -240, Vašaroš Namen -226, -226, Tokaj 443, 443, Solnok -303, -303, Segedin 55, 55, Senta 208, 208, Novi Bečej 299, 299, Titel 22, 22, Reka Sava Zagreb -291, -291, Gradiška -93, -93, Slavonski Brod -38, -38, Slavonski Šamac -238, -238, Sremska Mitrovica 3,2, 32, Šabac -77, -77, Beograd 1,26, 126, Reka Kupa Karlovac -56, -56, Reka Una Novigrad -40, -40, Reka Sana Prijedor -8, -8, Reka Vrbas Delibašino selo 63, 63, Reka Bosna Doboj -160, -160, Reka Lim Prijepolje 3,0, 30, Reka Drina Foča -160, -160, Radalj 3,5, 35, Reka Velika Morava Varvarin -199, -199, Bagrdan -2,5, -25, Ljubičevski most -377, -377. Prognoze vodostaja za 8. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -1,65, -165 cm i kod Sremske Mitrovice 3,8, 38. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 39,3, minimalna 17,8, srednja 28,5, u 7 časova 18 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 27 stepeni, vazduha maksimalna 38,9, minimalna 20,4, srednja 29,5, u 7 časova 20 stepeni. U Zemunu temperatura vode 27,6, vazduha maksimalna 38,2, minimalna 26,2, srednja 32, u 7 časova 26 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. avgust tekuće godine.
10: Vodostanje.
6: Uravilj, Vadi, Vrijeka.
11: Radio Beograd 1. U Palati Srbije u toku je prijem predsednika Srbije za mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, učesnike kampa Srbija te zove 26. Uključujemo se u prenos izjave predsednika Republike.
12: Vole Srbiju. Mi ćemo gledati da u godinama koje dolaze to proširimo i na Niš i na Novi Sad, kasnije i na druge gradove u zemlji. Mislimo da je reč o fantastičnoj akciji, ne samo koju se deca druže, već spoznaju, saznaju mnogo više o svojoj otadžbini, zavole još više i čini mi se podstičemo tu vrstu patriotske svesti koju oni dobro razumeju, ne samo gde su im koreni, već da imaju tu vrstu emocije i da razmišljaju o tome gde da se vrate. I zaista sam ponosan na jednu ovako lepu akciju koja nekome zvuči beznačajno. Ja mislim da je njen značaj ogroman, posebno ako bismo mogli da imamo još 3, 4 ili 5 puta više dece da takve manifestacije organizujemo. I mislim da to, osim da se proširi i da bude organizovano na nekom drugom gradu, mislim da možda čak treba podeliti na više gradova i više mesta i da to svake godine na takav način možemo da radimo. Jutro sam imao važne sastanke sa ambasadorima Španije, Kraljevine Španije i ambasadorom Azerbejdžana, dakle Kamelom Hasijevim, našim prijateljem. Razgovarali o svim projektima. Sa Azerbejdžanom smo u poslednjih 12 godina 16 puta, dakle ne 16%, već 16 puta uvećali našu trgovinsku razmenu i veoma sam zadovoljan zbog saradnje. Azerbejdžan je naš strateški partner, fantastična zemlja sa izvanrednim liderom i nastavit ćemo da radimo, sarađujemo i ne samo po pitanju gasne elektrane, već po pitanju svih važnih stvari o kojima smo i danas govorili. Sa Španijom imamo izuzetno dobre odnose, ti odnosi su se sad raširili sa tih političkih na ekonomske odnose. U narednim danima se očekuje početak rada na mostu kod Bačke Palanke koje izvode Španci. Također smo deo Rolling Stocka za prevoz, dakle vagone i sva ostala čuda nabavljali od španskog kafa. Verujem da i u svim drugim sferama španske kase također, govorimo o transportnim avionima, dakle radimo i u drugim sferama društvenog života i Španija ostaje čvrsto privržena poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Imao sam važne razgovore i sa predstavnicima najvažnijih kompanija po pitanju plasmana mleka, plaćanja mleka farmerima, seljacima. domaćim proizvođačima i mi ćemo pre kraja godine u dogovoru sa vladom Srbije smo to postigli da zbog viška mleka, dakle, da ne bismo uništavali kompanije, intervenisati sa dodatnim subvencijama prema tim kompanijama da bi oni mogli u stvari da otkupe i te tržne viškove od seljaka i da ne bismo stočarstvo i kompletnu mlečnu industriju doveli u opasnost. Izvolite ako imate neko pitanje.
13: Dobar dan, predsjedniče. Kristina Đokić, Newsmax, Balkans televizija. Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pre nekoliko dana podelio na društvenoj mreži snimak iz Beogradske arene, na kome piše predsjedniče Trump dobrodošli u Srbiju, da li je to dobar signal da bi zaista predsjednik Amerike u nekom trenutku mogao da poseti našu zemlju? I vratit ću se svakako i na domaće teme. Hrvatski ministar odbrane Ivan Nanušić izjavio da žali što nije učestvovao u vojnoj operaciji Oluja, u kojoj je proterano sa srpskih vekovnih ognjišta 250.000 Srba, njih 2.000 je ubijeno ili nestalo. I potom je povodom vaše kritika na račun Crne Gore rekao, citiraću, tek će se videti ko će na kraju završiti gde. Pa da li možete da prokomentarišete takvu izjavu koja nam stiže iz susedstva?
12: Pa to što je rekao, vidjet ćemo ko će gde da završi, podrazumeva se, to nije morao da kaže, uvek se vidi ko gde završi. A to da žali što nije učestvovao, siguran sam da žali. Apsolutno mu verujem da žali. Ja žalim što se to dogodilo, a oni žale što ne mogu da se pohvale ličnim doprinosom u progonu Srba ili u ubijanju Srba. Znate, kad samo pogledate majku dečaka Siniše Dobrića i da ništa više nije postojalo, da nije postojao Jovica Drča, šestogodišnji dečak, da nije postojala Mirjana Dubajić, da nije postojao niko više, previše. Oni to nikada neće razumeti. Ali dozvoljeno je reći bilo šta protiv Srba, a ja sam ponosan na to što sam im najčešća meta, jer kao što reče vladika Sergije, dokle god oni razapinju na krst Aleksandra Vučića, znači da radi nešto dobro za svoju zemlju i za svoj narod. Nisam fasciniran ni njihovim akcijama, ni borbom protiv gotovo golorukog naroda i višestruko malobrojnijeg, ali ako im je to ostalo jedino čime mogu da se hvale, mogu slobodno što se mene tiče da nastave. Ali za nas je važno šta radimo u budućnosti. U ovom trenutku smo i dalje zemlja broj 1 što se tiče stope rasta u Evropi, a naredne godine verujem da će ta prednost između nas i drugoplasiranog i trećeplasiranog biti mnogo veća nego ove godine. Mi moramo da radimo, velika je žurba i pomalo nervoza oko EXPO. Voleo bih da mnogi ljudi koji sebi daju za pravo da odmaraju češće nego što bi trebalo da odmaraju, jer ne znamo čega odmaraju, da to ređe čine i da se posvete tome što moramo da završimo, ali izguraće to nekoliko ljudi na mišiće, kako to se neretko kaže, tako da na polzu i interesu Srbije, to je ono što mene interesuje. Što se Hrvata tiče, neka oni rade svoj posao, čestite im na fantastičnim nacističkim pozdravima, na Thompsonovim koncertima i na svemu drugom, tako da kad kažem čestitam, to sam ironično rekao, pošto to ne postoji nigde drugo u Evropi, ali očigledno da Evropa to voli i da im prija kada čuju za dom spremni. To vam je gore od Sieg Heil, samo što to neki ljudi neće da shvati i prave se da ne shvataju, jer sve je dozvoljeno onima koji su protiv Srba. Što se tiče prvog pitanja, nije realno da se sada ostvaruje neka vrsta posete, mi uskoro za koji dan se ili nedelju raspisuju izbori i idemo na izbore, a u Americi imate midterm izbore također, tako da tek kad se to sve završi, onda je realno očekivati na najvišem nivou posete između naših zemalja. Izvolite ako imate još neko pitanje.
14: Dobar dan, predsjedniče, novinarka Informer televizije Ana Radovanović. Ne zamerite, ja bih se na kratko vratila na, mogu reći, sramno obeležavanje Slavljeničke oluje, gde smo imali priliku da najviši predstavnici državni Hrvatske relativizuju naše žrtve i negiraju postojanje samog etničkog čišćenja. Imali smo priliku da čujemo od premijera Plenkovića, koji čak kaže da je to bila briljantna vojna akcija, a na sve to stiže i skandalozna izjava njihovog ministra ekonomije, koji je rekao da ukoliko bude bilo potrebno da će biti nove oluje. Pa ako možete da prokomentarišete, da li očekujete reakciju međunarodnih institucija i pre svega reakciju Evropske unije i njenih lidera? A drugo pitanje bi bilo, kako komentarišete što je blokadar Milan Protić preko noći postao zvezda u Hrvatskoj nakon njegove izjave da Hrvati imaju šta da slave i da je samo obeležavanje oluje bilo prosto patetična predstava i obične krokodilske suze?
12: Hvala. Mislite na naše obeležavanje?
14: Da, naše obeležavanje oluje.
12: Da budemo precizni, da. Što se tiče prvog vašeg pitanja, vidite, oni svake godine to rade na gotovo identičan način. Nisam ništa novo video, osim manje entuzijazma i manje slavodobitništva nego prethodnih godina. Ja to pratim svake godine veoma pažljivo, veoma temeljno. Ono na što oni nisu naučili, za šta smo mi krivi, jer o tome nismo govorili od de facto 95.

0: Bilo još gore od 2000. do 2012. kada ne samo da smo ćutali, nego smo se ulizivali i dodvoravali onima koji su počinili najstrašnije zločine od etničkog čišćenja do brojnih ubistava i progona našeg življa. Danas oni moraju, ne postoji niko ko nešto znači u hrvatskoj politici da juče nešto nije rekao protiv mene. Zašto kad ni jednu uvredljivu reč nisam upotrebio u Mrkonjić gradu? Jeste videli trik koji su koristili oni tobož projugoslovenski, u stvari pre svega antisrpski mediji njihovi, koji su rekli Vučić pominjao i drugo poluvreme? Šta su time hteli da kažu? Da sam ja otprilike nekome pretio. A sad da vas podsjetim šta su moje reči bile. Samo da vidite o kakvim je lažovima ili falsifikatorima reč. Nažalost, ja moram da ih nazovem lažovima jer znam da niko drugi neće, jer se svi normalni ljudi plaše njihovog napada i svega drugog. Dakle, a ja sam rekao da mnogi drugi, a ne mi, maštaju o drugom poluvremenu i da ih ja molim da to ne čine. Dakle, potpuno dijametralno od onoga što su oni rekli. Dakle, brutalna laž. Onako koju stavite u naslova, svi čitaju naslove, niko drugi ništa ni ne čita u današnje vreme. Sve onako površno, površinski, nikoga ništa dubinski ne interesuje ni da se zainteresuje ni da pročita. Tako ti trikovi prolaze. Problem je, nažalost, u nama, jer mi nismo štitili svoju poziciju. Mi se nismo borili svih ovih godina za svoj narod. I oni su u šoku. Oni su u šoku od onoga što su videli prethodna tri dana u Srbiji i u Srpskoj. U šoku su zato što su shvatili da su Srbi konačno digli glavu i da smeju da kažu šta se dogodilo. Da majka neće da ćuti o stradanju svog deteta, o stradanju svog svekra, svog oca i svakog drugog. Da ljudi više neće da ćute i da ih se uopšte ne plaše. Da ne možete da nas ucenjujete nikakvim poglavljima, nikakvim klasterima, ničim. Davno smo to prevazišli. Mi da vam budemo sluge kao neki drugi u regionu nećemo nikada. Vi da nam pretite glupostima, ne možete. To da ćete da organizujete novu oluju, to mačku rep okačite. Ali dobro, to su, ja razumem njih, dođu ti dani velike radosti njihovih nacionalista, da ne upotrebim pravo ime i važno je da mi na dostojanstven način, da ponosito govorimo istinu, da ne zaboravimo žrtve, da poštujemo njihove žrtve, da poštujemo hrvatski narod, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta su Srbi prošli i da budemo u svoj srpski narod. Što se tiče, pomenuli ste Milana Stprotića. Zašto je zvezda, zašto je ogroman broj blokadera, zašto su zvezde u Hrvatskoj? Podsjetit ću vas tamo od 90. godina. Mnogi ljudi u Beogradu koji za sebe su govorili da su izraziti nacionalisti, od Andreja Mladenovića, mog prijatelja, do mnogih drugih, oni su verovali u Milana Stprotića i druge koji su govorili o obnovi srpstva i o ne znam čemu sve. A na kraju su se sveli na to da su uvek bili protiv Srba. To je ona prevara o kojoj sam vam govorio, o lažnim intelektualcima, o onima lažnim nacionalnim intelektualcima. Ne bih isključio mogućnost da bude intelektualac, ali svakako ne nacionalno orijentisan, koji će uvek da vode antinacionalnu i antidržavnu politiku, ali prekrivenu lepom odorom, lepim pakovanjem, koje će da zamaže oči Srbima koji žele dobro svoje zemlji i koji misle da su to nacionalno opredeljeni ljudi. Takvi su vam od Milana Stprotića, Mila Lompara, svih drugih. Sve će uraditi protiv Srbije, ali uvijek će da vam objasne da oni najviše brinu o srpskim nacionalnim interesima. I na kraju dođete do toga da ti ljudi podržavaju nezavisno Kosovo, da ti ljudi podržavaju akciju Oluja i sve druge zločine počinjene protiv Srba. I naravno, kao što smo videli iz blokaderskih redova, nikakvi demanti neće ni dolaziti, niti ih zanima. To je, kako ono kažu, catch-all politika. Mnogo su bistri. To misle valjda da tako ide. Dobro, imate li još pitanje?
1: Poštovanje predsjedniče, Nenad Nešić, televizija N1. Evo za početak, sinoć je pretučen, odnosno prebijen profesor FDU-a Stevan Filipović. Da li ste se uopšte informisali, dakle, vezano za taj događaj? Imate li ikakve informacije o tome? On tvrdi da su, kako je rekao, da su ga pretukli plaćenici vlade.

0: vladajuće stranke i da li kao jedan od nosilaca najviših državnih funkcija u Srbiji osjećate u ovom trenutku neku dozu odgovornosti za ovakvo stanje u srpskom društvu? A drugo pitanje, pomenuli ste malo čas izbore, samo nisam dobro ispratio, rekli ste da spisat ćete ih za neki dan.
1: Neki dan ili nekoliko nedelja.
0: A nekoliko nedelja, izvinite, nisam dobro čuo.
1: Uvijek se pravite da ne čujete, da, izvolite.
0: Ali govorili ste već ovih dana uveliko o tome da treba da se poštuju i implementiraju preporuke ODIR-a. Da li ste u ovom trenutku, s obzirom da obilazite Srbiju svakodnevno, u funkcionerskoj kampanji? Da ili ne? Hvala.
1: Da, hvala vam najlepše na svim vašim pitanjima. Jutro sam video da je pretučen Stevan Filipović, pratio sam i njegove sukobe sa drugim blokaderima, sve ono što je govorio ranije protiv SNS-a, mene protiv svih drugih. Apsolutno osuđujem svaku vrstu nasilja i nadam se da će počinioci biti uhvaćeni i odgovarati. Želeo bih da verujem da nije njegova politička izmišljotina koga je pretukao, već da će dati adekvatne informacije nadležnim državnim organima. Nadležni državni organi, uveren sam, uradit će svoj posao i to tražim i zahtevam od njih i molim ih da to naprave, da ti koji su počinili bilo kakav fizički napad, ugrožavanje fizičkog integriteta gospodina Filipovića i svakog drugog u zemlji odgovaraju. Nažalost, moram građanima da kažem, ne bih nikada odgovarao sali, ali želim da građani nešto primete. Nikada niste pitali nikoga od onih koji su pozivali na nasilje da li im je žao. A kao što ste videli, od mene ste dobili veoma jasan odgovor. Jasan i precizan osuđujući. Nikada ni sebe niste pitali, niti smo od vas čuli, niti od onih koje ste podsticali i podstrekavali na nemire i nerede od Valjeva do Beograda da kažete izvinite zbog teško ranjenog čoveka ispred Narodne skupštine sa dva hica pogođenog gospodina Bogdanovića, što je naravno mnogo teži slučaj. Ali u tome je razlika između mene, ne samo kao predsednika Republike, već nekoga ko mora da brine o svim građanima i onih koji bi da guraju Srbiju u bratoubilačke sukobe. Dakle, da, najoštrije osuđujem svaku vrstu nasilja i nadam se da će počinioci biti pronađeni i adekvatno kažnjeni. Što se tiče vašeg drugog pitanja, video sam da su vašu televiziju napali. Inače, N1 je najgledaniji kada emituje nešto gde sam ja. Dakle, morate da imate u vidu, tako da sam im povećao gledanost kada su pustili moj govor iz Mrkonjić grada. Željni su gledaoci da vide nešto objektivniju informaciju, zato su baš taj deo programa vaš najviše gledali, ali što ste i sami mogli da se uverite. Dakle, ali ono što je veoma važno, to je da ja nisam ni u kakvoj funkcionerskoj kampanji, niti u bilo čemu. Moj posao i do posljednjeg dana obavljanja ovog posla predsednika Srbije, ja ću da radim svoj posao. Izvinjavam vam se i vama i političkim partijama i opštinskim i gradskim odborima fakulteta i univerziteta u Beogradu i svih ostalih. Izvinjavam se što ne letujem, izvinjavam se što se ne sunčam, izvinjavam vam se što radim svoj posao. Mi nemamo birače ni u Šipovu, ni u Novom Selu, ni u Janju, niti u Mrkonjić gradu. Ali je to bio moj posao kao predsednika Republike. Još manje ih imam u Čipuljiću. To je moj posao kao predsednika Republike. Što se tiče obilaženja Srbije, da, to sam radio svih prethodnih 9,5 godina i to ću nastaviti da radim još mesec, mesec i po dana koliko ću biti predsednik Srbije. Da li ću to nastaviti da radim u nekom drugom kapacitetu ili neću nastaviti da radim, to je već na građanima. Što se tiče kampanje, ja sam jedini predsednik, jedini, to nisu radili ni predsednici iz Evropske unije, od Rumena Radeva pa nadalje. Ja sam jedini predsednik koji će da podnese ostavku, iako ne mora da podnosi ostavku, da bi učestvovao kao običan građanin u kampanji. Tada neću biti nikakav funkcioner, neću imati ništa što mogu da koristim od državnih resursa, sem minimalnog obezbeđenja, a baš ništa drugo. Dakle, i takav ću ići u kampanju. Ja mislim da poštenije od toga ne može da bude. A da me naterate da budem zgubidan i neradnik i da lenstvujem po svim obalama ovoga sveta i da kukam na ceo svet zato što nisam postigao sve, ne pada mi na pamet. Uvek sam se odlikovao, ako ničim drugim, nisam naročite pameti, ali sam uvek bio dovoljno vredan i dovoljno marljiv. I nastavit ću da radim. A vaše zahteve da postanem lenj i da ne radim ništa, ne prihvatam i nikada ih neću prihvatiti. Borit ću se uvek za svoju zemlju, poštovat ću sve preporuke, sve zakone, čak i one koji su glupi, jer zakon je zakon, dura lex, sed lex. Neke zakone morate da donesete i pod pritiskom spolja, i ja razumem poziciju vlade Srbije. Nije to uvek lako izdržati sve pritiske. Važno je da one najvažnije izdržite. Nije lako uvek sve izdržati, ali bez obzira na sve to, ja ću svoj posao nastaviti da radim marljivo i verno i časno do posljednjeg dana svog boravka u zgradi predsjedništva u skladu sa interesima građana Srbije da obavljamo svoju dužnost. Poslednje pitanje.
2: Dobar dan svima, predsjedniče, poštovanje, Jovana Zlatković, televizija Pink. Imam dva pitanja. Dakle, kako se približavaju izbori, nekako imamo te kontinuirane prognoze izbornih rezultata u opozicionom bloku i njima naklonjenim medijima. Kažu da vam procenti ne idu na ruku i da će ti procenti nezadovoljstva vama i vašom politikom tek biti vidljivi kada izbori budu raspisani. To je prvo pitanje, a drugo, da li ste dobili odgovor od opozicije, da li će vam čestitati ukoliko izgube na izborima, pošto ste vi rekli da ako oni pobede, da će vam čestitati. Hvala. Da ćete im čestitati.
1: Jeste li vi pažljivo pročitali juče ono što su objavili Nova S i N1? Samo da vidite o kakvim manipulatorima i lažovima je reč. Jeste pažljivo pročitali? Ajde vas ja podsjetim na to što ste pročitali. Sve su vam brojeve napisali. Samo vam nisu objavili kako stoje političke opcije u Srbiji. Sve su vam dali. Neću sad da govorim o toj metodologiji da li je stvarno 49-41 u dobrom ili lošem smeru ili ne. Pošto mi imamo drugačije podatke. I po prvi put da nisu radili sa Ipsosom, već sa nekom besmislenom agencijom. Ni to nije mnogo važno. Što vam nisu pročitali njihove brojeve? Što vam nisu dali te brojeve? Samo ih pitajte. Neka vam daju te brojeve. Koliko ima, ne znam, lista Aleksandar Vučić, koliko ima studentska lista. Njih pitajte, nemojte mene. I vidjet ćete, sve su vam dali osim toga. Ja znam zašto. Zašto to rade? Ja nemam potrebu da vam objašnjam. Ja znam i šta su dobili. Meni istraživanja služe da sebe menjam i da sebe popravljam. Njima istraživanja služe da boostuju svoj nedostatak svog samopouzdanja i moraju da kažu to što vidite Vučića da radi, a mi ne radimo ništa, nije to strašno, mi smo i dalje jači, mi pobeđujemo, da držimo neku vrstu optimizma. To u politici ne znači ništa. Niko svoje mišljenje zbog takvih stvari da promeni neće. Ama baš niko. To ne utiče ni na 0,1% ljudi. Ni na koga ne utiče. Osim što oni meni pokazuju sve svoje slabosti, što pokazuju kolika je nervoza kod njih. Oni su izbacili 4-5 raznih istraživanja i poluistraživanja sa onim što im odgovara i što je babi Milo, to je se isnilo u poslednjih 10 dana. Nervoza je velika. I ja znam i zašto je nervoza velika. I nervoza će im biti još veća. I sve veće će da bude. Jer se bliži dan kada ćemo da saznamo istinu. I kada nema više jao i desilo se ovo, desilo se ono, nema posle toga to. Narod će da kaže svoje. Da ja ponovim još jedan put. Ja u potpunosti, ukoliko sva ta istraživanja njihova se pokažu kao istinita, sam spreman da čestitam našim protivnicima. I u tome vidite razliku u časti i pristupu između mene i ovih drugih koji ta pitanja postavljaju. Dakle, ja sam spreman da osudim napad na bilo kog čoveka, bez obzira koje je političke orijentacije, oni nikada. Ja sam spreman da čestitam ukoliko nas pobede na izborima. Oni naravno nisu spremni da čestitaju. Kako će da objasne zašto su lagali ljude sve vreme da pobeđuju na izborima? Kako će da vam objasne svi ovi ljudi da su lagali u istraživanjima? Moraće da kažu ovi izbori su bili ovakvi ili onakvi zato što opet nismo pobedili. I opet će biti da nisu pobedili. Tako da nervoza će da je bude sve veća, širit će tu nervozu na sve strane, a naše je da radimo. da ne poslušamo ove zahteve, da idemo sve.

0: fina more i da se brčkamo i ja volim da radim i nastavit ću da radim. Vi ne možete da pobjedite moju marljivost. Možda ste pametni, imate više para. Hvalite se koliko imate para na računima. Uzimate najskuplje prostore. Mi kad smo bili najmoćnija stranka sa ne znam koliko para od države da smo dobijali, mi smo uzimali u starom Merkatoru prostorije, a ne da uzimamo u Ušću ili na najskupocenijim mestima gde je kvadrat košta đavo i po i tako dalje. Ali to govori i o tome kako ćete prema državi da se odnosite. I mislim da ljudi to sve razumeju. Ne možete da pobedite nečiji rad, nečiji trud, nečiju ideju. I ne možete da pobedite nečiju viziju. To je nemoguće da pobedite. To je ono što vi nikada niste razumeli. Ja neću svoj radni dan da završim danas na 40 stepeni na koliko pre pola devet večeras. Šta da vam radim? Vi svi kad se skupite toliko da radite ne možete. Sve najbolje vam želim. Hvala vam još jednom i srećan rad, pa doviđenja. Već večeras kad budemo dočekivali naše junake vatrogasce iz Španije. Hvala vam najlepše.
1: Čuli ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića sa prijema za mlade sportiste koji je prethodio ovom obraćanju u Palati Srbija.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
3: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
4: Eko.
5: Do 13 časova ostalo je još 11,5 minuta, pa ćemo u preostalih tih nešto više od 11 minuta u ovom drugom satu programu Ritmu dana Radio Beograda 1 da se posvetimo aktualnim servisnim informacijama, s obzirom da je, kao što smo rekli već mnogo navrata, danas vrhunac i drugi dan vrha tog toplotnog talasa u našoj zemlji i temperature se približavaju maksimalnim prognoziranim vrednostima, a to su između 35 i 40 stepeni. Najtoplije prema poslednjim merenjima RHMZ je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Beogradu, pa boga mi i Velikom Gradištu, 37 stepeni, toliko je izmereno u podne. U Kragujevcu je 36, u Nišu 35 stepeni, najniže temperature i dalje na Koponiku i na Staroj planini 22 stepena, u Sjenici 28, na Zlatiboru 29 stepeni i ovo su ujedno jedina mesta u našoj zemlji u kojima je temperatura niža od 30 stepeni. A kako vrućine podnose ovih dana, pa i vrh ovog toplotnog talasa, Beograđani, to je na ulicama ovde u centru zabeležila koleginica Nikolina Miljković.
6: Kako podnosite vrućinu ovih dana?
7: Pa još uvijek nije previše strašno, ali ne nadam se baš da će biti mnogo, mnogo zanimljivo. Sad sam pogledao prognozu, najavljuju 40 stepeni za Beograd. Pa malo klima, malo Sava, malo bazen.
6: Šta je gore, dan ili noć?
7: Noći su ipak gore, pogotovo zato što ne volim da spavam pod klimom. I onda ako nema ni daška vetra, cela noć je katastrofa.
8: Lutka, odlično. Flašica vode, to je to.
6: Ili idete negde da se rasladite malo, neki bazen?
8: Pa da, ovi gradski bazeni, Ruma, Borkovac, to je to. Pa sve je lako kad si mlad.
9: Ja nastojim da sedim u kući iza spuštenih roletni, da napravim pomalo promaje, klima uređaje ne podnosim, pa ih uopšte i ne koristim, mislim, mojim sinusima smeta. Često se umivam hladnom vodom i tako nekako preguram.
6: Kako je biti taksista ovih dana?
10: Pa malo je naporno zbog vrućine, ali imam klimu, tako da kad su stranke u automobilu, onda nema problema. Ovako malo otvorim prozirom. Gužve znatno manje, godišnje se odmori, tako da je manje ljudi na ulicama, a manje automobila na ulicama.
6: Kako podnosite vrućinu?
11: Pravo da vam kažem, samo gde moram izlazim. Znači, bukvalno prodavnica kad mora, pre podne, na posao i to je to. Za sad dobro. Ventilator, klima i to je to.
6: Jel poštujete preporuke lekara o unošenju dovoljno tečnosti?
11: Da. Ja inače i zimi, leti, što se toga tiče, limunada, kisela voda. Mada ne savjetuju baš preterano kiselo, ali...
6: Koliko bude stepeni u pekari ovako kad su visoke temperature?
12: 40 stepeni, sigurno.
6: Jel to može da se izdrži na neki duži vremenski period?
12: Pa, 8 sati može. Više od 8, teže.
6: Kako se rashlađujete?
12: Neko ima klimu, neko ventilator, neko kako ko.
6: Hoćemo li pregurati ovaj talas?
12: Hvala Bogu.
6: Kako je biti pekar ovih dana?
13: Pakleno.
4: teško, ali mora da se radi i to je to.
6: Postoji li način da se rashladite i pored klime i pored svega?
4: Postoji. Izađe se malo napolje, prošetamo, popijemo vodu, osvežimo se i to je to.
6: Da li nešto više tražimo sada ovih vrućih dana?
4: Laganija hrana.
5: Laganija hrana u pekarama, ali kao što znamo može i tako nešto da se pronađe. A Institut za transfuziju krvi Srbije uputio ovih dana hitan apel građanima da daju krv zbog letnjih nestašica i smanjenih zaliha. I tim povodom reporter Radio Beograda 1 Stefan Vuk Petrović je baš tamo.
13: Dobar dan, nalazim se ispred Instituta za transfuziju krvi na Vračaru. Apeluju na građane da se uključe i da dobrovoljno daju krv. Na dnevnom nivou potrebno je od 800 do 1000 jedinica krvi na nivou naše zemlje kako bi mogla da se pruži pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Dok je dobrovoljnih davalaca krvi svega 3% zdravih građana. Razgovaram danas sa Mirjanom Knežević iz Instituta za transfuziju krvi na tu temu. Dobar dan.
14: Dobar dan.
13: Kakva je trenutna situacija sa zalihama krvi?
14: Institut za transfuziju krvi Srbije u ovom momentu, nažalost, raspolaže sa smanjenim rezervama krvi. Mi smo već pre 10 dana uputili zvaničan apel javnosti gde smo pozvali građane da se dozovu našem pozivu. Rezerve jesu na jednodnevnom do jednoipodnevnog nivoa, ali jedina stabilna krvna grupa u ovom momentu B pozitivna, ostale krvne grupe su, nažalost, na smanjenom nivou.
13: Koje krvne grupe najmanje ima?
14: U ovom momentu najkritičnija situacija sa A pozitivnom i nulta pozitivnom krvnom grupom, iako su te krvne grupe najčešće u našoj populaciji, odnosno najviše stanovništva upravo ima te krvne grupe, najveća je i potreba za tim krvnim grupama od strane zdravstvenih sistema, od zdravstvenih ustanova, tako da su te dve krvne grupe najugroženije u ovom momentu, ali i sve negativne krvne grupe su smanjene, tako da generalno poziv upućujemo svim građanima dobre volje, dobrog zdravlja, da ne odlažu davanje krvi, nego ukoliko ispunjavaju uslove, to učine odmah.
13: Šta je potrebno znati i proveriti pre davanja krvi?
14: Sama priprema za dobrovoljno davanje krvi je vrlo jednostavna. Važno je da osoba bude odmorna, naspavana, da popije malo više tečnosti pre davanja krvi, pojede lagan obrok. Ono što je važno da zna jeste da mora biti u potpunosti zdrava, odnosno da nije trenutno u nekoj terapiji, odnosno ne pije neke lekove. Također u poslednjih 6 meseci nije bilo nikakvih hiruških intervencija, operacije, sečenje kože, ušivanje kože, da ne boluju težih bolesti, malignih i hroničnih, samim tim ne mogu biti davaoci krvi. Važno da imaju minimum 50 kg telesnu težinu i da sa sobom u institut ili neko od akcije na terenu ponesu ličnu kartu kao dokument.
13: Da li planirate neke akcije što se tiče davanja krvi u skorije vreme?
14: Da, Institut za transfuziju generalno organizuje svakoga dana akciju dobrovoljnog davanja na terenu, ali izdvojila bih jednu veliku, već da kažem i tradicionalnu akciju koju ćemo organizovati u petak i subotu, tačnije 7. i 8. avgusta od 10 do 18 časova. To je akcija Crveno-bela krv, sportsko društvo Crvena zvezda i fudbalski klub Crvena zvezda su se i ovaj put javili na naš apel i odlučili kao i uvek do sada da kada je najkritičnija situacija pomognu tako što će organizovati akciju davanja krvi, tako da pozivamo sve simpatizere ovog kluba i navijače i ljude dobre volje da ukoliko vole crveno-beli tim dođu u petak subotu u stadion Rajko Mitić od 10 do 18 časova medije centar i pokažu da su zvezdaši ne zajedno samo na tribinama nego i kada je najkritičnije kad treba pomoći drugima.
13: Mirjana, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Mirjanom Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Kao što ste čuli, krvi je uvek potrebno, tako da apelujem i ja na naše slušaoce koji su u mogućnosti da daju krv i spasu nečiji život. Toliko za sada.
5: Reporter Stefan Vuk Petrović. A u odjevi ovog uključenja i još jedan apel, a to je apel Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i oni poručuju da su tamošnje rezerve krvi značajno smanjene i da su takođe najdeficitarnije A i nulte krvne grupe kao i sve ostale krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Uskoro će vesti u 13, a onda i završni sat današnjeg programa u ritmu dana, pa ćete biti između ostalog u prilici da čujete više o jednom veoma popularnom antistres programu, a neću previše da otkrivam. Budite sa nama i posle vesti u 13.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Predsednik je poručio da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice.
1: Hvala im što toliko vole Beograd, što toliko vole Srbiju. Mi ćemo gledati da u godinama koje dolaze to proširimo i na Niš i na Novi Sad, kasnije i na druge gradove u zemlji. Mislimo da je reč o fantastičnoj akciji, ne samo u kojoj se deca druže, već spoznaju, saznaju mnogo više o svojoj otadžbini, zavole još više i čini mi se podstičemo tu vrstu patriotske svesti koju oni dobro razumeju, ne samo gde su im koreni, već da imaju tu vrstu emocije i da razmišljaju o tome gde da se vrate. I zaista sam ponosan na jednu ovako lepu akciju koja nekome zvuči beznačajno. Ja mislim da je njen značaj ogroman, posebno ako bismo mogli da imamo još 3, 4 ili 5 puta više dece da takve manifestacije organizujemo, i mislim da to, osim da se proširi i da bude organizovano na nekom drugom gradu, mislim da možda čak treba podeliti na više gradova i više mesta i da to svake godine na takav način možemo da radimo.
0: Predsednik Srbije prethodno je primio u oproštajnu posetu ambasadora Španije Juana Josea Sansa Aparisija, kao i ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva.
1: Sa Azerbejdžanom smo u poslednjih 12 godina 16 puta uvećali našu trgovinsku razmenu i veoma sam zadovoljan zbog saradnje. Azerbejdžan je naš strateški partner. Nastavit ćemo da radimo, sarađujemo, i ne samo po pitanju gasne elektrane, već po pitanju svih važnih stvari o kojima smo i danas govorili. Sa Španijom imamo izuzetno dobre odnose. Ti odnosi su se sad raširili sa tih političkih na ekonomske odnose. U narednim danima se očekuje početak rada na mostu kod Bačke Palanke koji izvode Španci. Također smo deo Rolling Stocka za prevoz, dakle vagone i sva ostala čuda, nabavljali od španskog Kafa. Verujem da i u svim drugim sferama španske kase, također govorimo o transportnim avionima, dakle radimo i u drugim sferama društvenog života i Španija ostaje čvrsto privržena poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.
0: Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru danas će ići ponegde iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, za sada nema ugroženih. Rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.
2: Ono što nam je otežavajuća okolnost, to moram naglasiti, jeste vetar koji pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Dobio mi informaciju da helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji i upućujemo i neke dodatne snage. Tako da negde nam je sada trenutno fokus usmeravanja snaga upravo na ovoj lokaciji o kojoj govorimo, i naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na raspolaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo, kada govorimo i o ovom delu od ušća Kraljeva i o Deliblatskoj peščari, da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara. Požar na teritoriji grada Zaječara, mesto Borovac, i požar na teritoriji opštine Knjaževac, mesto Gabrovnica, lokalizovani su oko 10 časova, ali moram naglasiti da i dalje su tamo intenzivno prisutne ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, tako i iz drugih vatrogasno-spasilačkih jedinica koje smo poslali u sadejstvo. U narednim satima će raditi na gašenju požara kako bi se što pre došlo do konačne likvidacije.
0: Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naše radio rekao vršilac dužnosti voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Najavio je da su u toku modifikacije postojećih crpnih stanica kako bi mogle da funkcionišu pri ovako niskim vodostajima. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Milan Macura iz Ministarstva energetike u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. u hramu Svetih apostola Petra i Pavla služenje parastos. Sa mosta Spasa između Dvora i Novograda u reku Unu spušten je venac. Prelazeći most na Uni u avgustu 1995. godine kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Prema nezvaničnim podacima, u toj jami život je skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je nakon što je pokret Samoopredeljenje zatražio dodatno vreme za razgovore sa opozicionim strankama o kandidatu za predsjednika privremenih institucija. Prethodno su potvrđeni mandati poslanicima. Više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće

0: zarade. Rudari kažu da nedostaje radne snage kao i savremenih sredstava za rad. Ministarka Dubravka Đedović-Kandanović je sa novog kolubarskog kopa Radljevo poručila da rudari čuvaju energetsku sigurnost.
1: Danas evo imamo još jednu regionalnu energetsku krizu i koliko je važno da se oslanjamo na sopstvene kapacitete se potvrđuje svakim danom. Da se oslanjamo na nove kopove koji se otvaraju, Radljevo će davati u proseku oko 250 do 300 hiljada tona mesečno proizvodnje, negde oko 7 miliona tona godišnje. To su značajne količine za naš energetski sektor, za proizvodnju električne energije i to će dati novu motivaciju svim ovim ljudima koji rade ovde, da pre svega vide da država ulaže i nastavit će da ulaže i da znaju da ima perspektive za nove poslove. Trudit ćemo se da dođe i do novog zapošljavanja svuda gde treba.
0: Vlada je usvojila program finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine pod nazivom Domaći kvalitet od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda. Za program je opredeljeno 70 miliona dinara. Hirošima obeležava 81. godinu od američkog atomskog bombardovanja pozivom svetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. U američkom bombardovanju Hirošime ubijeno je više od 200.000 ljudi. Drugi svetski rat je završen kada se Japan predao posle bačenih atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki za samo nekoliko dana. Fudbaleri Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobjednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafa. U Srbiji je još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljusak. U Nišu je 35 stepeni, u Kragujevcu 36, Novom Sadu i Beogradu 37 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 27%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar istočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

13 i 13 i posljednji sat programa U ritmu dana upravo počinje i naravno da će i ovaj sat početi servisnim informacijama, novim temperaturama koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima za 13 časova. Sombor najtopliji 39 stepeni, 38 stepeni je trenutno u Kikindi i u Beogradu, u Novom Sadu i dalje 37 stepeni, Kragujevac i dalje 36. Kragujevcu se pridružio u ovom satu i Niš sa istovetnom temperaturom, dakle 36 stepeni. A najniža temperatura na Kopaoniku, ali i tamo sve toplije, 23 stepena je na Kopaoniku, na Staroj planini također 23 stepena, Crni vrh, Zlatibor, Sjenica 28 stepeni. I prognozu vremena za danas ste čuli, nešto kasnije ćemo objaviti prognozu vremena za sutra, ali ono što je svakako dobra vest u najavi stiže nam iz Minhena. Naime, Nemačku saveznu pokrajinu Bavarsku sinoć ili juče uveče je pogodilo snažno nevreme sa kišom i jakim vetrovima. To nije dobra vest, naravno. Dobra vest je što je bilo padavina, a inače nevreme je bilo jako. Kaže se u vesti da je obarilo drveće, dovalo do zatvaranja dva autoputa i da je zabeleženo ukupno 25 incidenata povezanih s vremenskih nepogodama do kasnih večernjih sati. Srećom nije bilo povređenih u ovom velikom nevremenu u Bavarskoj, ali očigledno da je taj najavljeni hladniji talas sa padavinama počeo i da polako stiže do nas. I iz Budimpešte takođe stiže informacija da je premijer Mađarske Peter Mađar izjavio danas da je optimista da će nuklearna elektrana Pakš uskoro ponovo početi da radi, pošto vodostaj Dunava postepeno raste posle rekordno niskih vrednosti koje su i dovele do obustave rada elektrane početkom sedmice. Dobra vest je da je vodostaj Dunava sada 9 cm viši nego u nedelju, kada je zabeležen minimum, a kiša se očekuje u slivnim područjima u Austriji. Ipak, tokom današnjeg izuzetno toplog dana i dalje će biti veoma važno da građani dobrovoljno smanje potrošnju električne energije, naveo je premijer Mađar u objavi na društvenoj mreži X, a prenosi Euronews. Inače, prema podacima Mađarske uprave za vodoprivredu, vodostaj Dunava u Budimpešti već je za 14 cm viši nego u nedelju, kada je zabeležen najniži nivo.

0: A evo sada u 13.19 i onog preizvesnog vremena obećanog antistres priloga ili predloga. Možete to shvatiti kako god želite. O čemu se zapravo radi? U vremenu kada gotovo svakodnevno slušamo koliko su stres i ubrzan tempo života postali deo naše rutine, sve više odraslih traži način da na trenutak zastane. Dok jedni biraju sport, drugi jogu, ima onih koji radije odaberu četkicu, platno i čašu vina. Kreativne slikarske radionice namenjene odraslima postaju sve popularniji način provođenja slobodnog vremena različitih generacija, bez obzira na to da li su ikada ranije slikali. Da li je važno kakvu ćete sliku poneti kući ili je mnogo važnije ono što se dešava dok ona nastaje. O tome kako umetnost može da bude prostor za opuštanje, druženje i beg od svakodnevnih obaveza, u prilogu Jovane Obrenić.
1: Na stolovima platna, palete i čaše. Neko bojažljivo bira boje, neko se smeje sopstvenim potezima četkicom, a neko kaže da je prvi put posle dugo vremena uspeo da ne razmišlja ni o poslu, niti o obavezama. Upravo to je razlog zbog kojeg su likovne radionice za odrasle sve popularnije. Nisu svi koji učestvuju umetnici. Većina je prvi put uzela četkicu u ruke još od školskih dana. Došli su, kažu, da se opuste, provedu prijatno veče i na nekoliko sati zaborave svakodnevni stres. Sve više ljudi, upravo u ovakvim likovnim radionicama, pronalazi predah od užurbanog ritma života. Ilija Vujčić živi u Pančevu, ali je redovan na radionicama u Beogradu.
2: Mnogo puta sam dolazio kada sam neraspoložen ili umoran i prosto mi ni nije do toga, ali kažem, to je dobro za moje mentalno zdravlje, za moju i zaista jeste, vratim se kao na novo rođen, nekako prosto dobijem tu neku pozitivnu energiju iz te kreative, iz tog stvaranja.
1: Ljiljana Janjić-Nakić radi u oblasti marketinga. Sasvim slučajno je počela da ide na radionice. Kako i sama priznaje, nije ni znala da je talentovana za slikanje.
3: Garica me zvala i ona rekla kao, ajde sad sa mnom na radionicu. I ja sam krenula. Pozvala sam Seku, ona je tako bila divna, ljubazna i predusretljiva. I onda sam ja svako tako zavolila slikanje. Slikanje je postala moja strast, moja uteha. I ja sam slikala noću i danju i toliko sam se zaljubila to slikanje. Tako da se Seka jako, jako trudila da me nauči što više. I mogu samo da vam kažem da za slikanje nije bitan toliko talenat koliko je bitno da budeš posvećen, da voliš i da vežbaš. Ja sam se baš našla u tom. Ja bez slikanja sad ne bih mogla da živim. Obožavam.
1: Pomenuta Seka je Snežana Jolan, umetnica koja vodi radionicu slikanja. Koncept je jednostavan i neobavezujuć. Na nekoliko sati platno zamenjuje ekran telefona, četkica preuzima glavnu ulogu, a svakodnevne obaveze ostaju ispred vrata. U opuštenoj atmosferi uz čašu vina okupljaju se ljudi koji su neretko potpuni laici.
4: Ja njima pripremim predložak da se ne bi opterećivali crtanjem, jer je prosto vremenski ograničeno na 3 sata. Oni precrtaju to preko Indiga i sav ostatak vremena se mi bavimo slikanjem. Znači ja im objašnjavam od početka šta prvo, šta drugo, nekom pokažem potez i tako oni dođu do lepe slike. Čak neko ko prvi put dođe, ko je totalni početnik, se oduševi šta je uradio. Prosto ne može da veruje.
5: Ja uopšte nemam talenta za slikanje.
4: To nije bitno, ne, apsolutno nije važno.
5: Znači da bi neko ko je potpuni laik, tako kao je, ja mogu da izađe odavde sa vaše radionice sa svojim delom.
4: Tako je, sa prelepom slikom.
1: Za 24-godišnju Jovanu Stojanović odlazak na radionice odavno je postao više od hobija. Tokom nekoliko godina usavršavala je svoje slikanje, pa danas, osim što uživa u stvaranju i druženju, ima i novu želju da jednog dana svoje radove predstavi na samostalnoj izložbi.
6: Za mene je ova radionica bila nekako kao da malo izađem iz svoje zone komfora, da se upoznam sa drugim ženama koje gaje, da kažem, isto interesovanje kao i ja i da upoznam neke nove ljude i naravno, eto, danas sutra da usavršim svoje veštine i da danas sutra možda otvorim svoj neku galeriju ili tako nešto. Prvo sam krenula da crtam na 4 formatima, portrete, senčenje i sve, ali sam tek pre možda 2 godine počela da crtam na platno sa akrilnim bojama i nekako sam to i zavolila i to mi sad više leži nego papiri i bojice. I...
5: Moram te pitam čime se baviš.
6: Inače sam saradnik u organizaciji događaja, ali ovo mi je nekako, da kažem, hobi već koliko godina unazad, tako da ovo mi je nekako moja safe zona.
1: Ipak, savršeno naslikana slika ovde nije cilj i nije ono što učesnike iz nedelje u nedelju vraća za isti sto. Vremenom su se među njima razvila prijateljstva, pa danas mnogi kažu da dolaze podjednako zbog druženja koliko i zbog slikanja. Za Iliju je ova grupa postala kao druga porodica, mesto na kojem se osjeća prihvaćeno, opušteno i radoviđeno.
2: Mi smo kao jedna mala porodica, zaista imamo, da kažemo, u toj komuni koja se zove Komuna Cafe, gde u stvari mi imamo radionicu, mi zaista imamo našu malu privatnu komunu, gde zaista se i družimo i pričamo i smejemo i delimo i probleme i slikamo se i zaista uživamo u toj nekoj kreativnoj energiji, jako lepo družiti sa drugim umetnicima i umetnicama. I nije bitno koliko smo dobri, ko je dobar ili manje dobar ili više dobar ili profesionalni, nego da se prosto ta neka kreativna srž izrazi, da se prosto i da se pobegne malo iz realnosti, ali ne samo to, nego da prosto se izrazi ta neka kreativnost, da kažem, emocije rade.
1: Za istim štafelajem ovde se sreću studenti, penzioneri, zaposleni koji posle radnog dana traže predah i oni koji su u slikanju pronašli novi hobi, kaže Snežana Jolan. Neko ostane jednu radionicu, a neko godinama.
4: Raspon je veliki od recimo 18 godina pa negde do 70, ali najviše ima recimo od 50 do 60, 65, tako. Dve ženice su već pravile svoje samostalne izložbe, one već 4 godine dolaze. Baš ih dosta ima koje dolaze redovno i to se već napravila grupa kao jedna ekipa, jedno društvo, porodica. Svi se mi tu lepo izljubimo, izdružimo, isplačemo ako treba. Tako da je divno, u stvari divna atmosfera jedna.
1: I dok svako kući ponese svoju sliku, ono što ostaje zajedničko ne može da stane u ram. To su vreme izdvojeno za sebe, razgovori koji nastaju između poteza četkicom i zajednica koja se godinama gradi. Možda upravo zato ove radionice za mnoge odavno nisu samo časovi slikanja. U svetu u kojem često nemamo dovoljno vremena jedni za druge, ovakva okupljanja podsjećaju koliko su zajednički trenuci važni. Možda je upravo to i najveća vrednost svake slike. Ne ono naslikano, već priča i ljudi

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: Pola dva je i u programu Ritmu dana Radio Beograda jedan vreme je za onaj deo koji sa velikim trudom pripremaju naše kolege iz obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu. Današnje izdanje emisije Korak ka nauci, jer četvrtak je, jel? Bavi se fenomenom Perseida, takozvanom kišom meteora, koja je najvidljivija svake godine sredinom avgusta. Ove godine ti datumi su 8. i 9. avgust, dakle za vikend, pa je tim povodom i tim fenomenom, povodom tog fenomena, zapravo naša saradnica Katarina Stekić-Stojanović razgovarala sa astronomom Brankom Simonovićem.
4: Ovo je Korak ka nauci.
5: Korak ka nauci.
4: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
6: Slušate Korak ka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović iz Planetarijuma Palati nauke, a naš sagovornik je popularizator astronomije Branko Simonović i današnja tema će nam upravo biti iz polja astronomije. Govorit ćemo prvenstveno o Perseidima koje možemo posmatrati najčešće u avgustu i upravo za par dana bit će najveći vrhunac zapravo njihove vidljivosti. Branko, možete da nam kažete za početak šta su to Perseidi, šta mi to posmatramo?
7: Za razliku

0: kod manje više uobičajenih prilika, kada tokom noći vidimo tu i tamo poneki sporadični meteor ili zvezdu padalicu, kako ih još znamo u narodu, meteorski rojevi, pa tako i Persidi, su, da kažem, periodična pojava koja ima i svoju evoluciju. Naime, oni nastaju kao posljedica trošenja materijala iz kometa. Dakle, komete su, podsjetimo se, ledene grudve koje kada se približe Suncu, pošto su od prljavog leda, počnu pa zapravo sublimirati ili se trošiti i za sebe taj led ostavlja troške, odnosno nekakve čvrste komadiće koji duž te putanje prave meteoroidni potok. E sad, ako se desi da Zemlja preseca takav meteoroidni potok, ona će bar jednom godišnje, a ponekad i dva puta, proći kroz njega. E upravo prolaza Zemlje kroz ovaj meteoroidni potok dešava se svake godine bezmalo u isto vrijeme i to podrazumeva da ona prvo uroni u one ređe, siromašnije delove, dakle bočne delove tog potoka, što više i više, dublje i dublje da tako zalazi kroz njega, to će prolaziti kroz gušće slojeve i naravno u nekom trenutku doživjeti vrhunac. Upravo ta manifestacija na nebu, prolazak kroz pre svega vrhunac meteoroidnog potoka, naziva se meteorski roj. I meteorski roj zapravo podrazumeva da nam se tokom jedne večeri, večeri vrhunca, broj zvezda padalica naglo poveća, što možemo manje više, lakše ili teže ispratiti u zavisnosti od toga kakva je priroda samog roja. Postoje oni koji su vrlo specifični, retki, kratko traju, dakle koji su siromašni, ali nasuprot tome postoji oni koji su veoma bogati i pritom još upadaju u lepo doba godine, kao što je slučaj sa Persidima, čiji vrhunac očekujemo tradicionalno 12. na 13. avgust, grubo uzev. Oni su naravno aktivni od sredine jula pa bezmalo do kraja avgusta, ali svoj nagli vrhunac doživljavaju upravo na prelazu između 12. i 13. avgusta.
1: I ovaj meteorski roj, dakle, možemo posmatrati golim okom ili je potrebna dodatna oprema?
0: Upravo u tome je posebna lepota posmatranja meteora, ili kako ja u polušali kažem, meteorolovstva, što za ovu vrstu astronomskog rada nisu neophodni posebni instrumenti, kao što su teleskopi i slično, to je zapravo goloočna pojava. I sve što je neophodno, to je da se bude pod što tamnijim nebom, daleko od svetlosno zagađenih gradova i uopšte urbanih mesta, a pritom postavljeni tako da možemo pogledom obuhvatiti što veći deo neba. To manje više podrazumeva da ležimo na zemlji i u tom smislu jedina oprema koja je neophodna ne odnosi se na posmatranje, već na to da se udobno smestimo, ma to bila vreća sa podloškom, ma bio neki sličan način da se izolujemo od hladnog tla, jer je mi tu vidu da prilitje na planini i magde izvan grada tokom noći budu hladne, dakle bude neudobno. Naravno, vodimo računa i ostalim stvarima ako se izmestimo negde gde mogu doći divlje životinje i tako dalje. Dakle, da ipak vodimo računa da osamu u prirodi koja je izuzetno lepa i više od toga, bude i bezbedna, dakle da sebe sačuvamo od svih neprijatnosti. E zatim, ostaje samo da tako ležeći, strpljivo posmatramo nebo i da brojimo zvezde. Kažu da se želje ispunjavaju, ja ne znam da li je tako, ali je to prilika da svako isproba to i da na kraju krajeva jedan empirijskim radom utvrdi da li se želje ispunjavaju. Kako bilo, to je jedan vid osnovnog posmatranja meteora koji je dostupan svima, zaista ne treba nikakva nauka. Na kraju krajeva, eto, potrudite se makar da ih prebrojite koliko ćete ih za ovo vreme posmatranja uočiti. E, ono što treba zapaziti, to je da će se tokom noći i učestalost pojavljivanja zvijezda padalica menjati, odnosno donekle će rasti. To nas dovodi do drugog dela, za razliku od ovog prostog posmatranja, samo prebrojavanja zvijezda padalica, možemo se potruditi uz vrlo malo truda da to podignemo na stepenik više i da napravimo jedan provizorni amaterski posmatrački rad koji bi na kraju dao nekakav suvisli rezultat s kojim bismo mogli nešto da učinimo ili da zaključimo. Sve o tome, koga zanima kako se to može uraditi, može mi se obratiti na e-mail zvezdarnik@gmail.com. I ja ću, samo dakle se napomenom, u vezi sa meteorima i ja uglavnom na to odgovorim sa linkovima ka Google Drive-u na kome se nalaze priručnici i izručnici za ovu vrstu rada. Tako da, eto, ko želi na zvezdarnik@gmail.com, ja ću prvom prilikom i odgovoriti.
1: Hvala puno, Branko. Ovde sad imamo i mogućnost da dobijemo neku vrstu stručnjačke konsultacije sa Brankom, tako da posebno hvala za ovo. A kada pričamo o meteorolovstvu, kako kažete, koliko možemo da očekujemo da ulovimo zvezda ako ih posmatramo u ovom periodu 12. 13. avgusta?
0: To je u suštini dobro pitanje, jer to niti je spektakl, niti sa sobom nosi sve ono što se obično čuje po pravilu toj matrici najavljivanja. Imam u vidu pre svega pogrešno tumačenje takozvanog ZHR-a, zenitne časovne učestalosti, koja je mera roja. I u ovom slučaju, kad govorimo o Persidima, ZHR je pa okvirno 100, što će reći da govori o 100 meteora po času. Ali to ne znači da ćemo mi vidjeti toliko meteora po času, dakle to je mera roja koja se normira na neki način o kome sad ovde nećemo govoriti. Učestalost zvezda padalice u ovom slučaju značajno manja, ali i tako kudi kamo veća nego u uobičajenim noćima mimo aktivnosti svakog roja. Dakle, ne treba imati tu vrstu prevelih očekivanja. Ako ne bude imao tu vrstu, da kažemo, zablude, on će svakako uživati u onome što mu nebo bude priredilo. Imajte u vidu da posmatrajući u ovom slučaju meteore, govorimo o rojevima, oni ne dolaze nasumici iz ma kog pravca. Odnosno, mogu i takvi postojati, ali onda oni ne pripadaju roju. Meteori koji pripadaju roju, grubo uzev, izviru iz jedne tačke ili površine na nebu i upale se naravno daleko od nje. Takav prostor ili takva fiktivna tačka naziva se radijant, odnosno izvorište roja. U zavisnosti od toga gde se nalazi fiktivna tačka, roj dobija naziv, pa u ovom slučaju Persidi, sa doduše njihov radijan se kreće tokom vremena po nebu, ali svoj vrhunac doživljavaju na mestu sazveđa Persej i otuda Persej, neki drugim i drugačijim. Dakle, posmatrajući zvezde padalice, mi u stvari prepoznemo u ovom slučaju one koje pripadaju roju upravo po tome što zrakasto izlaze iz nekakve zamišljene tačke, a u svemu tome detaljno možete u onim izručnicima da se obavestite.
1: I od čega zavisi koliko će ove padalice biti vidljive?
0: E pa i to zavisi sad od prilika odakle posmatramo. Malo pre sam nagovestio da moramo to činiti daleko od svetlosno zagađenih pre svaka gradova ili urbanih mesta. Tamo gde prepoznate mlečni put na nebu, eto, on je dobar indikator tome da je nebo dovoljno tamno, odnosno da su prilike na nebu dovoljno tamne da možemo uhvatiti i one najtamnije meteore, jer sve što je svetlije od toga čini da nebo pojede, tako reći, one meteore koji se utapaju u sjaj neba. A pritom imajte u vidu jednu važnu stvar, a to je da većina meteora, dakle to je nekakva nelinearna zavisnost, dakle da je većina meteora zapravo veoma tamno, a oni koji su sjajni, oni su srazmerno mnogo reći. Što će reći da ako posmatrate iz nekog grada koji ima neku, kažem, vrlo nisku magnitudu u smislu da može uočiti samo one sjajne, pa to neće biti tek nekoliko puta manje u odnosu na neko tamno mesto, nego srazmerno mnogo više od toga. Tako da, eto, utoliko pre treba tražiti tamna mesta kako bi se na crnilu neba uhvatili i oni najtamniji meteori koji su uzgred i najčešći. I ali kad smo kod toga, također da spomenemo i onu drugu stranu, dakle osim redovnih zvezda padalica, dakle meteora, postoji i one koje se istaknu u svom sjaju, zovu se bolidi, oni koji su upadljivog sjaja, to su retke prilike i eto, to je neka vrsta trofeja svakog meteorolovstva da se uoči što veći broj i ovakvih primeraka. Persidi u tome i ne manjkaju, dakle svakako će jedno uporno posmatranje tokom noći nagraditi takav trud sa makar nekoliko vrlo sjajnih bolida. Eto, inače, kada meteoraši uoče meteor na nebu, onda oni poviču stop, a ja vama želim da imate što više stopova tokom ovog truda pod zvezdanim nebom.
1: Hvala puno, Branko, za ovu pripremu za meteorolovstvo Perseida u periodu 12. do 13. avgusta. Sa nama je Branko Simonović, popularizator astronomije, i nastavljamo priču o lovu na Perseide nakon pauze.

0: Slušate Korak ka nauci. Sa nama je danas Branko Simonović, popularizator astronomije, i tokom pauze se baš vodila priča oko toga gde ćemo mi da posmatramo Perseide sada sredinom augusta, gde se njihov vrhunac očekuje 12. i 13. augusta. Branko, gde ćete vi biti tih dana?
1: Ja sam, na moje veliko zadovoljstvo, tih dana zaposlen jednim lepim zadatkom, a to je da astronomiju približim posetiocima gondole na Torniku, na Zlatiboru, gde ćemo između ostalog preko dana upriličiti i posmatranje sunca i jednu malu radionicu o sunčanicima za mlađe uzraske, a tokom noći zamisao je da veći broj ljudi bude angažovan upravo na posmatranju meteora, što me posebno raduje, jer inače što veći broj ljudi posmatra meteore na način kako smo malo pre to nagovestili u onom netrivialnom obliku, doprinosi tome da i svaki ishod, odnosno rezultat takvog posmatranja, bude i pouzdani, dakle da to dobije neku ozbiljniju naučnu, uslovno rečeno, astronomsku značaj. E, u ovom slučaju radujem se toj prilici, ali i nadam se da će nam biti vedro da ispratimo tu pojavu na valjan način, jer mi pozemljari koji živimo na dnu vazdušnog okeana, uveče to zavisimo od prilika na nebu, i to u onom meteorološkom prostoru, i naravno imamo u vidu oblake koji i te kako umeju da budu smetači ovoj stvari. Sticajem okolnosti, ove godine mesec neće krasti meteore, on je veliki smetalica i veliki meteorojedac, pogotovo kada je pun ili kada je u nekoj odmakloj fazi, kada svojim sjajem dominira nebom. Ove godine ne samo da neće biti pun, već će biti najnoviji, da tako kažem, jer će upravo to veče 12. avgusta, nakon kod nas ubrzo, malo pre zalaska sunca, doći do pomračenja sunca, dakle sa prostora recimo Španije, ono će se vidjeti kao potpuno, sa naših prostora, pa u suštini formalno će se vidjeti kao delimično pomračenje sunca, ali i tako vrlo nisko na horizontu, neposredno pred zalazak, pa sama ta pojava nema neki svoj veliki značaj da bismo mu se posvetili. Kako bilo, eto, desilo se da dve lepe pojave se udese jedno za drugom tokom predvečerja i večeri.
0: Fenomenalno, eto, dotakli smo se i pomračenja sunca, imaćemo i priliku i njega da vidimo makar malo, a upravo se setih kad pričamo o tome koliko mitova je pratilo pomračenje sunca i da li smira se gleda u sunce ili ne, a i same Perseide isto prate neki mitovi, pa ajde malo da se dotaknemo toga šta su neki mitovi koje bismo mogli da u ovom trenutku nekako našim slušalcima razbijamo oko astronomskih fenomena koji su nam česti i koje možemo da posmatramo.
1: Pa ja se pre svega zahvaljujem na prilici da o tome govorimo, jer se o tome ne samo nedovoljno govori u javnom prostoru, već se uopšte ne govori, a smatram to veoma važnim, jer sve te pojave, nazovimo ih mitovima, oni su pre svega refleks pseudonauke i na kraju krajeva raznih reciklaža i zabuna koje se u savremenom dobu stiču preko interneta, ne samo da se množe tokom vremena, nego se i okamenjuju, što će reći da kada se postanu deo opšteg mesta, kada uđu u svakodnevicu, onda ih posle više ne možemo ni, da kažem, ispraviti tu krivu drinu, niti se rešiti. A zaista nema razloga da, pre svega, eto, govorimo o astronomiji, koja je vrlo lepa, bude na neki način kontaminirana i ispreljena svim tim, da kažem, ipak neprimerenim stvarima. Postoje naravno benigni mitovi, i kad god kažemo mitovi, zaista imamo u vidu ono što je nekakvo nasljeđe kulturološko i tako dalje, pa u ovom slučaju i za Perseide i za meteore uopšte postoji jako veliki broj folklornog, tradicionalnog nasljeđa i sl. S druge strane, postoji one novotarije koje su plod savremenog doba i koje su na neki način, ne znam kako bih rekao, i sasvim nesuvisle. Konkretno, kada govorimo recimo o mesecu, do ovog doba već su se namnožile mnoge, ja to zovem skomor meseci, odnosno lažni fenomeni, i tako veoma često od pre nekih pa manje od 15 godina, krajem 2000-ih, samo i jednom zasvetljalo u medijima, od tada se svako malo najavljuje, to je takozvani plavi mesec. A ima se u vidu pojava dva puna meseca u jednom kalendarskom. Jer kao što znate, jedan mesečev hod, jedna lunacija traje malo manje od 30 dana, a kalendarski mesec ima otprilike toliko ili dan više. pa kada se desi pun mesec na početku kalendarskog i na kraju kalendarskog ili pred njegov kraj, e, to se onda zove plavi mesec. Tako se smislio i vuči, pa onda imamo crvlji, pa onda imamo ružičasti i tako dalje. Tako da je svaka nova godina dodala u tom spisku neki novi pseudofenomen i oni sva manje više evo do danas odjeku. S druge strane, lepa pojava kao što je pomračenje meseca, i to pre svega potpuno pomračenje meseca, koje smo do sada znali pod tim imenom, odjednom preko noći je postao krvavi mesec. Zašto? Pa zato što je to tabloidni format i on nosi tu vrstu klikovačkog potencijala, dakle senzacionalnog, koji na sebe skreće pažnju. Dakle, potpuno nepotrebna, recimo, morbidizacija jedne lepe astronomske pojave. Potom, također jedna novotarija koja je imala svoju vrlo neobičnu evoluciju, dakle ideja da će Mars, koga vidimo na nebu kao tačkicu, u jednom trenutku se naduvati i postati veliki kao mesec, da bi ga onda zamenila druga priča o prvom supermesecu koja je podrazumevala na isti način da će u to i to doba, u to i to vreme, mesec postati 7 puta veći i konačno da bi to se skrasilo u ovome što sad već svake godine više puta slušajmo, a to je takozvani super mesec, dakle jedna pseudofenomen iz 70. godina, ali je činjenica da ne manjka takvih pojava koje nezasluženo prvo odjeku u javnosti, dovode u zabunu samu javnost, dakle ljudi o tome ne moraju znati, ne moraju uvek ni prozreti šta stoji iza toga, ali nije ni u redu da budu obmanuti, na kraju krajeva da ta obmana se učvrsti toliko da dobije pravo građanstva i na kraju postane neko opšte mesto.
0: Hvala puno, Branko, još i na ovim iskustvima sa pseudonaukom, jer između ostalog ova emisija se upravo bavi naukom, te je važno da pomenemo šta su ti fenomeni koje viđemo i po novinama i u nekom opštem javnom diskursu koji ukazuju na stvari koje nisu nužno naučno istinite. Tako da, eto, budite obazrivi kada čitate novine i kada uzimate u obzir astronomske fenomene i šta oni zapravo predstavljaju. Pričali smo sa Brankom Simonovićem danas u emisiji Koraka nauci. On je popularizator astronomije i očekuje nas posmatranje Perseida 12. i 13. avgusta. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović i slušamo se naredne nedelje.

Nešto manje od 5 minuta ostalo je do 14 časova, a poslednje informacije u današnjem izdanju programa U ritmu dana će biti takođe, možemo slobodno da kažemo, vezana za aktualne vremenske prilike. Naime, evo prognoze vremena za sutra, petak, 7. august. U Srbiji veoma toplo, uz slab do umeren vetar promenljivog smera i temperature do 37 stepeni. Popodne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. U Beogradu sutra u toku prepodneva veoma toplo, dok popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada ili okoline Beograda može da dođe do kratkotrajnog pljuska i grmljavine, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu sutra će biti 37 stepeni. Vikend je pred nama. Za dane vikenda na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće promenljivo, u smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, a u ostalim krajevima pretežno sunčano sa temperaturama oko 36 stepeni. A od naredne nedelje ponovo porast temperatura. Kuvaćemo se još, možemo i tako da odjavimo današnji program i da vam zahvalimo na pažnji. Emisiju, odnosno program, potpisuju Nataša Mančić, Miloš Jović, Žarko Boban, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Prijetno je do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike 7. sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Predsednik je poručio da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice.
1: Hvala im što toliko vole Beograd, što toliko vole Srbiju. Mi ćemo gledati da u godinama koje dolaze to proširimo i na Niš i na Novi Sad, kasnije i na druge gradove u zemlji. Mislimo da je reč o fantastičnoj akciji, ne samo u kojoj se deca druže, već spoznaju, saznaju mnogo više o svojoj otadžbini, zavole još više i čini mi se podstičemo tu vrstu patriotske svesti u kojoj oni dobro razumeju, ne samo gde su im koreni, već da imaju tu vrstu emocije i da razmišljaju o tome gde da se vrate. I zaista sam ponosan na jednu ovako lepu akciju koja nekome zvuči beznačajno. Ja mislim da je njen značaj ogroman, posebno ako bismo mogli da imamo još 3, 4 ili 5 puta više dece da takve manifestacije organizujemo i mislim da to, osim da se proširi i da bude organizovano na nekom drugom gradu, mislim da možda čak treba podeliti na više gradova i više mesta i da to svake godine na takav način možemo da radimo.
0: Predsednik Srbije prethodno je u oproštajnu posetu primio ambasadora Španije Juana Josea Sansa Parisija kao i ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva.
1: Sa Azerbejdžanom smo u poslednjih 12 godina 16 puta uvećali našu trgovinsku razmenu i veoma sam zadovoljan zbog saradnje. Azerbejdžan je naš strateški partner. Nastavit ćemo da radimo, sarađujemo i ne samo po pitanju gasne elektrane, već po pitanju svih važnih stvari o kojima smo i danas govorili. Sa Španijom imamo izuzetno dobre odnose. Ti odnosi su se sad raširili sa tih političkih na ekonomske odnose. U narednim danima se očekuje početak rada na mostu kod Bačke Palanke koji izvode Španci. Također smo deo Rolling Stocka za prevoz, dakle vagone i sva ostala čuda nabavljali od španskog kafa. Verujem da i u svim drugim sferama španske kase također govorimo o transportnim avionima, dakle radimo i u drugim sferama društvenog života i Španija ostaje čvrsto privržena poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije.
0: U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Sa mosta Spasa između Dvora i Novog Grada u reku Unu spušten je venac. U avgustu 1995. godine hrvatska avijacija raketirala izbegličku klonu na mostu na Uni kod sela Svodna. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Većinu žrtava, žene, decu i starije, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Prema nezvaničnim podacima, u toj jami stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji bukte na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih, rekao je za prvi program Radio Beograda pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.
2: Ono što nam je otežavajuća okolnost, to moram naglasiti, jeste vetar koji pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Dobio mi informaciju da helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji i upućujemo i neke dodatne snage. Tako da negde nam je sada trenutno fokus usmeravanja snaga upravo na ovoj lokaciji o kojoj govorimo i naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na raspolaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo, kada govorimo i o ovom delu od ušća Kraljeva, i o Deliblatskoj peščari, da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara. Požar na teritoriji grada Zaječara, mesto Borovac, i požar na teritoriji opštine Knjaževac, mesto Gabrovnica, lokalizovani su oko 10 časova, ali moram naglasiti da i dalje su tamo intenzivno prisutne ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, tako i iz drugih vatrogasno-spasilačkih jedinica koje smo poslali u sadejstvo. U narednim satima će raditi na gašenju požara kako bi se što pre došlo do konačne likvidacije.
0: Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Najavio je da su u toku modifikacije postojećih crpnih stanica kako bi mogle da funkcionišu pri ovako niskim vodostajima. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Milan Macura iz Ministarstva energetike u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez. Više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaju radna snaga i savremena sredstva za rad. Ministarka Dubravka Đedović-Kandanović je sa Novog Kolubarskog kopa Radljevo poručila da rudari čuvaju energetsku sigurnost zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predstavnicima najvažnijih kompanija o plasmanu mlijeka i plaćanju mlijeka seljacima i domaćim proizvođačima. Kaže da će država do kraja godine dodatno subvencionisati kompanije koje otkupljuju mlijeko.
1: Mi ćemo pre kraja godine u dogovoru sa vladom Srbije smo to postigli da zbog viška mleka, dakle, da ne bismo uništavali kompanije, intervenisati sa dodatnim subvencijama prema tim kompanijama da bi oni mogli u stvari da otkupe i te tržne viškove od seljaka i da ne bismo stočarstvo i kompletnu mlečnu industriju doveli u opasnost.
0: Vlada je usvojila program finansijske

0: podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine pod nazivom Domaći kvalitet od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda. Za program je opredeljeno 70 miliona dinara. Na Bliskom istoku nastavljaju se tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormunskog moreuza do Crvenog mora. Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju naknada za prolazak kroz Ormunski moreuz. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. U Nišu i Kragujevcu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, u Beogradu 38 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 21%, vazdušni pritisak 999 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

U jednom od prethodnih karavana osvrnuli smo se na takozvane letnje jakne, odnosno klimatizovanu garderobu koju su patentirali japanski naučnici. Međutim, oni su otišli korak dalje. Naime, nedavno se na tržištu pojavio i frižider za ljude, odnosno rashladna kabina namenjena zaštiti radnika od visokih temperatura i toplotnog udara. Kad biste nekom našem čoveku rekli da će nakon napornog radnog dana da završi u frižideru, nema sumnje da bi odmah pomislio na najgore. Ali japanski radnici jedva čekaju da ih šef pošalje u sandučar. Da je Japancima dobrobit čovjeka na prvom mestu govori i za sad nezvanična informacija da se radi na prototipu šporeta za ljude. Tačnije, kabine u obliku rerne, koja bi služila da se radnici ugreju kad zagudi zima. Vodi se računa i o sve ubrzanijem tempu života, pa zato ne treba da čudi to što japanski izumitelji rade i na veš mašini za ljude, u kojoj bi se istovremeno obavljalo kupanje i pranje garderobe sa sušenjem. Kako nezvanično saznajemo, trenutno se razrađuje koncept bojlera za ljude. A dok ne osmisle kako u bojler da ubace čoveka i čemu bi ta sprava služila, Japancima ne preostaje ništa drugo nego da ga kače o zid kupatila i da njime greju vodu oni koji još nisu nabavili veš mašinu za ljude.

0: svakog dana vic karavana.
1: Dobar dan. Jel to policija? Jeste, izvolite. Jel vi ono beše prisluškujete razgovore? Prisluškujemo. E, odlično. Osim hleba i mlijeka, šta je još rekla da kupim?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Posetioci plaža kod Pule svedočili su nesvakidašnjoj sceni kada su se tune pojavile svega nekoliko metara od obale i u više navrata iskakale iz mora. Iz Jadranskog mora iskaču tune, a iz naših reka konzerve. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Ovo je tako jak udarac za Infantina da ni Donald Trump ne bi mogao da mu pomogne. Posle filmske jurnjave kolima saobraćajna policija na Zlatiboru uhapsila bosog muškarca. Verovatno se izuo od alkohola. U jeku turističke sezone na ulazak u Grčku čeka se i po 8 sati. I sad, turisti ne znaju da li je to bezizlazna ili bezulazna situacija. Alkohol, droga i kockanje sve zastupljeniji problemi kod mladih u Čačku. Što se poroka tiče, mladim Čačanima izgleda ništa ne fali.

A sada, u koloni po jedan petete aforizmi koje nam je poslao Željko Žele Jovanović iz prestonog grada Kragujevca. Televizija dodaje nekoliko kilograma. Zato tamo debelo lažu. Nekad su se deca ovde igrala klikerima. Danas oni sa klikerima odlaze odavde. Policija mlati praznu slamu. Koga je terao da nosi slamnati šešir? Rekli smo im da će morati da žive pošteno i oni su to shvatili kao pretnju po život. Sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Reče i uzemi to. Spisak za kupovinu pretvorio se u

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta da radimo ako nam sunce udari u glavu? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja kaže, kad mi sunce udari u glavu, prva i hitna mera je da pod hitno popijem hladno pivo iz frižidera. Radomir Raša Stanojković iz Vranja. Mene je brak udario u glavu, pa molim Boga da me sunce zaobiđe. Žiko Sretenović Vrnčanac iz Nove Pazove. Ako udari u moju čestitu glavu, sunce će još lepše da zrači. A ako udari u glavu političara, sve će odmah da se pomrači. Milovan Radojević iz Trstenika. Kad mi sunce udari u glavu, bućnem se u mutnu Moravu. A nagradu ovoga puta šaljemo na adresu Velimira Petrovića iz Raške samo i isključivo zbog ovog odgovora. Bolje da mi sunce udari u glavu, nego da ženi kažem kako nije u pravu. Vaše odgovore, naravno, i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta da radimo ako nam sunce udari u glavu?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Skoro 10 godina od donošenja zakona o dualnom obrazovanju, u Srbiji je otvoren prvi trening centar. Reč je o modelu u kome se teorijska nastava u školi dopunjuje učenjem kroz rad u realnom radnom okruženju. Kako to izgleda u praksi, proverili smo u Mašinskoj školi u Pančevu. Kroz specijalizovane kabinete, ali i radionice opremljene savremenim mašinama i alatom, sproveo nas je direktor škole Nenad Dojčinović. A kako je ovaj model postavljen na nivou države, koliko je učenika i škola uključeno u sistem dualnog obrazovanja, kakva je saradnja sa kompanijama i kakvi su dosadašnji efekti? Za emisiju U središtu pažnja od 17 govori direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić. Autor i voditelj Tijana Lukić. U emisiji Romano Temo 19.30 govorimo o istraživanju koje pokazuje kako Romi, Sinti i Travelersi koriste sport ne samo za očuvanje zdravlja, već i kao prostor povezivanja, osnaživanja i borbe protiv rasizma i društvene isključenosti. Večeras od 21 čas veče fudbala. Posle dve pobede protiv Une Strassen, Partizan u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije očekuje dvomeč sa kazahstanskim timom Tobol. Utakmica se igra na stadionu Partizana. Direktan prenos počinje u 21 čas na prvom programu Radio Beograda. Komentatori su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 oprtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. Vatrogasci i dalje gase požar u Deliblatskoj peščari i kod Kraljeva. U Bačkoj Palanci vanredna situacija zbog požara na deponiji, a u delu Valjeva zbog nedostatka vode. U Novom Gradu obeležena 31 godina od egzodusa Srba u Oluji. U Prebilovcima 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Predsednik Vučić ugosti učesnike kampa Srbija te zove, najavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana ili sedmica. Obeležava se dan rudara. Kažu da im nedostaju radna snaga i savremena sredstva za rad. Fudbaleri Partizana dočekaće Tobolu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos na našem programu. I sutra vruće, ali nekoliko stepeni niža temperatura. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Kaže da to što je obilazio mesta po Srbiji nije funkcionerska kampanja, već i njegov posao predsednika države. Najavljuje je da su posle izbornog ciklusa mogući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama oko posete predsednika Donalda Trumpa Beogradu i Srbiji. Na komentare koje povodom obeležavanja stradanja u Oluji u Mrkonjić gradu stižu iz Hrvatske, predsednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod. O tim, ali i drugim temama, Vučić je novinarima govorio posle prijema za učesnike kampa Srbija te zove. Iz Palate Srbija izveštava Marina Bajić.
4: Predsednik Vučić ugostio je mlade sportiste, učesnike 7. sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove. Ove godine kamp je okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja.
5: Pamtit ću trenere, vrlo su iskusni, znaju da rade.
6: Svaki kamp je jedno novo iskustvo i rad sa novim trenerima i novim upoznavanjima.
7: Dobro su bili trener iskusni i upoznali smo puno novih drugara iz radnih zemalja. Mađarske, iz Bugarske, iz Sjeverne Makedonije.
4: Srbija je uvek vaš dom, ma gde živeli, poručio im je predsednik Vučić.
8: Čuvajte svoje prezime, ime i poreklo. Ponosite se tim i znajte da su vam vrata ove zemlje uvek i širom otvorena.
4: Osim o deci iz dijaspore koja borave u Srbiji, predsednik je govorio i o aktuelnim temama, najpre o izborima.
9: Za koji dan se ili nedelju raspisuju izbori, idemo na izbore, a što se tiče obilaženja Srbije, to je moj posao kao predsednika Republike. Ja nisam ni u kakvoj funkcionerskoj kampanji, niti u bilo čemu. Moj posao i do posljednjeg dana obavljanja ovog posla predsednika Srbije, ja ću da radim svoj posao. Da li ću to nastaviti da radim u nekom drugom kapacitetu ili neću nastaviti da radim, to je već na građanima.
4: Na pitanje da li je tačno da američki predsednik uskoro dolazi u zvaničnu posetu Srbiji, Vučić je ocenio da trenutno za to nisu stvoreni uslovi i da će se o tome razmišljati kada prođu izbori u Srbiji kao i međuizbori u Americi. Komentariše i napad na profesora Fakulteta dramskih umetnosti Stevana Filipovića.
9: Apsolutno osuđujem svaku vrstu nasilja i nadam se da će počinioci biti uhvaćeni i odgovarati. Želeo bih da verujem da nije njegova politička izmišljotina koga je pretukao, već da će dati adekvatne informacije nadležnim državnim organima. Nadležni državni organi, uveren sam, uradit će svoj posao i to tražim i zahtevam od njih i molim ih da to naprave.
4: Vučić je najviše govorio o svom boravku u Republici Srpskoj i tome kako su hrvatski zvaničnici govorili o njegovoj poseti. Kaže da nije iznenađen.
9: Oni svake godine to rade na gotovo identičan način. Nisam ništa novo video osim manje entuzijazma i manje slavodobitništva nego prethodnih godina. Čestite im na fantastičnim nacističkim pozdravima, na Thompsonovim koncertima i na svemu drugom. To sam ironično rekao pošto to ne postoji nigde drugo u Evropi, ali očigledno da Evropa to voli i da im prija kada čuju za dom spremni. To mi je gore od Sieg Heil, samo što to neki ljudi neće da shvate i prave se da ne shvataju. Oni su u šoku od onoga što su videli prethodna tri dana u Srbiji i u Srpskoj. U šoku su zato što su shvatili da su Srbi konačno digli glavu i da smeju da kažu šta se dogodilo. Ja razumem njih. Dođu ti dani velike radosti njihovih nacionalista, da ne upotrebim pravo ime, i važno je da mi na dostojanstven način, da ponosito govorimo istinu, da ne zaboravimo žrtve, da poštujemo njihove žrtve, da poštujemo hrvatski narod, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta su Srbi prošli i da budemo u svoj srpski narod.
4: Na kraju dodaje i kako je očigledno da je dozvoljeno reći sve protiv Srba, ali da je ponosan što je upravo on bio najčešća meta napada koji su ovih dana dolazili iz Hrvatske.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Španije Juana Josea Sansa Parisija. Izrazio je posebnu zahvalnost predsjedniku vlade Pedru Sančezu na ličnom angažmanu u jačanju prijateljstva dve zemlje. Zahvalio je Španiji na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i njenom evropskom putu. U oproštajnu posetu primio je ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva. Istakao je da izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Dodao je da veoma ceni posvećenost i otvorenost koju je ambasador Hasijev pokazao tokom boravka u našoj zemlji.
3: Slušate Radio Beograd 1. U Novom Gradu obeležena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Sa mosta, preko kog su u avgustu 95. godine prešle kolone izbjeglih Srba, u reku Unu spušten je venac. I u svodnik od Novog Grada, gde je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta služen je pomeni i položeni su venci. Obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Služena je sveta arhijerijska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima, život je izgubilo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Iz Radija Republike Srpske javlja Momir Milić.
10: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašene NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
11: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad se samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djeca iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
10: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije Crnogorsko-Primorski Joanikije Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo. Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
12: Danas obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
10: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
3: Ovo su novosti dana. Vrhunac je toplotnog talasa u Srbiji. Štab za vanredne situacije Valjeva proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije grada zbog nedostatka vode. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji bukte na nekoliko mesta u Srbiji. Policija je potvrdila da je u selu Lučica kod Požarevca jedno lice stradalo posle požara koje samo izazvalo. U Bačkoj Palanci je posle sednice štaba za vanredne situacije proglašena vanredna situacija zbog požara na deponi, pripremila Jovana Obrenić.
13: Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i Ibarskoj klisuri, dok su požari u okolini Zaječara i Knjaževca lokalizovani, ali su tamo i dalje prisutne ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i dobrovoljna vatrogasna društva. Požar u Deliblatskoj peščari gasi se sa zemlje i iz vazduha. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje. Za sada nema neposredne opasnosti po stanovništvo, rekao je za naš program pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.
14: Otežavajuća okolnost jeste vetar koji kako kreće, kako mi to nazivamo požarni dan, ubrzava i pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji i upućujemo i neke dodatne snage. I naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na polaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara.
13: Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti Voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Najavio je da su u toku modifikacije postojećih crpnih stanica kako bi mogle da funkcionišu pri ovako niskim vodostajima.
15: Mi vršimo određene mere, radove, sa nadom da ćemo uspeti da izvršimo pomoću mobilnih pumpnih agregata prebacivanje vode, nove vode u delu Bačkog hidrosistema. Trenutno su u toku pripremni radovi na samom produbljivanju korita kanala između Dunava i crpne stanice i formiranju zemljane brane ispred crpne stanice sa idejom da stvorimo jedno malo veštačko jezero gde ćemo iz Dunava da pomoću mobilnih agregata prebacujemo vodu ispred crpne stanice i da ispred crpne stanice izdignemo nivo i dovedemo crpnu stanicu u projektovane radne režime.
13: Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike Milan Macura u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez, naročito zbog visokih temperatura i upotrebe rashladnih uređaja.
16: Podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašice električne energije ne dođe.
13: Nastavlja se kontrola kupališta i bazena i u većem delu Srbije nisu prijavljene zabrane, navodi operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije.
3: U Prištini je prekinuta konstitutivna sednica Skupštine koja je zakazana dan pre isteka roka koji je odredio tamošnji Ustavni sud. Pokret Samoopredeljenje zatražio je dodatno vreme za razgovore sa opozicionim strankama o kandidatu za predsjednika privremenih institucija. Prethodno su potvrđeni mandati poslanicima, javlja Ivan Miljković.
17: Dva meseca posle održanih izbora i dan uoči isteka ustavnog roka za konstituisanje Skupštine, sazvana je konstitutivna sednica parlamenta u Prištini. Izabrana je komisija za potvrđivanje mandata poslanika 11. skupštinskog saziva. Usledilo je polaganje i potpisivanje zakletve, a kada je po dnevnom redu trebalo da bude izabran predsednik Skupštine, Albin Kurti je kao šef najveće parlamentarne stranke pozvan da iznese svoj predlog. On je zatražio dodatno vreme kako bi postigao politički dogovor najvećih albanskih partija u vezi sa izborom predsednika samoproglašenog Kosova. Kurti je rekao da ne želi da pokušaj konstituisanja Skupštine rezultira njenim raspuštanjem i novim izborima. Međutim, Bedri Hamza, lider Demokratske partije Kosova, najbrojnije opozicione stranke kosovskih Albanaca, postupak opisuje kao neodgovornost samopredeljenja prema institucijama. ukoliko politički dogovor bude postignut. Vlada bi mogla da bude izabrana veoma brzo i to bi moglo da se desi u roku od 7 do 15 dana. Politikolog Ivan Tomić kaže da posle konstituisanja Skupštine automatski počinje da teče rok od 60 dana za izbor novog predsednika, za što je potrebna šira politička saglasnost nego što je to potrebno za izbor vlade, odnosno neophodna je prosta većina od 61 poslanika.
18: Za izbor predsednika je potrebna ipak dvotrećinska većina i upravo zbog toga mislim da će pregovor predsedniku biti najteži deo procesa i tu ne bih isključio ni mogućnost da će se predsedniku pregovarati praktično do samog isteka ustavnog roka, jer trenutno iz svega onoga što vidimo iz izjava upravo i Albina Kurti ili ostalih političara, nijedan politički blok danas nema kapaciteta da samo obezbedi potrebnu podršku, a sami pregovori koji se vodi između njih su, da kažem, u nekom ćorsu kako trenutno. To potvrđuje i upozorenje kosovskih pravnih stručnjaka da bi i taj neuspeh u izboru predsednika mogao ponovo da proizvede institucionalnu krizu i da nas odvede ponovo na nove izbore.
17: Termin nove sednice biće naknadno određen, rekao je predsedavajući Avni Dehari. Ukoliko predsednik ne bude izabran do 5. oktobra, građani će ponovo ići na izbore.
3: I sveta.
0: Iran i Oman su se dogovorili u okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju, izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Prema njegovim rečima, okvirni sporazum predviđa da brodovi koji ulaze u Ormuzski moreuz koriste pomorski koridor najbliži Iranu, dok bi brodovi koji napuštaju Moreuz koristili koridor bliže Omanu.
3: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade iz vazduha i tokom dana. U Ukrajini je u posljednjim napadima poginulo najmanje 10 ljudi, dok je u unutrašnjosti Rusije bilo više od 15 žrtava. Kijev poziva saveznike da povećaju pomoć, naročito količine raketa za PVO sisteme. Nikola Denčić.
19: Zvanični Kijev objavio je da je Rusija iz vazduha napala brod u Crnom moru, koji je prevozio ukrajinsko žito. Prema navodima lokalnih vlasti, u Harkovu je gađana železnička stanica, a u Harkovskoj oblasti bilo je žrtava u gradu Balaklija. Civilna infrastruktura, kako je saopšteno, napadnuta je u Pavlogradu i Dnjepropetrovsku. Ukrajina se brani najbolje što može, ali je neophodna veća pomoć saveznika, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski.
20: Povjazno se bilo predusim.
21: Partneri su nam objasnili da je nedostatak pomoći uslovljen ratom na Bliskom istoku, naročito kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama. To je zvanično objašnjenje. Činjenica je da dobijamo mnogo manje raketa nego prošle godine. Razgovarat ćemo o tome da se pomoć vrati na staro, ali smo svesni da moramo i sami da razvijamo odbranu. Nastavit ćemo i razvoj dalekometnih sistema kako bismo mogli da sprečimo napade i zaustavimo ruske projektile pre nego što polete ka Ukrajini.
19: Ukrajinska vojska je izvela napade dronovima na rusku pograničnu Brijansku oblast. Lokalne vlasti u Nižnem Novgorodu prijavile su civilne žrtve nakon udara ukrajinskih bespilotnih letelica. Napadnuta je i Kurska oblast. Ukrajinske snage uspele su da bespilotnim letelicama napadnu i rafineriju u Jaroslavu, na oko 300 km od Moskve. Na frontu razmena vatre zabeležena je na liniji razdvajanja u Lugansku. Britanska vlada uvela je novi paket sankcija Rusiji. Obuhvaćeni su brodovi, kao i kompanije, banke i industrijske grupacije.
3: Hirošima obeležava 81 godinu od američkog atomskog bombardovanja u kome je ubijeno više od 200.000 ljudi. Ceremoniji iz koje se tradicionalno upućuju zahtevi da se ukine nuklearno oružje i čovečanstvo odrekne rata, prisustvovali su predstavnici 121 zemlje i regije, što je najveći broj do sada. Javlja Ilja Musulin.
22: Tačno u 8 časova i 15 minuta održana je i minuta ćutanja, odnosno kratka molitva za duše nastradalih. U tradicionalnom obraćanju gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui oštro je kritikovao velike sile za oholo ponašanje oličeno u pretnji drugim zemljama nuklearnim oružjem. On je ukazao da je svet ušao u spiralu nepoverenja među državama, te da se u tom smislu vraćamo u drugi svetski rat. Premijerka Sanae Takaichi u svom prvom govoru u Hirošimi naglasila je posvećenost njene zemlje sprovođenju sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. U Japanu, međutim, među borcima za mir i denuklearizaciju, kao i mnogim intelektualcima i običnim građanima, postoji zabrinutost da bi kabinet premijerke Takaichi, koji povećava izdvajanja za odbranu i koji je nedavno uklonio neke od višedecenijskih kočnica za izvoz japanskog naoružanja u inostranstvo, mogao da odstupi od tih principa i recimo dozvoli unošenje američkog nuklearnog oružja na svoju teritoriju, pogotovo što su u prošlosti pojedini viđeniji članovi njene vladajuće partije to i predlagali u parlamentu. Premijerka Takaichi susrela se i sa predstavnicima antiratnih građanskih organizacija iz Hirošime, koji su je upitali o tome da li će izmeniti stav prema tri antinuklearna principa. Oni su je također i pitali da li će njena liberalno-demokratska partija nastaviti i u budućnosti da ih se pridržava. Ali, kako primećuju japanski mediji, ona na to nije dala konkretan odgovor, već je samo ponovila opštu izjavu o tome da se vlada čvrsto drži ta tri principa. Ove godine u knjigu žrtava bombardovanja uneto je još 4393 imena, što je broj nastradalih zvanično podiglo na preko 353.000. Iz Tokija za RTS, Ilja Musulin.
3: Slušate Novosti dana. U Srbiji više od 20.000 rudara obeležava svoj dan u znak sećanja na 1903. godinu i veliki štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Međutim, i danas ima rudara koji su nezadovoljni svojim položajem i uslovima rada. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je da će država nastaviti da zapošljava nove rudare tamo gde je to potrebno i da oni imaju ključnu ulogu u očuvanju energetske sigurnosti Srbije. Pripremila Sara Kolak.
1: Majstore, srećno.
2: Srećno, direktore.
5: Pozdravom srećno, rudari ne izražavaju samo želju za dobrim danom na poslu, već podsjećaju da je bezbednost pod zemljom važnija od svega. Da bi rudari mogli bezbedno da siđu u jamu, svaka mašina mora da bude ispravna. Zato posao bravara počinje mnogo pre nego što se siđe pod zemlju. Redovni pregledi postrojenja, popravke na terenu i u radionici, varenje i zamena dotrajalih delova deo su svakodnevnog posla bravara Bože Dumića. Ipak, kaže da njegov posao, koji nosi veliku odgovornost, nije praćen očekivanim uslovima rada.
2: Malo smo, što nam kažu, zapostavljeni, malo je sve dotrajalo. Radimo što je rađeno prije 15-20 godina, još sa tim radimo, borimo se, tu je. Rukovodstvo pomaže koliko može, ali oni su nemoćni, plate su pomale.
5: U rudniku Štavalj poverenje se ne gradi na površini, već stotinama metara ispod zemlje, ističe direktor tog rudnika Haris Bajrović. Kako kaže, kada svaki član tima zna svoj posao i može da se osloni na kolegu, tada i tradicionalni rudarski pozdrav srećno dobija svoje pravo značenje.
23: Baštinimo i dalje naše ove dobre međuljudske odnose, jer i u samoj jami ne postoji razlika ni po kom osnovu, nacionalnoj, verskoj i tim drugim konfesijama. Svi smo na istom zadatku. Ovo je dokaz da ova tradicija koja od osnivanja rudnika mnogo desetina godina je plod dobrih međuljudskih odnosa.
5: Tokom obilaska novog kolubarskog kopa Radljevo, resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je da će se država truditi da zaposli više rudara. Istakla je da je regionalna energetska kriza pokazala koliko je važno oslanjati se na sopstvenu proizvodnju energije.
24: Da se oslanjamo na nove kopove koji se otvaraju. Radljevo će davati u proseku i ovaj bager iza mene oko 250 do 300 hiljada tona mesečno proizvodnje, negde oko 7 miliona tona godišnje. To su značajne količine za naš energetski sektor, za proizvodnju električne energije i to će dati novu motivaciju svim ovim ljudima koji rade ovde, da pre svega vide da država ulaže i nastavit će da ulaže.
5: Dan rudara čestitao i predsjednik Aleksandar Vučić, poručivši da rudarstvo i u 21. veku ostaje jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije.
0: Vlada je utvrdila niz predloga zakona iz oblasti financija, kao i novi paket podrške privredi koji obuhvata 10 programa ukupne vrednosti skoro 3 milijarde dinara kroz kredite i bespovratna sredstva. Tim programima obezbeđuje se sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća, domaćoj proizvodnji hrane, nameštaja, razvoju ženskog preduzetništva i poslovanju povratnika iz inostranstva u 2026. godini. Usvojen je i program podrške proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima najvažnijih kompanija o plasmanu mleka i plaćanju mleka seljacima i domaćim proizvođačima. Najavio je da će subvencije biti obezbeđene do kraja godine.
4: Mi ćemo pre kraja godine u dogovoru sa vladom Srbije smo to postigli da zbog viška mleka, dakle, da ne bismo uništavali kompanije, intervenisati sa dodatnim subvencijama prema tim kompanijama da bi oni mogli u stvari da otkupe i te tržne viškove od seljaka i da ne bismo stočarstvo i kompletnu mlečnu industriju doveli u opasnost.
0: Narodna banka Srbije tokom prethodnih 14 godina sprovodila je doslednu ekonomsku politiku, pa su poslovni ambijent i ekonomska slika naše zemlje trajno unapređeni. Izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Rekla je da je referentna kamatna stopa smanjena sa 11,75% na 5,75%. Bruto devizne rezerve su povećene 3 puta, a neto devizne rezerve skoro 5 puta. Istovremeno zlatne rezerve su povećene sa 14,8 na 54,8 tona, istakla je između ostalog guvernerka.
3: Novi zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine uvodi strožu kontrolu zagađivača i obaveznu primjenu evropskih standarda. Domaća privreda će u buduće morati da bude mnogo odgovornija prema vodi, zemlji i vazduhu. To je rečeno na predstavljanju zakona u Privrednoj komori Srbije. Izveštava Nataša Aćimović.
6: Od sada važe nova pravila igre za industriju i kompanije koja podrazumevaju zelenu tranziciju i dekarbonizaciju, ali na transparentniji i konkretniji način, kaže rukovodilac Centra Privredne komore Srbije za životnu sredinu Dušan Stokić.
7: Pojačane su mere monitoringa, odnosno praćenja svih vrsta emisija koje postrojenja ispuštaju tokom svoga procesa rada, dakle i u vazduh, i u vodu, i u zemljište. Tu je energetski sektor, termoelektrane, toplane, hemijska industrija, mineralna industrija, prehrambena industrija, dakle svi oni su imaju taj ozbiljan zadatak da sprovedu tu, da kažemo, zelenu transformaciju. Danas se vrlo lako gubi konkurentnost, gube se kupci u Evropskoj uniji ako niste ispunili određeni zahtev konkretno ovde sad ovog zakona. Dodatna novina u ovom zakonu je to što će kompanije imati obavezu da prate svoje emisije i da mere svoje emisije vezano za zemljište i vezano za podzemne vode.
6: Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić-Đurić istakla je da je novi zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine skoro u potpunosti usklađen sa strogim propisima Evropske unije.
8: Nekih 98,54%, što je, kažem, jako dobar rezultat. Zakon je dosta dugo rađen, imao je potpuno jedan otvoren dijalog, znači koji ga je pratio, dakle, mnogo okruglih stolova sa ciljnim grupama koje su, da kažem, negde u fokusu našem za rad. Nakon toga smo imali i javne konsultacije, javnu raspravu, tako da smo učinili ovo zakonsko rješenje primenljivim, dakle, ne samo, da kažem, unapređenim, već i primenljivim u praksi.
6: Zakonom o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine predviđeni su pojednostavljenje i digitalizacija postupka izdavanja integrisanih dozvola, jačanje inspekcijskog nadzora i, kako istaknuto, veća transparentnost i učešće javnosti u tom procesu.
3: Međunarodna fudbalska federacija FIFA saopštila je posle hitnog sastanka u Rabatu da je predsjednik Gianni Infantino dobio podršku upravnog odbora da ostane i dalje na toj funkciji.

0: Priznao se Saša Ilić, trener crno-belih, da će za predstojeći dvomeč imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak nije dogodilo. Isprečio se neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje mogu da predstavljaju prekretnicu ove sezone. Ipak cilj se ne menja. Triumf u prvoj utakmici, što ubedljivije preko potreban, nameće se kao imperativ, sa čime se slaže i Saša Ilić.
1: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Štrase, ne toliko specijalno, i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da odradimo neke određene stvari i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške, jer nas je to skupo koštalo u prethodnom periodu. Na te jednostavne greške mislim na taktičke i na neke tehničke stvari koje su baš stvarno ne pod nekim određenim pritiskom napravljene. Tako ako to svedemo na minimum, mislim da ćemo biti u situaciji da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobjedu kao što svi želimo.
0: Nadaju se u crno-belom taboru dobrom odzivu navijača, uprkos problemima sa kojima se ne baš reprezentativni tim suočava na početku ove sezone. Start duela Partizan Tobol zakazan je za 21 sat uz prenos na našim talasima.
2: U Somboru Ćupriji 40, Kikindi Velikom Gradištu 39, u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 38 i u Nišu 35 stepeni. Cela Srbija je i danas pod crvenim meteo alarmom. Sutra?
3: Veoma toplo, u slab do umeren vetar promenjivog pravca i temperaturu do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, u Vojvodini mestimično kratkotrajni olujni vetar. U Beogradu prepodne veoma toplo, posle podne i uveče u pojedinim delovima grada ili okoline mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura oko 37 stepeni.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Relja Trajković, tonska realizacija Dejan Basović, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u prilici da najavimo i sportske informacije koje ćemo slušati do 16 časova. Ni po babi, ni po stričevima. Dok se u Humskoj sa nestrpljenjem iščekivao potencijalni debitanski nastup novog osigurača u veznom redu, stigle su i loše vesti. Stručni štab na čelu sa Sašom Milićem u prvom okršaju protiv Kazahstanaca neće moći da računa ni na jedno novo lice. Iako je reprezentativac Gane Idrisa Baba praktično već zadužio opremu crno-belih, bizarna birokratska prepreka i kašnjenje zvanične potvrde pred Evropskom kućom fudbala izbacili su ga iz stroja za predstojeći dvomeč, piše današnji Sportal. Almerija gori, a Baba se češlja. Naime, Almerija se oprostila od svog igrača Babe, koji je, evo, posle 3 godine ostavio emotivnu poreku na društvenim mrežima, iako je imao još godinu dana ugovora sa španskim klubom, napustio je Almeriju i tako je ovaj igrač iz Gane postao jedan od bitnijih, nadamo se, u novoj sezoni Partizana. Još samo da počne da igra. A danas želimo Partizanu da igra onako kako treba, da brani boje srpskog fudbala na pravi način, jer dolazi Tobol. Gledali smo ga i to su te ekipe o kojima ne možete ništa mnogo da kažete. Ide na ruku Partizanu to da Tobol na gostovanjima igra dosta slabo, ali dok se lopta kotrlja postoji nada. Evropska scena za Partizan trenutno predstavlja prioritet, posebno posle razočaravajućeg poraza DMT-a u domaćem prvenstvu, koji dodatno uzdrmao atmosferu u ekipi. Na to se oglasila i uprava, koja je rekla da ako ne prođu Tobol i potom Hetafe, da će uprava podneti ostavku, a danas, naravno, opravdano, članovi uprave upozoravaju navijače da paze šta rade, da vode računa da bude prored između redova na tribinama.

da se ne skandira nešto što se kosi sa pravilima UEFA i naravno da ne bude bilo kakvih skandala, smetnji, jer ih je to već koštalo dosta para iz i onako oslabljene tanke kase u Humskoj. I sve snage smo uz naše momke danas i neka pobedi Partizan. Mislim da bi to leglo zaista onako što se kaže narodski, kao kec na 10. Prenos utakmice inače na drugom TV kanalu naše kuće i na programu Radio Beograda 1. Dodajmo još da u istom takmičenju večeras igra i Banjalučki Borac. Rival mu je beloruska ekipa Vitebsk. Od ostalih vesti izdvajamo: holandski teniser Talon Griekspoort plasirao se u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6-7, 6-2, 6-4. Botik Van de Zandt-Schulp eliminisio od Danila Medvedeva sa 6-3, 7-6. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio u Palati Srbija mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove. Ove godine ovaj kamp je okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Naš gost bit će selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović. To je ekskluzivna priča s obzirom da se nekadašnji proslavljen jas, sada šef na klupi našeg državnog tima, nigde nije pojavljivo u medijima od kako se nalazi na ovoj funkciji. Eto, otprilike o tome ćemo do 16 časova uz da bome i neke druge aktuelnosti iz domaćeg i međunarodnog sporta u emisiji koju svakodnevno priprema sportske redakcije Radio Beograda 1. Sve što dođe do nas, doći će i do vas.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Partizanu će večerašnja utakmica biti treća protiv klubova iz Kazahstana. Crno-beli su se u sezoni 2019-2020 u grupnoj fazi Lige Evrope dva puta sastali sa Astanom. Crno-beli su triumfovali u oba meča. Umar Sadik bio je dvostruki strelac u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici, 29.73. minut. Domaćin je golom Sigur Jonsona ublažio poraz. Tako je Partizan dobio ovaj meč sa 2-1. Parni Valjak je bio ubedljiv u posljednjem kolu kad utakmica nije imala takmičarski značaj. Ponovo je Umar Sadik dva puta zatresao mrežu, precizni su bili još Sejduba Suma i Takuma Asano. Rotario je jedini pogodio u korist Astane. E, nek se ponovi sa ovom ekipom Tobola, nek Partizan iz svog Toboca izvuče sve što može i neka bude bolji. Poslušajmo šta kaže trener Saša Ilić, koji nikako ne dopušta manjak samopouzdanja. Dakle, ide se na pobedu pod obvezno.
2: Utakmica protiv Tobola dolazi u jednom momentu, evo kažem, teškom za nas, ali posle izgubljene utakmice protiv IMT-a i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanja na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobedu. Pa kad kažem manjak samopouzdanja, mislim da ovim momcima je potrebno to samopouzdanje, da njihovo samopouzdanje raste ako se utakmice dobijaju. Što se tiče tog fizičkog aspekta, ja sam i rekao posle utakmice, sam izuzetno zadovoljan načinom kako su moji momci istračali utakmicu, dali su maksimum. Mi smo igrali 70-75 minuta sa igračem manje. Probali su sve, čak smo izjednačili i vršili neku određenu inicijativu, desio se taj drugi pogodak, u Partizanu se umor ne priznaje i mislim da će da su ovo mladi momci, no dobro, svako od nas je pratio taj žreb i normalno je kad smo saznali da smo izvukli po meni možda najtežeg mogućeg protivnika, ekipu koja je bila sedma na tabeli u jednoj španskoj ligi koja je sigurno uz Englesku ligu najbolja liga na svetu, ali u ovom trenutku, kao što i stalno pričam, mi nismo u situaciji da razmišljamo o Hetafeu jer nam dolazi utakmica protiv Tobola. To je bilo samo trenutno, moja sva pažnja i misli su usmerene ka dvomeču protiv Tobola.
1: I naše misli su u srpske fudbalere koji igraju večeras u Humskoj ulici. Dakle, svi smo večeras uz Partizan. Ostali su nam Partizan i Zvezda i naravno da moramo da ih podržimo iz sve snage, bez obzira koje klubske boje su nam na srcu. Volimo i jedne i druge i pružimo im podršku. Evo šta u oči susreta između Partizana i Tobola kaže Darko Tešević, fudbalski trener. Sa njim razgovara Milan Bigović.
3: Darko, najlepši pozdrav, dobar dan i verujem da će biti dobro veče. Vidjet ćemo se večeras na stadionu Partizana.
4: Dobar dan i veliki pozdrav i hvala na pozivu.
3: Ne mirujete, vi ste trenutno na teleoptiku, pratite Partizan, ništa vam ne promiče. Hoće li Partizan posle bledog izdanja u šampionatu Srbije biti večeras na željenom nivou?
4: Pa moram da kažem ono što ja želim, a to je naravno da želim da se što pre oporave. Prethodna utakmica je stvarno uzdrmala sve i niko nije ni očekivao taj poraz, koji bez imalo omalovažavanja IMT-a, koji je dobra ekipa i nisu slučajno prvi, ali Partizan to sebi nije smeo da dozvoli. Jednostavno, to sada utiče na igrače i treba podići igrače prvenstveno psihološki, pa tek onda i sve ostalo da se infiltrira na ovoj utakmici.
3: Moram da kažem da Tobol nije Una, da će biti mnogo veće iskušenje i u Beogradu i u revanšu.
4: Pa sigurno ne, uopšte ne, navijači ne smije da budu, što bi rekli, u nekoj varci sa imenom ili sa klubom koji nije nešto ostavio nekog velikog traga u evropskom i svjetskom futbolu. Međutim, to su igrači koji ozbiljno igraju, koji su ozbiljno taktički namješteni, bar ovo što ja imam informacije. Oni su vrlo disciplinovani, vrlo su snažni. Nisu oni Barcelona i nisu oni Paris Saint-Germain, ali jednostavno su mnogo bolji od ekipe iz Luksemburga. Tako da će Partizan imati tu još jedan problem kako da probije, ja pretpostavljam da će oni igrati malo defanzivnije, da probije taj blok i da pobedi, ja se nadam. Jer ta pobeda ne bi samo značila da smo pobedili njih, nego i za dalje tog prvenstva i za dalje za Evropu i za sve, znači da se podigne malo celokupni nivo samopouzdanja u klubu.
3: Kakvu formaciju Partizana priželjkujete, očekujete?
4: Pa moram da priznam da ne bi to sad smelo da se krene grlom u jagode. To je neko moje mišljenje, prosto treba videti. Znate kako vi kad analizirate protivnika, vi ga gledate na video snimcima, gledate ga kako je on igrao protiv nekih protivnika, ali kad stanete na teren i kad je to uživo, onda je to sve malo drugačije. Tako da bi trebalo malo obazrivije u početku, a onda kad se vidi kakvi su i šta su, onda naravno dolazi taktički plan igre koji je pripremljen za tu utakmicu i sprovesti ga onako najbolje što se može, a Partizan ima stvarno dobre igrače. Problem je, mislim da sam i prošli put to pričao, u formi igrača koja ne dolazi kad vi hoćete, nego forma je vrlo onako relativna kod igrača, individualna. Partizan sad ima vrlo malo igrača koji su u formi i zato tako i ima rezultate.
3: Očekivali smo da će novo pojačanje Baba biti spreman za utakmicu sa Tobolom. Nažalost, to zbog papirologije nije moguće. Partizan će se u narednom periodu, koliko vidim, pojačati. Kako da ocenimo ova pristigla pojačanja? Da li će tu neko zaista biti pojačanje ili možda ne?
4: Pa meni je tu najubedljiviji Traore i ja od njega najviše očekujem, iskreno da vam kažem. Partizan mora da bude napadački nastrojen i u svakoj utakmici, naravno vrlo obazivo što se tiče drugih stvari, ali on mi nekako ostavi utisak. Nije bio dorečen, znači na ovim utakmicama, sem u Šapcu gde je namestio gol, ali prethodna utakmica imao je on dosta prodora, ali to sve bilo bez materializacije, znači nismo to uspeli da materializujemo. Od njega očekujem dosta, Cvek ne igra, on je kažnjen, mislim da ovi ostali se još uklapaju, to je neko moje mišljenje.
3: Kojzek ili Že u napadu, možda je dilema Saše Ilića, koliko čujem i vidim.
4: Pa da vam kažem, i jedan i drugi po nekim utakmicama koje sam ja gledao, ja kad pričam, ja uvijek pričam u svoje ime i ono moje neko mišljenje, tako da ne moram da budem u pravu, ali vidi se da je perspektivan igrač, vidi se da je jedan centar for kome treba isto vreme, dao je par golova i na pripremama i u prvenstvu je dao, tako da mislim da bi on bio dobar izbor, jer da vam kažem, igrači dolaze u formu kroz utakmice. Ne možete vi njega podići i da mu date formu kroz treninge, koliko god je kvalitetan trening. Znači, ta utakmica koja se igra, ona podiže formu. On je upatio onako jedan dobar kontinuitet i treba ga ispoštovati, jer bojim se ako se sad prekine, ako stavimo drugog, da to može opet da se vratimo malo u nazad.
3: Važan segment navijači, bila je lepa atmosfera protiv Une. Verujem da će biti više gledalaca u nadmetanju sa Tobolom i da će ljubitelji fudbala, navijači Partizana osetiti trenutak u pravom smislu te reči, da će pomoći igračima, da će ih podići kada bude teško.
4: Pa moram da priznam da sam se stvarno prijatno iznenadio, čak mi je bilo drago to da čujem posle utakmice sa IMT-om, gde su igrači došli ispred juga kao i uvek kad dolazi, kad pobeđuje, kad gubi, kad su im navijači rekli ajde igrajte za Partizan, igrajte, mi smo uz vas, uvek ćemo biti uz vas. To je jedna ozbiljno dobra motivacija za igrače, jer lako je napadati, lako je uvek kritikovati kad nešto ne valja. Ovo je njihov jedan ozbiljno dobar gest da im pokažu da su stvarno uvek uz igrače i sada igrači samo to treba da prihvate i da ta navijačka grupa koja je na jugu, a ima i dosta, hvala Bogu, da im pomogne da Partizan ostvari cilj.
3: 21 čas, Partizan Tobol, borba za Ligu konferencija. Biće zanimljivo, uzbudljivo, verujem da će Partizan slaviti. Radio Beograd će prenositi utakmicu, takođe i Radio Televizija Srbije. Darko, vidimo se večeras i srećno Partizanu.
4: Hvala puno, pozdrav.
3: Bio je to gospodin Darko Tešović.
1: zavirimo i u našu sportsku čarobnu kuglu i pogledamo šta nas očekuje tokom vikenda. Utakmice četvrtog kola Superlige igraće se u tri različita termina. Program počinje u subotu u 20 časova kad će Crvena zvezda na stadionu Rajko Mitić očekati Novi Pazar, a Radnički u Kragujevcu gosti su Zemuna, odnosno bit će gosti Zemuna. U nedelju se igraju četiri susreta. Od 20 sati sastoji se Mačva IMT u Šapcu kao i Vojvodina Radnik u Novom Sadu. Od 21 čas takođe u nedelju igraće Mladost i Čukarički u Lučanima, odnosno OFK Beograd i Železničar Pančevo u Staroj Pazovi. Utakmica Radnički Niš, Partizan je odložena.
5: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
6: Eko.
7: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko. Sportski spomenar.
9: Ta medalja je bila nešto neverovatno za mene. Mislila sam da sam ceo svet osvojila, a opet sa druge strane sam bila jako skromna, sam znala kako sam došla dotle i kako idemo dalje.
10: Gošća, strelkinja Andreja Arsović. Nedelja, 9. avgust, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: 15:50, temperatura u gradu Beogradu 37 stepeni. Vladimir Vujasinović, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, nije se mnogo oglašavao za sada po medijima, čak bi trebalo da je ovo prvi njegov, dakle, ekskluzivni intervju za medije. Sa selektorom naše vaterpolo reprezentacije razgovara Snežana Pantović.
11: Dobar dan našim slušalcima i našem gostu Vladimiru Vujasinoviću. Slobodno mogu da kažem, uz Novaka Đokovića, najbolji sportista Srbije ikada. Vlado, dobar dan i dobrodošli.
12: Dobar dan, bolje vas našao. Znamo se dugo, pa možda ove pohvale su iz toga izašle, ali hvala vam puno. Svakako.
11: Pa znamo se 34 godine.
12: Da. 92. tačno.
11: Srbiji ste dali zajedno sa ostalim svojim kolegama 8 olimpijskih, 11 svetskih i 12 evropskih medalja. To je zaista impresivno.
12: Hvala, lepo zvuči ovako kada skupite sve na isto mesto. Pa, bila je duga karijera, završio sam 2012. 2008. sa reprezentacijom. Bilo je stvarno tu mnogo takmičenja, posle toga trenerska karijera, dugogodišnji rad sa mlađim selekcijama, pomoćnik Dejanu Saviću. Ja skoro 40 godina da sam uključen kroz, da li su to bili juniori, seniori ili kao trener, u rad reprezentacije, tako da ovo, idemo dalje.
11: Došli ste i preuzeli reprezentaciju, prihvatili ste poziv u jednom zaista delikatnom trenutku. Nažalost, desila se jedna situacija koja nije morala da se desi posle jedne možda neprimerene, ajde da tako kažemo, izjave predsjednika Vaterpolo Saveza, zbog koje su se igrači uvredili i rekla bih iskreno s pravom, zato što je rečeno da su poslednje zlatne medalje na olimpijskim igrama u Parizu i na evropskom prvenstvu u Beogradu plod slučajnosti. Da li ste vi ikada osvojili neko zlato, neku medalju slučajno?
12: Ma da, ma to, ne bih ulazio u izjave predsjednika Saveza.
11: Mislim, da li je to moguće?
12: Pa nemoguće, da, nemoguće. Mislim, nema to, prosto. Ne otkrivam ništa posebno. Nemoguće, ja ne bih to komentarisao. Desilo se to što se desilo, ni malo prijatno za bilo koga ko je uključen u rad u našem vaterpolu.
11: To je bio razlog što je selektor podneo ostavku i što je 11 igrača najboljih odbilo
12: I znate kako, ja kad sam dobio poziv, mislim, pre svega nisam se razmišljao ni sekund da li ću da prihvatim ili ne, bez obzira na probleme, jer negde i problemi su tu da bi se rešavali. Ja se nadam da ću uspjeti da barem ako ništa delomično da se to reši. Što se tiče svega toga što se izdešavalo, sigurno nije lepo. Biće potrebno mnogo truda sa svih strana da bi došli na neki, da kažem, neki status quo i da probamo da, eto, da najbolji predstavljaju našu zemlju na najvećim takmičenjima.
11: Da, 11 najboljih jeste trenutno.
12: Cilj negde na... Pa znate kako,
11: nije,
12: mislim...
11: Nije u timu, vi ste razgovarali sa njima i...
12: Razgovarao sam sa svima, i sa igračima,
11: dobro.
12: I sa stručnim štabom, i sa nekim više puta. Postoji neki dogovor da se negde u kasnu jesen negde da popričamo ponovo. Ovaj deo priprema i ovako i onako je bio, trebao da bude po nekom starom programu mog prethodnika Uroša, je trebao da bude posvećen mlađim igračima, tako da ja sam nastavio u tom nekom smeru. Mi evo treniramo već nekih 30-ak dana zajedno, imamo još 30-ak, pa završavamo sa to, imamo takmičenje veteranske igre u Tarantu, i tako da to je ono što ide po planu. Posle na jesen ćemo da vidimo šta smo uradili ovog leta, da vidimo te momke koliko su oni iskoristili ovih dva meseca priprema, i onda ćemo da vidimo ovo što sam rekao. Znači, moj cilj je da najbolji tim zaigra već na svetskom kupu. Koji će to biti tim, ja trenutno ne mogu uopšte nikakvu prognozu ni da napravim, ali eto, to je neki cilj.
11: Nije samo problem to što trenutno nema tih 11 iskusnih najboljih, nego je problem i što su igrači koji su prihvatili poziv za reprezentaciju, čini mi se, pod velikim pritiskom javnosti.
12: Kada sam prihvatio poziv, kad sam izbacio spisak i tako dalje, tih momaka koji su tu trebali da budu i ovako i onako, nisam uopšte razmišljao u tom pravcu. Ja sam malo starija sam generacija, malo sam što se tiče tih društvenih mreža, interneta i ostalih stvari, potpuno sam u mraku, tako da ako je to samo mana, nek ostane to, nek bude. Tako da ja u stvari nisam ni shvatio koliko su ti momci u stvari pod pritiskom što su se opšte pojavili na tim pripremama. Ja bih se zahvalio svima njima, baš ovom prilikom, još to nisam rekao nigde, što su imali snage da dođu i da istrpe sve to što su istrpeli, a nije im bilo lako. Apsolutno ne zaslužuju bilo kakve loše reči bilo gde, od bilo koga.
11: Kada je reč o osvajanju zlatnih medalja na olimpijskim igrama, ja imam utisak posle dugogodišnjeg kontinuiteta u osvajanju medalja. Prvo, znamo da ste, da tako kažemo, zaređali i osvajali uzastopno evropska zlata, pa svetska prvenstva. Imam utisak da je taj pobednički mentalitet u vaterpolo timu dosegao taj neki nivo svesnosti da je olimpijsko zlato olimpijsko zlato i da se olimpijski šampioni zauvek pamte. I da je to negde možda svesno, nesvesno bilo ono što je najvažnije, i to se uvek isticalo, nijedan selektor to nije krio.
12: Pa da, to ja mislim i pričao negde, Deki. Mi smo, kad smo bili u Riju, pred finale smo pokazali fotografiju našu iz Atine kada smo izgubili finale.
11: 2004.
12: Da, jer obično kad gledate postolje bilo kada unazad i posle te 2004. Vi vidite da i onaj koji je drugi i onaj treći, da se svi smeju i da se raduju. I onda smo pokazali tu fotografiju da je bukvalno ceo tim stajao kao da su izgubili deo života.
11: Pa zato što ste imali dobijenu utakmicu.
12: I hoću da vam kažem u stvari da iz tog nekog načina razmišljanja mislim da su posle došle sve ove, ne posle, nego da... Evo, mi već imamo to toliko bogatu tradiciju olimpijskih medalja da je teško i nabrojati sve to. S kojim god trenerom, primarni cilj su uvijek bile te olimpijske igre i tu se davao maksimum. Nekad se uspevalo da se dođe do zlata, nekad se uzimala neka druga medalja, ali bez medalja se nije vraćalo, koji je to niz unazad koliko godina traje.
11: U Srbiji je vaterpolo jedan od najvoljenijih sportova, onako najiskrenije. Koja je tajna vaših uspeha bila?
12: Mislim da uspesi pre svega dolaze iz jednog stručnog rada od malena pa nadalje, uz određen način ponašanja, razmišljanja i ostalo.
11: Mislim to sistem?
12: Tako je. Jedan sistem rada koji se, do duše, mislim, potreban je izuzetan trud da se taj sistem i očuva.
11: Održava, da.
12: Da, jer vrlo lako se to može da se uruši i onda je na nama, to može da ide malo u talasima, gore, dole, ali moramo da držimo tu neku liniju, jer mislim, nije to samo ova godina, sljedeća godina. Ja se nadam da će srpski vaterpolo, da ćemo pričati o srpskom vaterpolu i za 30-40 godina kao jednom trofejnom sportu koji da je izbacujemo stalno dobre generacije i vaterpolista i ljudi i tako dalje, tako dalje. Znači, to je...
11: Ima i onih oportunista koji vrlo često umeju da unize uspehe vaterpolista. Obično kažu to igra svega par zemalja.
12: Pa koliko ljudi, toliko razmišljanja, mišljenja i ostalo. Mislim, ja stvarno ne bih ulazio u te priče.
11: Jedno mi Dača Ikodinović rekao, neka dođu u bazen malo da popričamo.
12: Neko probaju jedan dan kako to izgleda. Evo, mi smo prvi deo priprema imali 6,5 sati treninga dnevno. Evo, bilo prvenstvo u fudbalu, pa vratite unazad posljednjih 40 godina osvajače, mislim.
11: Ne bi došli
12: na više osvajača nego što imamo u svjetskim prvenstvima u vaterpolu, tako da eto, mislim da je to ono suluda priča.
11: Evo da se malo podsjetimo nekih fantastičnih uspeha iz vaše karijere. Šta je ono što vi pamtite?
12: Cela ta karijera nekako mi se sabila u jedno, onako, i onda to više... Ono, jako mi je teško i da izdvojim nešto detalj, neki ovo...
11: Zato što ste sad vjerovatno fokusirani na trenerski...
12: Pa jeste, nego i bilo je mnogo toga, bilo je mnogo pobjeda, poraza. Recimo, možda onako je ovako, ta posljednja utakmica u reprezentaciji, to je bio Peking, igrali smo za treće mjesto protiv Crne Gore, imali smo pre toga... Na olimpijskim igrama i... Osvojili smo tu bronzu, imali smo problem pre toga, da ne pričamo o problemima, ali... I onda je sve to, bila je posljednja utakmica za reprezentaciju, eto, možda ta emocija koja je tad se doživjela i nekako, eto, možda taj moment. I pre nego što nekih, da kažem, nekih velikih pobjeda ili nekih teških poraza i tako dalje.
11: Vlado, hvala najlepše na gostovanju u Radio Beogradu. Bili ste veliki igrač, odigrali 341 utakmicu, postigli skoro 400 golova. Prešli ste u trenerske vode i evo sada kao selektor, kruna karijere možda, kao selektor Srbije, želim vam od srca sve one uspehe da postignete i kao trener koje ste postizali kao igrač.
12: Hvala puno i hvala vam na pozivu i sve najbolje toku leta.
11: Vidimo se na bazenu. Bio ovo Vladimir Vujasinović.
13: Rastaćemo se za danas, poštovani slušalci, uz spisak košarkaša koje je odabrao selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Limpijević za avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. On je uvrstio 18 igrača na spisak, tu je prva zvezda Nikola Jokić kao i nekoliko mladih igrača, također nema Bogdana Bogdanovića. U nacionalnom timu su ponovo Marko Gudurić i Nikola Milutinov. Na spisku se nalaze Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak iz Čačka, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihajlo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina. Reprezentacija Srbije okupiće se 13. augusta na početku priprema. Naša selekcija će također odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. augusta i tri dana kasnije u Orleanu. Ekipa Dušana Limpijevića drugu fazu kvalifikacije za Mundo Basket počinje 28. augusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru 31. ovog meseca. Završena emisija koju je pripremila sportska redakcija Radio Beograda 1 u ime svih koji su radili na njoj. Pozdravljaju vas ton majstor Žarko Bovan i urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Kaže da to što je obilazio mesta po Srbiji nije funkcionerska kampanja, već njegov posao predsjednika države. Najavljuje da su posle izbornog ciklusa mogući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama oko posete predsjednika Donalda Trumpa Beogradu i Srbiji. Na komentare koje povodom obeležavanja stradanja u Oluji u Mrkonjić gradu stižu iz Hrvatske, predsjednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod.
1: Oni svake godine to rade na gotovo identičan način. Nisam ništa novo video osim manje entuzijazma i manje slavodobitništva nego prethodnih godina. Čestitam im na fantastičnim nacističkim pozdravima, na Thompsonovim koncertima i na svemu drugom. To sam ironično rekao, pošto to ne postoji nigde drugo u Evropi, ali očigledno da Evropa to voli i da im prija kada čuju za dom spremni. To mi je gore od Sieg Heil, samo što to neki ljudi neće da shvati i prave se da ne shvataju. Oni su u šoku od onoga što su videli prethodna tri dana u Srbiji i u Srpskoj. U šoku su zato što su shvatili da su Srbi konačno digli glavu i da smeju da kažu šta se dogodilo. Ja razumem njih, dođu ti dani velike radosti njihovih nacionalista, da ne upotrebim pravo ime, i važno je da mi na dostojanstven način, da ponosito govorimo istinu, da ne zaboravimo žrtve, da poštujemo njihove žrtve, da poštujemo hrvatski narod, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta su Srbi prošli i da budemo u svoj srpski narod.
0: U Novom gradu obeležena je 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Sa mosta Spasa između Dvora i Novog grada u reku Unu spušten je venac. U avgustu 1995. godine hrvatska avijacija raketirala je izbjegličku kolonu na mostu na Uni kod sela Svodna. I u Svodni je kod spomen krsta služen pomen i položeni su venci. Obeleženo je i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Na praznik svetih prebilovačkih i donje hercegovačkih mučenika služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Za nekoliko dana 1941. godine stradalo je 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život izgubilo više od 830 stanovnika tog i drugih mesta. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira. Kritično je i na Žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta, gde je u pomoć stigao i helikopter. U selu Lučica kod Požarevca stradalo je lice koje je i izazvalo požar. Požar u Deliblatskoj peščari juče se ponovo razbuktao i proširio na više od 300 hektara. Ponovo gori i deponije u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Na sastanku tima Republičkog štaba za vanredne situacije istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Deliblatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaju radna snaga i savremena sredstva za rad. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović je sa novog kolubarskog kopa Radljevo poručila da rudari čuvaju energetsku sigurnost zemlje. Iran i Oman su se dogovorili o okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju. Izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Prema njegovim rečima, okvirni sporazum predviđa da brodovi koji ulaze u Ormunski Moreus koriste pomorski koridor najbliži Iranu, dok bi brodovi koji napuštaju Moreus koristili koridor bliže Omanu. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortstanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovski Balakliju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Vlada je usvojila program finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine pod nazivom Domaći kvalitet od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda. Za program je opredeljeno 70 miliona dinara. Fudbaleri Partizana sastaju se u Beogradu sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na našem programu. Pobjednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. Vreme sutra veoma toplo, u slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperaturu do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. U Vojvodini mestimično kratkotrajni olujni vetar. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o dualnom obrazovanju u Srbiji kao mostu između škole i posla. Autor je Tijana Lukić.
2: Ovo je emisija U središtu pažnje.
3: Slušate emisiju U središtu pažnje.
4: Dobar dan, u središtu pažnje je dualno obrazovanje. Kada se učionica pretvori u radionicu, a školski čas liči na pravi radni dan, tada govorimo o obrazovanju kao pripremi za stvarni život. Dualno obrazovanje uz podršku privrede menja puteve ka znanju i zaposlenju mladih u Srbiji gotovo 10 godina, od kada je donet zakon koji uređuje tu oblast. Ipak, prvi trening centar otvoren je tek nedavno. Tim povodom posetili smo Mašinsku školu u Pančevu, gde će od 1. septembra u trening centru za dualno obrazovanje i celoživotno učenje prve radne korake napraviti učenici različitih smerova. Kako taj sistem funkcioniše na nivou cele zemlje i koja je njegova perspektiva, u drugom delu emisije govorit će direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.

0: Kako to izgleda kada se u školu pored knjiga nosi alat, a učionica postaje prava radionica? Odgovor smo potražili u Mašinskoj školi u Pančevu, gde je nedavno otvoren prvi trening centar za dualno obrazovanje i celoživotno učenje. Kroz specijalizovane kabinete i prostore u kojima učenici stiču konkretne veštine, sproveo nas je direktor škole Nenad Dojčinović.
1: Dobar dan, hvala vam što govorite za naš program i što ste nas ugostili ovde u Pančevu u Mašinskoj školi.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima i našim slušaocima i veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim u prvom trening centru u Srbiji.
1: Trening centar je nedavno otvoren, 1. maja bio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje. Recite nam o čemu se tu radi, kakve su radionice napravljene, ko će ih koristiti?
2: Da, kao što ste rekli, 1. maja je zvanično otvoren trening centar koji će se koristiti kako za učenike naše škole, znači za formalno obrazovanje, tako i za neformalno obrazovanje, odnosno za celoživotno učenje, što omogućuje našoj privredi, našem gradu i ne samo našem gradu, već i šire, da ljudi koji se nalaze na tržištu rada, a hoće da se prekvalifikuju, mogu da kroz trening centar da se prekvalifikuju i da rade. Isto tako i u kompanijama koje su već angažovale određene ljude, ako treba da ih prebace na neko drugo radno mesto, da ih usavrše, da urade specijalizaciju, tih ljudi mogu da rade kod nas. Znači će dosta i privredi i našim učenicima koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja, ali isto tako i učenicima koji su, da kažemo, u klasičnom standardnom sistemu obrazovnog vaspitnog rada. Imamo automehaničarske dve radionice, bravarska radionica, mašinska obrada, onda radionice za ručnu obradu, da kažemo, tu su prvi koraci u mašinstvu, znači kao azbuka mašinstva gde je svaki obrazovni profil, da li se deca školuju po dualnom modelu ili po klasičnom, da kažemo, obrazovnom modelu, moraju da prođu ako su u mašinstvu, znači to im je ulaznica za mašinstvo i za neki budući rad. Gore su nam na spratu kabineti za obuku, za vožnju, to je jako bitno. Imamo i simulator koji je bitan, polaganje testova, sve, znači kao i do sada, samo što nam je omogućeno još da imamo još kvalitetniju obuku kroz korišćenje simulatora, a isto tako i na ova tri kabineta mehatronike, najnovija oprema Industrija 4.0, gde će deca kompletno biti usposobljena da rade odmah po zapošljavanju u kompanijama. Znači, da li radili CTF u Brose, u nekim drugim kompanijama koje traže tehničare mehatronike, ako naravno ne žele da se školuju dalje, bit će apsolutno osposobljeni i nama daje jedan dodatni kvalitet i mogućnost da, pored saradnje sa kompanijama, tako što su nam deca sada na dualu u kompanijama, moći će to isto da realizuju i u okviru škole, tako da će njihovi instruktori iz kompanije, ako slučajno firma ne može da obezbedi u tom trenutku prostor i opremu zbog proizvodnje i zbog svega, moći će kod nas da realizuju, tako da neće gubiti tu nit koja je potrebna za sticanje znanja i veština iz praktičnog dela.
1: Evo, možemo polako da se uputimo u obilazak, pa vi mi možete usput reći o čemu se radi. Evo, ja na vratima vidim da piše automehaničarska radionica i koliko vidim, to je zapravo prava automehaničarska radionica.
2: Da, apsolutno. Kao što ste rekli, automehaničarska radionica, prava automehaničarska radionica koja je smeštena oprema vezana za rad sa automobilima, imaćemo deo, znači kao što vidite, nova stubna dizalica, pridodati su još i utiskivači, hidroutiskivači i stubna bušilica, znači najnovija oprema koja je stigla preko Kancelarije za dualno obrazovanje i za premanje samih kabineta i samog trening centra. Tako da deca će ovde imati taj teorijski deo, vidite klupe isto, imaće vezano za pripremu automobila koji treba da rade, koje delove rade, šta treba da rade, na koji način će realizovati određene stvari, da pišu dnevnike rada i naravno praktičan deo spojen odmah pored, gde će moći da otklanjaju kvarove automobilima i da pre svega dijagnostikuju automobile. Kvarove koji nastanu na automobilima ili koje mi simuliramo kako bi mogli da ih otklone i mogu da ih vrate nazad u pogon.
1: Trenutno nema automobila ovde, ali kako to funkcioniše, koji automobili će se popravljati, da li će možda biti praktični deo otvoren i za možda građane Pančeva koji imaju auto u kvaru?
2: Da, to je dobro pitanje. i namenjeno je učenicima naše škole i namenjeno je naravno kasnije kroz samu funkciju i rad trening centra pokretanje učeničke zadruge, odnosno reaktivaciju učeničke zadruge Mašinske škole Pančevo. Mi imamo već učeničku zadrugu i znači će i moći će učenici zajedno sa svojim nastavnicima da popravljaju, da kažemo, automobile, najsavremenije automobile, pošto ćemo imati najsavremenije, odnosno već imamo najsavremeniju dijagnostiku koja je također stigla sa opremom koja je trenutno prisutna u trening centru. Moći će učenici i profesori da popravljaju i automobile za treća lica.
1: A da li su učenici već imali prilike da probaju ovu radionicu ili ćete...
2: Pa imali su prilike malo da je probaju zbog čekanja za dobijanje upotrebne dozvole koju smo dobili 1. aprila, tako da deca nisu mogla pre toga da ulaze. Zvanično smo 1. aprila dobili upotrebnu dozvolu za rad, 1. maja smo otvorili trening centar, tako da deca će od 1. septembra u punom kapacitetu moći da koriste sve blagodati trening centra i ove opreme. A ovi koji su do sada bili, koji su se upoznali posle 1. aprila, onako neki koji izlaze, već završavaju srednju školu, samo kažu pa šteta što nije ranije bilo, jer znamo u kakvim uslovima su radili u postojećoj radionici naše škole koja je dislocirana sa lokacije sa koje se trenutno nalazimo. Malo ih je i seta ih hvata, ali dobro, ovo je za buduće generacije i za sve bitno da rade i da mi pratimo sve što može da se prati i da u najkraćem roku odgovaramo potrebama privrede.
1: E tu dolazimo do mog sledećeg pitanja što se tiče učenika. Da li očekujete više interesovanje sada u novom upisu, u novom krugu?
2: Pa znate kako, mi godinama, evo sad upisujemo opet 11 odeljenja prvog razreda, nismo imali problema oko upisa, uvek smo bili popunjeni i očekujem da nam odziv učenika, budućih učenika Mašinske škole, odnosno zainteresovanih učenika osnovnih škola koji završavaju osnovnu školu, bude izuzetan i da ćemo dobiti još bolju decu. Svake godine moram da naznačim da je prag upisa, prag bodova koji deca donose iz osnovnih škola sve veći i veći. Tako da granica se pomera, sami učenici pomeraju tu granicu sa brojem bodova koje donose. Tako da očekujem da će tako biti i ove godine.
1: Možemo dalje u obilazak.
2: Naravno. Sljedeća radionica nam je radionica za bravara zavarivača, odnosno kao što piše na vratima, bravarska radionica. Ovdje ćemo imati svu kompletnu opremu i imamo već kompletnu opremu koja je vezana za sve postupke i vrste zavarivanja i koje će imati mogućnost da koriste ne samo naši učenici, već i ljudi koji žele da se prekvalifikuju, da kvalifikuju, specijalizuju za sve vrste zanimanja i kasnije dobijati sertifikate za sve to. Naravno, mi imamo i te IPA programe gde je, recimo, bravar zavarivač, operator mašinske obrade, tehničke mehatronike. Oni su već verifikovani, 4 obrazovna profila imamo koja su već verifikovana, gde možemo da radimo prekvalifikacije. Čekali smo, naravno, samo da se trening centar otvori i moći ćemo da u punom kapacitetu odgovorimo potrebama tržišta. Kao što i sami znate, bravara zavarivača nikad dosta, velika je potražnja, mi da možemo da upisujemo 2 odeljenja, bez problema bi upisali 2 odeljenja bravara zavarivača. I svi su po dualu, svi su u kompanijama i nakon toga, kad završi školovanje, svi dobiju posao.
1: Pomenuli ste prekvalifikacije, deo da je ovo centar i za celoživotno obrazovanje, tako odnosi se na to. Pa recite nam nešto više o tome, ko se zapravo i kako može prijaviti za prekvalifikaciju konkretno ovde kod vas?
2: Pa prekvalifikacije kada budu počele, ja se nadam da će to u skorijem vremenskom periodu i biti, moći će da rade ljudi koji su na tržištu rada, znači preko Nacionalne službe za zapošljavanje, jer ćemo zajedno sa njima imati te programe i realizovati te programe. Naravno, to će sve zavisiti od prvenstveno od Nacionalne službe za zapošljavanje, kasnije to, a ostalo posle mogu i kompanije same, znači da li već zaposlene koji su u okviru tih kompanija žele da prekvalifikuju za neka druga radna mesta ili imate situacije da ih specijalizuju za neka druga radna mesta, u zavisnosti od opreme koju budu dobijali ili su potrebe drugačije, tako da mogu da prate te tokove.
1: Ovo je zaista deficitarno zanimanje, da kažem, dobro je plaćeno kod nas, ali i u inostranstvu. Kako je dosadašnja vaša komunikacija sa učenicima koji su završili školu? Šta je pokazala? Da li više ostaju ovde ili možda odlaze dalje?
2: Pa znate kako, veliki broj naših učenika ostaje ovde. Znači, mogu da kažem najveći broj, jer mi smo imali iskustava da, recimo, deca koje završe treći razred i završe obrazovni profil bravara za varivača, tu imamo čak i devojčica, što je jako, i devojaka, što je jako zanimljivo, dođu u situaciju da treba da potpišu profesionalne ugovore sa kompanijama i kompanije žele da potpišu ugovore sa njima, međutim, zbog starosne granice još uvijek nisu bili punoletni, nisu mogli da potpisuju, pa se kompanije čekale. Znači, deca nam ostaju ovde, da kažem, omladina nam u većini slučajeva ostaje ovde. Imali smo situacije da nam je, da su neki odlazili u inostranstvo posle škole, proveli možda godinu, dve dana, pa su se vratili nazad.
1: A sa kojim kompanijama u Pančevu sarađujete?
2: Uf, teško pitanje. Imamo nekih 17-18 kompanija.
1: Recite nam one koje su poznate, da kažem slučajno.
2: Ajde, da kažem, od velikih sistema. Tu su pre svega nemačke kompanije ZF i Brose. Onda imamo domaće UTF fabrika aviona, dugogodišnja saradnja sa njima u programu dualnog obrazovanja. Ranije Petrohemija, dok je bila kao posebni deo, očekujemo uskoro saradnju i čekamo razrešenje svega ovoga oko NIS-a, pa ćemo nastaviti saradnju, naravno, sa NIS-om smo isto imali veliku saradnju od manjih, neću da kažem manjih, od srednjih kompanija, pre svega saradnja sa Ferromontom, Inoxom, Almex sistemi, Stari Tamiš, mali serviseri od Gravca, Bane 013 i neki drugi, sad da ne nabrajam, da nekog ne zaboravim, MP Plast recimo. Nekog ću zaboraviti pa da se neko ne naljuti, a stvarno ih imamo jako, jako puno.
1: Ovde u prizemlju imamo još jednu radionicu, pa hajdemo dalje.
2: Dolazimo do mašinske obrade. Svaka od ovih radionica je na svoj način specifična i nosi određene svoje specifičnosti. Mašinska obrada je, neću da kažem srce, ali značajni deo svega zauzima. Od CNC obradnog centra do najsavremenijih glodalica, strugova, koje ovde možete vidjeti, magnetnih, brusnih mašina, stubnih bušilica, jedna savremeno opremljena radionica ili opremljen kabinet. Znači, bukvalno simulacija proizvodnje kao i u svakoj fabrici.
1: Koliko jedna ova mašina vredi?
2: Ovo su samo nove mašine, nove generacije, odnosno na mašine koje smo imali do sada. Neke smo čak imali iz 1942. godine, sa kojima su deca i dalje radila. Koliko vredi? Pa vrednost opreme same, koje je Kancelarija za dualno obrazovanje izdvojila, odnosno Vlada Republike Srbije za opremanje, negde oko 700.000 evra, plus imamo obradni centar, oprema za bravar, za varivač i za mehatronik, koji smo dobili preko konkursa Regionalno Challenge fonda na prvom pozivu.
1: I vaša zanimanja, sigurno veštačka inteligencija još dugo neće moći da zameni, ako ne. Ikada.
2: Ove stvari veštačka inteligencija ne može da zameni, prosto čovjek je stvorio veštačku inteligenciju da bi olakšala neke poslove, naše poslove rada generalno, kao što su i ove mašine osmislili ljudi da bi olakšali proizvodnju i ubrzali proces rada kroz industrijske revolucije. No, možete da vidite one mašine koje su starije generacije, koje smo mi koristili u našoj staroj radionici, koje smo malo reparirali i doneli ih ovde, postavili tako da će deca moći da rade i na njima. Odnosno, oni su već i radili na njima tamo, samo smo ih mi sada prebacili u trening centar, tako da će i radeći na ovim mašinama sticati određeno znanje. Mogu da vam kažem da sam ja kao učenik mašinske škole Pančevo svoje vremeno neke od ovih mašina isto koristio. Znači, ja sam prošao jedan ciklus kroz sve ovo, jer ja sam dete mašinske škole.
1: Mislim da ste sada baš lepo objasnili zbog čega su i teorija i praksa bitni.
2: Pa ne može teorija sama za sebe da opstane, isto kao i praksa. Znači, da biste vi sticali određena znanja, morate da imate tu kombinaciju. Ako imate kvalitetnu kombinaciju i teorije i prakse, ako deca usvoje određene stvari, a prilično sam zadovoljan njima, jer te stvari koje oni svaju pokazuju na takmičenjima kojem i po rezultatima koje mi postižemo u Srbiji, recimo u poslednjih 4 godine. 2 puta smo bili prvi na republičkim takmičenjima, 1 put smo bili drugi.
1: Čestitam na postignutim uspesima i ovaj trening centar je definitivno zaslužen.
2: Pa meni je žao što ovaj recimo intervju nismo započeli sa jednog drugog mesta, naše stare radionice, da vidite uslove u kojima učenici i nastavnici već decenijama rade, a onda da dođemo ovde i onda biste sami zaključili šta pruža trening centar, ne samo za celoživotno učenje, nego i našim učenicima koji će raditi ovde, a šta je pružala postojeća radionica, uslovi u kojima oni rade decenijama već, u kakvom je stanju, i shvatili biste koliki je značaj svega od trening centra do rezultata i kvaliteta rada sa decom kada nama deca izlaze sa takvim znanjem iz one radionice. Znači, videli biste koliko je posvećeno samih profesora i nastavnika i instruktora, da kažem, pošto su neki od njih instruktori zbog duala, kolika je posvećenost radu generacijama unazad sa decom i održavanju one radionice, jer ono je stvarno tamo bilo i ostalo je, blago rečeno, katastrofa. Naša najveća satisfakcija kada deca izađu iz škole je da se oni zaposle u svojoj struci, da li neki završe kasnije više škole i fakultete, to je još bolje, a ako ne, znači sa zanatlijama, da završe, da rade u svojoj struci, da budu zadovoljni, da pristojno žive od plate koje zarađuju. Znači, to je naša najveća satisfakcija.
1: Sjajno. Hvala vam najlepše na ovom obilasku. Napravili smo krug, ima i sprat. Sprat ćemo ostaviti za drugi put.
2: Može.
1: Evo, na kraju samo da zaključimo da je sve spremno za 1. septembar, da vam poželimo srećan rad i da se zahvalimo što ste našim slušalcima približili dualno obrazovanje, zapravo prikazali kako to izgleda na delu.
2: Hvala, hvala vama, drago mi je da ste nas obišli, nadam se da ćete nas ponovo obići, da vidite kako sve to funkcioniše, kako sada ide, kako će biti. Sad možete i vi da pravite neku paralelu sadašnje stanje i kada sve krene da radi i kada dođu i deca. Ja mogu da vam ispričam svašta, ali kad vam deca kažu ono iz duše, najčistije, ne znači da ja nisam to pričao i da nisam rekao sada sve ovo što sam rekao da nije istina, ovo je sve vrlo proverljivo, ali oni su suština, oni su srž svega. Da vam oni na taj jednostavan način objasne šta to znači za njih, to kad dobijete kao informaciju i od učenika od 1. razreda, 3. razreda, 4. razreda, to je prava stvar. To su inputi sa kojima se i mi rukovodimo oko nekih stvari, i u prošlosti tako ćemo raditi, u budućnosti tako će biti nadalje.
1: Evo, onda se dogovaramo da se vidimo ponovo u septembru, da dođemo da snimimo utiske prvih polaznika.
2: Tu smo. Uvijek otvorena vrata, čekamo vas raširenih ruku.
1: Hvala najlepše.
2: Nema na čemu.
0: Čuli ste direktora Mašinske škole u Pančevu, Nenada Dojčinovića, koji je na primjeru objasnio kako se u obrazovanju spajaju teorija i praksa.

0: 034-330-200. BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
2: Eko. Slušate reprizu emisije U središtu pažnje o dualnom obrazovanju u Srbiji.

0: U središtu pažnje nastavljamo priču o dualnom obrazovanju u Srbiji. U razgovoru koji sledi čućete zašto je važno da obrazovni sistem prati potrebe tržišta rada, kako se razvija saradnja sa privredom i na koji način dualno obrazovanje menja put mladih od učionice do radnog mesta. Gošća prvog programa Radio Beograda je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacije Gabriela Grujić. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naš program.
1: Hvala vam na pozivu.
0: U Pančevu je nedavno otvoren prvi trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje. Mi smo obišli taj centar, obišli ste ga i vi na svečanom otvaranju, ali verujem i mnogo puta pre toga. Kakvi su vaši utisci kada je u pitanju prvi ovakav centar u Srbiji?
1: Pa dakle, mislim da nisu relevantni samo moji utisci. Prvo su najbitniji utisci mladih ljudi koji će se obrazovati u skladu sa savremenim tehnološkim razvojem. Zadovoljstvo celog lokala grada Pančeva, ali i celog Južnobanatskog okruga je zaista sjajno, zato što prvo trening centar je resurs sa najsavremenijom opremom, gde mi pokazujemo kako obrazovni sistem izrasta u jednu novu dimenziju, da škola više nije samo stručna škola, nego ona postaje stručni obrazovni sistem zbog toga što je podržan najsavremenijom opremom. Zašto je to bitno za obrazovanje mladih ljudi? Pa eto da uporedimo sa nekom drugom strukom, na primjer, postavlja se pitanje da li mladi pijanista je uspešni pijanista ako nema svoj instrument. Tako bih ja rekla za sva zanimanja u stručnom obrazovanju, njih je preko 200, svi su usklađeni sa standardima kvalifikacija u dualnom obrazovanju, aktualno 94 programa, novih 8 za narednu školsku godinu. I svaki u svom nazivu zapravo nosi gde će mladi novi stručnjak imati neku specifičnost u svom obrazovanju. Operator za CNC mašine ili na CNC mašine, postavlja se pitanje kakav je to operator na CNC mašinama, savremenoj glodalici u ishodima, savremenoj brusilici, savremenoj bušilici, savremenom strugu, ako takav učenik nikada nije imao dostupnost takve opreme. E, upravo sa razvojem trening centara, sa otvorenim trening centrom u Pančevu, zaista mislim da je taj resurs sada obezbeđen, da mladi ne samo što će sticati funkcionalna znanja i stručne kompetencije odmah, čim startuju od prve godine svog stručnog obrazovanja, i neće biti naravno taj resurs trening centara dostupan samo učenicima koji se školuju po dualnom modelu, jer oni će svakako izlaziti ili ulaziti u učenje kroz rad, u realno radno okruženje u kompanijama mnogo spremniji nego što su ulazili bez resursa trening centara, nego će taj resurs biti dostupan svim učenicima koji se školuju u sistemu stručnog obrazovanja. Naglašavam da bi naši slušaoci eto bili informisani da čak 75% mladih ljudi se opredeljuje za stručno obrazovanje svake godine, a to je neki broj između 43 i 45.000 učenika. I samim tim mreža trening centara će značajno naprediti sistem pre svega stručnog obrazovanja, jer mi kao predstavnici Vlade Republike Srbije zaista brinemo kakav će da bude kvalitet, odnosno osiguravamo kvalitet obrazovanja na ovaj način. Druga stvar koja je jako bitna, moramo da naravno se susretnemo sa vremenom u kome živimo, tim pre svega jako velikom i brzom tranzicijom u savremenom razvoju, savremenim tehnologijama, da ne govorimo o AI alatima, napretku veštačke inteligencije, i sad taj takmičarski duh kako mi možemo programima ili opremom da osiguramo kvalitet obrazovanja mladih ljudi. I kaže statistika da u današnje vreme najmanje 7 do 10 zanimanja svaki mladi čovek u svom karijernom putu će promeniti u vremenu u kome živimo, tako da resurs trening centara mora da bude baza da za prekvalifikacije, dokvalifikacije, za sustizanje u tehnološkom razvoju i naravno da podržimo te odluke mladih ljudi. Znate, nekada je to bio standard u nekim, tako da kažem, prošlim vremenima, koji kaže zaposlio sam se za stalno, a danas mladi čovek to ne zna čak ni šta znači. On mora da odgovori odmah na resurs taj ili na zadatke koje njemu privreda za koje se opredelio da odmah ispuni, i naravno da mu se omogući da njegove dalje životne odluke na karijernom putu budu njemu realne. A mogu da mu budu realne samo ako ima okruženje gde može na brzi i kvalitetan način da stekne neku dokvalifikaciju ili da stekne neku novu obuku, neki novi ishod i tako dalje.
0: E sada, možda će neki naši stari slušaoci pomisliti, pa eto, to su ranije bili zanati. Međutim, danas je to podignuto na mnogo veći nivo, ima mnogo više zanimanja, tržište je mnogo veće, konkurencija je jača. Pa evo, da li možete da nam pojasnite taj koncept dualnog obrazovanja, zbog čega je važno i to teorijsko obrazovanje u kombinaciji sa praksom?
1: Pa dakle, mi govorimo zaista o obrazovanju. Obrazovanje je ključ svega, to je temelj daljeg ekonomskog razvoja, ali i napretka ljudskog kapitala i naravno briga koju mi pokazujemo kao unapređenje ljudskog kapitala u državi. Dualno obrazovanje, iako podržava zapravo zanate, podržava, znači u konceptu da se mladi ljudi što više opredeljuju za zanate, sad ću da vam kažem i zašto. Zanati u vremenu koje nam predstoje neće biti rezervna opcija, nego su zapravo zanimanja budućnosti. Svi zanati imaju više ishoda koji su zagarantovani standardima kvalifikacije i zanate neće još dugo vremena veštačka inteligencija poništiti kao zanimanja. Znači, oni su zaista zanimanja budućnosti i mladi ljudi će u skladu sa svojim znanjima ili ishodima koje steknu na zanatima za koji su, zanatskim profilima za koji su se obradili, a to su često trogodišnji, moći zaista vrlo dostojanstveno da žive jer su ta zanimanja jako dobro plaćena na tržištu. Što se tiče obrazovanja, moramo svi da shvatimo kao pojedinci ili kao društvo, da opšte obrazovanje je temelj zapravo promišljanja svakog mladog čovjeka i bez obzira da li se pojedinac opredeljuje za stručno obrazovanje u trogodišnjem, znači zanatskom području ili na četvorogodišnjem i nekoj lakšoj prohodnosti ka visokom obrazovanju, govorimo o tome da je opšte, resurs opšteg obrazovanja našim zakonima zaštićen, a da na ovaj način kada stručno teorijsko znanje stiče, da je on zapravo kada ulazi u realno radno okruženje, pa bilo ono trening centar ili sutra kompanija, tek tada pripremljen da može da učestvuje u ozbiljnim radnim procesima koji su na određenoj mašini. Znate, nije ovo treća industrijska revolucija da mi pričamo o savremenoj opremi, da neki pojedinac treba opremom da rukovodi. Ne. To je samo sredstvo da svaki pojedinac u skladu sa potencijalom svojih stručnih, teorijskih i opštih znanja može da ima tako savremeni resurs da može da realizuje određeni radni proces. Utoliko su nama ovakvi resursi jako važni i zaštita ključnih kompetencija koje se stiču u obrazovnom sistemu, ali naravno i stručnih uz ovakvu podršku obrazovanja u trening centrima, to je ključni resurs kako mladim ljudima, zapravo kao jako mladim pojedincima damo zaista maksimalna znanja koje mogu sve procese da obrade na savremenoj opremi i kao takvi da ulaze u sistem privrede, jer se svi procesi ubrzavaju. Kao što se ubrzava tehnološki razvoj, naravno i procesi obučavanja ili obrazovanja moraju da budu ubrzani maksimalno, ali ne i da se naruši, znači ključno, kako kažem, da se naruši osiguranje kvaliteta obrazovanja. I dualni model i učenje kroz rad i resurs trening centara zapravo je samo dopuna jako kvalitetnom obrazovnom sistemu za koji smo svi sigurni u Srbiji da je od ovog kvalitetan i da zapravo naši stručnjaci su prepoznati ne samo u našim domaćim ili u resursu stranih kompanija koje postoje kod nas, nego i u celom svetu. Dakle, sve je to jedna dopuna kako bismo ubrzavali procedure i uz osiguranje kvaliteta dali veći resurs kvalitetnog znanja mladima da bi imali uspešne karijere.
0: Dualno obrazovanje već neko vreme funkcioniše u našoj zemlji. Trening centri su samo jedan od načina da se to dualno obrazovanje sprovede, odnosno da učenici na licu mesta probaju ono što su naučili. U Pančevu je otvoren prvi centar, ali ne i jedini. Šta je u planu kada je vaša kancelarija u pitanju? Gde će još trening centri biti otvoreni?
1: Pa dakle, moje zadovoljstvo što smo obezbedili upotrebnu dozvolu i taj resurs za početak rada u trening centru u Vlasotincu, dakle na jugu Srbije. Završen je trening centar u Požegi, očekuje se ubrzo upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola takođe obezbeđena i u Vranju. Završili smo trening centar u Vrnjačkoj Banji sa opremanjem, znači u oblasti ugostiteljstva, s obzirom da svaki trening centar taj resurs same opreme i u skladu sa upisnom politikom koje kreira naša saradnja ili ministarstvo nadležno za obrazovanje, vodimo računa da se svaki region razvija u skladu sa lokalnim planom, najmanje petogodišnjim. Završili smo trening centar u Svilajncu, nadam se da ćemo takođe uskoro ishodovati upotrebnu dozvolu, da će svi oni biti u funkciji. Završava se, evo, tek za nekoliko dana, tik do završetka jednog sjajnog trening centra međuregionalnog, koji će imati status međuregionalnog trening centra, šta više između Srbije i Mađarske, u Subotici. Počinjemo sa izgradnjom u Nišu, planiramo trening centar u Pirotu, Paraćinu, takođe se radi u trening centru u Vršcu, znači čitav jedan kompleks za podizanje kapaciteta vazduhoplovne industrije, gradi se trening centar u Užicu i tako dalje. Dakle, širom Republike Srbije, jedan ozbiljan pul trening centara koji će u narednom periodu zaista unaprediti sistem stručnog obrazovanja u Srbiji.
0: Pomenuli ste vazduhoplovstvo, u Pančevu je u pitanju mašinska škola, a koja su to još zanimanja uključena u ovaj sistem?
1: Pa dakle, 13 područja rada je aktuelno, a ja mogu samo da govorim o tome gde su nam učenici zaista nekako najzainteresovaniji, pa upravo za ta zanimanja neka, pa nekad bih rekli da su zanatska koja njima obezbeduju tržišnu relevantnost i da mogu dosta da zarade. Evo, monter telekomunikacionih mreža u startu ima 104.000 platu. Nazvam, serviser termičkih i rashladnih uređaja 150.000 u startu. Svi ti mladi ljudi naravno uvek po nešto u slobodnom vremenu mogu i privatno, što bi se podrazumeva da urade, što znači da su oni na tržištu već prepoznatljivi i jako dobro plaćeni. Operator mašinske obrade rezanjem je zaista jedan sjajan program koji ima čak 4 ishoda, što znači da mladi ljudi mogu da biraju sutra kompaniju koju žele da rade. Bravare za varijači su aktuelni. Dakle, najaktuelniji su programi iz oblasti mašinstva, tehnike, ali ništa manje ne zaostaju ni programi iz ugostiteljstva. Znamo koliko su aktuelni kuvari, koliko zaista su prepoznati na tržištu i koliko naš zaista sistem može da podrži ovakve programe. Naravno, mi moramo da govorimo da kada planiramo upisnu politiku zajedno sa ministarstvom nadležnim za obrazovanje, da vodimo računa šta je to što je lokalni razvoj, kako bi mladi ljudi pre svega podržali razvojnu privredu svog regiona, ali naravno zastupljenost većine kvalitetnih programa. Rekla sam da su svi zasnovani na standardima kvalifikacije, omogućavam da naravno u svojoj zemlji mogu da biraju u kojoj će se širom Republike Srbije kompanije u budućnosti zaposliti.
0: A na koji način sklapate saradnju sa poslodavcima? Uključene su strane kompanije, ali takođe ima i domaćih kompanija, pogotovo funkcionišu na lokalu, pa recite nam nešto više o tome.
1: Pa dakle, mislim da su podjednako zainteresovane i strane i domaće. Nama je naravno jako važno da podržimo razvoj domaćih kompanija, zato intenzivno radimo na tome, ne samo na razvoju dualnog obrazovanja, što čvršće saradnje sa privredom, nego i našem razvoju daljeg nacionalnog okvira kvalifikacija, podrška, znači, kvalifikacijama koje su savremene, gde opise poslova nam daju eksperti iz privrede, da što više približimo privredu obrazovanja kako bi mladim ljudima olakšali njihovo zapošljavanje. Što se tiče sami procedura, one su zakonom regulisane zajedno sa našim partnerima iz Privredne komore Srbije, koje svake godine mapiraju koliki je broj poslodavaca ili koliki broj đaka zapravo zahtevaju od obrazovnog sistema. Ove godine oko 3400 mesta su zahtevale kompanije. U našem konkursu su obezbeđeno mesta za 3108 učenika. Mislimo da će biti veliki broj zainteresovani, pre svega zato što imamo podršku vlade i kroz podršku mladima 5000 dinara konkursom preko zagarantovane sume koje obezbeđuju iz svojih kompanija. To je podrška razvoju deficitarnih zanimanja, tako da ćemo i ove godine otvoriti konkurs. Čim se završi ovaj konkurs upisa, na prethodna dva konkursa je po 1400 učenika obezbedilo sredstva i to mladim ljudima jako puno znači, zato što i ta neka valorizacija kroz finansijska sredstva koje nekako ih upućuje ukoliko budu aktivno učestvovali u procesu obrazovanja, ali i razvoju ukupnih kompetencija, znanja, veština, sposobnosti, stavova koji su integrisani sa realnim radnim okruženjem sad u budućnosti i sa trening centrima, da će oni od svog zanimanja zaista moći uspešno da žive u svojoj zemlji.
0: Imate li podatak koliko učenika trenutno pohađa praksu u nekoj od kompanija širom Srbije?
1: Dakle, 21.000 učenika je u sistemu dualnog obrazovanja, oko 21.000. Ako pridodamo ovih novih 3.000, znači između 24.000 i 25.000 je u sistemu dualnog obrazovanja. Preko 1200 kompanija, Privredna komora Srbije je mapirala potrebe novih 417 kompanija koje se nama priključuju, preko 200 škola, tako da mislim da ovaj razvoj bi trebalo da ide još intenzivnije i brže, da radimo bolje, možda i više na samom promociji ovog modela, zbog toga što mislim da resurs koji sada i na ovaj način kada radimo na reformama, da privrednici bi imali više, kako da kažem,

0: resursa da obezbede kadar na ovakav način, jer se razlikuje kvalitet kadra koji sami privrednik obrazuje za svoju kompaniju nego kada ga traži na tržištu u nekoj situaciji kada ostane bez kadra. Mislim da je ovo sigurniji put, da je kvalitetniji put i da ti mladi ljudi ne samo da imaju razvijene stručne kompetencije, nego imaju razvijene i meke veštine, timski duh, analitičnost, kreativnost. Na te mlade ljude mogu da računaju u pogledu inovativnosti, jer svaki mladi čovjek koji zasniva svoje obrazovanje na realizaciji neke sopstvene ideje postaje inovativan kada se nalazi u stimulativnoj sredini kompanije.
1: Ovakav sistem obrazovanja rađen je po uzoru na razvijene zemlje Evrope, pogotovo na Švajcarsku i Nemačku. Kakva je vaša saradnja sada sa konkretno Švajcarskom, od koje smo i preuzeli ovaj model?
0: Mi nismo preuzeli, mi smo samo se koristili iskustvima Nemačke, Švajcarske i Austrijske vlade, s obzirom da su to zemlje koje imaju veoma razvijene, koje su već pre 100 godina usvojene kao modeli obrazovanja. Ali znate kako, mi moramo, svaka zemlja ne može da prepiše tuđe modele. Mi smo iskoristili najširem kontekstu ili najkvalitetnijem kontekstu resurse
1: da, i prilagodili
0: ili uskladili sa potrebama naše privrede i našeg obrazovnog sistema. U svakom slučaju, podrška je zaista sjajna. Mi imamo sjajnu saradnju sa ovim zemljama na različitim projektima. Radit ćemo i dalje na unapređenju sistema, ali nekako smatram da ključni resursi i reforme treba da se zasnivaju na tome šta očekuje od nas naša domaća privreda, šta očekuje od nas narastujuća privreda, pogotovo, na primjer, imamo sljedeće godine ekspo izložbu kada će mnogo, mnogo ljudi zaista biti u zemlji, gotovo 4 miliona, zamislite koliko privrednika koji će na neki način prepoznati pre svega resurs u obrazovnom sistemu, tako da moramo da razmišljamo pre svega da obezbedimo taj resurs za našu domaću privredu, za potencijalne strane investitore, ali sa ciljem da osiguramo kvalitet obrazovanja. Mi mlade ljude ko školujemo za određeno zanimanje na najbolji mogući način sa usaglašenim standardom kvalifikacija evropskim okvirom, tako da sam sigurna da na ovaj način našim mladim ljudima je karijerni put na ovaj način zaista i zagarantovan u svu ovu podršku o kojoj danas razgovaramo.
1: I šta kažu ti mladi ljudi? Vi ste često na terenu, putujete svuda po Srbiji, obilazite te projekte i te mlade ljude, kako su njihovi utisci?
0: Pa jedna mlada devojka, to mi je sad, evo, donosno na vaše pitanje, mlada devojka u posljednjom intervju, koja je uči u školi Politehnika u Beogradu, a sarađuje sa Porscheom na sajmu, kada su je pitali da da intervju šta misle o svom dualnom modelu i saradnji sa kompanijom, rekla je: dualno obrazovanje nema greške. Tako da je najbolje da ja samo ponovim šta su rekli mladi ljudi o ovom modelu i platformi obrazovanja. Dualno obrazovanje, s obzirom i da je na srednjem nivou i na visokom obrazovanju, da je to filozofska platforma koja se zasniva na umrežavanju sa privredom, nema greške. Preko 50% mladih ljudi se odmah zaposli, što je najvažnije, statistika pokazuje, se zaposle u struci. Nije poenta da se mladi ljudi školuju pa da onda moraju da traže neka rezervna zanimanja zbog toga što ne mogu da se zaposle. Mladi ljudi iz dualnog sistema ne moraju da pošalju na 100 adresa svoj CV, oni su prepoznati već u svojoj kompaniji, njima se već nudi radno mesto, oni su relaksirani, oni imaju viši nivo samopoznanja i samopoštovanja, jer su za proces učenja od 3 ili 4 godine uspješno realizovali radne zadatke i tako iz dana u dan narastali u svom znanju u pogledu zanimanja za koje su se opredelili. Tako da mislim da je karijerni put ovakvih mladih ljudi koji se na ovaj način školuju i ovom kompletnom podrškom celokupnom srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji za budućnost zagarantovan.
1: Znači, praktično kada završe školu, to su ljudi osposobljeni za rad istog trenutka.
0: Apsolutno.
1: Na obostranu korist i na korist poslodavaca i na njihovu ličnu. Međutim, negde ovaj sistem nailazi, kao i sve ostalo, na kritike da možda poslodavci u ovom slučaju imaju veću korist. Kako vi odgovarate na te kritike?
0: Znate kako, mladi čovjek koji se zaposli, prvo mladi čovjek može da bira. Kad neko ga zaposli, znači on je na neki način potvrdio da on ima kompetencije. Prema tome, ja sam rekla i u startu, ovo je jedna ozbiljna platforma koja obezbeđuje da mladi ljudi odmah dobiju svoj posao. Ti mladi ljudi su, nadam se, adekvatno plaćeni, u većini situacija i plaćeni, oni su zapošljivi, oni su na karijernom putu veoma uspešni i mislim da tu najveću korist imaju pre svega mladi ljudi, jer su kao mladi dobili one kompetencije da ih je neko prepoznao, da hoće da ih finansijski obezbedi, ili tako da plati ono što oni znaju. Tako da ipak su na potezu da je najveći benefit ovog sistema zapravo mladi čovek čije kompetencije poslodavac prepoznaje i zapošljava ga u sistemu.
1: i da li je možda negde posredni cilj celog sistema da se ti mladi ljudi zadrže u zemlji?
0: Ja imam jednu filozofiju da mi nikada nismo bili kao zemlja, mi smo znači zemlja koja je otvorenog tipa u svakom smislu te reči. Mladima ništa ne treba zabranjivati. Mladi su radoznali, ta radoznalost je i deo obrazovnog procesa. Što su radoznali, to će više napredovati u svom životu. Suština je da ekonomski ojačamo zemlju, da se ovde u Srbiji, da ovde posluje što veći broj kompanija, a da na taj način mladim ljudima, za koje sam sigurna da su pre svega patriote, da žele da svoje vreme provode i sa porodicom i sa svojim društvom i da grade uspešnu karijeru. Zašto bi mladi čovek odlazio iz svoje zemlje ako najrelevantnije kompanije sveta posluje u Republici Srbiji? Dakle, poenta je da mi što više zemlju ekonomski ojačamo sa što više relevantnih kompanija iz sveta, da oni sve to što znaju, umeju i mogu da prikažu i da od toga mogu da u svojoj zemlji žive, a da samo mladi ljudi koji zaista ne mogu nigde da nađu posao, da su zaista tekli određeno obrazovanje, da onda oni odlaze iz zemlje, ali nekako verujem da su naši mladi zaista velike patriote i da čak i ako odu na neki viši možda ili drugi nivo školovanja ili da negde započnu svoje karijere, verujem da u nekom trenutku u životu će poželjeti da se vrati i da će u budućnosti tako izgledati ekonomski ili životni ambijent Srbije.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, hvala što ste nam pojasnili taj pojam dualno obrazovanje i želimo vam puno uspeha u narednom radu i da na ovaj način evo i pozovemo možda mlade učenike ili oni koji tek treba da upisuju škole da razmisle i o sistemu obrazovanja koji nudi da ujedno budu osposobljeni za tržište rada, ali i sa potkrepljenim znanjem.
0: Hvala vama na prilici.
1: Bila je to direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić i autor i voditelj Tijana Lukić. Pozivamo vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.
1: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o dualnom obrazovanju u Srbiji.

0: Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček vatrogasaca koji su gasili požare u Španiji. Svečanosti prisustvuju predsednik Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Uključujemo se u prenos izjava.
1: Poštovani gospodine ministre, uvažene gospođo ministar, uvažene ekscelencije, Meša Selimović davno je rekao da ništa nema karakternije za jedan narod nego njegov odnos prema hrabrosti. Strah zatvara vrata, hrabrost ih otvara. Poštovane pripadnici i pripadnici sektora za vanredne situacije, Dučić je lepo primetio da hrabrost nije odsustvo straha, nego pobeda nad njim. Pobedili ste vatrenu stihiju i strah. Vi ste u tuđoj zemlji, nama prijateljskoj, štitili nešto što pripada svima nama, ljudski život, bezbednost i dostojanstvo. Vaša hrabrost otvorila je vrata, vrata ljubavi i poštovanja za sve naše Srbe u prijateljskoj Španiji. Zato vam se u ime Srbije pre svega zahvaljujem. Pre nešto više od nedelju dana, Kraljevina Španije suočila se sa nesrećom ogromnih razmera. Šumski požari zahvatili su površinu veću od 150.000 hektara, a kriza oko Madrida primorala je na evakuaciju oko 62.500 ljudi, dok je 36.000 građana ostalo blokirano u domovima svojim. Već 27. jula ponudili smo vatrogasno-spasilački tim sa vozilima i helikopter H-215 Super Puma, sposoban da u jednom zaletu zahvati do 4 tone vode. Naši španski prijatelji obe ponude su prihvatili istog dana i upućeno je vas 40 izuzetnih pripadnika sektora za vanredne situacije sa 17 motornih i 2 priključna vozila, kao i helikopterska jedinica od 5 članova posade sa oficirom i vezu. Pošli ste iz Beograda, Valjeva, Niša, Šapca, Kraljeva, Pančeva, Čačke i Smedereva, različitih gradova, ali sa istim ciljem, da spašavate, da spasete naše prijatelje, objekte i živote ljudi. Gasili ste požari u Pinilje de Fermosele i kod sela Mamoles u provinciji Zamora. Radili ste rame uz rame sa španskim kolegama kod Morede u Leonu, gde ste uspešno lokalizovali vatru i potom strpljivo i uporno kontrolisali požarne linije da se plamen ne bi ponovo razbuktao. Čak i na putu povratka sa intervencije našli ste snage da ugasite još nekoliko manjih požara. Hvala vam na tome, hvala vam na vašem trudu, hvala vam na vašoj posvećenosti. Mi smo se trudili u prethodnom periodu da obezbedimo više vozila. Imajući u vidu promene, klimatske promene koje se dešavaju svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, znali smo da ćemo se suočavati sa brojnim požarima i sa sve većim problemima. Zato smo kupili i evropske i ruske helikoptere i nekada smo imali 3 stara Bela. Nećete verovati, i vi, dragi novinari, do pre samo nekoliko godina imali smo 3 Bela proizvedena 1980. godine, kojima smo gasili požare. Sada imamo 8 modernih helikoptera, od toga 2 ruska Kamova, 2 Super Pume, H-145, i verujem da ćemo sada ići u nabavku i ovog H-125, koji je nešto manji, ali može da ponese oko 1400 litara vode. Zahvalan sam brizi i vlade Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova na činjenici da samo ove vozile ove godine što kupljeno, što dolazi ukupno 51 novo vozilo, a u periodu od 1990. do 2016. godine, ako se ne varam, kupili smo ukupno novih 55 vozila. To dovoljno govori o promeni situacije. Ja sam vam sada obećao još 40 novih vozila da kupite, dakle, i kamione i ovih manjih vozila koji su vam dobra za šumske požare, da biste mogli manje sebe da izlažete bezbednostnim rizicima i da biste mogli još više da pomognete ljudima. Danas, večeras, u ovom trenutku imamo velikih problema u Deliblatskoj peščari. Branimo 2 naseljena mesta. Pravili smo i proseke od 30 metara, ali je vetar takav da preko šišarki raznese tu vatru na drugu stranu i dalje nam to predstavlja velike probleme. Ja sam vama zahvalan i znam da ste vi već na raspolaganju i svojim kolegama, svojim prijateljima, celokupnom našem narodu. Drugi problem je u ušću, tako da verujem da ćemo jedno i drugo uspešno da rešimo. Vama hvala na borbenosti, hvala vam na tome što ste posebni i što se svakodnevno izlažete rizicima. Spasili ste stotine i hiljade ljudi iz požara, iz predela i objekata zahvaćenih vatrom. Hvala vam na svemu tome. Ja vam obećavam da ćemo se postarati da brinemo koliko o vašim primanjima, o boljem životu vas i vaših porodica, ali tako i o boljim uslovima i boljim vozilima, boljem oruđu koje koristite za suzbijanje požara. Hvala vam na vašoj hrabrosti, hvala vam na vašoj posvećenosti, hvala vam na vašoj ljubavi koju na svakom mestu pokazujete, ne samo prema Republici Srbiji, već prema svim ljudima. Hvala vam najlepše i živela Srbija.
2: Hvala predsjedniče. A sada će se obratiti i potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić. Ministre, izvolite.
3: Hvala poštovani gospodine predsjedniče, vaše ekscelencije, poštovana koleginice iz nama prijateljske Namibije, vaše ekscelencije ambasadore, a pre svega poštovani pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice. Ne želim da posebno dugo govorim posle predsednika koji je sve rekao. Želim samo da istaknem da je sektor za vanredne situacije i da i helikopterska jedinica koja deluje zajedno sa njima, da su ponos ne samo našeg ministarstva unutrašnjih poslova, nego ponos cele Srbije. Kako ovde u zemlji, tako i u inostranstvu. Navešću samo podatak da od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama na različite načine, kada su oni bili u problemima. Neki su to znali da cene, neki baš i nisu, ali smo time pokazali humanost i veličinu, ne samo vas, nego i cele države Srbije. Inače, vaša profesija je jedna od najhumanijih. Vi žrtvujete živote za ljude koje nikad u životu niste videli, koje možda više, koje nećete nikad više ni videti, pretpostavljam, i koji će vam retko kad reći hvala. Ali zato ovo je više od profesije. Ovo je oličenje jednog poštenog i zdravog odnosa prema državnom poslu koji vam je poveren. Prošle godine, gospodine predsjedniče, bio najveći broj intervencija u istoriji od kad se beleže intervencije. 39.000 puta je sektor za vanredne situacije intervenisao. Spašeno je više od 1400 ljudskih života. Ove godine, čini mi se da je statistika za prvih 7 meseci, bilo je više od 21.000 intervencija. Spašeno je skoro 500 ljudi. To su veliki rezultati. A upravo sada, neposredno posle ove ceremonije, komandant helikopterske jedinice, gospodin Nedić, i načelnik sektora za vanredne situacije, gospodin Čaušić, uputit će se na lice mesta, i to komandant Nedić ovim istim helikopterom koji je sada sletao iz Španije putem Deliblatske peščare i svuda tamo gde oni stižu prvi da spašavaju ljudske živote i imovinu ljudi. Još jednom, hvala u ime svih građana Srbije i naravno Ministarstva unutrašnjih poslova. Hvala.
2: Zahvaljujemo ministru. A sada će se obratiti ambasador Španije u Srbiji, gospodin Juan José Sanz Aparicio. Vaša ekscelencijo, izvolite.
4: Mr. President, ministers, authorities, members of the fire department, members of the helicopter unit, ladies and gentlemen, as ambassador of the Kingdom of Spain to Serbia, I'm very honored to be here today. Thank you very much for inviting me to attend this ceremony.
5: Gospodine predsjedniče, ministru unutrašnjih poslova, uvažene ekscelencije i svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ambasador Republike Španije u Srbiji, želim lično da vam se zahvalim danas što sam pozvan na ovaj događaj.
4: I'm going to be very brief because I only want to say one thing. Thank you very much from the bottom of our hearts.
5: Biću veoma kratak. Ono što hoću da kažem, hvala vam mnogo iz dubine srca.
4: When you see that your country is being devastated by a wildfire and you alone are not able to extinguish it, it's very painful and it's very sad.
5: Kada vidite da je vaša zemlja zahvaćena požarima koje devastiraju, a vi samostalno ne možete da joj pomognete.
4: But at the same time, when you see the solidarity shown by your friends, and when you see that your friends decided to go there and to fight with you, the pain is still there. But at the same time, there is hope and an immense gratitude.
5: To je veoma bolno kada vidite tu situaciju, ali kada vidite solidarnost vaših prijatelja koji su spremni da se bore zajedno sa vama, taj bol polako nestaje, a nada raste.
4: And this is what we in Spain, we feel for you, gentlemen, an immense gratitude.
5: To je ono što mi u Španiji osjećamo prema vama, neizmerna zahvalnost.
4: And I finish, thank you very much for your help, for your work, for your sacrifice, for your bravery, for your solidarity, for your generosity. Thank you very much.
5: I ovime bih završio. Hvala vam na vašem radu, hvala vam na našoj vašoj pomoći, požrtvovanosti, solidarnosti, hrabrosti. Hvala vam mnogo.
4: In Spain we have a proverb which says that when you are in need, your real friends will be always with you. And in this case, when we need you, you were there with us. And we will not forget it. Hvala vam puno.
5: U Španiji imamo izreku da se prijatelji poznaju u nevolji, a u ovoj situaciji, u ovoj nevolji, vi ste bili uz nas i mi to nikada nećemo zaboraviti. Hvala vam još jednom.
6: Hvala i vama, vaša ekscelencijo. Pozivam i vođu tima, pomoćnika načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a, gospodina Davora Vidovića, da nam se obrati.
7: Poštovani predsjedniče Republike, poštovani potpredsjedniče vlade i ministra unutrašnjih poslova, poštovani pomoćniče ministra i načelniče Sektora za vanredne situacije, vaša ekscelencijo, ambasadore Kraljevine Španije, dame i gospodo, drage kolege. Velika mi je čast i ponos što danas govorim u ime pripadnika Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su predstavljali našu zemlju tokom misije u Kraljevini Španiji. Iza nas su dani ispunjeni teškim zadacima, visokim temperaturama, dimom i vatrom. U tim uslovima pokazali smo znanje, profesionalizam, hrabrost i zajedništvo. Na našim uniformama nosili smo zastavu Republike Srbije i bili smo svesni da ne predstavljamo samo sebe, već svoju zemlju. Ponosan sam na svakog člana našeg tima, vatrogasce, spasioce, pripadnike helikopterske jedinice, medicinski tim i oficire za vezu koji su svojim radom pokazali da Srbija ima snage spremne da odgovore na najteži izazove. Zahvaljujem se predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, potpredsjedniku vlade i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću na poverenju i podršci, kao i načelniku Sektora za vanredne situacije Luki Čaušiću na podršci i veri u naš tim. Hvala našim porodicama i kolegama koji su bili uz nas tokom cijele misije. Činjenica da su pomoć Republike Srbije prihvatile najrazvijenije evropske zemlje potvrda je napretka naše službe i dokaz da danas možemo ravnopravno da stojimo rame uz rame sa najboljim spasilačkim službama Evrope. Vraćamo se ponosni jer smo časno izvršili zadatak i dosljedno predstavili Republiku Srbiju. Hvala vam. Živela Srbija!
8: Živela!
7: U ime tima želeo bih da uručim poklone u znak zahvalnosti i poštovanju ministru unutrašnjih poslova gospodinu Ivici Dačiću. Isto tako, želeo bih da uručim poklon predsedniku Republike Srbije.
0: Poštovani slušalci, slušali ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, ambasadora Španije u Srbiji Juan Josea Sansa Parisija i vođe tima vatrogasnog tima Srbije u Španiji posle svečanog dočeka naših vatrogasaca koji su učestvovali u gašenju požara.

0: Ponovo se uključujemo u obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Do, još jedan put samo dve reči. Dakle, ovi divni momci i devojke su veoma zauzeti i upravo idu u akciju. Idu u Deliblatsku peščaru da pokušaju da ugase požar koji je težak i zadatak je prilično komplikovan i kompleksan. Tako da ćemo uključiti po prvi put i helikoptere Vojske Srbije i pripadnike Vojske Srbije i onda ćemo pojačavati prisustvo pripadnika Vojske Srbije ukoliko bude potrebno. U svakom slučaju, ponosan na sve ove divne ljude, na njihove porodice i da imate u vidu koliko je to težak zadatak bio u Španiji, oni su ovim vozilima putovali 29 sati do Španije. 29 sati. I tako umorni morali da idu u gašenje požara. Koliko je to logistički problem bio, istovremeno su momci koji su leteli helikopterima, oni su leteli 8 i po sati. Nimalo jednostavno, relativno je jednostavno leteti avionom 8 i po sati, helikopterom, verujte mi, ni najmanje. Izvolite, ako imate vi neko pitanje.
2: Dobar dan i poštovanje, Mladen Mijatović, televizija Pink.
1: Samo te slabo čujem, Mladen, ako možeš malo glasnije, kao da nisi doručkovo.
2: Dobro, evo, nadam se,
1: nadam
2: se da se sada čujemo. Dakle, dva pitanja za vas. Prvo pitanje, tokom popodneva, večeri, stigla je informacija i najava da sutra u posetu Beogradu dolazi predsjednik Rusije Volodimir Zelenski.
1: On je Ukrajine, Rusije
2: Ukrajine,
1: Vladimir Putin.
2: Izvinjavam se. Da li to znači...
1: Šta je bravo danas? Prvo su svi tri puta pomešali Kraljevinu Španiju sa Republikom Španijom. Ti si pomešao Rusiju i Ukrajinu.
2: Lapsus, događa se.
1: Naravno da je lapsus, događa se.
2: Da li to znači da se naša zemlja pridružuje sankcijama Evrope Ruskoj Federaciji? I pitanje dva, ponovo ste, da kažem, zvezda medija u Crnoj Gori i čak ste na naslovnoj strani vijesti, kao da ste vi krivi zato što je Crna Gora poslala predstavnika ili delegaciju u Hrvatsku na obeležavanje akcije Oluja. Kako to komentarišete? Hvala.
1: Najprije na ovo drugo pitanje, dakle, ja sam dežurni krivac svima za sve, tako da kad padne kiša, a bilo sunce ceo dan, kad neko izgubi utakmicu, kad oni urade nešto, opet sam ja kriv, tako da je to očekivano. Ja ne znam šta bi oni pisali da nema mene. Ali to najozbiljnije mislim. Pogledajte, najveći broj naslovnih strana imam ubedljivo u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u svim okolnim zemljama. Nemaju valjda šta ljudi da pišu, pa moraju da pišu o nekom važnom, pošto svojih važnih nemaju. I nemam nikakav problem, neka pišu šta hoće, ali tu ima jedan drugi problem. Naslov je tu bio, ne znam da li ste to zapazili ili zapamtili, Mladene, rekli su, stavili moju sliku, uvek izaberu, inače nisam lep, ali oni izaberu i onu mnogo ružniju od one uobičajene, i tu kažu, podiže Oluju kad god mu je to potrebno. Ja bih to razumeo da neko na taj način kaže, da nije reč o notornoj laži. Onda u samom tekstu oni kažu da sam ja o tome razgovarao još sa Duškom Markovićem kada je postao predsjednik vlade Crne Gore. Ja sam o tome razgovarao i sa sadašnjim predsjednikom Crne Gore, razgovarao sam o tome i sa sadašnjim predsjednikom vlade Crne Gore. Sa svima njima sam razgovarao o tome. Pre tri, pre dve godine i tako dalje. I svaki put bih molio sitnice. Rekao sam, znam da nećete da priznate Kosovo, znam da ste u NATO-u, sve znam, sve razumem. Ali nemojte da ponižavate Srbiju i takvim stvarima kao što je odlazak na obeležavanje Oluje. I uvijek sam dobijao neku vrstu razumevanja. Da, da, gledat ćemo, da brinemo i da vodimo računa, da ne povredimo Srbiju i tako dalje. I svaki put bi uradili drugačije. Ali je zanimljivo da je njima veći problem u tome što mi to primetimo, a nije im problem šta se zaista dešavalo tokom operacije Oluja i zašto oni podržavaju operaciju Oluje. Nije im problem to što je ubijen dečak od 12 godina, ni kriv ni dužan, zato što je sa svojim dedom sedeo u prednjem delu traktorske kabine. Problem je u tome što sam ja ukazao na njihovo licemerje. I kakve sam oluje podizao, valjda bi trebalo da ćutim, da ne kažem ni jednu jedinu reč, da Srbija ne sme da žali žrtve svoga naroda, stradalu decu.

0: Predsednik Ukrajine, mi smo imali do sada 5 ili 6 susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama i tako dalje. Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju i tekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su 3 ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene, dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog. Nemojte samo da zaboravite da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, da je 2 puta organizovala samite Jugoistočna Evropa, Ukrajina, dakle, multilateralne samite na svojoj teritoriji i ni jednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju i to su stvari koje mi moramo da poštujemo. Što se tiče sankcija, da vam odgovorim direktno, Srbija je ustanovila svoju politiku, Volodimir Zelenski, siguran sam da će u skladu sa svojom borbom i svojim stavovima reći šta misli o sankcijama Ruskoj Federaciji, ali Republika Srbija je pre 4,5 godine, gotovo 5 godina, iznela svoje stavove koje u prethodnom periodu nije menjala i tako će ostati do daljnjega. Nadam se da odgovor bio sasvim precizan i jasan. Hvala, Mario. I da ti kažem, nemoj na sebe da se ljutiš zbog lapsusa. Ja sam sebe uhvatio u 3 lapsusa u Mrkonjić gradu i to 3 greške koje mi se ne dešavaju, jezičke. Uhvatio sam sebe juče da sam opet nešto, da li je od umora, da li je od vrućine, Bog će znati, ali u pravu si, dešava se. Izvolite.
1: Dobar dan, predsjedniče.
0: Da, samo jedan detalj, izvinite, Ivica me podsjeća, svi prethodni predsjednici Ukrajine, dakle, ja sam primio ovde Petra Porošenka kao predsjednik Republike i prethodni predsjednik je bio ovde i pre toga je predsjednik bio u posetu Srbiji, tako da to je ono što nama
2: je. Kučma je bio, ja mislim, i kuč... u vreme bombardovanja.
0: Kučma je bio, ja mislim, i u vreme bombardovanja ili neposredno posle bombardovanja. Tako da mi sa Ukrajinom nemamo bilateralnih problema i to je sve što mogu da kažem. Sad će za jedno 30 sekundi. Jelena.
1: Dobar dan, predsjedniče. Jelena Baranin, Radio Televizija Srbije. Čuli smo od ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da je izjavio da su nadležne službe pratile svaki vaš korak tokom boravka u Federaciji BiH i da, citiram, da je protiv vas bio, postoje zahtev za hapšenje, oni bi to i uradili. Kako tumačite te poruke?
0: Ja sam zahvalan Zukanu Helezu na svakoj reči koju protiv mene izgovori. Što više on takvih reči izgovori protiv mene, meni raste ugled u narodu u Bosni i Hercegovini celoj, posebno kod Bošnjaka. Oni najbolje znaju ko je Zukan Helez, čim on nekoga napadaju, znaju da taj neko mnogo vredi. A to što su, rekoh vam ja, 30 sekundi,

Ovo je jedan od najboljih helikoptera u svetu, da znate, i prezadovoljni su momci. Dakle, hvala Zukanu Helezu na svakoj izgovorenoj reči. Što me više napada, to bolje za mene. Ljudi time razumeju. I posebno razumeju koliko je neko...

0: sam uspešan, već i dobar ako ga gospodin Helez napada. Što se tiče činjenica, su pratili svaki moj korak. Nemam ništa protiv, to je njihov posao. Video sam ih, znate kako urade, pa ovako izvuku telefone, pa ovako snimaju, pa pokrivaju ovako, pa onda stave torbicu, pa otvore torbicu, pa iz torbice snimaju i tako dalje. Hvala im i na tome. Moći će da vrše obuku nad nekim mlađim generacijama kako se jedan disciplinovan, ozbiljan i odgovoran predsednik jedne ozbiljne države ponaša u više dana svoje posete jednoj zemlji. Nemam ništa protiv toga. Ti momci i devojke obavili su svoj posao na profesionalan način, baš onako kako Zukan Helez nikada nije umeo da obavlja svoj posao. I vidite, problem je u tome posebno što je rekao. Nije problem bilo mene uhapsiti, ja sam išao da vam pokažem da mi neće i ne mogu ništa, zato što ja znam da su lagali sve vreme. Naravno da ste vi imali nalog tužioca da biste to mogli da uradite, pa to je valjda logično. Glupo bi bilo da jedna država nema monopol fizičke prinude na svojoj teritoriji. To je inače definicija države. Ali problem u tome što niste imali taj nalog. Problem je što ste lagali 2 godine o Sarajevo safariju. I vi učestvovali u toj kampanji, gospodine Helez. Problem je što ste pokazali da ste običan lažov. I sad se u to uverila celokupna regionalna javnost, a ne samo srpska javnost. A ja sam došao, da, između ostalog, da i to pokažem svima. Valjda vi znate bolje od mene šta sam ja radio ili nisam. Valjda vi znate bolje od mene da li sam imao neke veze s Jovanjicom ili ne. Valjda vi znate kad lažete odavde, ne vi, Jelena, vi ste divan i profesionalno orijentisan novinar, već mnogi drugi, kada lažete o zvučnom topu. Vi to znate, a ja ne znam. Pa ćete vi mene da ubedite u to. O laži kojima ste mislili da provodite revoluciju. E, odgovarat ćeš, kaže, kad se dese promjena. Znate šta će onda bude? Izvinite, molim vas, gospodine predsjedniče, eto, to smo izmislili, ali mnogo toga drugog nismo. I tako vam to ide u životu. Ja sam, kao što vidite, veoma opušten, išao tamo, bio zadovoljan činjenicom da sam mogao da ugostim mnogo ljudi različitih veroispovesti, pravoslavne i katoličke i islamske, i tamo mi znamo svaku porodicu, svaku familiju. Znači, imam mnogo dobrih članova familije Helez. On je tamo izuzetak koji samo potvrđuje pravilo da je reč o pristojnoj porodici. Hvala vam najlepše. Poslednje pitanje.
1: Dobar dan, predsjedniče, Informer, televizija, Vladimir Savić.
0: Da, Vlado.
1: Kako komentarišete izjavu glavnog državnog tužiloca Hrvatske povodom reakcije Srbije za obeležavanje Oluje, gde je istakao baš nas briga nekak meče, i izjava ovog Heleza da vi ne smete slobodno Beogradom kao predsjednik Srbije i Novim Sadom da šetate, i da on vas poziva da on kao ministar odbrane zajedno s vama prošeta Beogradom i Novom Sadom?
0: Pa ja da vam pravo kažem, ja neću sa njim da šetam. Ja sam svaki dan u Beogradu, živim u Beogradu. Uvijek ću kažem dobar dan. Kako bi oni rekli, ako treba da ga poselamim, šta god hoće. Ali da šetam sa njim, da neko pomisli da smo mi bliski ili da smo drugari, to ne bih volao. Tako da neću s njim da šetam. Inače šetam, valjda to svi u Beogradu znaju. Šetam najslobodnije moguće i nikada ni jedan problem nisam imao. I odmah da vam kažem, ja između ostalog, ma kako vam to neverovatno zvučalo, posle svih ovih fascinantnih istraživanja koje su vam dali, ja očekujem pobedu čak i u Beogradu. Ne samo na nivou cele Srbije, gde očekujem pobedu sa značajnom razlikom, očekujem pobedu i u Beogradu. A to podrazumeva i pobedu u Novom Sadu. Bio sam već, ja mislim, 10-12 puta u Novom Sadu u posljednjih 6-7 meseci, a uskoro idem i na veliki skup u Novi Sad. Dakle, za manje od mesec dana, tako da... A bit će i velike skupove u Beogradu. Može da dođe na skup da sluša kako neki pametni ljudi govore. Da nauče nešto o stvarnoj, realnoj, ozbiljnoj i odgovornoj politici. Što se tiče hrvatskih tužilaca i svih ostalih, ja nisam video u životu, posle ovog mog istupa i mog govora u Mrkonjić-Gradu, u kojem nikoga nisam vređao, samo iznosio činjenice. Nijednu ružnu reč ni o kome nisam izgovorio. Ja nisam video da u jednoj državi, ama svako ko koje nekad se pojavio u javnom životu, nešto je morao da kaže. I svima su bila puna usta Vučića, Vučića, Vučića. I ok, to. Kako kaže, da kmečimo. Dobro. Da vam kažem, ja sam najsrećniji kada oni našu zemlju podcenjuju. A vi ste mogli da vidite o kakvim je lažovima reč. Ja sam rekao da oni maštaju i da mnogi drugi maštaju o nekom drugom poluvremenu, a oni rekli Vučić pominjao drugo poluvreme, otprilike kao da mi nečim pretimo. Ako im je to način na koji će da objasne da nisu ubili Sinišu Dobrića, 12-godišnjeg dečaka, i ako će to da im očisti savest, nemam ništa protiv toga. Ali to da promeni istinu, da zlikovci jesu ubili Sinišu Dobrića, i ne samo Sinišu Dobrića, već hiljade drugih ljudi, i proterali stotine hiljade drugih ljudi, to činjenica ne može da promeni. Tako da, mi ćemo nastaviti da govorimo istinu, oni neka rade svoj posao, njima je problem nešto drugo, ja ću da vam otkrijem. To što su oni očekivali da ćemo mi da se ponašamo kao Crna Gora, da ćemo da se ponašamo kao neko ko će baš da kmeči i da traži njihovu pomoć i podršku. Mi smo se uspravili, stali i rekli, nema potrebe. Ništa vas ne molimo, ništa vam ne tražimo. Hoćemo s vama da imamo dobre odnose, ali baš ništa vas ne molimo. Hoćete da nam otvarate klastere poglavlja, hoćete, nećete, ne morate. Mi zbog toga da okrenemo leđa našim žrtvama, da obmanjujemo sopstveni narod, da ne žalimo naše žrtve, pokazujući poštovanje prema tuđim žrtvama, to nikada nećemo da uradimo. Što bi Njegoš rekao, a i mnogi drugi posle Njegoša, srpski pesnici i pisci. Čovjek jednom da umre može, ali čast i bruka doveka žive, tako da ja mislim da ništa važnije od toga nema. Dobro. Ivice, jesi ti nešto hteo da dodaš?
2: Ja umiram više puta.
0: On umire više puta. On je... Koliko si puta vaskrsnuo Ivice do sada?
2: Pa za sad jednom.
0: A on je već se prijavio kod patrijarha i kod svih ostalih, tražio je. Kaže, kako da budem svetac? Oni mu kažu, moraš prvo budeš mučenik. Ne, to si kod katolika tražio. Kod njih je tražio, oni mu kažu, budeš mučenik. On im kaže, kako ja sam najveći mučenik, ja s Vučićem radim. Tako da...
2: Ja sam veliko mučenik.
0: Dobro, hvala vam i sve najbolje. I... Ajde, ajde, kaži, Ivice.
2: Pa ne, ja samo hoću da dodam da nije samo poluvreme, ima i produžetaka i svega ostaloga, ali najgore od svega je što sada oni koji su počinili zverstva nad našim narodom pokušavaju da od našeg naroda naprave najvećeg nosioca genocida ili etničkog čišćenja ili bilo čega druga. A sama ta činjenica da je u Sarajevu bilo 157.000 Srba, koliko ih ima sada? Koliko je u Kninu bilo Srba, koliko ih ima sada? U Prištini je bilo 81. 50.000 Srba, sad ih ima nekoliko stotina. U Prizrenu, u gradu gde sam se ja rodio, jer mi je otac bio milicioner tamo na službi, bilo je 10.000 Srba 91. godine. Sada ih ima 20. Ali ja još nisam video etničko čišćenje i genocid, da posle toga narod nad kojim je navodno izvršeno etničko čišćenje bude brojniji od onih koji su to izvršili. Tako da sigurno Jevreja nije bilo više na kraju, nažalost, na kraju Drugog svjetskog rata. A Srbi su posle Jevreja najstradalniji narod. Ali nije sad to tema.
3: Hvala vam najlepše, sve najbolje.
4: Poštovani slušalci, slušali ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na pitanja novinara. Nakon toga se kratko obratio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

0: zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu. Jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se ova dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Okej, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik

0: Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekali su ispred Palate Srbija pripadnike sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a, koji su bili angažovani u Španiji u pružanju pomoći u gašenju požara. Izveštava Ivan Jovanović.
1: 41 pripadnik sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije i 5 pripadnika helikopterske jedinice MUP-a Srbije vratili su se u Srbiju sa intervencije u Španiji, gde su učestvovali u gašenju velikih letnjih požara. Na dočeku koji je za njih organizovan ispred Palate Srbija u Beogradu, obratio im se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Vi ste u tuđoj zemlji, nama prijateljskoj, štitili nešto što pripada svima nama, ljudski život, bezbednost i dostojanstvo. Vaša hrabrost otvorila je vrata, vrata ljubavi i poštovanja za sve naše Srbe u prijateljskoj Španiji. Zato vam se u ime Srbije pre svega zahvaljujem. Pre nešto više od nedelju dana, Kraljevina Španija suočila se sa nesrećom ogromnih razmera. Već 27. jula ponudili smo vatrogasno-spasilački tim sa vozilima i helikopter H-215 Super Puma, sposoban da u jednom zaletu zahvati do 4 tone vode. Naši španski prijatelji obe ponude su prihvatili istog dana i upućeno je vas 40 izuzetnih pripadnika sektora za vanredne situacije sa 17 motornih i 2 priključna vozila, kao i helikopterska jedinica od 5 članova posade sa oficirom i vezu. Pošli ste iz Beograda, Valjeva, Niša, Šapca, Kraljeva, Pančeva, Čačke i Smedereva, različitih gradova, ali sa istim ciljem, da spasete naše prijatelje, objekte i živote ljudi. Gasili ste požari u Pinilje de Fermosele i kod sela Mamoles u provinciji Zamora. Radili ste rame uz rame sa španskim kolegama kod Morede u Leonu, gde ste uspešno lokalizovali vatru i potom strpljivo i uporno kontrolisali požarne linije da se plamen ne bi ponovo razbuktao. Čak i na putu povratka sa intervencije našli ste snage da ugasite još nekoliko manjih požara. Hvala vam na tome. Hvala vam na vašem trudu. Hvala vam na vašoj posvećenosti.
1: U dočeku koji je organizovan za tim Srbije koji se vratio iz Španije, učestvovao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
3: Želim samo da istaknem da je sektor za vanredne situacije i da i helikopterska jedinica koja deluje zajedno sa njima, da su ponos cele Srbije. Kako ovde u zemlji, tako i u inostranstvu. Navešću samo podatak da od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama. Neki su to znali da cene, neki baš i nisu, ali smo time pokazali humanost i veličinu, ne samo vas, nego i cele države Srbije.
1: Daleko najemotivniji govor na dočeku ispred Palate Srbija čuli smo od ambasadora Španije u Beogradu, Juana Josea Sansa Aparicia.
4: Thank you very much from the bottom of our hearts.
5: Hvala vam mnogo iz dubine srca. Kada vidite da je vaša zemlja zahvaćena požarima koje je devastiraju, a vi samostalno ne možete da joj pomognete, to je veoma bolno kada vidite tu situaciju, ali kada vidite solidarnost vaših prijatelja koji su spremni da se bore zajedno sa vama, taj bol polako nestaje, a nada raste.
4: An immense gratitude.
1: U ime tima sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, ali i članova helikopterske jedinice MUP-a Srbije, na dočeku se obratio rukovodilac tima Davor Vidović.
6: Iza nas su dani ispunjeni teškim zadacima, visokim temperaturama, dimom i vatrom. U tim uslovima pokazali smo znanje, profesionalizam, hrabrost i zajedništvo. Na našim uniformama nosili smo zastavu Republike Srbije i bili smo svesni da ne predstavljamo samo sebe, već svoju zemlju. Ponosan sam na svakog člana našeg tima, vatrogasce spasioce, pripadnike helikopterske jedinice, medicinski tim i oficire za vezu koji su svojim radom pokazali da Srbija ima snage spremne da odgovore na najteži izazove.
1: Vatrogasci i pilotska posada MUP-a Srbije krenuli su put Španije 28. jula, samo 4 dana posle izbijanja velikih požara u centralnoj oblasti Španije Kastilji. Bili su na dužnosti do 3. avgusta. Kažu da će u ovoj zemlji ostati poznati i po tome što su manje požare gasili čak i dok su se vraćali sa intervencije. Toliko za sada iz Palate Srbije.
0: Hvala. Bio je to Ivan Jovanović koji se javio ispred Palate Srbija. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić se osvrnuo i na učešće predstavnika Crne Gore na obeležavanju godišnjice Oluje u Hrvatskoj.
2: Nemojte da ponižavate Srbiju i takvim stvarima kao što je odlazak na obeležavanje Oluje. Uvijek sam dobijao neku vrstu razumevanja. Da, gledat ćemo da brinemo i da vodimo računa, da ne povredimo Srbiju i tako dalje. I svaki put bi uradili drugačije. Ali je zanimljivo da je njima veći problem u tome što mi to primetimo, a nije im problem što se zaista dešavalo tokom operacije Oluja i zašto oni podržavaju operaciju Oluje. Nije im problem to što je ubijen dečak od 12 godina ni kriv ni dužan, zato što je sa svojim dedom sedeo u prednjem delu traktorske kabine. Problem je u tome što sam ja ukazao na njihovo licemerje. I kako sam Oluje podizao, valjda bi trebalo da ćutim, da ne kažem ni jednu jedinu reč, da Srbija ne sme da žali žrtve svoga naroda, stradalu decu.
0: Predsjednik Vučić je potvrdio da 8. avgusta u zvaničnu posetu Srbije stiže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
2: Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije i verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja i treće je ono što je također veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene, dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog. Nemojte samo da zaboravite da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo, da je dva puta organizovala samite Jugoistočna Evropa, Ukrajina, na svojoj teritoriji i ni jednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju i to su stvari koje mi moramo da poštujemo.
0: Ranije danas Vučić je najavio da bi izbori mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama i da će pre uključivanju u kampanju podneti ostavku. Na komentare koje povodom obeležavanja stradanja u Oluji u Mrkonjić gradu stižu iz Hrvatske, predsjednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod.
2: Oni svake godine to rade na gotovo identičan način. Nisam ništa novo video osim manje entuzijazma i manje slavodobitništva nego prethodnih godina. Čestite im na fantastičnim nacističkim pozdravima, na Thompsonovim koncertima i na svemu drugom. To sam ironično rekao, pošto to ne postoji nigde drugo u Evropi, ali očigledno da Evropa to voli i da im prija kada čuju za dom spremni. To im je gore od Sieg Heil, samo što to neki ljudi neće da shvati i prave se da ne shvataju. Oni su u šoku od onoga što su vidjeli prethodna tri dana u Srbiji i u Srpskoj. U šoku su zato što su shvatili da su Srbi konačno digli glavu i da smeju da kažu šta se dogodilo. Ja razumem njih, dođu ti dani velike radosti njihovih nacionalista, da ne upotrebim pravo ime i važno je da mi na dostojanstven način, da ponosito govorimo istinu, da ne zaboravimo žrtve, da poštujemo njihove žrtve, da poštujemo hrvatski narod, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta su Srbi prošli i da budemo u svoj srpski narod.
0: U Novom gradu obeležena je 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Sa mosta Spasa između Dvora i Novog grada u reku Unu spušten je venac. U avgustu 1995. godine hrvatska avijacija raketirala je izbjegličku kolonu na mostu na Uni kod sela Svodna. I u Svodni je kod spomen krsta služen pomen i položeni venci. Obeleženo je 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Služena je sveta arhijerijska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema zvaničnim podacima, život je izgubilo više od 830 stanovnika Prebilovca i drugih mesta. Iz Radija Republike Srpske javlja Momir Milić.
7: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašene NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
8: Danas je dan velikog stradanja 6. avgusta, kad je samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djeca iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
7: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije Crnogorsko-Primorski Joanikije Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo. Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović.
9: Danas obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
7: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
0: Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu s predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 osoba osumnjičenih da su navodno počinile ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Oni se terete za učešće u ubistvu 107 civila tokom velikovojne policijske operacije 1998. i 1999. godine. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je pošto je pokret Samoopredeljenje zatražio dodatno vreme za razgovore sa opozicionim strankama o kandidatu za predsjednika privremenih institucija i nije predložio kandidata za predsjednika Skupštine. Albin Kurti je ocenio da ovog puta ne sme doći do raspuštanja Skupštine i novih izbora. Radio Beograd 1. Slušate vesti. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Magliča do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Srem Mačva je ugašen. Na sastanku tima Republičkog štaba za vanredne situacije istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Deliblatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Pripremila Jovana Obrenić.
10: Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari i Ibarskoj klisuri, dok su požari u okolini Zaječara i Knjaževca lokalizovani, ali su tamo i dalje prisutne ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i dobrovoljna vatrogasna društva. Požar u Deliblatskoj peščari gasi se sa zemlje i iz vazduha. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje. Za sada nema neposredne opasnosti po stanovništvo, rekao je za naš program pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.
11: Otežavajuća okolnost jeste vetar koji kako kreće, kako mi to nazivamo požarni dan, ubrzava i pojačava intenzitet, ali usmerili smo velike snage na ovu lokaciju, ukupno 55 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 19 vozila iz različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Helikopterske jedinice Kamov K-32 već dejstvuje i na ovoj lokaciji i upućujemo i neke dodatne snage. I naravno da ne zaboravimo i Deliblatsku peščaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sve svoje raspoložive kapacitete stavilo na polaganje, prati se situacija i nadamo se da ćemo imati informacije o lokalizaciji i stavljanju pod kontrolu ova dva požara.
10: Nizak vodostaj i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Kako je za naš radio rekao vršilac dužnosti direktora Voda Vojvodine Igor Kolaković, u narednom periodu očekuje se stagnacija Dunava. Najavio je da su u toku modifikacije postojećih crpnih stanica kako bi mogle da funkcionišu pri niskim vodostajima.
12: Mi vršimo određene mere, radove, sa nadom da ćemo uspjeti da izvršimo pomoću mobilnih pumpnih agregata prebacivanje vode, nove vode u delu Bačkog hidrosistema. Trenutno su u toku pripremni radovi na samom produbljivanju korita kanala između Dunava i Crtne stanice i formiranju zemljane brane ispred Crtne stanice sa idejom da stvorimo jedno malo veštačko jezero gde ćemo iz Dunava da pomoću mobilnih agregata prebacujemo vodu ispred crpne stanice i da ispred crpne stanice izdignemo nivo i dovedemo crpnu stanicu u projektovane radne režime.
10: Snabdevanje strujom i vodom u Srbiji je pod kontrolom. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu energetike Milan Macura u izjavi za Radio Beograd ipak upozorava da situacija zahteva dodatni oprez, naročito zbog visokih temperatura i upotrebe rashladnih uređaja.
13: Podaci s kojima mi raspolažemo iz Ministarstva rudarstva i energetike jeste da u ovom trenutku klima uređaji predstavljaju najveći deo potrošnje u jednom domaćinstvu. Celokupna električna energija koja se isporuči jednom domaćinstvu, procena je da oko 30% te energije odlazi na sam rad klima uređaja u ovim visokim temperaturama, što nije neuobičajeno za ovo doba godine, imali smo to i u prethodnim godinama i država će naravno uraditi sve da se bori da do nestašica električne energije ne dođe.
10: Nastavlja se kontrola kupališta i bazena i u većem delu Srbije nisu prijavljene zabrane, navodi operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije.
0: U Mađarskoj su počela testiranja brze pruge Beograd-Budimpešta na deonici od Kelebije do Mađarske prestonice. Na sastanku u Subotici, resorni ministri Aleksandra Sofronijević i David Vitezi naveli su da će testiranje trajati naredne dve nedelje, nakon čega će, ukoliko svi parametri budu u redu, biti i prva test vožnje putničkim vozom između Beograda i Budimpešte.
14: Ukoliko učimo neke podatke ili neke faktore koje treba ispraviti, treba raditi na njima, jer je Mađarskoj, kao i Srbiji, bezbednost na prvo mesto, mi ćemo raditi cilju otklanjanja ili izmeni istih.
15: Dogovor je da kada se izvrše potrebne testne probe, da se posle 24. avgusta, dakle ove godine, u ovom mesecu, izvrši jedna simulaciona vožnja od Beograda do Budimpešte, odnosno od Budimpešte do Beograda, uključujući sve granične i carinske procedure, kako bismo konačno znali i definitivno znali da je brza pruga dobra za upotrebu, da je sigurna, bezbedna za sve naše građane.
0: Sastanku su prisustvovali predsednici voznih preduzeća obe zemlje koji su se dogovarali o voznom redu na brzoj pruzi, a predstavnici nadležnih organa Srbije i Mađarske bavili su se graničnim i carinskim procedurama. Više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Rudari kažu da nedostaju radna snaga i savremena sredstva za rad. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović je sa novog kolubarskog kopa Radljevo poručila da rudari čuvaju energetsku sigurnost.
16: Danas evo imamo još jednu regionalnu energetsku krizu i koliko je važno da se oslanjamo na sopstvene kapacitete se potvrđuje svakim danom. Da se oslanjamo na nove kopove koji se otvaraju, Radljevo će davati u proseku oko 250 do 300 hiljada tona mesečno proizvodnje, negde oko 7 miliona tona godišnje. To su značajne količine za naš energetski sektor, za proizvodnju električne energije i to će dati novu motivaciju svim ovim ljudima koji rade ovde, da pre svega vide da država ulaže i nastavit će da ulaže i da znaju da ima perspektive za nove poslove. Trudit ćemo se da dođe i do novog zapošljavanja svuda gde treba.
0: Iz sveta izdvajamo. Iran i Oman su se dogovorili o okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju, izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Prema njegovim rečima, okvirni sporazum predviđa da brodovi koji ulaze u Ormuzski moreuz koriste pomorski koridor najbliži Iranu, dok bi brodovi koji napuštaju moreuz koristili koridor bliže Omanu. Ukrajinske snage pogodili su dronovima ruske rafinerije u Baškorstanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da financira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Valakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Slušate vesti. Vlada je utvrdila niz predloga zakona iz oblasti financija kao i novi paket podrške privredi koji obuhvata 10 programa ukupne vrednosti skoro 3 milijarde dinara kroz kredite i bespovratna sredstva. Tim programima obezbeđuje se sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća, domaćoj proizvodnji hrane, nameštaja, razvoju ženskog preduzetništva i poslovanju povratnika iz inostranstva u 2026. godini. Usvojen je i program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine. Sport. U centru pažnje je fudbal. Opširnije Dejan Nikolić.
17: Nadao se Saša Ilić, trener crno-belih, da će za predstojeći dvomeč imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak nije dogodilo. Isprečio se neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje mogu da predstavljaju prekretnicu ove sezone. Ipak cilj se ne menja. Triumf u prvoj utakmici, što ubedljivije preko potreban, nameće se kao imperativ, sa čime se slaže i Saša Ilić.
18: Moramo ozbiljno da ih shvatimo, sigurno da je to ekipa kvalitetnija od Une Strasse, ne toliko specijalno, i da moramo maksimalno da se skoncentrišemo i da odradimo neke određene stvari i da ponavljamo ovo što je najbitnije za mladu ekipu Partizana, da ne pravimo jednostavne greške, jer nam se to skupo koštalo u prethodnom periodu. Na te jednostavne greške mislim na taktičke i na neke tehničke stvari koje su baš stvarno ne pod nekim određenim pritiskom napravljene. Tako ako to svedemo na minimum, mislim da ćemo biti u situaciji da odigramo dobru utakmicu i da zabeležimo pobjedu kao što svi želimo.
17: Nadaju se u crno-belom taboru dobrom odzivu navijača, uprkos problemima sa kojima se ne baš reprezentativni tim suočava na početku ove sezone. Start duela Partizan Tobol zakazan je za 21 sat uz prenos na našim talasima.
0: Vreme sutra veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 34 do 37, u Beogradu 37 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
19: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U današnjoj emisiji govorimo o članku pod nazivom Šansa za sport, koji je napisao Jonathan Lee, a deo je istraživanja Evropskog centra za prava Roma, sprovedenog u okviru projekta Idemo dalje. Članak se bavi važnom temom, kako sport može da posluži kao sredstvo borbe protiv rasizma i socijalne isključenosti, posebno kada su u pitanju Romi, Sinti i Travelersi. Autor analizira prepreke sa kojima se ove zajednice suočavaju, ali i ističe inspirativne primjere romskih sportista koji su, uprkos brojnim izazovima, uspeli. Poruka teksta je da sport može da bude više od igre, kao prostor susreta, mesto za ravnopravnost, ali i za otpor diskriminaciji.
3: Ani avdive sutnije emisija kamo tava artiklo Šanse vaš sport je autoresko Jonathan Lee. A kava artiklo a vela koter rodi pesevo kergia o Evropako centri vaš hakaja e romengo, vaš te si ka volem pirije e romenge, simtjenge taj treveler sjenge, anomari beo pipe rasizmi, prekalo sport. Rodi pe kerdo ano ramije projektesko na kadur finansirimo erigata Evropaka unijako. Te vakara e anglali pasta. Savore manglapete kera sporti, taj te ovolamen treningi, vašo Roma, Sintija taj Treveversija, saveano proseko dživdinena pohari taj bisaste formence dživdipaske e aver amali pasta, a kava ulavde sito čače. Sa seribasko iste malkeribe sportesta, beršenca dikenape taj ovenano umale publikake politikengo, angluno investiribe ano sportikani infrastruktura, vašte kerolpe sasto taj aktivno dizutne, sito bu tikne ano dikipe hađipasko, vaš sa seribe ebisaste taj naaktivno manušengo, prekal amare bi perdeo finansiribe sasljari baske sistemeja. Ođehar pinđarde sitan argumentija sa vesikavena pedo mentalno benefitja erendone sportikane aktivnost jenge e gendoske rodi pa save panena fizičko aktivnostja etiknjari baske gendoa kokore mudari pasko soko romane taj trevelers kupatne sito iniđi efta droma pobaro. Pa še sa stipeta i šukare dživdipe o sporti šajte ovol čačuno alati, ano maribe opipe rasizmi. Na, ano od ova sentimentalno olimpijako dikipe pralikane maškar temutne relacijengo, većini ano dikipe čačune antirasizmesko, ano lokalno niveli kote o sporti šajte pašakjarol kupatne. Inspirativno ini pohari pinđarde romane sportikane persone kotar agore naklešel berši pasko saek sito vašle paribe. Numa inikaj o gendo e romengo ani Evropa genela pobute dešo du i milionenda u lavde ano palune neko borberša soske na sine amen šajpe te ovolamen pobut romane pinđarde sportikane žene. Čine di pevaš od ova bisave ači basi to sare di savi rumimi ploča o anticiganizmi. Sosika velaka i sito specifikani forme rasizmeski prekalo Roma, Sintija taj Treveversija, taj aver save o amali pesa e kanelani marginalizacija sar ciganija. Relativno tikno gendo je romane ja se Travelers sportikane žene motavena istorijako taj aktuelno rasizmi preka lakala etnikaki grupe ani avdive sutni Evropa. Jek hungarijako futbalesko treneri penge kaj angažu i be romane kjelutnesko jek je kokur mudari pa. Ano jek vakti putardete vakaren kaj sjen rom car sportista ano butipe sportjengo, u lavde ano futbali, na nebud šukar. Portugalesko internacionalci, taj evropako šampioni, o Ricardo Quaresma, a čergia but antiromane sentimentia soske putarde vacargia kaj sito Rom. Konik na konzuminirava cigarja, alkoholi, na kergium eksperimentia e droga, konik vašodova na sineman manglipe, numa ake soske sim Rom, simen reputacija kaj sim but ano futbali, pengia o Quaresma ko 2 milja de šušovto berš. Majbari barijera vaš keli be sportesko koroma taj travelersja sito rasno čorolipe. Baro gendo je romengo ani Evropa, dživdinela ani segregacija. Na ne integriši me ano amalipe, ulavde dživdinena ano getja, taj gava bi fandona infrastruktura, publikake transportea, šaj pa vaš butjano ulavde tana, ini bi pa je nesko taj e elektrikako. Ano ađe har forme o sporti ovela pohari semno. Kjeli be, kjeli basko, šajte ovo lo lengje sar luksuzika na marenape, vaš forme te ačon

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Uvek prvi, svuda dostupni, slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
3: Je 20 časova i 56 minuta. Poštovani slušalci, dobrodošli u sportsko veče Radio Beograda 1. Ja sam Miloš Panić, a sa druge strane stakla u tehničkoj režiji je kolega Ivan Petrović. U naredna dva sata imaćete priliku da pratite prenos utakmice Partizan Tobol, prvi susret trećeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Na stadionu u Humskoj ulici su naši reporteri Dejan Nikolić i Milan Bigović, tehnička podrška im je Zlatko Sejdinović. Kolege, da li je sve spremno za početak meča i kakvi su uslovi za igru?
4: Dobro večer, poštovani slušalci, pozdrav sa tropskog stadiona Partizana. Ne pamtimo da se u ovakvim baš teškim uslovima igra jedna međunarodna fudbalska utakmica, ali dobro, to je realnost. Avgust je mesec i jednostavno moramo da se naviknemo i na nove meteo okolnosti. Blizu 20.000 gledalaca na stadionu u Humskoj. Očekujemo da fudbaleri jedne i druge ekipe, predvođeni portugalskim arbitrom Luisom Godinjom, izađu na teren. Teren je polivan pre početka utakmice. Na zagrevanju su bili fudbaleri jedne i druge ekipe. Dobra je, lepa je atmosfera. Svi želimo da crno-beli večeras pobede, i ne samo pobede, već ubedljivo savladaju Tobol, kako bi u revanšu za 7 dana u dalekom Kazahstanu imali što manje problema. Ne zaboravimo i da je Kazahstan u sasvim drugoj vremenskoj zoni, čak 4 sata je ispred centralnoevropskog vremena, dakle ni to ne treba zanemariti kada već govorimo o revanšu sledećeg četvrtka. Partizan bez Ugrešića, koji nije ni na klupi, povreda zadnje lože je u pitanju, bar tako kažu skauti iz Panatanikosa, su dakle došli, ali neće gledati Ugrešića, za koga se pominje da bi mogao da napusti Partizan ako stigne dobra finansijska ponuda. Saša Ilić na teren šalje po njegovom mišljenju najbolje, a to su na golu Miloš Krunić, koji je dobio mesto Marka Miloševića već s početka ove sezone, posle te prve superligaške utakmice protiv Zemuna. Zatim levo Đorđević, desno Roganović, tandem centar halfova Mitrović i Simić. Ispred njih Kostić levo, u sredini Vukotić, desno Aleksić i Zubairu u samom napadu s leve strane. Pretiće tek seksa desne, a Kojzek će biti najistureniji, odnosno imaće ulogu centar fora. Klupe šansu čekuje zgomana već pomenuto Milošević, još Milovanović, Traore, Zeković, Samson Vulu, pa Trifunović, Petrović, Dinić, Milis, Lekić i Alilović. Gosti, skromna ekipa iz Kazahstana koja nema većeg međunarodnog iskustva ni zapaženijih rezultata, ali kada je stigla već do trećeg kola, onda zaista nije za podcenjivanje. Igraće gosti u žutim dresovima, zelenim šortsevima, upravo u ovim trenucima ekipe izlaze na teren. Dakle, na golu je Ustimenko, Senadji Indijaje, futbaler zanimljivog prezimena, Pape, ali Une Indijaje u toj centar kaflini. Ispred njih s desne strane Žagorov, levo Boršić, Sise i Tadži Berken u sredini kao zadnji vezni, Talal kao centralni, kao mozak ekipe, Čestokov desno, Zujev levo i naš Uroš Milovanović kao najistureniji fudbalere. Treneri Saša Ilić i Miroslav Romaščenko vode ekipe sa klupe. Ponovit ću, negde oko 20.000 gledalaca, što je zaista vrlo dobra poseta. I imaće Partizan vetar u leđa kada je reč o svojim navijačima. I ne treba zanemariti činjenicu da navijači crno-belih podržavaju svoj tim, a znamo da Partizan nije dobro startovao, da crno-beli jednostavno imaju problema već posle samo nekoliko kola u domaćem šampionatu. Poraz od IMT-a, remi sa Zemunom, zaista premalo uz jednu pobedu. A ja sam zastao da sada vi čujete kakva podrška stiže sa tribina, dok kapiteni Nikola Simić i Tadž Bergen s druge strane u studiju Luisa Godinja te formalnosti s početka utakmice sprovode. Nije bilo vara u prethodnom kolu, ali video asistencija se sigurno dobro doći jednima i drugima. Portugalci Bruno Esteves je glavni u toj VAR sobi. Katarina Campos, Portugalka, dama, pomaže, a delegat je Sergej Ilić iz Belorusije. Ponovit ću još jednom, vreme teško, sparno, ova kišica koja je pala u Beogradu je samo napravila još, čini mi se, goru situaciju. Mi sedimo na našoj reporterskoj poziciji i jednostavno je znoj se sliva i sa naših čela i ruku. Mogu da zamislim samo kako je fudbalerima na samom terenu, ali verujemo u Partizan, verujemo u pobedu u ovom dvomeču, verujemo u mečeve sa Hetafeom. Prva utakmica igrala bi se u Španiji, revanš u Beogradu, ali za sve to što verujemo, fudbaleri treba da nam pokažu na terenu.
0: Nadam se da će i pokazati. Zeleno-žuti kreću sa centra, brazilski dresovi Tobola. Nadam se da im ti dresovi neće doneti sreću Partizanu svoje crno-beloj opremi. Partizan koji želi da preokrene tok sezone. Start nije bio dobar, nije se Partizan proslavio ni protiv Une, posebno na gostovanju. Ali to je bilo prošlo. Da gledamo u budućnosti, da verujemo da Partizanova mladost, koja će uskoro dobiti pojačanja, može ove sezone da iznese crno-bele mnogo bolje nego prošle. Korner za goste sa desne strane, navijači raspoloženi. Valja se sada odbraniti, ubačena lopta u bekovski prostor, vratio se Kostić, intervenisao. Lopta gotovo do sredine terena, može li Partizan da napadne? Može, dobra je ovo situacija. Partizan ima priliku da povede, ništa. Sek morao je da ovo pogodi. Kakav poklon posle kornera. Prihvatio je Sek loptu, nosio je dugo, dugo. Ušao u bekovski prostor, šutirao za malo neprecizno. Nije mogao Ustimenko da brani, ali lopta nije išla ka mreži. Sek na samom početku. Svež je, nije igrao zbog kartona u srpskom šampionatu. Utakmica je tek počela, dakle koncentrisan je, nije umoran, morao je u ovoj situaciji više. Pored leve stative gola golmana Ustimenka, Sek na samom početku, kakvo bi to bilo otvaranje utakmice i vetar u leđa za Partizan, ali sada se valja braniti i odbraniti. Ako je suditi po početku, gosti su došli da napadnu. I to ne iznenađuje ni Sašu Ilića, ni njegove izabranike, jer je Partizan spreman za to. Tobol poput Berševe. A znamo kako je Crvena zvezda prošla u Mađarskoj. Dakle, igraće agresivno, otresito. Tobol koji je odigrao puno utakmica u šampionatu Kazahstana, 20 čak. I Tobol koji sada pokušava da napadne, a bit će prekršaj I žuti karton. Odmah na početku za Aleksića. Sudija Godinho iz Portugala. Nije imao dilemu. Žuti karton za Aleksića. Nije to blizu Bekovskog prostora. Tek 15 metara u polju Partizana. Ali dosta igrača u zeleno-žutoj opremi. Tobol želi da napadne Partizan na samom početku. Još žalimo za propuštenim. Sek je imao kolosalnu priliku. Posle greške odbrane Tobola, ali to Sek nije znao da iskoristi. Znate da on nema baš najbolju realizaciju, da je to problem. Da ima bolju realizaciju, a brzinu ima, verovatno ne bi ni bio u Partizanu. Tako je kako je. Četvrti minut, nema golova 0-0, ali početak koji obećava. Nadam se da će jedni i drugi izdržati ovako.

0: ritmu 90 minuta. Revanš je za 7 dana u dalekom Kazahstanu. Neće Partizanu biti lako da krene na taj daleki put, a i gosti su se namučili. Došli su iz dva pravca, preko Turske i preko Nemačke. Pa su se zbog toga i žalili. Sami sebi, naravno, ne Partizanu, Partizan nije kriv, ali je teško organizovati put jer nema direktne linije i gosti su se namučili. Nadam se da će Partizan imati manje problema kada je put u pitanju. A Partizan ovde mora da pokaže da je spremniji nego što je bio protiv Une. I mnogo spremniji nego u šampionatu Srbije. Vrlo skroman učinak uz bledu igru. Jedna pobeda, jedan remi, jedan poraz. Daleko je to od očekivanja navijača Partizana, koji uvek traže više, a znate da Partizan nije bio prvak od 2017. U Srbiji nije osvojio Kup Srbije od 2019. Previše je to vremena, mnogo izgubljenog vremena za Partizan i ovoj novoj upravi, ako je više i nova, jer je tu više od dve godine, zaista moramo uputiti kritiku. Naravno, razumemo šta je sve nasleđeno, ali moralo se uraditi više. Napada Tobol, lak zadatak za Krunića, aplauzi gledalaca. Već je to šesti minut, nema golova 0-0, ali početak Dejane koji ohrabruje. Mislim da ćemo gledati kvalitetnu utakmicu.
1: I morao je Sek upravo tako, kao što kolega Bigović reče, morao je Sek da iskoristi na isteku prvog minuta onu šansu, onu kontru 2-1. Jednostavno, u Evropi se takve greške ne praštaju. Imao je Sek otvoren put ka golu, mogao je i da asistira. Želeo je, što je i fudbalski bilo, sve da završi sam, ali njegov udarac sa nekih 11-12 metara bio je preslab, traljav, rekao bih. Nije dobro ciljao, nekako je lopta ta i možda i nepravilno odskočila i Sek nije dobro postavio nogu, ali sada napada crno-beli tim po desnoj strani. Napada i crno-beli i žele ponovo da naprave problem Tobolu u odbrani. Lepo se ulazi u kazneni prostor, ali prekrešaj, prekrešaj, iako je usledio zaista sjajan pogodak posle, ali prekrešaj je to bio u jednom obračunu, guranju, koristili su se ruke, ali je Demba Sek i potegao za dres svog čuvara i sasvim opravdano Luis Godinho pokazuje da je to lopta za fudbalere Tobola. Ima malo sada vetrića nekog na stadionu Humskoj, pa je za nijansu prijatnije. Rekli smo da je parina velika, da je vlažnost vazduha ta koja pravi problem fudbalerima na terenu, a sada napada Tobol po levoj strani, međutim naši su se dobro odbranili i bit će to prekrešaj u korist Partizana. Nadajmo se da ovo nije posljednji put da Evropa ovog leta gostuje u Humskoj. Jednostavno obaveza je crno-belih da prođu dalje, da prođu do dvomeča sa Hetafeom, a onda u revanšu u Beogradu da traže svoju šansu, naravno uz dobro pripremljen i odrađen meč u Španiji, ali to je već daleka budućnost. Sada portugalski arbitar pokazuje da se ukaže pomoć igraču Partizana. Reč je da li o Roganoviću, da? Roganoviću koji je ostao na travi. Nije to bio neki oštar duel, ali očigledno da je fudbaler Tobola pao na nogu naših igrača i da jednostavno mora lekarsko-fizioterapeutska ekipa da reaguje. Prišao je sada i portugalski arbitar do svog četvrtog kolege, odnosno četvrtog sudije Carlosa Mateusa Filipea, koji će mu pomoći da tu komunikaciju, slušalice koje se nalaze u uhu. Znate već šta sudije nose, dobro je da ne nose kamere kao na svjetskom prvenstvu pa da liče na robote. Neće valjda i to uskoro morati. Dakle, Portugalac je

0: Ono da svoju opremu i komunikacijnu tehnologiju sredi, a verujemo da će se srediti stanje našeg igrača Milana Roganovića, koji dalje sedi na travi. Zaista neobećavajuća situacija. Roganović je preko potreban crno-belima, koji već imaju dovoljno problema sa nedovoljnim izborom, odnosno Saša Ilić ima nedovoljan broj kvalitetnih igrača u rotaciji. Afrikanac Baba treba da potpiše ovih dana. Trebalo je čak da bude u kombinaciji za ovaj susret. Međutim, prema informacijama koje su počele da kruže, njegov agent je tražio dodatnih 3000 evra za taj potpis i tu je nastao problem. A evo, sada Roganović izlazi van terena, vratit će se u igru. Sudija je namestio svoju opremu. Nije ni njemu lako. I verujemo da će utakmica svakoga trenutka biti nastavljena. Boga mi, izgubljena su više od 2 minuta u ovoj situaciji. Želimo da vidimo agresivan Partizan. Želimo da vidimo Partizan koji će pritiskati rivala. Krunić je sada ispucao loptu do Kozjaka, međutim Kojzek nije stigao do nje, pa gosti sada prete. Pogrešio je Mitrović, velika greška Mitrovića. Šansa za Tobol, levici kaznenog prostora su, ali dobro, dobro ispravljena je greška, ali dalje napada Tobol sada sa desne strane. Gosti atakuju Čestokov, Čestokov u kaznenom prostoru, Čestokov udarac, blokiran je Čestokov i dalje je to opasnost bila po crno-bele. I dalje centar šut sada sa desne strane, šansa je za Tobol, ali dobro je otklonjena opasnost. Kako sada greši odbrana Partizana, zaista početničke greške od onih kod kojih se to najmanje očekuje. Stefan Mitrović je dakle pogrešio, poklonio jednu loptu gostima koji su iz nekoliko mini akcija, zatim koje su praktično dobili na tacni od obrane Partizana, uspjeli da ugroze gol Krunića, ali nisu poentirali. Opet sada Čestokov po desnoj strani, međutim dobro reaguje naš tim. Vukašin Đorđević je tu bio na lopti. I aut će biti za Partizan. I sam Saša Ilić je govorio o tome da Partizan mora da igra sigurnije u odbrani, da jednostavno ne poklanja prilike rivalu, a sada napadamo po levoj strani. Evo ga Zubairu, Zubairu, ali od svega toga biće aut za Partizan. Pokušao je Zubairu po levoj strani da prođe, da napravi višak i da centrira, ali loptu u igru iz auta vraća Roganović. Roganović i Zubairu. Zubairu sada jedan rvački zahvat, pa drugi prekršaj mora to biti. Šta kaže sudija? Jeste, prekršaj u korist Partizana. Dvojica igrača, Touch Bergen, kapiten, je bio tu koji je oborio Zubairua i bit će to skraćeni korner sa leve strane za Partizan. Prvo je na njega krenuo Žagorov, pa onda Touch Bergen i prekršaj, kažem, u korist Partizana. Iskosa sa leve strane, 2-3 metra od leve korner zastavice i sjajna prilika za ubacivanje u kazneni prostor i za, verujemo, vođstvo Partizana. 13. minut je u toku. S leve strane slobodan udarac treba da se izvede svakog časa. Upozorava Luis Godinho igrače da će gledati svaki kontakt. Centar šut na prvu stativu. Lopta skoro da je prošla. Nije, ipak otklonjena opasnost. Pada na 30 metara. Tu je zahvata Milan Vukotić koji je blokiran i evo sada gostiju u pokušaj samoorganizovanja kontranapada. Sve je završeno tu negde na centru. Dakle, 13 minuta je za nama. Partizan imao jednu veliku šansu. Uzvratio Tobol i možemo, Milane, reći da Tobol nije naivna ekipa i da će svaki prostor kojim se dozvoli koristiti.
1: Baš tako. Očigledno da su dobro skautirali Partizan, da ih ništa ne iznenađuje. Da iako vrede 10 miliona evra, Partizan 5 puta više, nisu videli veliki kvalitet Partizana u nadmetanjima sa Unom, a naravno da je bila analiza i utakmica u šampionatu Srbije. Previše grešaka Partizana, posebno u odbrani, videli smo u 10. minutu kako je to izgledalo i sada Tobol pokušava po levoj strani, bit će aut u visini bekovskog prostora. 20.000 gledalaca. Po stvarnom vremenu, zaista evropska atmosfera na stadionu u Humskoj. Voli se Partizan, još samo da zaigra na nivou očekivanja. Pokušava Tobol po levoj strani, smatraju gosti da je neko od naših igrača igrao rukom. Tu je i VAR tehnologija, žestok pritisak na Godinja. Godinjo ima komunikaciju sa VAR sobom. Centaršut je bio sa leve strane, mislim da od penaltika neće biti ništa, ali će svakako biti lopta za Tobol iz Kazahstana. Situacija jeste bila malo i komplikovana, ali procena sudija iz Portugala je takva da nije bilo igranja rukom u meri u kojoj je potrebno za 11 metara. Biće korner sa leve strane za Tobol, koji se do sada predstavio u lepom svetlu. Mada mu ne cvetaju ruže u Kazahstanu, daleko je od vrha tabele, posle 20 utakmica, međutim, zahvaljujući prošloj sezoni, igra u Evropi. Tobol pokušava sada po desnoj strani, prebačena akcija na taj deo terena, lepo gosti kombinuju, ipak su vratili prema defanzivcima, ponovo sek i da vidimo sada da li je bilo prekršaja, šta misli arbitar o ovoj situaciji. Sada pritiska Partizan, međutim odmahuje arbitar rukom, ništa od prekršaja, takva je procena Godinja, gosti šutiraju, ništa. Ostaje 0-0. Pritisak i publike i fudbalera Partizana. Dosta oštra reakcija Godinja, koji razgovara sa Simićem. Simić nosi kapitensku traku i objašnjava da tu nije bilo ništa sporno. 0-0 na stadionu Partizana u 16. minutu. Zapamtili smo ove situacije koje jesu bile problematične. Jedna u korist Partizana, jedna protiv Partizana, ali da se ne bavimo suđenjem. Lopta je prebačena u polje protivnika, samo za kratko. Tobol to relativno lako rešava, ali Partizan je borben, osvaja loptu zahvaljujući Kojzeku. Nije dobro reagovao sada Zubairu, koji ove sezone možda i najbolji fudbaler Partizana, mada se nio nije proslavio protiv IMT-a. Od svega samo aut za Đurđevića. Kojzek se otvara, tu je i Bogdan Kostić u zoni šuta. Bogdan šutira, ništa! Za malo! Dobar udarac iskosa sa 17 metara iznad prečke. Za malo Bogdan Kostić, Čačanin u redovima Partizana. Ovo bi mogla da bude njegova sezona, ima mnogo više prostora nego prošle. Znate, igrali su i Milošević, i Andrej Kostić, i Dragojević. Nema večeras ni Ugrešića, koji je povređen. A zanimljivo, nema ni Brazilca Žea u protokolu. Mada je najavljen da je blizu startnih 11. Navodno da je bila dilema Kojzek ili Že, ali Že nije ni na klupi. Baš smo proveravali protokol. Brazilac neće večeras pomoći Partizanu, ako je verovati protokolu. Nismo ga videli. Nema golova, 0-0. U toku je 18. minut. Partizan sada opreznije napada. Vukotić se vratio na svoju polovinu. Prepušta loptu defanzivcima, tu je i Bogdan Kostić, pokušava Partizan da izvuče goste, ali oni strpljivo čekaju sada sek, pa Zubairu, brzi su njih dvojica, Zubairu po levoj strani, Zubairu i Đurđević, Đurđević u bekovski prostor na drugu stativu, ali vrlo lepo su to amortizovali gosti grudima, lopta u naručju Ustimenka, koji je sjajno branio u prethodnoj rundi, oduševio i na penal seriji. Praktično preuzeo poziciju Busumanova i zaslužio poverenje stratega Tobola. Saša Ilić sve vreme stoji, diriguje, pokušava da dodatno motiviše svoje igrače, gestikulira da se ide napred, da se napadne. Naravno, lako je nama to da kažemo, ali ne osjećaju očigledno fudbaleri Partizana da imaju dovoljno snage u meča da krenu tek tako u nalete, jer su videli koliko su i gosti i brzi i umešni. Setite se samo šta se sve dešavalo u 10. minutu, prilika Česnokova, pa je posle toga bilo zaista vrlo teško Partizanovoj odbrani da sačuva gol Krunića, koji se baš kao i Milošević na samom početku sezone nije proslavio. Sada lopta bačena nasumice u polje Partizana, lak zadatak za crno-bele u odbrani. Konačno tu je i Krunić, napustio je 16 metara pa se sada vraća. Partizan pokušava da napadne preko zuba Irua, možda ovo i obećavali. Šta se dogodilo? Dejan je rekao da je teren polivan vodom i jednostavno se saple u ovoj situaciji Zubairu. Očekivali smo da će prihvatiti loptu, da će se stuštiti u bekovski prostor po levoj strani, da će možda iskosa šutirati ili nekoga uposliti. Od svega toga baš ništa u 21. minutu i pretpostavljam da će po onoj praksi sa svetskog šampionata, ali ovoga puta potpuno opravdano i ne zbog EPP-a, biti uskoro i pauza za hidrataciju da se osveže malo fudbaleri i Partizana i Tobola, koji su se, moram da kažem, trudili u teškim okolnostima po vremenu koje nije naklonjeno fudbalu da daju ono što od njih očekuju verni navijači. Posebno nas interesuju navijači Partizana, koji su i protiv Une napravili lepu atmosferu, lepo i večeras gosti u naletu. Opasno je, šansa, gol, ali ofsajd. Sva sreća da sačekamo da VAR ovo proveri. Kakav pogodak Zujeva, duga lopta, majstorija. Ostaje, nadam se, 0-0, ali ovo je majstorija. Lopta sa polovine Tobola letela je 50-ak metara. Kako je samo Zujev štopova u bekovskom prostoru. M nosi dres koji podsjeća na Brazil. Prihvatio je loptu, onda šutirao, pogodio, lako savladao Krunića. Još traje provera. Nadam se da je ofsajd i da ostaje 0-0. Ali trenutak je bio, Dejane, zaista poseban. I pošto nose brazilske dresove, ne bi se zastideli ni Brazilci.
0: Ne bi sigurno, jedna duga, duga lopta, kao što Milan reče, letela je 50-ak metara. Mislim da je na ivici noža ova situacija kada je reč o ofsajdu. Volili bismo da jeste ofsajd zbog Partizana, ali bi je to zaista predivan pogodak iz drugog plana. Zujev je prozujao jednostavno i šta kaže arbitar? Jeste, jeste ofsajd. Ofsajd je na svu sreću, ali prelep pogodak, to štopovanje lopte Zujeva, koji je za pa pola stopala bio u nedozvoljenoj poziciji, ali na sreću, jeste, jeste ofsajd u 23. minutu. Beležimo jedan hladan tuš koji je na sreću prošao bez posledica. Sada napada Partizan po levoj strani. Sjajno Zubairu prema Kostiću. Centar šut prema Seku. Otklonili su opasnost.

0: postojeći igrači prihvatili loptu i sada mogu da organizuju napad. Dakle, jedan prelep pogodak na stadionu Partizana koji na našu veliku radost i sreću nije priznat zbog ofsajda, ali mislim da je vreme da sada crno-beli pojačaju ritam ako ikako moguće. Vidjet ćemo da li će Portugalac davati taj minut za osveženje. Jeste sparno, jeste zaista preterano vruće i jeste vreme za osveženje i vreme Miloše, dakle dok utakmica bude jedno dva minuta prekinuta zbog pauze za, kako se to popularno kaže, hidrataciju, jel te, da nam ti kažeš i neke druge rezultate iz studija.
1: Naravno, Dejane, evo nekoliko rezultata, pošto se zaista mnogo utakmica igra i u kvalifikacijama za Ligu Evrope i u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Ne bismo to sve stigli da izdiktiramo dok traje pauza za hidrataciju, ali da pogledamo neke rezultate komšija i klubova iz regiona. Hajduk iz Hrvatske je savladao Žalgiris u gostima sa 5-2 u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije. Borac u ovom trenutku vodi protiv Vitebska iz Belorusije sa 1-0. Gosti imaju i crveni karton, tako da Borac ide ka pobedi u prvoj utakmici, tamo je poluvreme, a Hrvatska Rijeka vodi protiv Ilvesa iz Finske sa 1-0 u ovom trenutku. Videli smo, odnosno čuli smo u prenosu i videli u prenosu na drugom programu naše televizije da je bilo i uzbuđenja na utakmici Partizan Tobol, međutim tamo još nema golova, nadamo se da će biti i to na pravoj strani, kolega Dejane, ako se slažeš sa mnom.
0: Pa sad pitanje je koja je prava strana, ko za koga navija, možda mi ima i najjača Tobola, malo da se našalimo, ali retki su, verujem, u Srbiji. Partizan je morao da iskoristi tu šansu u prvom minutu i sebi izgledalo, verujemo, drugačije kada je Sek ušao u kazneni prostor, 2-1 kontra. Mogu je da asistira, mogu je bolje da šutira, jeste šutirao, ali tik pored stative, onako traljavo. Kada Sek trči, ne znate da li će da istrči, da li će da padne. Pao jednom posle toga bez reakcije sudije i zaista jedna velika nepoznanica. Čini mi se i za trenera Partizana Sašu Ilića, kamoli za suparnički igrač, ali opet jedan pogodak Zujeva, ponovit ćemo 23. minut, sjajan pas sa poline terena, Zujev je tu loptu uštupovao i sa 14-15 metara je postao u mrežu, za pola stopala je Zujev bio u ofsajd poziciji, a sada crno-beli napadaju, crno-beli sa desne strane nadiru, centar, šut, kazneni prostor, Sek!
2: Au, kako je Demba Sek zahvatio lepo, ali nedovoljno precizno tu loptu glavom. S desne strane centar Sek sa nekih desetak metara centrirao je Roganović. Sek između dvojice halfova, jeste ta lopta malo išla iza njegove glave. Šutirao je Sek glavom, ali tik pored te, neću reći uklete leve stative gola golmana Ustimenka, lopta je još jednom prošla. Dakle, dve velike prilike za Seka, ostaje 0-0. Imali su i gosti svoje šanse, već smo pominjali taj 10. minut i Česnokova, zatim Godinju 17. pa Zuje poništeni pogodak 23. Sek Kostić 17. pa Sek 27. minut. Dakle, ima prilika, nema prevelikog ritma, ali možda je to i normalno ako imamo u vidu u kakvim se vremenskim neprilikama, slobodno možemo reći, igra ova utakmica, jer je izuzetno, izuzetno vruće na stadionu Crnobeli. Sada ponovo loptu kazneni prostor Partizana. Jedna nedovoljno dobra reakcija golmana Miloša Krunića, uzdaknuli smo jer ga je lopta preskočila, odskočila, pa preskočila, mora to bolje od Krunića, ali bodrimo Partizan da postigne bar jedan gol u prvom poluvremenu, naravno da mreža crno-belih ostane netaknuta. i da 2-0 bi recimo bilo onako fino po meri za revanš, jer još jednom i ono što je Milan rekao, sledi dug put u Kazahstan, sledi promjena časovnih zona, sledi verovatno drugačije vreme, drugačije vremenske prilike i sve to, a znamo da Kazahstan

0: nema penala. Nema penala. Mi smo onako više navijački poželili da to bude 11-era za crno-bele. Finta Zubairova, jeste tu krenula noga kazahstanskog igrača prema Zubairu, ali Zubairov je pravo pao pre neko što je i moglo da dođe do bilo kakvog kontakta, a ne trebamo smetnuti se uma da portugalski arbitar Luis Godinho nije dosudio jedan, a mogao je 11-era za goste kada su crno-beli igrali rukom na ivici svog kaznenog prostora, ali po njegovoj proceni nije to bilo za penal. Sada napade opet crno-beli po levoj strani. Vukotić. Vukotić je odložio loptu do Rođurđevića. Đurđević, Vukašin Đurđević, ušao, centrirao Đurđević. Odbijena opet do Vukotića. Vukotić šutira, blokira Vukotić. Sada žestok pritesak Partizana. Ponovo crno-beli na ivici kaznenog prostora. Kostić, kombinacija sa Sekom. Sek, povratna lopta na 25 metara. Sada odlazi desno, može da se centrira. Centar šut sa leve strane. Dobro reagovao odbrana Tobola, izbija loptu, ali će prihvatiti Demba Sek. Hajmo sada crno-beli po vodstvo. Vraćena lopta čak do Stefana Mitrovića nazad. Čujete aplauze, čujete podršku koju dobiju fudbaleri Partizana sa tribina ovog oronulog sportskog objekta. Milan Vukotić sada prihvata loptu. Vukotić ima na levoj strani Đurđevića. Đurđević lepo u sredinu, lepo, ali nedovoljno dobro. Milan Aleksić, koji pod opterećenjem žutog kartona igra još od trećeg minuta, pokuša Aleksić da prođe kroz sredinu, nije uspeo. Vraćena lopta do golmana Ustimenka. Ustimenko na centar igrališta, ali tu dobro opet reaguje kapiten crno-belih Nikola Simić. Odbijena lopta do leve strane, prihvataju gosti, Žagorov tačnije, ali je Sek bio uspešniji. Sek do Kozije Kojzeka i od svega bit će korner. Izborio se Zubairu za loptu. Jednu koja je već bila izgubljena, centrirao do Kojzeka. Erik Kojzek nije stigao do nje jer je ispred njega reagovao Papa Liun Ndiaye. I bit će to korner za crno-bele sa leve strane. 32. minut već teče. 0-0 je na stadionu Partizana. Hajmo crno-beli po vođstvo, vreme je, jer kako vreme bude odmicalo, verovatno će i nervoza biti prisutnija. Biće to centar šut sa leve strane, ubačena lopta u peterac, proleće je odbijena i 1-0! Gol, gol, gol! Demba Sek! E, sada je ovo bilo najbolje izdanje Demba Seka. Širok osmeh na njegovom licu. Prizvali smo vođstvo jer smo osjećali da crno-beli imaju to u nogama. 32. minut, strelac Demba Sek. Zaslužuje Partizan ovo, ako je propustio u prvom nizu 32. Dakle, korner sa leve strane, izbijena lopta tačno na ivicu kaznenog prostora. Tu je bio dobro postavljen Sek i precizno Sek. Za njega iznenađujuće precizno smireno. Sek sa nekih 15 metara loptu plasira u donji desni ugao gola golmana Danila Ustimenka i Partizan protiv Tobola vodi pred 20.000 gledalaca sa 1-0. Sada će verovatno crno-beli dobiti još dodatne energije. Ne znam šta se čeka sada kod izvođenja sa centra. Čeka da neće možda da proverava duel kod odbijene lopte. Godinho. I od svega gol, gol, gol potvrđen. Gol je potvrđen. Partizan vodi. Strelac Sek od 32. minuta. Milane.
1: Treća sreća.
0: Treća sreća. Lakše se diše u ovoj tropskoj noći.
1: Bilo je vreme zaista kada je Sek u pitanju. Pogodio je sa druge strane, sa desne strane, valjda mu ta strana više odgovara od leve. Mogao je već u prvom minutu, nije. Ali dobro je da je konačno pogodio na drugoj strani borbeni Partizan koji se brani. Jedan pa drugi udarac, drugi nije bio izblokiran, Tačbergena, ali nije bio ni precizan. Ostaje jedan.

0: 1-0 za Partizan. Demba Sek potvrdio da ima kvalitet. Još kada bi ta realizacija bila na višem nivou, gde bi mu bio kraj. Ali to je u ovom trenutku Demba Sek i kakav je, takav je, ali za njega ima interesovanja iz inostranstva i verovatno Partizan i može tu da zaradi neki evro, ali još uvek nije stigla adekvatna ponuda. Valjda i neće dok traju kvalifikacije. Voleli bismo da Partizan prođe ovu fazu takmičenja. Bilo bi vrlo važno da savlada Tobol u dva meča i zbog novca, jer to donosi barem 750.000 evra, što je ogroman novac za Partizan. Za neke druge klubove nije, ali za Partizan jeste. A samo učešće u ovoj fazi takmičenja donosi u svakom kolu po 150.000 evra. Ono što nije dobro kada su navijači u pitanju, i dalje nisu slobodni prolazi i Partizan stalno zbog toga plaća visoke kazne. Sve ono što se zaradi od prodaje ulaznica praktično ode na kazne UEFA. Partizan sada još jednom napada, Zubairu, zona šuta, malo je požurio sa udarcem, bilo je i drugačijih rešenja. Sek je bio na desnoj strani, ali Partizan i dalje kontroliše loptu, prebacuje na desnu stranu. Možda će Sek uskoro prihvatiti, ne, vraćena lopta na polovinu Partizana. Polako će ići akcija, ne treba žuriti, 37. minut, 1-0 za Partizan. Još jedan pogodak i to bi već bila značajna prednost pred revanš u dalekom Kazahstanu, ali mora Partizan zaista u odbrani da puno razmišlja, da bude koncentrisaniji, da ne dozvoli ono što mu se redovno događa ove sezone, ne samo u šampionatu Srbije, da protivnik stvara prilike, jer smo videli i da je Una u Beogradu mogla da postigne gol, a tek u revanšu. Pratili ste tu utakmicu. Napadaju gosti, opasno je, Partizan se brani. Uf, ostaje 1-0. Ipak se Vukotić snašao, od svega korner za goste. Uplašili smo se da ta lopta ne krene ka mreži. Da je krenula ka mreži, bilo bi nerešeno 1-1 ovako. Samo korner, ali gotovo svi igrači, sem golmana Ustimenka, na polovini Partizana. I to znači da nije jednostavno, da je opasno. Pokazao je Tobol da može da ugrozi rivala tokom prvog poluvremena. I nastavlja Tobol u istom stilu, iako trenutno gubi sa 1-0. Korner sa leve strane, ubačena lopta, ali slabo. Tako da će u igru vratiti golman Krunić. Klizav je teren, natopljen vodom i to je pomoglo ovoj situaciji Partizanu da sačuva svoj gol. Šta pokazuje arbitar? Da vidimo. Nije valjda da će se ponoviti izvođenje kornera? Mislim da ne. Ili... ili je prošlo...
1: Ne. Bilo je duplo igranje loptom je bilo kod izvođenja
0: kornera, pa je lopta za...
1: Oklisnuo se igrač, jedna noga, druga noga, i to je sudija video i onda je samo zbog toga vratio loptu kod korner zastavice.
0: Pedantni Godinho, utakmica je nastavljena, pokušava sada da još jednom napadne Tobol po levoj strani, bit će slobodan udarac. I ponovo ista slika kao maločas. Čujete navijače kako sve vreme skandiraju, podržavaju Partizan, svesni da je mladi tim podložan i pritisku i da se taj pritisak vrlo teško na utakmicama u Evropi podnosi, da ima perioda kada Partizan igra dobro pa jednostavno splasne, kao da se u nekim trenucima izgubi. Valjda to neće sada biti slučaj. Lopta sa leve strane. Dosta igrača na ivici bekovskog prostora. Neće biti jednostavno. Krunić je boksovao loptu. Zašto je nije hvatao? Dobol još jednom u naletu. Vraćena lopta u 16-terac. Vukotić je na pravom mestu. Prebacio na polovinu protivnika i ovoga puta Sek nije uspeo da nadmudri defanzivce Tobola. Ostaje 1-0, nije nam bilo lako kada je Tobol napadao, ali verujemo da Partizan može da, ako ništa drugo, sačuva ovaj rezultat do kraja prvog poluvremena i da ga kasnije uveća. Voleli bismo, o tome smo već govorili, da bude barem plus 2 pred revanš koji je za evropske ekipe u Kazahstanu zaista nekada vrlo težak. Sećamo se i utakmica Crvene zvezde, zna to da bude komplikovano i sam put i boravak i okolnosti i trebalo bi Partizan da sa značajnijom zalihom ode na revanš u Kostanju. Lopta je za crno-bele. Čujete, gledaoci su sve vreme aktivni, navijaju. Tu su i zbog Saše Ilića, zbog legende Partizana. Saša Ilić, nije mu lako, zaista očekuje pojačanja. Dobit će ih uskoro, mada su to igrači koji nisu puno igrali u poslednje vreme. Napada Sek po desnoj strani, njegova pozicija, nije uspeo da probije. Imao je najbolju nameru, zaista mu nije bilo ni lako. A sada arbitar pokazuje da je lopta za Partizan. Nije prošao ovaj kontranapad Tobola. I odmah su gledalci poskočili, posebno tamo gde je lopta, podno istočne tribine. 42. minut, jedan gol, ali vredan, Seka u 32. Aleksić je izveo korner, lopta je odbijena na ivicu 16-terca. Naleto je Sek, onako kako on zna, takve golove je već postizao silovito, precizno šutirao, a mogao i ranije da se upiše u listu strelaca. Još jedan nalet Obola. Partizan se umešno brani, izbijena lopta do Kojzeka. Kojzek je za trenutak izgubio, ali tu je Aleksić. Aleksić iz Ubairu. Svi su zastali, još jednom se oglasio arbitar, ljuti se Vukotić. Ostaje 1-0. Lopta će biti za Tobol. Tobol koji će pokušati u poslednjim minutima prvog dela da eventualno stigne do izjednačenja. Kažem, nije ostalo još puno do kraja. Još jedna duga lopta, ali ovoga puta Partizan se nije dao zbuniti zahvaljujući Roganoviću. Slična situacija kao kod pogotka koji nije priznat za Tobol, kada je strelac bio Zujev, ali sada je Partizan shvatio da mora u ovakvim situacijama biti koncentrisaniji i od te akcije Tobola nije bilo ništa. Napada Partizan, Zubairu, ima otvoren put, otišao je udesno i suviše. Bogdan Kostić sada, tu je i Kojzek. Prilika za Kojzeka, hoće li šutirati, ne šutira, još uvek šteta. Zaslužila je ova akcija bolju sudbinu. Ostaje 1-0, 44. minut pre 20.000 gledalaca. Kako se igralo, možda smo mogli i više, ali i ovako smo zadovoljni.
1: I ulazimo dakle u sam finiš, 44. minut i još jedan žuti karton za igrača Partizana. Sada je dobio Milan Vukotić opravdano zbog potezanja jednog igrača Tobola u kontranapadu. Aleksić već od trećeg minuta pod opterećenjem javne opomene. Dakle, nije loše da je nešto preterano dobro, nije da je očekivano, jeste. Očekivano vojstvo Partizana koji bi morao da iskoristi ovakve prilike. Jednostavno, Tobol je skromnog fudbalskog znanja, ali Tobol trči, Tobol se bori i imaće crno-beli i u drugom polovremenu, verujemo, dovoljno prilika da stignu do drugog, eventualno trećeg gola. Kada bi, rekli smo, 2-0 bi bilo onako solidno, a 3-0 sasvim dovoljno za miran revanš. Sada napadaju crno-beli. Lopta vraćena do centra igrališta, do kapitena Simića, pa zatim Mitrović opet do Simića koji je na desnoj strani. Simić sada kombinuje sa svojim saigračima, može da se ubaci lopta u kazneni prostor pred 16-era. To je Hojzek, Hojzek oboren i bit će prekršaj Korice Nobeli. Biće to šansa za levu nogu. Udaljenost nekih 19-20 metara, oboren je Kojzek. Zaista se Kojzek dobro pored Žagorova, čini mi se, izborio za poziciju. Ovaj ga je oborio. Može leva, može i desna Vukotićeva, recimo, noga. Vidjet ćemo da li će Milan Vukotić, da, on je samo kod lopte, izvesti taj slobodni udarac. Minut je 45. već istekao. Još 6 minuta nadoknade vremena. Bilo je prekida, bilo je osveženja. Dakle, Vukotić kod lopte nekoliko metara zaleta. 19 udaljenost. U živom zidu da prebrojimo četvorica igrača i dvojica Partizanovih. Jedan iza zida leži. Vukotić mora preko visokog zida. Dat je znak. Desna noga Vukotića i prečka! Zakačila je lopta u živom zidu nekoga po glavi. Promenila je svoj pravac, odnosno putanju kretanja, i od svega bit će korner. Čini mi se da je možda malo i Ustimenko doprinio ovom korneru. Već je bio savladan, već je bio Ustimenko na travi. Korner je za Crnobele sa desne strane. Drugi od 6 minuta nadoknade vremena. 1-0 je za Crnobele. Vukotić desne strane izvodi ovaj prekid. S leve to čini Aleksić, odnosno... Da, Aleksić, centar šut, odbijena lopta ponovo do Seka. Sek sada nešto dalje od gola nego kod pogotka. Vraćeno je sve to za Crnobele. Centar šut, ali nema nikoga na suprotnoj strani. Odbijena lopta koja ponovo pripada Aleksiću. Aleksić, centar šut, šansa je! I dalje prilika i korner od svega. Crnobeli... Sada imaju lepu priliku da dođu do 2-0. Centar šut je bio kazneni prostor. Povratna lopta s druge stative nije stigla do Kojzeka. Završile u korneru i ponovo korner sa desne strane. Vukotić izvodi. Korner je za Crnobele. Posle kornera u 32. Pove je Partizan. Sada udarac glavom podbijeno do Kojzeka. I još jedan korner bit će sada sa leve srećnije strane. Jer je upravo sa leve strane Milan Aleksić centrirao u tom 32. minutu. Odbijena lopta je bila do Seka koji je poslao u mrežu. Treći minut nadoknade vremena ističe, još 3. Korner je za Partizan, sada totalna ofanziva crno-belih. Svi su u kaznenom prostoru, skoro gostuju. Korner će sada biti izveden, centrirana lopta, boksuje Ustimenko, ali ponovo prihvata i Crnobeli, ponovo Vukotić, pa Aleksić na levoj strani, Aleksić, Aleksić traži duel, Aleksić ipak do Vukotića, Vukotić, udarac Vukotić, ali ne precizno, ne precizno. Bilo je pretenciozno sa 35 metara, tražiti šansu da se ugrozi Ustimenko, povukla je lopta Vukotića i ostaje 1-0 za Partizan. Još 2,5 minuta nadoknade vremena. Imaju crno-beli igru solidnu, imaju vodstvo solidno 1-0. Ali svi želimo više. Offset pozicija u kojoj su se našli fudbaleri gostujućeg tima. Dakle, možemo i sad i da sumiramo polako prvi deo igre. Možemo da kažemo da je Partizan bio solidan, da je postigao jedan gol, što je bio primarni cilj, da nije primio, što je drugi primarni cilj, da je bilo prilika, ali da može ovo znatno, znatno bolje.
2: Sigurno da je tako, šteta što Partizan ne vodi sa 2-0, rekao bih da je zaslužio, ali možda je i Tobol zaslužio da postigne barem jedan pogodak, jer je Partizan kao i u prethodnim susretima pokazao nesigurnost, nelagodnost u toj fazi odbrane. Nema dovoljno samopouzdanja, što je verovatno i logično posle svih rezultata, posebno u šampionatu Srbije. Partizan u naletu, Partizan možda može i više u prvom poluvremenu, ipak sada greška u poslednjem minutu nadoknade. Teško da će biti promene rezultata. Solidna igra Partizana, mislim da gledaoci ipak mogu da budu zadovoljni, da nisu zažalili jer se Partizan pošteno bori. A u nastavku, pa očekujemo i promene. Zašto da ne dobije priliku Traore? O njemu smo i danas na našem programu govorili. Fudbaler koji bi mogao da probije po desnoj ili levoj strani, jer on menja pozicije. Zašto da ne vidimo i Trifunovića tokom drugog poluvremena? A možda će nešto treće odlučiti Saša Ilić. Žea nema, tako da Saša Ilić i nema mnogo rešenja. Nalet Partizana preko Seka, želeo da pronađe Kojzeka, nije u tome uspeo, gosti su se odbranili. Još 20 sekundi, lopta je u autu, prilika da je Partizan vrati u igru. Dosta su se igrači potrošili po sparnom vremenu, to je vidljivo. I sada razmišljaju o pauzi. To se vidi na njihovim licima i na koji način Partizan sada izvodi aut. Lopta je ubačena, vraćena u igru. Pokušavaju gosti da nešto u poslednjim sekundama ušićare, ali od toga neće biti ništa. Čujete aplauze ljubitelja fudbala. Njihovo zadovoljstvo pre svega zbog vođstva Partizana, Dejane. Ne toliko zbog igre, ali Partizan u ovom trenutku igra onoliko koliko može.
1: I sasvim zasluženo vodi sa 1-0, ponovit ćemo sek, 32. minut. Strelac sa 15-16 metara dobro je zahvatio loptu posle kornera i od pitka do njegove desne noge. Pre toga Sek u prvom minutu, velika prilika, pa Kostić, pa opet Sek 5 minuta pre postignutog gola i gosti sa svojim šansama koje na sreću nisu iskoristili. 20.000 gledalaca, vođstvo Partizana dobro je, može biti još bolje.
3: Hvala kolege, poštovani slušalci, reporteri na utakmici Partizan Tobol su Dejan Nikolić i Milan Bigović. Srbija gasi požare, kao što ste čuli, Demba Sek alarme na stadionu u Humskoj ulici. Crno-beli vode sa 1-0, a vama preporučujem da ostanete uz naše talase. Slede najnovije vesti koje je pripremila naša informativna redakcija.

0: Tačno je 21 čas i 56 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnicima sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se vratili iz Španije, gde su učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, priređen je svečani doček ispred Palate Srbija u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Vučić je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Najavio je dalje ulaganje u opremu i bolje uslove rada.
1: Pobedili ste vatrenu stihiju i strah. Vi ste u tuđoj zemlji, nama prijateljskoj, štitili nešto što pripada svima nama, ljudski život, bezbednost i dostojanstvo. Vaša hrabrost otvorila je vrata, vrata ljubavi i poštovanja za sve naše Srbe u prijateljskoj Španiji. Sada imamo 8 modernih helikoptera, od toga 2 ruska Kamova, 2 Super Pume, H-145 i verujem da ćemo sada ići u nabavku i ovog H-125 koji je nešto manji, ali može da ponese oko 1400 litara vode. Hvala vam na tome što ste posebni i što se svakodnevno izlažete rizicima. Spasili ste stotine i hiljade ljudi iz požara, iz predela i objekata zahvaćenih vatrom. Ja vam obećavam da ćemo se postarati da brinemo koliko o vašim primanjima, o boljem životu vas i vaših porodica, ali tako i o boljim uslovima.
0: Veliku zahvalnost srpskim vatrogascima i spasiocima iskazao je ambasador Španije Juan José Sanz Aparacio.
2: When you see the solidarity,
3: kada vidite solidarnost vaših prijatelja koji su spremni da se bore zajedno sa vama, taj bol polako nestaje, a nada raste. U Španiji imamo izreku da se prijatelji poznaju u nevolji, a u ovoj situaciji, u ovoj nevolji, vi ste bili uz nas i mi to nikada nećemo zaboraviti.
2: Hvala vam puno.
0: Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije. Naveo je da ih čeka novi zadatak, pošto će se uputiti u Deliblatsku peščaru, kako bi se uključili u gašenje požara koji i dalje ugrožavaju stanovništvo i imovinu. Vatra se približila naselju Šumarak, gde se iz predostrožnosti evakuišu meštani. Gori i nadomak naselja Čardak. Vetar se smiruje, pa vatrogasci drže situaciju pod kontrolom. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Požari prave probleme i u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i Soceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Ugašenje požara uključuje se i Vojska Srbije. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Predsednik Vučić ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Vučić je otkrio o čemu će razgovarati.
4: Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju i tekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja.
0: Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu s predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 osoba osumnjičenih da su navodno počinile ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Oni se terete za učešće u ubistvu 107 civila tokom velike vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Predloženi sporazum između Irana i Omana, kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski Moreuz, teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koje proizilaze iz osiguravajućih ugovora, prenio je Reuters. Prema poslednjem predlogu, Iran bi imao pravo da interveniše u vezi sa svim brodovima koji ulaze u Persijski zaliv, dok bi brodovi koji iz njega izlaze koristili plovni put između Irana i Omana. Teheran traži naknadu od 5-7% vrednosti tereta za brodove koji koriste Moreuz, dok Oman razmatra naknadu od oko 3%. Sjedinjene Američke Države protive se bilo kakvoj naplati. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice Zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Podizanjem saborske zastave u himnu sa Ovčara i Kablara sutra počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje 9. avgusta. Fudbaleri Partizana igraju protiv Tobola iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Posle prvog poluvremena rezultat je 1-0 za Partizan. Nastavak utakmice pratite na našem programu. Vreme sutra veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Da li je sve spremno za nastavak utakmice, pitamo naše kolege koji su na stadionu u Humskoj ulici, to su Dejan Nikolić i Milan Bigović. Kolege, da li je počelo drugo poluvreme?
1: Upravo u ovim trenucima, uz još jedan dobroveče sa stadiona u Humskoj, počelo je drugo poluvreme, očekujemo još bar jedan gol Partizana, mada bi dva onako rešila su dilemu oko konačnog pobednika. Dakle, Partizan vodi sa 1-0, Partizan jeste bio bolji za taj jedan gol, ali kao što i kolega Bigović u prvom poluvremenu rekao, to bol daleko od toga da je naivna ekipa, ne preterano kvalitetna, ali sada Partizan osvaja loptu, Demba Sek u presingu, Sek u kaznenom prostoru, Sek, finta, Sek s desne strane, udara Sek, šansa, nema gola, šta je sada bilo, Kozijek je morao da iz ležećeg položaja nekako tu loptu sprovede u gol. Sek s desne strane, već uzbuđenja u 30. sekundi drugog poluvremena. Sek je osvojio loptu iz presinga, ušao u kazneni prostor sa desne strane, centrirao na drugu stativu. Tamo se našao igrač Partizana koji jeste uputio loptu paralelno sa gol linijom. Uklizao je pre toga Kozijek koji je već bio na travi i pogodila je lopta Kozijeka i čini se da je negde na gol liniji u tom vazduhu završila, ne u mreži, već ispred gola. Ostaje 1-0 za Crno-Bele koji jesu grešili u odbrani u prvom poluvremenu, ne katastrofalno, ali bilo je grešaka i ako uzmemo obzir da su imali gosti šansu u 10. 17. 23. minutu da je pogodak Zujeva zbog minimalnog ofsajda poništen, onda je to dovoljna opomena da Crno-Beli moraju da igraju mnogo, mnogo opreznije u odbrani, ali i da jednostavno koriste ovakve prilike. Dakle, Sek je centrirao sa desne strane, udarac, lopta je pogodila Kozijeka koji je bio već na travi, ali na nesreću nije završila u golu. Mogli su Crno-Beli da imaju sreće u ovim trenucima. Podsjetimo se prvog minuta, strelac gola Demba Sek je bio u kontranapadu 2-1, išao je na realizaciju, šutirali, nije pogodio, moralo je tu bolje. U svakom slučaju, Partizan igra sasvim, sasvim solidno, ne preterano dobro, ali čini se u skladu sa realnim mogućnostima u kojima se nalazi ova ekipa. Dakle, Partizan bez Ugrešića, koji je na, sad po zvaničnim podacima, povređen, da li navodno ili ne, jer se možda i čeka njegov transfer u, recimo, Panathinaikos, koji je došao da ga gleda večeras, ali ga neće vidjeti. Dakle, Partizan, Krunić na golu, Đurđević, Roganović, Mitrović, Simić u odbrani, zatim Kostić, Vukotić, Aleksić u sredini i napred Zubairu, Kojzek i Demba Sek, strelac u 32. minutu, korner, Aleksić, odbijena lopta sa ivice kaznenog prostora, pogodio mrežu, sada Sek, odnosno bio tu Zubairu, napada, pa je lopta završila u autu i pripašće Partizanu. Vraćena do Zubairua, gosti sasvim, ponovit ću, solidni, ne treba im dozvoliti da priđu golu Partizana, to je najbolji lek da se odbranimo. Centar što s desne strane, ne stiže leta do napadača našeg tima, zatim odbijena, pa je tu gosti sada ponovo izbacuju skoro do centra igrališta, reaguje Mitrović, 6, 7, 8 puta glavom se udarila ta lopta, na kraju pala na travu i pripala Rajanu Senadžiju i bit će to prekršaj korist gostiju u formaciji. Tobol vjerovatno ne znače puno ta imena, ali hajde da ih ponovimo jer to u svakom slučaju zaslužuju. Usti Menko na golu, Senadži, Ndiaye, Žagorov, Boršić, Tačbergen, Sise, Čestokov, Talal, Zujev i Milovanović. Uroš Milovanović, rođen u Nemačkoj 2000. godine, nastupe za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a prošao je omladinsku školu OFK Beograda, Levantea i Crvene zvezde. Fudbaler sa 26 leta, 5 godina stariji od njega, hrvatski internacionalac, rođen, dakle, Boršić 95. A sada napadaju gosti po desnoj strani. Po desnoj strani moramo da se odbranimo, da otklonimo i nagoveštaj opasnosti, tako je. Ispucana lopta za Tobol koje vraća do golmana Ustimenka. Danilo Ustimenko sada pod pritiskom Kozijeka pronalazi svog napadača Milovanovića. Milovanović je kaznenom prostoru Milovanović, ali istrčao je. Krunić krati je ugao, ne sme ovo da se radi na ovom takmičarskom nivou. Jednostavno Stefan Mitrović i kapiten Simić. Kapiten Simić je bio uz igrača. Spori crno-beli, na sreću, uz pomoć Krunića i Simića, osujećen Uroš Milovanović. Ostaje 1-0 za Partizan, ali mora opreznije.
2: Mora opreznije i te duge lopte su problem Partizana, očigledno dekoncentracija, ne očekuje to Partizan, mada smo te duge lopte viđali tokom prvog poluvremena. U ostalom, videli smo i pogodak Zujeva koji je poništen zbog ofsajda. Slična je situacija bila, istovetna. Nalet Partizana preko Seka, Sek na desnoj strani, njegova pozicija, možda i udarac. Sek traži priliku, udarac i šta? Sa 20 metara neprecizno, ali barem je šutirao i pokušao. Ostaje 1-0. Razvijene zastave iz Srbije. Navija se za Srbiju, navija se za Partizan. Kada je koeficijent u pitanju, Srbija pre nekoliko godina beše na 11. mestu u Evropi. Sada je na 30. Mnogo bi značila pobjeda Partizana večera. Zubairu po levoj strani. Napada Partizaništa. Nisu se razumeli crno-beli. Lopta u prazno, daleko od Kojzeka. A koliko je tek daleko bio Demba Sek, nije bio blizu ni Aleksić, ni Bogdan Kostić. Bilo je mnogo boljih rešenja. Zubairu kao da je nasumice centrirao, tek da centrira. Kada je odbrana Tobola u pitanju, i ona nije bez problema. Dosta greši Ndiaye, koji ima francuski pasoš. Sen Hadži takođe, pa i Boršić. Nisu se proslavili u nekoliko situacija. Dosta nesigurnosti sada se brani Partizan. Krunić kod onog pokušaja Milovanovića uspešan, mada je Milovanoviću pobegla lopta. Napada Partizan preko Kozijeka. Dobra prilika, šansa, 2-0! 2-0! Kojze! Lepota jednostavnosti. Je tako najlepše videti kada je jednostavno. Kojzek iskosa sa desne strane za 2-0. U dobrom je ritmu. Prošle sezone ga nije bilo, ali njegov dolazak u Partizan je pun pogodak. Zato je i došao da karijeru učini mnogo boljom. Akcija po desnoj strani. Aleksić i Kojzek koji prihvata loptu, ulazi u betonski prostor i kada je Ustimenko istrčao, rutinerski Kojzek šalje loptu po zemlji u mrežu za vodstvo Partizana koje je nama prijemčivo i koje smo toliko dozivali, prozivali i dočekali 2-0. Mada još na semaforu nije ispisano. Valjda će na ovom vremešnom stadionu. Nije toliko star semafor koliko je star stadion, ali znate da će se ovde igrati evropsko prvenstvo za mlade sledeće godine, pa će i ovaj stadion dobiti novo ruho. I dalje provera, očigledno. Ne znam šta je sporno u onoj situaciji bilo od malo čas.
1: A proveravaju ofsajd, verovato, ali nema govora o ofsajdu. Aleksić je pas.
2: Nismo to videli.
1: A metar iza je bio...
2: Ali su pedantni Portugalci, očigledno posebno Godinho. čak kada i treba nešto da pusti, jer je lopta i onako ili za Partizan ili za Tobol, on insistira na detaljima, možda i previše pedantnosti, ali da sačekamo da vidimo. Vrlo lepa akcija Partizana, zaista Aleksić i Kojzek, to je ono što me posebno raduje, dobro raspoložen za igru, za golove, ostalom dobio je prednost u odnosu na Žeja. Kako je to Že podneo, teško je reći, ali ono što smo videli, da Žeja nema, a u ovoj situaciji Aleksić je čisto osvojio loptu, zatim majstorski uposlio Kojzeka i...
1: Proveravaju eventualno igranje rukom Aleksića.
2: Nisam video ni to.
1: Nija nisam video to.
2: Ili oni traže to da vide po svaku cenu. Zaista. Previše vremena se gubi.
1: Jeste, jeste. Aleksić bio onako... Aleksića ruka leva bila blizu lopta, ali je bila uz telo. E sada, da li je igrao Aleksić rukom ili nije, to je zaista veliko pitanje. Ja mislim da ni VAR to ne može da vidi. Mislim da ni VAR ne može da vidi. I, a možda i može da vidi. Vidjet ćemo, ne znam.
2: Uglavnom, dosta je kamera.
1: Dosta je kamera, dosta je kamera. Čini mi se da...
2: Kada se imamo monitor iz ovog drugog ugla, možda je i bilo tog igranja, ali da sačekamo da vidimo, jer nije baš najjasnije ni iz tog ugla da li je bilo rame ili ruka. Godinjo ima svoje saradnike.
1: Ali ne pozivaju Portugalca da pogleda. Dakle,
2: i oni nisu sigurni šta učiniti u ovoj situaciji. Međutim, najiskrenije, prevelika pauza.
1: Neka preseku već jednom, jer 4 minuta već traje ovo većanje.
2: Gubi se ritam, a znate šta je fudbal, pre svega ritam. Partizan je bio u dobrom ritmu, poveo sa 2-0. Kada imate 2-0, onda je protivniku vrlo teško, jer vi dalje napadate. Pozitivna atmosfera, gledaoci zadovoljni, očekuje se treći gol i onda nije pauza za hidrataciju, nego predugo, predugo većanje, razmišljanje.
1: Gledaće. A, igranje rukom, neće ni da pogleda Portugalac.
2: Veruje svojim kolegama, ima na to pravo, naravno. I šteta, eto još jedan gol koji nije priznat, jedan gol Tobola u prvom poluvremenu, drugi gol Partizana. Vrlo lepa akcija Aleksića. Nismo videli njegovu nameru, ako je malo i dodirnuo loptu. Većanje je bilo dugo, što znači da je bila i velika dilema arbitara šta učiniti u ovoj situaciji. Ostaje 1-0. Sada se vraćamo na staro. Jeste prednost, ali je minimalna. Partizanu je potrebna veća prednost za revanš za 7 dana u dalekom Kazahstanu i morat će da zapne crno-beli tim. Nema druge. Uostalom, pravo je vreme i za izmene. Zašto ne Traore, koga smo pominjali, zašto ne Trifunović, koji može da doprinese, sigurno. Evo i Seka, koji se i dalje trudi, Tobol osvaja loptu pa je gubi. Vukotić na sredini terena. Može li Partizan da napadne malo efikasnije, da bude više uzbuđenja? Zubairu po levoj strani, dobar centar šut, ali lopta ne dolazi do Kojzeka. Boris je Vukotić izgubio loptu. Česnokov, koga smo često pominjali, imao je veliku šansu u prvom poluvremenu, međutim, uporni Crnogorac Vukotić vratio se, dosta se vraća, dosta pomaže kolegama u fazi odbrane. Trudi se Vukotić, ne igra ni on kao prošle sezone, nedostaje mu Milošević, nedostaje Dragojević, Andrej Kostić, naravno i Ugrešić. Sećamo se kakva je bila atmosfera, nije Partizan i prošle godine uspeo da stigne do grupne faze u Evropi, ali je zaista igrao tako dobro da su navijači u pojedinim mečevima bili i oduševljeni zbog te mladosti koja je i dalje prisutna u Partizanu, ali ta mladost nosi onu drugu stranu da nemate iskustva, pogotovo u odbrani u nekim ključnim trenucima. 60. minut, 61. Nažalost, nije 2-0, već 1-0 za Partizan. Strelac sek u 32. minutu.
1: Ali bit će 2-0, verujemo. Evo sada lopta prema seku. Odložena prilika je to bila za Kostića, ali pre njega stiže odbrana. Dobola da reaguje na centru igrišta, osvojena lopta pa se sapleo Milan Vukotić o nju i kontranapad sada gostiju. Opasno je, 216 metara su igrači u žutim dresovima. Dobro je sada vratio Partizan igrače u odbranu, odloženo je sve to do Boršića. Ali i offside, offside pozicija sa ovim pravilom, sačekaj, pogledaj, udahni, izdahni pa podigni zastavicu, ja sada malo to i karikiram, često se i pogube nervi, pogotovo i za ekipu koja napada, a sada Partizan je pred kaznenim prostorom, osvojili su gosti loptu, a izgleda da je malo pre kod postizanja pogotka Kojzek bio za pola broja kopački u ofsajdu u odnosu, dakle, na igrača gostujućeg tima, toliko je bio bliži golmanu u Stimenku. Nije bilo igranja rukom, već ipak na kraju ofsajd u kome se našao strelac, ali taj ofsajd je toliko mali, zanemarljiv, da je zaista ovo bila teška odluka VAR sobe, ali na štetu Partizana, mada u prvom poluvremenu podsjetit ćemo još jednom, Zuje u 23. minutu je bio za pola stopala u ofsajdu. Dakle, eto, to je ta tehnologija koja nekada donese, nekada odnese, ali najbitnije je da se donese pravična odluka na terenu. 1-0 je za Partizan, moglo je da bude, ali nije 2-0. Sada crno-beli su malo, čini mi se, izgubili na ritmu. Malo kao da ih je presekla ova odluka da se poništi pogodak i pauza je trajala punih 5 minuta. Punih 5 minuta je trajala pauza kod većanja VAR sobe. Zato i nije išao da pogleda Godinjo da je bilo igranje rukom. Godinjo bi išao da vidi tu situaciju, ali kod ofsajda, dakle, nije imao šta Godinjo da gleda. Jednostavno je grafika presudila Partizanu u toj situaciji. 63. minut, polako ističe, 1-0 za crno-bele, 32. minut sek strelac. I sada mora da se dodatna energija unese, mora i osveženje uskoro sa klupe da usledi, sigurni smo. Napada sada Partizan po desnoj strani, Aleksić, centar šut na peterac, ali istrčava Danilu Stimenko. Kupi tu loptu, daleko je od nje bio Kozijek. Kojzek, Erik Kojzek, ne Kozijek, Kojzek. I sada očekujemo, dakle, svakoga trenutka da neko od rezervnih igrača Partizana priđe klupi da reaguje Saša Ilić. Neophodno su osveženja. Aleksić sada napada. Aleksić kroz sredinu pokušava pa ne uspeva. Demba Sek na 40 metara. Demba Sek do Zubairu, a Zubairu sa leve strane. Asistencija prema Kozijeku. Zatim povratna lopta, udarac, brani Ustimenko. Ima li ofsajda? Nema ofsajda, sada kaže arbitar. Šteta jer su igrači Partizana, čini mi se, malo i zastali, čekajući da se i podigne zastavica. Nismo stigli do gol šanse, sada smo osvojili loptu i možemo da napademo, Kostić kroz sredinu, lepa šansa, 2-0! Opet ćemo sačekati. VAR, Zubairu strelac, 64. minut. Jedna lepa akcija. Jednostavno je Partizan pritiskao, davio prosto rivala. Za 20 metara prosleđena lopta u kazneni prostor prema Zubairu, koji je zaista sjajno reagovao, tu je bio i Demba Sek, čini mi se. Dakle, Partizan je stigao do vođstva od 2-0, verujemo da jeste, verujemo da nije bilo ofsajda, nije bilo ofsajda, nije sada bilo ofsajda. Andrej Kostić loptu u sredinu, Kozicek asistenta, Zubairu strelac, penaltika Zubairu smešta loptu u donji ugao i sada je, verujemo, 2-0. Skoro smo sigurni, malo pre takođe kod pogotka Kojzeka, ali da sačekamo Portugalca. Prosto imamo fobiju kad se uhvati za ovu uvo gde se nalazi slušalica, ali je 2-0. Malo smo se našalili, krenuli su sa centra futbaleri Tobola. 2-0 za Partizan, Zubairu 64. minut, strelac. Lepa akcija, Andrej Kostić, Kojzeka, sada šansa za goste i blokiran je ovaj udarac. Dobro je sve na kraju završilo. Kostić, Kojzek i na kraju strelac Zubairu sa penaltika. Zubairu smestio loptu u donji ugao. 2-0 za Partizan.

0: Smo i sa dva pogotka prednosti za crno-belu oči revanša zadovoljni. Znate već da je nekoliko sezona već nema onog pravila gola u gostima. Dakle, potpuno je sve jedno da li je 1-0 ili 2-1. A sada je 2-0 da se mreža sačuva do kraja, da se proba, ali sada oprezno da se proba još jedan mini pritisak da se napravi i da se eventualno tim trećim golom verovatno reše sve dileme izmene u ekipi i gostiju. Ući će Vitali Lisaković u igru. Igrač sa brojem 99. Sva vam ova imena. Milovanović je izašao, ne znači puno. Dakle, Milovanović nije mnogo pokazao, bio je jednoj šansi, ali sada također korpulentni Vitali Lisaković dobio šansu u napadu. 2-0 za Partizan. Miloše, sledi taj break za osveženje. Malo se mi uvijek šalimo sa pauzom za osveženje ili hidrataciju. Uvijek volimo više reći iz našeg srpskog jezika da koristimo. Dakle, pauza za osveženje. Nekoliko minuta i prilika za naš studio.
1: Upravo tako, Dejane, imat ćemo priliku i da pogledamo neke rezultate u trenutnim utakmicama i utakmicama koje su već završene, mogle bi da zanimaju našu publiku. Hajduk je savladao Žalgiris u gostima sa 5-2 u kvalifikacijama za ligu konferencije. Borac iz Banja Luke je savladao Vitebsk iz Belorusije sa 1-0 u prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za ligu konferencije i to je zaista lepa vest koja nam stiže iz Banja Luke. I Rijeka u 90. minutu vodi protiv Ilvesa sa 1-0 na svom stadionu. Što se tiče ostalih vesti iz sporta, važno je da kažemo da naša Tea Mikec i Uroš Gajić, njih dvoje su osvojili bronze na evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Vroclavu, a to prezime Mikec naravno da je poznato našim slušaocima, pošto su Tejini roditelji često bili ovde gosti u Radio Beogradu, a pre svega otac Damir. Veoma je interesantna vest stigla danas iz UEFA, odnosno FIFA. UEFA ne veruje u Infantinovo izvinjenje i ostaje pri bojkotu svih FIFA takmičenja, ali to je neka opširnija tema koju ćemo da pokrijemo kroz naše ostale i glavne široke sportske emisije u predstojećim danima, pogotovo tokom sportskog žurnala i emisije Vreme sporta i razuma. Da vraćamo se zvukom na stadion u Humskoj ulici. Da li je nastavljeno sve posle pauze za osveženje, Dejane?
2: Jeste, Miloše, nastavljena je utakmica 2-0 za Partizan. 70. minut je u toku, napadaju gosti po desnoj strani. Već smo rekli, jedna izmena u gostujućem timu. Lisaković, novi futbaler, je na terenu, on je nedavno došao u Tobol kao pojačanje, zamenio je našeg Milovanovića koji nije večeras postigao gol, sva sreća, imao jednu dobru šansu, pobegla mu je lopta, sada ubačena u bekovski prostor, u malo da je zahvate gosti, ostaje 2-0. Kaže, Milovanović je bio strelac protiv Partizana kada je branio boje TSC i Radnika iz Surdulice, večeras se baš i nije naigrao. Ali ostali su pretili, posebno Česnokov, o tome smo već govorili, a bilo je i grešaka Partizanove odbrane, doduše manje nego na nekim prethodnim susretima. Koliko vidim, uskoro će Zeković dobiti priliku. Zeković je kumovao porazu Partizana u šampionatu Srbije, dobio je crveni karton potpuno nepotrebno, a dobit će priliku i Trifunović, ono što smo najavili, i logični potezi stratega Partizana Saše Ilića, jer je izuzetno teško igrati u ovakvim okolnostima sve vreme, tako da će sada Aleksić dobiti aplauz.

0: I oficijalnog spikera. Dosta je pretrčao, dobio i žuti karton. Valja i o tome razmišljati. Zeković na terenu. Evo sada će i ući Trifunović, a Zubairu će odmoriti. Svoj deo posla je Zubairu završio. Neću preterati ako kažem da je Zubairu u ovoj novoj sezoni verovatno i najuticajniji fudbaler Partizana. Mada i on ima oscilacije, posebno u prethodnoj utakmici. Ali večeras se trudio i zaslužio aplauz na otvorenoj sceni. Partizan bi pre svega morao da sačuva ovih 2-0, a naravno da pokuša i da postigne još jedan gol. Ne bismo se ljutili. Biće korner za goste sa leve strane. Stvara se velika gužva, gledaoci bodre Partizan sve vreme. Zaista Partizan ima sjajnu publiku. To nikada nije bilo upitno. Ubačena lopta, još jedna nesigurna intervencija Krunića. O tome smo već govorili i u prethodnim prenosima, ali Partizan kao da i na golmanskom mestu nema rešenje. Trenutno prekid jer je Česnokov dobio udarac, ostao je na travi. Verujem da će sve biti u najboljem redu, ali logično arbitar iz Portugala Godinho je za trenutak prekinuo utakmicu da se ukaže pomoć Česnokovu. Nismo zadovoljni kako brane Partizanovi golmani, ni Krunić, ni Milošević ne ulivaju preveliko poverenje. A naravno da Partizanu nedostaju pojačanja. I prošle sezone je bilo tako, o tome smo široko govorili. Dejan je pomenuo Idrisa Babu koji dolazi u Partizan iz Španije, iz Almerije, ima 30 godina, 116 utakmica u primeri, valjda će pomoći, ali nije igrao u poslednje vreme. Stići će i naš Nikola Čumić iz Rubina, iz Rusije, takođe nije puno igrao u poslednje vreme, nedostaje utakmice, a to isto važi za vrlo talentovanog Igora Miladinovića koji dolazi iz Francuske i Saint-Etienne, ali ni on nije igrao u poslednje vreme. Dakle, njima će biti potrebno barem nekoliko meseci da uđu u takmičarsku formu, a Partizan žuri, Partizan ne može da čeka. Partizan sada napada po desnoj strani. Dobra kombinacija. Vukotić u zoni šuta. Prebačena lopta na desnu stranu. Šansa je to za Partizan. Zaseka, ali nije najbolje zahvatio loptu. Partizan i dalje u naletu. Vukotić, još jedan centaršut. Može li sada Sek bolje? Štopovo je loptu. Njegovi driblinzi. Ima li centaršuta? Kombinacija sa Vukotićem. Vukotić pokušava sada je tu i Zeković, dvojica Crnogoraca u redovima Partizana. Zastao je Vukotić, mislim da je i fauliran. Slobodan udarac. Tač Bergen, kapiten gostiju, se izvinjava u najboljoj nameri da sačuva svoj deo terena i svoj gol, načinio je prekršaj, ali je smogao snage da to prizna, da se izvini i Partizan će sada izvesti slobodan udarac iskosa sa desne strane, daleko je to od bekovskog prostora. Igrači uglavnom na 18-19 metara od gola Ustimenka. Očekujemo ubačaj u 16-terac, upravo se to događa, lepa parada Ustimenka. Iskreno više poverenja bih imao u Ustimenka nego u Krunića, da sam u prilici da biram, ali nisam. Lopta će biti za Partizan u 76. 77. minutu. Još jedan nalet preko Kojzeka, ali malo prebrzo Vukotić. Nema razloga da žuri. Partizan vodi sa 2-0. Treba igrati mirno, staloženo, koncentrisano, tražiti priliku za 3-0, ali ne srljati. jel bi to moglo zaista da bude kobno u jednoj ovakvoj utakmici i pred put u daleki Kazahstan. Rezultat koji Partizanu odgovara, protivnik mora da napadne, to i čini po desnoj strani. Moglo bi da bude i opasno ubačena lopta, odbrana Partizana dobro postavljena, konkretno Đurđević. Sada je loptu prihvatio Trifunović koji se vratio da pomogne odbrani. Da li je prekršaj? Nije. Partizan u naletu preko Kostića. Sada brzi sek po desnoj strani. Može li sek da prodre? Trifunović, kakva šansa za Trifunovića? Ništa! Šta je promašio Trifunović?
1: Treća izmena u ekipi Partizana. Fizika sa broj 9. Izlazi Erik Kojzek.
0: Kojzek izlazi. Ulazi Lekić, talentovani futbaler. Ali ne možemo da verujemo šta je propustio Trifunović. Asistencija seka, čista situacija, iskose sa leve strane. Golman je istrčao, skratio ugao, uradio ono što je do njega, ali bilo je toliko rešenja za mladog Trifunovića u ovoj situaciji. Tek je ušao u igru, nije umoran, svež je, ali neće pa neće. A bilo je tako blizu Dejane tih 3-0, e to je nešto što bi nam odgovaralo potpuno. Melen za dušu, ovako 2-0. Čini mi se nije dovoljno, ne kažem da neće biti, ali voleo bih da bude 3-0 i trebalo je da bude 3-0.
2: Trebalo je da bude 3-0. Još mi se vraća ta Trifunovićeva šansa, tako nesebično, tako lepo mu je sek odložio loptu. Trifunović je ušao kazneni prostor, morao je bolje, kao što i morao bolje i sek u prvu minutu. Kao što i Kostić imao šansu u 18. ali nismo daleko od toga nezadovoljni. Samo u futbalu, pogotovo u Eurokupovima, svaka neiskorišćena šansa može da se vrati kao bumerang. Ali evo sada Partizana ponovo napada. S desne strane centar šut je bio to Trifunovića, pa je, odnosno Roganovića, lopta stigla do Trifunovića. Trifunović sada okružen dvojicom, Trifunović gubi loptu, zaista bez velike potrebe Trifunović ulazi u duele kada može da odigra jednostavnije. Verovatno velika želja Nemanje Trifunovića. Uz Milošević je igrao prošle sezone bolje, ali sada je to već davna prošlost. 2-0 je za Partizan. Još jedan poništeni gol, podsjetit ćemo Kojzek, ali poništen gol Zujeva u prvom poluvremenu, u oba navrata minimalni ofsajdi. Ovaj Kojzekov baš za pola broja kopačke, kako to volimo da kažemo, je bio bliži golmanu nego što je trebalo. I sada ulazimo u period utakmice kada će tobol verovatno da se otvori malo više, 80. minuti u toku. Partizan ne bi smeo jednostavno da primi gol, a ako postigne još jedan, super. A ako i ne postigne, dobro je, mada, kao što je i Milan govorio, šteta što već sada nije 3 ili 4-0, moglo je vrlo lako da bude. Biće to lopta za Partizan, 81. minut, malo je ritam splasnuo posle one šanse Trifunovića. Podsjetit ćemo Zubairu 2-0, 64. minut, akcija Kostića i Kojzeka. Zubairu zaista vrlo dobar, siguran realizator. U 32. minutu Dembasek, posle odbijene lopte nakon kornera Aleksića, sa ivice kaznenog prostora, dobro je precizno šutirao i u tom trenutku doveo Partizan u vojstvo od 1-0. Između ono sve što smo govorili, bilo je fudbalskog sadržaja, a sada napadaju gosti po levoj strani. Već ulaze u kazneni prostor, centar šut, ali dobro je, dobro, lopta prolazi pored svih. Završava na suprotnoj strani, opet kod igrača u žutim dresovima. Centar šut na drugu stativu, moglo je da bude neprijatno, ali nije. Luis Guerra je rezervista centrirao sa desne strane, ali nedovoljno dobro. Još jedna izmena u ekipi Tobola. Izlazi Tačbergen, ulazi Maksim Mjakiš. Dakle, sada pokušava u sredini terena nešto da promeni trener gostiju Miroslav Romaščenko, ali verujemo da neće uspeti. Tobol je jedna simpatična, limitirana ekipa, bolja od Une naravno i tekako, koja je bila rival u prethodnom kolu, ali ekipa koja mora jednostavno da se eliminiše. Nećemo da mislimo o Hetafeu, daleko je Španija, ali po onome što smo videli na terenu, Partizan ima obavezu praktično da iz revanša izađe kao pobednik. Za sada je 2-0 u Beogradu pred blizu 20.000 ljubitelja fudbala. Zaista lepa atmosfera. Samo je severna tribina zatvorena, istok 80% popunjen, jug 90%, zapad tu negde sa 70-80%. Dakle, lepa atmosfera, Evropa je u Beogradu i nadamo se da će Evropa i još bar jednom gostovati, a da ne pričamo želji da Partizan posle tri godine zaigra u jednom evropskom ligaškom delu. Sada pritisak crno-belih ka golu Ustimenka, koji ispucava ipak nekako tu loptu koja ne dolazi ili ipak jeste na nogu Demba Seka. Sek potegnut nekoliko puta za dres. Biće prekrešaj u korist crno-belih. Mnogo je sada umora, ali još dva sveža igrača. Čaka Traore i Stefan Milić dobijaju šansu. Izlazi Demba Sek. Trenac prvog i koautor drugog gola. Zaista je dobro odigrao Sek. Ulazi Čaka Traore i ulazi i Milić. I Roganović je napustio granice igrališta. Ušao je dakle u odbranu Stefan Milić. Sada Partizan ima svežinu, ima, čini mi se, crno-beli tim još šta da pokaže. Biće to sada javna opomena, samo da idemo za koga. Dvojica su igrača na terenu, na travi, Čaka Traore jedan, a drugi je, čini mi se, sada ćemo uskoro, igrač sa brojem 13 je u pitanju. Dakle, u gostujućem timu to je Abulaye Cissé. I bit će tu žuti karton, samo da vidimo zbog koga bi je to, odnosno za koga bi je to jedan start obojice, onako sa poluotvorenim džonom. E sada, neko jeste izvukao deblji kraj, Čaka Traore je ustao, Cissé još, ali mislim da će Cissé dobiti javnu opomenu, da je prekršaj u korist crno-belih i da će sada pokazati arbitar ili ipak ne. Krenuo je za džep, pa se predomislio. Slobodan udarac je za crno-bele, 85. minut, 2-0 vojstvo. Kako bi sada taj treći pogodak onako došao kao pravi šlag, jednu letnju osvežavajuću tortu. Jer 3-0 je 3-0 i rezultatski i psihološki 2-0 jeste dobar rezultat, ali mnogi kažu i opasan rezultat. Zato što se brzo sustigne i prestigne. Koncentracija fudbalera na 20 metara od gola gostiju. Čekamo da Luis Godinho da znak da se igra nastavi, ali čekamo i da vidimo da li će dozvoliti Ciseu da se vrati u tim. Šta je sada sporno? Šta je sada sporno? Žuti karton, da, da, pa videli smo. Pokušali su da prevare Godinja. Videli smo žuti karton za Cissea, ono što smo najavili. Videli smo da je čovjek krenuo da da žuti karton, pa je kao odustao. Sada loptu u kaznenom prostoru. Glavom izbijena. Ponovo je prihvatio fudbaleri Partizana. Samo da se ne otvori kontranapad gostiju. Dobro smo sve ovo iskontrolisali. Dobro je sve to uradio Milan Vukotić. Vratio loptu do Miloša Krunića. 86. minut ističe, odlazi. 2-0 za Partizan. Čini mi se, Milane, da bi Partizan mogao da da i taj treći.
0: Verujem da si u pravu i da će to Partizan i učiniti. Sada Trifunović priželjkuje loptu koja ide ka njemu. Protivnik je pao, Trifunović ima otvoren put. Trifunović šutira, ali Ustimenko brani. Teža pozicija nego maločas nalet Partizana. Vukotić, Ustimenko nije baš najsigurniji, ali ne stiže Lekić. Ostaje 2-0. Pre 20.000 ljubitelja fudbala, sparno veče donosi pobedu Partizana u Evropi, što je vrlo važno ne samo za Partizan, nego i za naš fudbal u celini. Znate da nam te pobede nedostaju i da ih nema puno ni ove sezone. 11 utakmica, 7 poraza naših klubova, samo 4 pobede. Od toga dve pobede Partizana, dve Crvene zvezde i ovo će valjda biti još jedna treća Partizana, ali šansa za goste, ništa! Kakva prilika Guera! Ne mogu da kažem da smo više iznenađeni, jer te lopte lako prolaze odbranu Partizana, pa čak i po sredini, kako je bilo sada, ostane rupa koja je nepokrivena, neverovatno, i to se ne dešava prvi put na utakmici. Ovo nije bila duga lopta, ali sve jedno, isti je utisak. Zaista, toliko propusta u odbrani, čak i protiv Une, setite se revanša, kako je to izgledalo, i izjave Saše Ilića, kako je Partizan u tom meču, a to je bio revanš meč, ušao uplašeno, a imao je plus 4. Guera još jednom iskosa, pokušaj kombinacije koji nije prošao, jer je srećom Partizan uspeo da se vrati na vreme. Može li Partizan da napadne preko Kostića i Lekića? Lekić kao krilo sada, može li da probije? Hoće, centrira, ne baš najbolje. Ustimenko je uhvatio loptu. Ostaje 2-0, 89. minut. Kako se utakmica odvija u poslednjih 2 minuta, možda je bolje da se što pre poslednji put oglasi Portugalac Luis Godinho, koji je pomalo i teatralan arbitar. Ne mogu da kažem da mi se dopada kako sudi, ali ne mogu da kažem da je i puno grešio. Možda samo previše insistira na detaljima i tu se gubi vreme, ritam. A fudbal je pre svega igra ritma. Kada se ritam izgubi, onda se teško vraćate. I zato one VAR pauze nisu najbolje. Napada Partizan preko Trifunovića. Može li da probije Trifunović? Milić očekuje loptu. Dobio je, ali za trenutak kasnije nego što je trebalo. Pozdrav dvojice igrača. Trebao je Trifunović to ranije da uradi. Biće lopta za Partizan. Korner sa desne strane. Prilika za Vukotića, koji je puno pretrčao. Maločas je zaštitio svoj gol. Sada izvodi korner sa desne strane. Čuli ste oficijalnog spikera, ni manje ni više nego 9 minuta nadoknade. Ušli smo u 91. Vukotić, korner za Partizan, ubačena lopta, dobra lopta, gužva je, ali na kraju NDI izbacuje do Traorea, koji je ne prihvata najbolje. Šta kaže arbitar, da li je lopta za Partizan? Nije. Nisu zadovoljni gledaoci. Traore očekuje loptu, nije dobio, napada Tobol. Ima Tobol dovoljno vremena da stigne do pogotka, ali ima i Partizan dovoljno vremena da eventualno ispuni Dejanovu želju, ali zaista je to želja i svih nas da bude 3-0. Pada Partizan, na taj daleki put ode relativno mirno, jer, kažem, ta izjava Saše Ilića posle utakmice sa Unom, da je njegov tim uplašeno ušao u revanš meča, imao je plus 4, to ne mogu tako lako da zaboravim. Iako poredim kvalitet Tune i Tobola, naravno da je kvalitet na strani Tobola, koji je i iskusniji i kvalitetniji, a u ostalo

0: Malom i odigrao je ove sezone dosta utakmica u šampionatu, o tome smo već govorili, 20 u šampionatu Kazahstana, trenutno 10. mesto, daleko od vrha. Orda Baši, Kajrat i Astana se bore za titulu u Kazahstanu. Mnogo bolji učinak Tobola smo očekivali. 6 pobjeda, 4 remija, 10 poraza. Prošla sezona je bila neuporedivo uspešnija, ali ima vremena da se i to popravi. Inače, u šampionatu Kazahstana 16 klubova i sve jača konkurencija. A sada pritisak koji je bio uspešan fudbalera Partizana i osvojena je lopta. Svi se sele u bekovski prostor Tobola. Prilika za još jedan korner, ovoga puta sa leve strane. Čujete, gledaoce, očekujemo, priželjkujemo u trećem minutu nadoknade. Dobar centarš od Vukotića i možda treći gol na utakmici. Ubačena na prvu stativu, ponovo su gosti uspešni, zahvaljujući Lisakoviću koji je centarfor, ali se vratio da pomogne svojim saigračima. Bit će aut za Partizan. Takođe sa leve strane. Polako ga Partizan izvodi, razmišljaju o vremenu. Može li Traore da probije? Ne uspeva, dosta igrača na malom prostoru. Partizan još jednom, zahvaljujući Vukotiću, osvaja loptu. Partizan u 16-tercu. Traore, gol! Offside! Šteta. Zaista šteta, neće nas taj treći gol. Ofsajd pozicija. Traore se nekako ušunjao. Još on slavi sa najvernijim navijačima Partizana na jugu. Ne može da veruje da gol nije priznat, ali morat će da poveruje. Evo, tek sada se vraća. Valjda mu arbitar neće pokazati žuti karton, neće, koliko vidim. Obradovao se Traore, to je bilo baš lepo, ušunjao se u bekovski prostor između dvojice, odličan dribling majstorija, lopta u mreži, ništa tu nije mogao Lisaković i čekamo i nadamo se da će Dejan biti u pravu.
1: Ja sada mislim da je ovo gol.
0: Inicijalna odluka je da je offside.
1: Ali. Sada da se vratimo na one. Dva puta je zbog offside-a poništen gol. Jednom gostima, jednom nama, odnosno Partizanu. E, sada treća sreća, pa treći put. Ta linija... Bez šale, mislim da je to toliko opet blizu. Nije Traore bio u ofsajdu, već asistent Traoreov. Mislim da je to toliko blizu da bi mogao da bude, da bi moglo da bude i pozitivno je. Sada vidjet ćemo opet ovi geometri dok izvuku uz pomoć kamera linije. Pa ljudi moji, 21. vek, kamera ima toliko da može da se izvuče linija u trenutku, malte ne. Mislim, nadam se, svi to želimo, da ovaj gol Traorea ipak bude priznat, jer u pitanju je nekoliko centimetara. Opet je u pitanju, znači, samo malo, a to malo većanje traje mnogo. Zaista jedna scena sa skrštenim, odnosno spuštenim rukama. Portugalac sada prima informaciju od Čika Poštara, odnosno od svog Bruna Esteveza. I Bruno Estevez kaže šta?
0: Eto, želeli smo, pa nam se velika želja ispunila na kraju. 3-0 za Partizan, Traore, i nadam se ne samo da će ovo biti dovoljno, verujem da hoće, ali morat će Partizan da bude vrlo ozbiljan još bolji u revanšu ako želi da prođe dalje. Šta je još važno za Partizan? Već smo o tome govorili. Sam prolaz dalje donosi klubu više od 1 milion evra. I to je novac koji je potreban Partizanu da preživi. Koliko god mi razmišljamo o drugim stvarima, na kraju se sve svodi na to da morate platiti račun i za igrača, da morate dovesti kvalitetna pojačanja. Partizan je na putu da to učini, o tome smo već govorili. Čumić, Miladinović, Baba, internacionalac iz Španije, to je već gotova stvar, stiže. Trebalo je i večeras Idrisa Babu da gledamo. Nažalost, nismo zbog njegovog menadžera, ali Partizan ovakav kakav jeste izborio je za sada rezultat koji mu garantuje relativno miran revanš u Kazahstanu. Moram da budem ipak...
1: Partizan je to.
0: Moram da budem ipak malo sa zadrškom. Voleo bih da kažem Partizan je prošao, naravno, ali se uvek setim i une i izjave Saše Ilića i onda opreznost maksimalna, ali je Partizan večeras realno, dragi slušalci, pokazao da je kvalitetniji, da je bolji. Eto, i Traore je postigao gol, što je za njega vrlo važno. Mnogi smatraju da je on od svih igrača koji su došli u Partizan u stvari najveće pojačanje. To ćemo videti u budućnosti, da li je to tako. Za naš fudbal važna pobeda, nova pobeda. Taj koeficijent ipak raste, održavamo ga da ne padamo dalje. Trenutno smo 30. Važno je, ako može, da se pobedi i u Kazahstanu, i to bi bilo dragoceno, kao što bi bilo važno da Zvezda ne samo prođe, nego slavi, a to će biti vrlo teško. To smo videli i u Mađarskoj, a utorak velika borba u Komšiluku. Napada Partizan kao da želi novi gol. 3-0. Koliko je još ostalo malo vremena, bila je ona pauza, pa će produžiti arbitar i ovaj produžetak. Lepi pokušaj Traorea, sada Trifunović. Trifunović šutira, ništa, neće ga gol. Trudi se Trifunović zaista i sada je šutirao po zemlji. Ustimenko je odbranio, ostaje 3-0. Šteta što nije ova razlika uvećana na 4-0, Traore se nameće kao rešenje u završnici. Nije mu lako da izbori mesto. Zubairu zapažen, Sek takođe. Ima više poverenja u njih trenutno Saša Ilić. Na drugoj strani ofsajd pozicija Guere, koji je namučio Partizan u drugom poluvremenu. Pokazao da je dobar igrač, da ima brzinu. I opet bi se vratio na igru Partizana u odbrani, da ostaje puno prostora, da može da prođe i Dejane i duga lopta, da može da prođe i kraća lopta, čak i kroz sredinu, gde bi trebalo da bude barem neko od ovih iskusnih igrača. Oprez kada je Partizan u pitanju, jer je mladost nepredvidiva.
1: Dobro, ali evo da sumiramo, zaista... 3-0 je rezultat koji mora jednostavno da se odbrani u Kazahstanu, morao bi da se odbrani protiv jačih ekipa, ali opet, kao što je Milan reče, oprez je preko potreban. Jedno sjajno fudbalsko veče, sada možemo reći, na stadionu Partizana, pred blizu 20.000 gledalaca, 3 pogotka, još 3 poništena zbog ofsajda. Videli smo nekoliko još dobrih šansi, pogotovo za crno-bele, i možemo, kažem, biti prezadovoljni. A možda vidimo i još jednu dobru akciju sada crno-beli po desnoj strani. Trifunović je 12. minut nadoknade vremena. Trifunović pokušao je sam. Trifunović imao je dvojicu, trojicu u sredini, nije uspeo. A sada će verovatno i portugalski arbitar Luis Godinho označiti kraj. Ipak još uvek ne, još uvek ne. Još uvijek traje ova akcija, pretnje je sada po crno-bele da ne pokvarimo ovo sve za sada. Šta kaže Godinho? Opet insistira Godinho na nekim, kako Milan reče, nisu to sitnice, nego
0: detalji.
1: Detalji, nekim preciznostima. Možda je to sada i dobro za Partizan, jednostavno oborio je ritam akcije protivnika.
0: Dobro je za Partizan.
1: Dobro je za Partizan, u svakom slučaju. I nešto sada Godinho u 13. minutu nadoknade vremena pokazuje. Idemo dalje. Tako je, navijači imaju jasan cilj, jasnu poruku. U ovom trenutku završena utakmica. Dakle, Partizan je pobedio Tobol sa 3-0. Sasvim zasluženo. I prava mera je ovaj rezultat u odnosu na ono što smo gledali. 32. minut, Sek 1-0. U 64. Zubairu 2-0. I u 3. minutu nadoknade Traore 3-0. Još jedan zbog ofsajda nepriznat pogodak Koizeka, nepriznat gol iz Zujeva za goste u prvom poluvremenu, također iz nedozvoljene pozicije postignut. Nekoliko još zaista vrlo dobrih šansi za crno-bele. Možemo biti zadovoljni, ali oprezni. Partizan je ispunio prvi deo ovog obaveznog svog međunarodnog zadatka. Drugi deo ostaje za 7 dana u dalekom Kazahstanu. Prednost je respektabilna, ali još jednom ponovit ćemo, crno-beli ne smiju ni da pomisle da će ići na dalek put samo rasterećeni bez rezultatskog nekog imperativa. Očekujemo u Kazahstanu još jednu pobedu Partizana, duele sa Hetafeom, ali da sačekamo revanša, zatim da razmišljamo o Špancima. Ponovit ćemo u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, za Ligu konferencije, pardon, pred skoro 20.000 gledalaca na stadionu crno-belih, Partizan Tobol 3-0. Pozdrav!
2: Puno vam hvala kolege na prenosu. Dakle, pobjeda Partizana, važni bodovi za srpski koeficijent u Evropi. Tehnička realizacija prenosa sa stadiona u Humskoj ulici, Zlatko Sejdinović. Reporteri su bili naravno Dejan Nikolić i Milan Bigović. Iz studija 1 Radio Beograda pozdravljaju vas majstori tona Ivan Petrović i Aleksandar Kostić. Ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, laku noć i svako dobro.

Radio Beograd 1.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Pripadnicima sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se vratili iz Španije gde su učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, priređen je svečani doček ispred Palate Srbija u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Vučić je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Najavio je dalje ulaganje u opremu i bolje uslove rada.
1: Pobedili ste vatrenu stihiju i strah. Vi ste u tuđoj zemlji, nama prijateljskoj, štitili nešto što pripada svima nama, ljudski život, bezbednost i dostojanstvo. Vaša hrabrost otvorila je vrata, vrata ljubavi i poštovanja za sve naše Srbe u prijateljskoj Španiji. Sada imamo 8 modernih helikoptera, od toga 2 ruska kamova, 2 super pume, H-145 i verujem da ćemo sada ići u nabavku i ovog H-125 koji je nešto manji, ali može da ponese oko 1400 litara vode. Hvala vam na tome što ste posebni i što se svakodnevno izlažete rizicima. Spasili ste stotine i hiljade ljudi iz požara, iz predela i objekata zahvaćenih vatrom. Ja vam obećavam da ćemo se postarati da brinemo koliko o vašim primanjima, o boljem životu vas i vaših porodica, ali tako i o boljim uslovima.
0: Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije. Veliku zahvalnost srpskim vatrogascima i spasiocima iskazao je ambasador Španije Juan José Sanz Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Kritično je u Deliblatskoj peščari gde gori oko 700 hektara. Vatra se približila naselju Šumarak gde se iz predostrožnosti evakuišu meštani. Gori i nadomak naselja Čardak. Vetar se smiruje pa vatrogasci drže situaciju pod kontrolom. Požari prave problem i u Ibarskoj klisuri gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad ušća i Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vode koriste racionalno i namenski, kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Predsednik Vučić ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Vučić je otkrio o čemu će razgovarati.
1: Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju i tekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja.
0: Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu s predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 osoba osumnjičenih da su navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Oni se terete za učešće u ubistvu 107 civila tokom velike vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormuski Moreuz. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Podizanjem saborske zastave uz himnu Sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje 9. avgusta, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 seniorskih orkestara. U prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu Tobola iz Kazahstana sa 3-0. Revanš je za 7 dana. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviša od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Mladen Brkljač, spiker David Đorđević.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 9 minuta. Dobro vam noć i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Noć na 33 obrtaja. I večera ćemo se vratiti u zlatno doba Novog talasa i slušat ćemo u prvom satu dve grupe koje su ostavile neizbrisiv trag na regionalnoj sceni. Za početak je tu grupa U škripcu, bend koji je prepoznatljiv po spoju inteligentnih tekstova, melodičnog pop roka i prepoznatljivog beogradskog duha uz pesme koje danas zvuče sveže i iskreno. Vi se svilno smestite, pojačajte radio i prepustite se uživanju. Pred vama je Noć na 33 obrtaja, a sa vama su Aleksandar Kostić i Tanja Gajević. Dobrodošli.

Iako niste zvali, ova grupa se nije od uvek zvala U škripcu. Pre nego što su pronašli prepoznatljivo ime, bend je nosio neobične nazive. Pa je tako jedan od njih bio Prolog za veliki haos, zatim i Furije furiozno furaju. A ime U škripcu izabrali su 1980. godine jer su stalno bili u škripcu kako sa novcem, tako i sa instrumentima i opremom.

I grupa u Škripcu imala je izmišljenu firmu koju su nazvali Pamflex. Naime, Delča je osmislio satirični projekat u kojem je bend na koncertima reklamirao izmišljene proizvode i nosio zastave Pamflexa. I između pesama izvodio duhovite propagandne govore. Za njih je reklama bio samo deo umetničkog performansa.

Nastavljamo našu noć na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 uz bend koji je za samo 4 godine postojanja zauvek promenio domaću rock scenu. I Doli su spojili umetnost, ironiju i vrhunsku muziku, a njihov album Odbrane i poslednji dani i danas se smatra jednim od najznačajnijih albuma jugoslovenskog roka. Večera slušamo neke od njihovih bezvremenskih pesama i posećamo se zašto njihova muzika i dalje inspiriše generacije. Uživaj.

I možda ste znali i sigurna sam da jeste, da je prvo ime benda bilo Dečaci. Tek 1. marta 1980. promenili su naziv u Idoli, po kom su postali poznati. A svoju prvu veliku pesmu Vlada Divljanje napisao je na prvoj probi. Bila je to Retko te viđam sa devojkama, koja je kasnije postala i jedan od zaštitnih znakova novog talasa. Uživajte!

I u početku je bend Idoli nastupao više iz zabave nego da s namerom da postanu profesionalni. Bend, ali ubrzo su postali jedni od najvažnijih sastava Novog talasa. A njihova pesma Malena i dan danas je rado slušana.

Milá moja devojčice, on je tvoja pesma. Spelo sam je tebi, tebi inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

A mi ćemo slušati još jednu pesmu Idola, Devojko mala. I kao što rekoh, ova grupa postojala je samo nekoliko godina i ostavila ogroman uticaj na muzičku scenu bivše Jugoslavije, a njihove pesmi danas imaju kultni status. A mi ćemo, kao što rekao, slušati i vesti koje su obeležile dan za nama, pa nastavljamo druženje u drugom satu, pa budite uz nas.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali našu zemlju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Dočeku su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević i ambasador Španije Juan José Sanz Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Najkritičnije je na području Ibarske klisure i Deliblatske peščare, a u akcije gašenja požara uključeni su i helikopteri MUPA. U Deliblatskoj peščari vatra se približila naseljima Čardak i Šumarak, pa se iz predostrožnosti meštani evakuišu. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume i rastinja, a ekipama borbu otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Vanredna situacija je proglašena u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do konačnog rešenja za Ormuski Moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzicionog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortostanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva 2 laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

Jedan sat je i sedam minuta. Družimo se u noći na 33 obrte na talasima Radio Beograda 1. Drago mi je što ste i dalje uz nas, jer očekuje nas još mnogo dobre muzike. Za početak, jedan od onih glasova koji se prepoznaju već posle nekoliko tonova. Naravno, u pitanju je Paul Young. Njegove pesme i danas zvuče jednako sveže kao i kada su nastale. Pa zato, udobno se smestite, ostanite uz nas i uživajte u dobrim pesmama.

I evo nekoliko zanimljivosti o Polu Jangu, koji je pre solo karijere radio u jednoj fabrici automobila u Lutonu kao šegrt. Muzikom se bavio uveče, svirajući po klubovima, sve dok nije odlučio da se posveti potpuno pevanju. I pre velikog uspeha bio je pevač nekoliko bendova i tako je dobio neku koncertnu reputaciju, ali njegov prvi solo album No Parle iz 1983. godine prodat je više od 7 miliona primeraka, što ga je učinilo

I ako niste znali, Paul Young je veliki ljubitelj bluza, soula i američke korenske muzike. Inače, imao je jednu zanimljivu životnu epizodu. Jedno vreme se povukao sa scene i više se posvetio porodici, kuvanju i svom bendu Los Pacaminos, gde je pokazao potpuno drugačiju, opušteniju muzičku stranu.

I posle svih ovih godina neke pesme jednostavno nikada ne stare. One imaju svoj trenutak, pečat i glas koji odmah prepoznajemo. Sada je vreme za jednog od najvećih autora i izvođača u istoriji popularne muzike. U pitanju je Elton John. Njegov klavir, prepoznatljiv stil i nezaboravne melodije obeležili su decenije muzike. Od velikih balada do pravih rock himni, Elton John je ostavio trag koji će teško bilo ko ponoviti. U nastavku emisije 30, Noć na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 slušamo čoveka koji je dokazao da jedan klavir može da bude dovoljan za stvaranje čitavog muzičkog sveta.

Inače, Elton John je poznat po neverovatnim scenskim kostimima. Uvijek ima, znate, one naočare sa neobičnim šljaoblicima i šljokicama i raskosne kostime koji su postali deo njegovog identiteta koliko i sam klavir. Inače, bio je jedan od prvih velikih rock izvođača koji u prvi plan stavio klavir u vreme kada su gitaristi uglavnom dominirali scenom. Čućete još dve velike muzičke numere, odnosno velika hita Eltona Johna i između ostalog pesmu koju je napravio za princezu Dajanu. A mi se sada opraštamo od vas i zakazujemo novo druženje u noći nedelja na ponedeljak u Malim noćnim pričama. Sa vama od ponoći se družili Aleksandar Kostić i Tanja Gajović i ja kao obično preporučujem da uživate ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite u Stala se Radio Beograda, za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali našu zemlju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Dočeku su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević i ambasador Španije Juan José Sansa Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Najkritičnije je na području Ibarske klisure i Deliblatske peščare, a u akcije gašenja požara uključeni su i helikopteri MUP-a. U Deliblatskoj peščari vatra se približila naseljima Čardak i Šumarak, pa se iz predostrožnosti meštani evakuišu. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume i rastinja, a ekipama borbu otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Vanredna situacija je proglašena u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do konačnog rešenja za Ormuski Moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzicionog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortostanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.